0: The Red Hot Chili Peppers Around the World。 レッチリなんですが、これまでにリリースした楽曲の権利をワーナーミュージックグループになんと売却なんですね。その額チャリン、まあレートにもよるんですけれども、なんと470億円ほどと、うん、
1: すごいですね。そういう価値なんですね。わかんないですよね。素晴らしい音楽だけどいくらって言われたらね。
0: いや最近結構ね、こういう風にスティングとかもそうだし、いろんな人が自分の楽曲の権利をね売却してるっていうニュースをよく聞くんですけど、レッチリお前もかという感じでございますね。ということでございまして、今日の1曲目はそんなレッチリからスタートでございます。ゴールデンウィークをね、カレンダー通り過ごした方もいると思いますし、ちょっと長めにという方もいると思うんで、改めて今日からは、いろんな意味で全員のゴールデンウィーク明けなのかなというふうに思いまして、気持ちも新たにお届けしていきたいと思います。久しぶりに聞いた方もお帰りなさい。はい、
1: ね、
0: ステップ1です。
1: ゆっくり休めたと思います、きっと。
0: ゆっくり休んだのか、ね、子供と一緒に行って帰って疲れたのか、いろいろねあると思うんですけれども、いろんな意味でお疲れ様でございま す、
1: ね、
0: リフレッシュできてるといいなというふうに思いますね。さあ、ってなわけでですね、月曜日、ゆっくりと、でもしっかりとスタートしていきたいと思いますね。まずはね、天気もねしっかりとね、この私たちのね、また、なんとか新しいスタートをサポートしてくれているということで、高気圧にね今日は覆われて晴れということで、晴れ時々曇りですが、ただ多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うと少し不安定なところもあるんですね。降水確率午前中 10%、 午後 20% ということになります。日中の最高気温は24度ということで、ちょっとね風がやや強いかなという感じなので、風がちょっと強めに吹くと、少しこうひんやりする時もあるかもしれません。はい、
1: はい、
0: では、今日の番組です。9時35分ごろエクスペリア Listen and Learn。 アンパンマンのマーチ、津軽海峡冬景色で知られる作曲家の三木たかしさん、著作権管理を行うのがソラミュージック、その代表花畑秀人さんの学びを今週は聞いていきます。
1: 10時10分ごろからは On the Edge。 現在原宿で開催中、自分だけの音楽が作れる体験型展示、音マートに注目します。
0: はい、10時40分ごろ Everybody Summer Sonic。今日はですね、コロナ禍から再び開催された2022年のサマソニを振り返ります。
1: そして11時15分頃からの Music Plus One、 来週メジャーデビューシングルのデジタルリリースが控えるロックバンド、インナージャーニーのお二人登場です。さらに今日は12時30分頃からは29年ぶりの来日が決まっています、ウータンクラン特集します。
0: はい、そしてゴールデンウィーク5月5日、宇多田ヒカルさんのトレビアンボヘミアンが久々また、放送このジェイブでされましたけれども、そこでフルサイズのオンエアがありました、パッパパラダイスですね。ラジコンのタイムフリーで明日12日まで聴けるので、まだ聴いてない方はぜひトレビアンボヘミアン、トレビアンボヘミアンのですね、聞き逃しぜひチェックしてください。で今日はですね、そんな宇多田ヒカルさんの新曲パッパパラダイスのリリースを記念したオリジナル消しゴムを5名様にプレゼント。なんとね、
1: ちびまる子ちゃんと、
0: そうなんですよ、そして宇多田ヒカルと2人が絵で並んでいるという、そんなデザインになってます。
1: 欲しいという方はステップ1のホームページの

メッセージトゥースタジオからあなたが今一番消したいものというメッセージ書いてご応募いただければと思います。当選者はエンディングで発表。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

宇多田ヒカルパッパパラダイス。消しゴムプレゼント希望の方はあなたが今一番消したいものメッセージお待ちしています。私が今一番消したいのは好きな白いジーンズについた油のシミです。3回洗っても無理でした。 This is Oval Bloom

0: You've been listening to Oval featuring Kiki Bloom on J-Wave.
1: J-Wave. Step one.
2: Start up. 9時12分です。それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start up。
0: 条例上乗せで飲食店の禁煙店増加。厚生労働省の研究班が分析結果を公表。災害時のペット避難、飼い主と一緒に行動する同行避難を促進へ。卓球の世界選手権団体戦、日本は男女ともに銀メダル。
2: はい、まずはおタバコの話ですね。改正健康増進法っていうのが、2020年の4月に全面施行されたんですけれども、それに伴ってですね、条例、より厳しい条例を上乗せしているのが東京都と千葉市、でこの2つのですね、場所で飲食店全体に占める禁煙店の割合の増加率が全国平均と比べて高かったという、まあだから条例の、まあ、影響というか成果が出てるということですね、で一部の自治体は条例を上乗せしているわけですけど、例えば東京都千葉市の場合は従業員を雇う店は原則禁煙という風になっています。だからまあ自分一人でやってるお店はいいけどっていうことだと思うんですけどね、はい、で実際どのぐらいなのかというと、法の施行前後でですね、全国の禁煙店の割合は 5.7 ポイント増えたんですけど、東京都千葉市に限って言うと 13.5 ポイント増えたという成果が出てるということですね、はい、続いて災害時のペット避難、これどうするのかっていう話ですよね。まあ置いてくわけにもいかない、家族ですかといって避難所でいろんな大量でみんなにね、でよりみんなで集まってね、こうその乗り越えなきゃいけないっていう時にね、いろんな方がいらっしゃいます。アレルギーの方もいらっしゃるし、寝不足になってしまうとか、まあもちろんペットによって救われる方もいると思うんですけれどもね、まあそういういろんなところでそのペットの避難に関するですね、自治体向けの指針を、環境省が近く改定すると。で飼い主と一緒に行動する同行避難を促進するようになるということで、自治体の動物担当部局と災害対応 部局のですね、連携を強化して役割を明確化しようということですね、まあもちろんその動物が苦手な人にも配慮して、避難所では人とペットが別々の部屋で過ごす、これが本当に可能なのか、住み分け、まあもちろん例えば避難所を分けるということは可能だと思うんですけど、果たしてその避難所が複数その例えば避難する場所からあるのかと、まああればいいですけどね、そんなに明確にじゃあ何パーセントが動物飼っていて、うん、その分がこっちでこっちなんていうと、例えば動物がいる人だけやたらに混み合っちゃうとか、うん、まあ、逆のパターンも考えられますよね、まあ、そういうのが本当にね、まあ多分近年はね、まあ一時避難して次にこう少し落ち着いた時に分けるっていうのはなんか聞いたことがありますけれども、それが本当に初動の時からできるのかとか、初動が一番大変な時にそこまでこう理想でできるのかっていうのはどう考えていくのかっていうのはちょっと ね、その、まあなんていうのかな、各自治体とかの考え方が気になるところではありますけど、でもペットもね、ワンちゃんとか猫ちゃんもそうですけど、大事な家族であることも間違いありませんのでね、いい解決策が見つかるといいなと思いつつも、簡単ではなさそうだなと思ってしまうわけでございます、
0: はい、
2: そして卓球、いやーすごかったな本当に、ちょっとね見てたんですけど、卓球の世界選手権団体戦ね、ロンドンで行われまして、日本決勝でですね中国、男子も女子もということで、ね、女子の方私見てたんですけど、張本さんがね、オーマンイクさんにもう、2セット取って2セット取られて最終セット、めちゃめちゃエンジンかかってドーって一気にね取って、わ勝った

0: っていう時にこれは来たと思ったんですけども、その後ね、橋本穂香選手もね、勝ちまして、来るかと思ったんですけど、最後張本選手も早田ひな選手もですね、第4第5試合敗れてしまいまして、残念ながら、銀メダルということで、男子も含めて銀メダルということでございましたけど、でも世界2位ですからね。
1: ですね。
0: なんか最後の試合に敗れるってさ、銀メダルって酷だよね。だってさ、2番目なんだよ。
1: そう、
0: 他には全部勝ってんだから、理論的に言うとね。
1: ね、
0: そんなのに最後の試合で敗れるからなんかちょっと悔しさが残りますけど、まあ確かに中国の壁は大きいですけど、世界2位になってるというところでおめでとうございますと、言いたいと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップランス。

0: ラシックソウルの系譜を継ぐですね、 UK 新世代の才能、これ今のサウンドってのがまたすごいですね。 MT Jones デビュー作ジョイから I don't understand。 9時19分
1: J-WAY Step 1
2: Step 1
1: On81.3

0: Good morning. Step one.
1: 10分です。ニューヨーク出身ジャスティン・ビーバーが注目したことで注目されたマディソン・ビール Love Girl on J-Wave。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部はおおむね晴れるでしょう。ただ気圧の谷や湿った空気の影響で時々雲が広がって、場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風がやや強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は21度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になるでしょう。明日は晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがありそうです。都心の最高気温は25度の予想です。今週は晴れる日が多い見込みですが、金曜日にかけて山沿いや内陸部を中心ににわか雨や雷雨となるところがありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚真也さんでした。With J-Wave 81.3

0: シーアとのコラボなんですね。まあめっちゃシーア感ありますよね。チャカカーン。73歳7年ぶりの新スタジオアルバムがタイトルトラックと同じで、チャグゼラということなんですね。まあご本人も私はもう音楽界のゴジラよということなんでしょうかね。9月リリース予定ということで、先ほどの曲、ボーカルね。まあ、チャカカンの後ろでバックボーカルしてたのもシーアということで、シーア感あふれる新曲でした。9時33分です。
1: エクスペディア。Listen and learn. Brought to you by エクスペディア。

0: 々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE STEP 1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。ソラミュージックの花畑秀人です。聞こえてまいりました、アンパンマンのマーチ。そして津軽海峡冬景色などで知られ、2009年に亡くなられた作曲家の三木たかしさん、その著作権管理を行うソラミュージックの代表が今日登場の花畑秀人さんなんですね。で、実はこの花畑さん、もともとは毎日新聞社の社員として広告、デジタルメディア、事業などビジネス部門に携わっていたということで、2025年に、実はですね、その後、会社お辞めになってということなんですよね。で、音楽、畑にそれこそ、飛び込んだということで。で、花畑さんが、企画されました、三木たかしさんの名曲とレア音源を集めた作品集 CD、三木たかしソングブックでレコード大賞の企画賞を受賞したというところが、非常に、風変わりというか、面白いキャリアなんですよね。
0: そうですね。そんな花畑さんに今日伺うのは、人との出会いから学んだことについてです。
2: 僕にとって人生に大きな影響を与えたのは作曲家の三木たかしさんです。ただ僕は三木さんに会ったことがないんです。では会ったことのない人から何を学んだのか、その入り口になったのが谷村新さんが歌ったアーという曲でした。谷村さんとは僕が新聞社時代に担当していた小児がん撲滅キャンペーンのチャリティーコンサートでご縁がありました。これは僕が新聞社の事業部で働いている時なんですが、突然大学時代の友人が会社に来ました。そしたら突然話すんですね。三木先生って知ってますって言うんです。そしたらもう当然知ってるよ、なんと300曲まだ世の中に出てない曲があるんですって言われました。

僕はびっくりしました。ぜひ毎日新聞で使いたい、そう思いました。その時点でミキさんのメロディーがあっただけで、じゃあ誰が詞をつけて誰が歌うのって感じだったんですけども、以前からご縁のあったタイムヨさんにお願いしてみたらとひらめいたんです。すると事務所を通じて

0: この経験が今の僕を支えてくれています。眠っていた曲でも人と人がつながればもう一度動き出すってことがあるんだなって思いました。僕は毎日新聞を退社して、その後会社を立ち上げたんですけど、大企業の名刺がなくなると、やっぱり誰も相手にしかないっていうところがありました。でもやっぱりミキさんとか谷村さんの経験を生かして、人とのつながりが大切だなと思いながら、いろんな人にとにかく会いました。そうすることによって少しだけ仕事が前に進むことがありました。そのことが僕にとって、いや、やっぱり何事も人と人のつながりなんだなって、ベタなことだけどもそれが大切なんだって。正直言って、毎日新聞の時は会社の看板でやってきたので、それはちょっと反省しながら、独立して僕は自分で生きていくっていう覚悟を生まれて初めてしたような気がします。
1: 花畑さんは作曲家三木隆さんの未発表曲と谷村新司さんとのご縁を結び、新しい楽曲を作ったことで人とのつながりの大切さを学んだというお話。
2: うん、
1: わすごいですね。未発表曲、まあ、だから花畑さんがいなかったらこうやって私たちが聞くことにもならなかったかもしれない。
2: そうですね、300曲もあったわけですから ね、うん、ね、まあ、そしてね、まあ、名刺で仕事しないっていうね、ことですよね。まあね、ありがたいことに J-WAVE ナビゲーターというね肩書きをいただいてるので、それでなんていうのかな、そういう目で見てくださって、恩恵を被ってるところもたくさん私もあると思うんですけど、まあ、そこにあぐらをかかずね、その、お世話にはなって大変感謝はしてるけど、その肩書きが取れた時でもですね、人にこう喜んでもらえるような仕事ができてるかなっていうのは、私も薄々感じては いることなので、なんかこういうふうに今日もお話を伺ってですね、背中を押された気持ちでございます。はい、
1: うん、さあ、そして花畑さんには今週選曲もお願いしています。
0: 今日選んだ曲はザ・バーズの振り向くな君は美しいです。三木隆さんが作曲し、阿久悠さんが作詞した全国高校サッカー選手権大会の公式大会歌です。本編でお話したああは僕と三木さんをつないでくれた大切な曲です。でも月曜日の朝に流すなら僕はやっぱりこの曲かなと思いました。新しい世界に入るとき、後ろを振り返っている余裕はありません。前に進むしかない、この振り向くなという言葉が今の自分にも重なります。それでは聞いてください、ザ・バーツで振り向くな君は美しい。

0: ザ・バーズ振り向くな君は美しい、ご存知全国高校サッカーの大会歌としておなじみですよね。76年にリリースされている三木たかしさんが作曲して、阿久悠さんが作詞している、まあ国民的スポーツ応援歌と言ってもいいかもしれませんね。それではそんな花畑秀人さんからのお知らせも聞きましょう。
1: 今日5月11日、僕にとって初めての著書が JTB パブリッシングより発売になりました。タイトルは少し長いのですが、部外者の流儀、ある日三木たかしの5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかです。本の帯には56歳でリストラと書かれています。僕は2019年56歳の時、34年間勤めた毎日新聞を辞めました。

0: そこから全く無縁だった音楽業界で作曲家三木隆さんの約5000曲という膨大な作品と向き合うことになったんです。この本は部外者として知らない世界に入った時、どう動いて、どう信頼を得て、どう価値を見つけていくのか、それを書いたビジネス書です。たくさん失敗してジタバタして、それでも周りの人に助けられながら一歩ずつ前に進むためのヒントを書いた本です。移動、転職、独立、新しい仕事への挑戦、今もがいてる方の背中を少しでも押せる一冊になれば嬉しいです。
1: はい、部外者の流儀、ある日三木隆の5000曲を託された僕はいかにしてその価値を最大化したかというタイトルの曲、JTB パブリッシングで出版ということになっています。56歳で会社を辞めになって、レコード大賞企画賞を受賞するまで波乱万丈のエピソードが綴られている内容なんですね。新しい挑戦に向けて頑張っている方、もしくは挑戦したいという方のヒントになるかもしれませんね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も花畑秀人さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのか、お楽しみに。
1: そしてこのコーナーではリスナーの方から海外の旅の体験を通じて学んだエピソードも募集です。旅のエピソードにぴったりなリクエストがあれば送ってきてください。メッセージは番組のホームページメッセージトゥストゥディオからどうぞ。
2: メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラッププレゼント中です。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-Wave

0: Stephen Sanchez and Stephen Day, Home to Mother. J-Wave Step 1, 9時48分です。この後交通情報、その後はですね、愛さんの貴重なスタジオライブ音源のオンエアもあります。J-Wave Traffic Information, brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路は関越道の上りが車両火災のため渋滞しています。関越道の上りは川越インターでトラックの火災のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。この事故の影響で下りも川越インターで1キロ半渋滞しています。県央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは埼玉県の勝負パーキングエリアを先頭に14キロの渋滞です。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは東京の八王子城跡トンネルで2キロ、厚木パーキングエリアで2キロ、さらに内回りは海老名ジャンクションを先頭に5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所でトレーラーなど車3台の事故の影響で2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線内回りの幅崎橋ジャンクションの事故の処理は終わりましたが、影響が残って谷町ジャンクションまで渋滞しています。羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に東品川まで6キロの渋滞です。4号線の上りは西新宿ジャンクションを先頭に中央道の三鷹付近まで11キロ渋滞しています。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に八潮までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ありがとうございました。笹沼愛さんでした。次の J-Wave Traffic Information 10時50分頃。

9時52分です。この間の水曜日ですね、5月6日に放送したホリデースペシャル J-WAVE Golden Week Special 東京建物 Presents Feeling Green、 愛さんスペシャルなスタジオライブ演奏してくれましたよね、うん、ハピネス歌ってくれました。でその時実はリスナー投票でハピネスを歌ったわけですけど、もう一曲候補があったのはストーリーですよね。そちらは残念ながら、まあ、惜しくも放送はされなかったということで、なんとそのストーリーを特別にこの J-WAVE ステップ1でオンエアさせていただくことになりました。 Thank you so much。 では、もちろんハピネスはねラジコのタイムフリーで聴いていただきたいと思います。いきましょう、スタジオライブバージョンです。 I Story

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、ずっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ。
0: タバコ高いですよね。でも、いきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ。切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でも、この煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。

0: 吸えるって、これどれぐらい吸えるんですか？
1: はい、今日の電子タバコ1本で、はい、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ。簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月11日月曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。グーグーラジオ月曜日担当の神崎陸です。さて、今週も1週間、皆さん体調に気をつけてお仕事そして勉強と頑張りましょう。さて、今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日の横手市の日中の最高気温は25度、天気は晴れ

時々曇り、降水確率は 0% です。また東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。今週1週間晴れマーク続いています。どうか皆さん紫外線日焼け対策を徹底して、そしてこまめに水分補給をしながら今週も元気に過ごしていきましょう。ではここで一つ横手市からのお知らせです。5月9日の朝6時20分ごろ、十文字町睦合末角の集落内で熊の目撃がありました。目撃箇所に向かう足跡は確認されましたが、そこから移動した痕跡などは確認できていないことから、人目のつきにくいところに潜んでいる可能性があります。また目撃箇所は熊の生息域から遠く離れているため広範囲を移動するものと思われます。周辺の地域も含め特に朝夕は危険ですので、不要不急の外出を控えるなど十分ご注意ください。また建物の戸締まりをしっかりとお願いします。熊の目撃情報は熊ダスにいち早く公開していますので、ぜひ熊ダスに登録しご活用ください。熊を目撃した場合は警察への110番通報か横手市農林整備課または最寄りの地域局地域課へお知らせください。横手市農林部農林整備課の電話番号は0182-32-2114 です。横手市からのお知らせでした。それでは Google ラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃日本の防衛 Q&A、 10時30分頃みんなの情報コーナー、10時40分頃もっと教えて横手市議会、今日は第3回会派紹介についてお送りします。

時刻は10時5分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリスアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。本日5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従い

線に通行してください。続いて大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため本日5月11日から15日、25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。続いて北上線は設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日と10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん今日も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: お送りしたナンバーは島谷ひとみ甘い色の髪の乙女でした。 CM の後、日本の防衛 Q&A です。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
3: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
4: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
5: ぜひお聞きください。
6: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
0: うちの会社横手市勤労者互助会に入ってるから福利厚生いいんだよね。
7: 例えば
0: 共済金とかお店で結構な割引が効くとか、それにレジャー施設の割引もあって家計に優しいんだよ。横手市勤労者互助会。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができました、というご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただ

0: きありがたく感じています。
1: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った。工事に必要な予算の調整、執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
2: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
0: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
2: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
2: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針も定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
2: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
2: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
2: はい、それはどのようなものですか。
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
2: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。 東北防衛

0: 衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくためラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティスポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会っすね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃないですか。
5: 東海理科東北って知ってる？
6: 東海理科東北って、
7: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって。
5: まずは東海理科東北で検索。
8: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
9: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
8: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
9: 口出たいなんす。

0: お送りしたナンバーは小林千佳、あの子にバラの花でした。この後はみんなの情報コーナーです。
1: 77.4 FM グーグーラディオ。

時刻は10時30分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめにカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。

続いて令和8年初心者書道展について。初心者では令和8年初心展を6月6日と7日日発ワイワイプラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、会員の皆さんの日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方はもちろん、書に不安ないという方もぜひお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。

続いてエムズローズガーデンからのお知らせです。ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日から14日まで、時間は午前10時から午後4時までとなります。場所は横手市大森町のリビオ店サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。また6月6日、7日、13日と14日、この日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されております。料金は無料です。詳しいお問い合わせは0182-263318 26-3318 サロンドエムズ松淵さんまでお願いします。エムズローズガーデンからのお知らせでした。

続いてメッセージ募集のお知らせです。毎月第2木曜日の朝7時30分から放送している横手メディカルステーションは、横手市医師会の先生方から医療に関する様々なお話を伺うコーナーです。これまでの放送では乳がん検診、溶連菌感染症、五月病、糖尿病、難聴などそれぞれの病気について専門の医師が受診のタイミングや予防のポイントをお話しくださいました。過去の放送は横手市医師会のホームページで聞くことができます。今後聞いてみたい医療の話があれば、横手鎌倉 FM までメッセージを寄せください。また番組を聞いた感想もお待ちしています。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM。 ファックスの方は 0182-388-8856、 ファックスの方は 0182-38-8856 まで。メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com、 いずれも横手メディカルステーション係までお願いします。メッセージ募集のお知らせでした。さて、みんなの情報コーナーでは地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報、幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。ファックス番号は 0182-38-8856 0182-38-8856。またメールは info@fmyokote.com info@fmyokote.com で、こちら小文字でお願いいたします。また横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM

0: みんなの情報コーナーでした。 CM の後もっと教えて横手市議会、今日は第3回会派紹介についてお送りします。
1: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
2: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
3: 小松子です。
4: 里美奈です。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: くっ、なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
6: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
5: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
6: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
5: ラジオは 77.4MHz。
3: もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくお伝えしています。今回は第3回会派紹介です。3月9日の第1回では、そもそも会派とは何なのかという基本的なことを踏まえ、会派先駆け、会派新生会の2つの会派を紹介しました。また4月13日放送の第2回では、会派市民の会、会派創生の会、会派公明党を。第3回の今日は会派日本共産党、会派清風会をご紹介します。それでは会派日本共産党について伺っていきましょう。自己紹介お願いします。
7: はい、日本共産党の辰巳真知子です。
3: 辰巳議員、まずは会派日本共産党の理念、そして結成の歴史を教えてください。
7: わかりました。まずですね、私たち一人一人の人生っていうのはたった一度きりしかないとっていう大切なものであって、その大切な人生をどう生きるかっていうところから始まって、でこの時代時代も幸せのまま一生を終えるっていうのは多分ないですよね。なかったと思います。で結局は人々の苦しみや困難を自分の問題として捉えて、でその解決を糧にして周りのみんなと共に力を尽くすという生き方、もうすぐ104年になるんですけれども、波乱万丈の歴史を通じて貫いてきて、未来に向かって一筋に歩もうと決意している人間の集まりが私たち日本共産党であって、そこに人間の本当の幸福っていうのがあるっていう理念を持ちます。ちょっと理屈っぽいですけど、でその時代時代の国の為政者によってはもうとても邪魔な存在だったわけですよね。で不当な、逮捕とか、あと小林多喜二のように拷問でも殺されたりした事実もありました。それでも国民の苦難あるところ共産党ありということで、8人の人たちで結成されたのが1922年7月15日のことです。ですので民主主義と戦争反対で投獄された時代にスタートした日本で一番長い歴史を持つ政党です。で党の、理念のことですが、党の基礎である綱領というところに理念と政策がまとめられています。で日本の今を科学的に科学の目で分析した教育改革という全部の改革方針と、未来は人々が自由に使える時間があるんだというふうに考える社会論というのが綱領に展開されています。

0: 会派日本共産党の理念結成の歴史教えていただきました。これまで会派日本共産党はどんな活動をされてきたんでしょうか。
1: はい、そうですね、まず横手市のところで言えば、大体一人か何人かは議員がいたの で横手市議会の歴史を見ると農業が主ですが、農業商工業の発展、それから子育てや福祉医療などの幅広い分野で市民の相談を受けてきました。そして国の政策を分析して少しでもより良い生活ができるようなそういう施策というかを提案してきたんです。で、例えば今は横手市では0歳から18歳までの医療費が所得制限なしで無料になっていますが、これは私たち共産党と市議会の多くの会派が市民の皆さんの声を市に届ける運動を長年してきた結果です。で、またいわゆる放課後の学童保育のことですが、20年ほど前まではなかなかこの市内の中心にはあるけれども各地域に設置できないでいたんです。で、それが仕事のために子どもに留守番をさせてしまうという心配する保護者の方々がもう本当に困ったということで、もうみんなして署名とかいろいろしたんですよ。で、今はもう広い範囲で設置されました。で、まず横手市に責任を持っている共産党の組織で市民の皆さんに時々アンケート調査というのを行うんですよ。で、その中で困りごとの多い課題というのを議会での質問や地域での活動を通して解決の道筋を作ってくるというやり方をしています。
0: アンケートが活かされているんですね。
1: そうですね、
0: はい、では最後に会派日本共産党の今後の活動予定を教えてください。
1: はい、皆さんご存知のように今世界の状況がもう即物価の値上がりに直結してますし、また国の日本の動きっていうのも残念なことに消費税一つ取っても国民の生活とは逆の方向に向かっているということを言わざるを得ないですよね。で、例えば農業用の肥料や飼料、あとハウスのビニール、そして医療では人工透析用の資材やあと薬品の値上げなど、もう市民の暮らしをどう守るかということが深刻な今のテーマだと思います。で、学校給食のことを言いますと市民と議会での要望が実って国を動かしていって、そして横手市ではもう一つのステップとして3番目のお子さんから無料になりました。で、今後は全ての小中学校児童生徒、そして特別支援学校の生徒さんも無償化できるということを実現させるというふうに考えています。で、同時に子どもたちがその給食の時におかわりがなかなかできないということありますよね。で、遠慮しないでおかわりができる量の提供や、あとは安全安心な食材を確保するとかっていうことで、なんとかしてチーム横手市議会として議論を深めていって、で、市民の皆さんが安心して健康に生きていける、そういう施策を提案していくと、で、実現するように頑張っていく決意です。
0: ここまでは会派日本共産党のご紹介で、ご出演は辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて会派清風会についてお話を伺います。では自己紹介をお願いします。
2: はい、清風会の高橋誠吾です。
0: 清風会、昨年できたばかりの会派だと思いますけど、誠吾議員が立ち上げたんですか。
2: はい、一人なのですが立ち上げました。ルール上横手市議会は会派制を取ってますので、そういう形で立ち上げました。私はここの市議会や地域事情を考えれば会派制は必要なのか、疑問を持っています。会派は議会内で同じような考え方や意見を持って活動する議員のグループですが、採決を見ても必ずしもそうではないですから、いずれいろいろと馴染まない部分もあると思いますので、私は議会改革でこの会派制の方向性を問いたいと思っています。会派を作ったんですが、
0: 今回会派紹介なので会派清風会について

0: からどんな活動をしていきたいかについて教えていただけますか。
1: はい、一言で形成催眠をモットーに活動していきたいと思ってます。
0: 形成催眠、四文字熟語のようですけど、どんな漢字を書くんですか。
1: 経済の経に世の中の世、山水の救うに市民の民、民ですね。形成催眠という四文字の言葉です。まあ、これはこの地域を治めて、住民を救うという、簡単に言えばそういう形なんですが、まあ、みんなを支えて幸せにしていこうという意味も込めている、熟語であります。
0: ここまでは会派清風会をご紹介しました。ご出演は高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: もっと教えて横手市議会、前半は第3回会派紹介、会派日本共産党と会派清風会をご紹介しました。横手市議会にある7つの会派、これをもって全てのご紹介となりました。会派ごとの視察も行われていますし、3月定例会では会派代表質問もありますので、市民の皆さん、会派の活動にもご注目ください。

0: 続いて後半です。市民と議会の懇談会についてお話を伺うのは広報校長委員会高橋誠吾委員です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、この番組でも議会の校長機能として議会報告会、意見交換会、市民と議会の懇談会を横手市議会で開催してきたと思うんですが、それがどんなものなのか、まずはお話ししていただけますか。
1: はい、議会報告会、意見交換会は、市民の皆さんのご意見を把握するため横手市内全域で地区会議と共催という形で開催してきました。議会の活動報告や課題となっていることについてこちらから情報提供を行い、出席者と意見交換するという内容でした。途中からは地区会議さんでテーマを設定してもらったり、小グループにしたり、手法をブラッシュアップしながらより意見交換しやすいよう形を変えながら開催しておりました。
0: そうでしたね。何回か取材に行ってこのコーナーでもたくさんご紹介してきました。では今回のテーマである市民と議会の懇談会、これはどんなものなんでしょうか。
1: はい、市民と議会の懇談会は市民の皆さんからの申し込みを受けて議会が出向き、テーマに沿って自由に意見や情報を交換するものです。設定としては町内会や各種団体とおおむね10人以上、時間は1時間半から2時間程度。市民の皆さんの具体的な声をしっかりとお聞きするためグループ形式を取ったり、みんなが自由に話すことができるようにしたり、リラックスしてできるよう配慮しております。議会報告会と意見交換会、そして市民と議会の懇談会、どちらも情報交換をしてより良い姿勢にしていこうというものであります。
0: 議会報告会、意見交換会は現在開催されておらず、市民と議会の懇談会に一本化されたんでしたね。
1: そうですね。
0: では市民と議会の懇談会はこれまでどんな内容で意見交換を行ったんでしょうか。
1: はい、子育てサークルの皆さんや子育て世代のお母さん、お父さんたちとの懇談会では、赤ちゃん訪問やファミリーサポート制度、市の子育て情報サイトや学童保育など日頃子育てをして思うことをざっくばらんにお話しいただきました。保育園等の若手園長の皆さんとは横手市の子どもを取り巻く環境について、 JA 秋田ふるさと青年部の皆さんとは若手農業者の政策支援についてなど、それぞれの持っている分野について話し合いを行ってきました。また懇談会のテーブル配置はそれぞれの状況に応じて全体で行うこともあれば、グループに分けて少人数で実施することもあります。開催の日時についても縛りはありません。
0: はい、以前の議会報告会では夜の開催が

0: 多かったなと感じてるんですが、市民と議会の懇談会、団体の皆さんの活動日、集まりやすい時間に合わせて開催することができます。昨年度、里見地区交流センターの皆さんと懇談会が行われたようなんですが、政後議員も参加されたんでしょうか。
1: はい、今年の1月20日雄物川の里見地区住民18人、議員15人、もちろん私も参加しております。テーマが人口減少と大変重い課題であり、激しく減っている当該地区においても、その影響からの農業の担い手の問題ですとか、小学校の存続についてなど、ご当地の悩みを議題として、解決策や地区の活力方法についてさまざまなアイデアを出しながら、市の施策と重ね合わせ乗り切っていきましょうと有意義に話し合いができたと、私は感じたところであります。
0: では市民と議会の懇談会の申し込み方法を教えてください。
1: はい、申し込み書に開催を希望する日時や場所、意見交換を行いたいテーマなどについて記入いただき、議会事務局まで、ご提出していただければと思います。申し込み書は横手市議会のホームページに掲載しているほか、近くの議員や議会事務局にお問い合わせいただければ紙でお渡しすることもできます。随時申し込みを受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
0: 横手市政に関することや市議会に関することなど、普段感じている思いを議員の皆さんと直接お話しできる貴重な機会だと思います。市民の皆さん、ぜひご検討ください。では最後に政後議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、以前より横手市議会だいぶ開かれた、議会になっております。固いイメージという部分もあるかもしれませんが、ぜひ我々に声をかけていただければ、全議員皆さんとすぐにでもお話しできる体制を取っておりますので、ぜひぜひ、市民と議会の懇談会でも結構ですので、気軽にお声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。
0: 後半は申し込み受付中の市民と議会の懇談会について、広報公聴委員会の高橋政後議員にお話を伺いました。政後議員、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は5月25日、新人議員の井戸端会議パート1をお送りする予定です。次回の放送もぜひお聞きください。

0: 11代ラストナンバー、ラジオネームカリンコリンさんからのリクエスト、20ステップ&ステップ。さて時刻は10時58分です。今日もラインナップ盛りだくさんで午後1時まで生放送でお送りしていきます。グーグーラジオ、この後も引き続きお付き合いください。それではまた11時にお会いしましょう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
5: いただきます。
1: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
8: JOZZ TOBCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので11時を回っておりますが、皆さんはお仕事の調子いかがでしょうか。先ほど10時台、気温は 19.8 度でした。この後、日中の最高気温は25度まで上がっていきます。またこの時間、11時20分頃に天気情報もありますので、そちらで現在の気温確認してくださいね。さて、本日5月11日は長良川鵜飼開き、岐阜県長良川で開かれる松明の日で、鮎をおびき寄せ、鵜を使って鮎を取る伝統的な漁法、こちらが5月11日から10月15日

日まで増水と十五夜を除いて行われるそうです。松明の火で鮎をおびき寄せて鵜を使って鮎を取る伝統的な漁法ということで、長良川鵜飼開きが行われます。こちらラジオを聞いているリスナーの方で見に行ったことがあるよっていう方はいらっしゃるんでしょうか。ぜひ体験したことがある方はメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。横手鎌倉 FM のホームページリクエストフォームからどしどしお寄せください。それではグーグーラジオ11時台のラインナップです。この後すぐ今日の横手の動き、11時20分頃天気情報、11時30分頃今週の774星占い、11時45分頃みんなの情報コーナー。この時間もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。

77.4 FM。グーグーラディオ。

時刻は11時5分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに休館のお知らせです。横手市公文書館、御三年合戦金沢資料館、雄物川郷土資料館は本日休館です。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催中です。皆様が集い語らい泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。

画の中の暮らしで衣食住は7月20日まで開催中です。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。さて、ゴールデンウィークも終わりまして、まだまだ横手市では楽しめる展覧会があります。ゴールデンウィーク、こう予定をずらしてゆっくりと今楽しまれている方もいらっしゃるんでしょうか。ぜひ親愛なる友フィンセント動くゴッホ展を秋田県立近代美術館で、そして増田漫画美術館では銀玉展20歳の集いが開催されていますので、ぜひそちらに足を運んで楽しんではいかがでしょうか。

0: TM ネットワークゲットワイルドでした。この後 CM を挟みもう一曲お送りした後、天気情報と続きます。
1: さんさんさんさん横手、
2: 横手市上里にあるさんさん横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話 0182-33-8033 まで。
1: さんさん横手
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

送りしたナンバーは北川敦史空手一筋でした。ちょっと今スタジオにですね、とてもお世話になっている方々が前にやってきてくださりまして、お写真バシバシと撮っていただきました。ありがとうございます。今日この後どこかにお出かけされるんでしょうか。今日はねいいお天気なので、どうか安全運転で今日一日楽しんでください。さてこの後は天気情報です。

時刻は11時20分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報や注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 20.6 度です。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、晴れ、時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は東の風のち西の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は正午まで 0%、 正午から夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて18日、来週月曜日までの秋田県の天気予報です。13日水曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 20%、最高気温23度、最低気温11度の予報です。14日木曜日、天気は曇り、時々晴れ、降水確率 40%、最高気温22度、最低気温12度の予報です。15日金曜日、天気は晴れ、時々曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温

12度の予報です。16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最高気温21度、最低気温10度の予報です。17日日曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温22度、最低気温11度の予報です。18日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温12度の予報です。来週月曜日まで秋田県内晴れの日が続いています。どうか皆さん、洗濯物溜まっている方がいれば、今週はお洗濯何度でもして、暖かくてふかふかな衣類や、また寝具など、お日様の光、太陽いっぱい吸収して、そして健やかな一週間過ごしてください。また紫外線対策もお願いいたします。油断しておりますとね、紫外線が原因でなんかこうお肌がね荒れてしまうという恐れもありますので、どうかこまめに UV 対策を行って、そして水分補給もしながら元気な一週間過ごしていきましょう。以上、この時間は天気情報でした。

0: お送りしたナンバーは、ラジオネーム、まーちゃんフロム、ゆーちょんさんからのリクエスト、スマップ、ありがとうでした。CM の後は、今週の774星占いです。
1: はーい。横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
3: 毎週月曜夜6時からは
4: スポーツ&バラエティスポコン。
3: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
5: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
6: はい、 OK です。
4: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
5: あ、飲み会室ね。
3: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
5: 今更じゃないですか。
7: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
8: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
9: 山に建設資材株式会社は、人々や社会の要望に素早く応えることのできる企業として、時代の波に乗り続け、飽くなき成長への挑戦を続けていきます。人のそばに、夢のそばに、山に建設資材株式会社。

さて時刻は11時31分です。ここからはウィークデーの始まりはハッピーなスタートで迎えましょう。ここからは今週の774星占いです。横手鎌倉 FM があなたの1週間の運勢を占います。あなたの運勢の鍵を握る今週のお告げや横手ならではのパワースポットの紹介もありますのでチェックしてくださいね。今週5月11日から5月17日までの運勢です。はじめにお羊座のあなた、行動力がアップする運気です。これまでためらっていたようなことにチャレンジする勇気が湧いてくるでしょう。この意欲を生かしてぜひ初めの一歩を踏み出してください。そんなお羊座の今週のラッキーフードは親子丼です。パワースポットは日発ワイワイプラザ

続いて、おうし座のあなた。活躍の場が増えていきそうな運の強さが出ています。人生の節目を感じる出来事があるかもしれません。心ときめくチャンスが来たら、迷わず手を伸ばしましょう。そんなおうし座の今週のラッキーアイテムは日傘です。パワースポットは横手体育館です。リラックスをすると心も伸び伸びしてときめき体質になるでしょう。そんな蟹座の今週のラッキーミュージックはバラードです。パワースポットは十文字地区交流センター。続いて、獅子座のあなた、ストレスの少ない一週間になりそうです。ただ漫然と過ごしていると、面白いねと見逃してしまいます。好奇心を持って、いろいろなものを観察してみましょう。そんな獅子座の今週のラッキーフラワーは、シャクナゲです。パワースポットは、サンサン横手。続いて、乙女座のあなた、あなたらしく輝ける季節がやってきました。より一層魅力的になれるチャンスなので、外見にも内面にも磨きをかけていきましょう。そんな乙女座の今週のラッキーデーは金曜日です。パワースポットは浅間地区交流センター。続いて天秤座のあなた、努力が認められます。嬉しい評価は明日への糧にし、一層の努力を重ねて、謙虚な姿勢をキープしてください。結果を出せて、自信と幸運とにつながるでしょう。そんな天秤座の今週のラッキーフルーツはパイナップルです。パワースポットは増田図書館。続いて、サソリ座のあなた、実現したいことを理解し、応援してくれる人が現れます。協力の申し出がありましたら、素直に甘えて OK です。ただし、甘えすぎずに、一歩一歩着実に、ステップアップする方向で進めていきましょう。そんなサソリ座の今週のラッキードリンクは、レモンスカッシュです。パワースポットは、アオーナ。続いて、いて座のあなた、美味しいものを食べるのが一番のストレス解消法です。今まであまり食べたことないものにも挑戦していきましょう。珍しい外国料理や見慣れない野菜など、脳と心が刺激されて元気になります。そんないて座の今週のラッキーナンバーは5です。パワースポットは旧片野家住宅。続いて、ヤギ座のあなた。少し冒険してみると、全体運が上がっていきます。いつもより遠くに出かけてみたり、いつものルートを外して帰ってみたり、ちょっとした新鮮さを堪能していきましょう。そんなヤギ座の今週のラッキーベジタブルはアスパラです。パワースポットは大森リゾート村。続いて、水亀座のあなた。あなたのひたむきさにスポットライトが当たります。辛い経験もいつの間にか強さとなり、幸せをつかむための原動力となります。誇りを持ってポジティブに未来を切り開いていきましょう。そんな水亀座の今週のラッキーカラーはミントグリーンです。パワースポットは的公園。続いて、魚座のあなた。日々の仕事の中で熱中できる何かを見つけ、遊び心を生かすことが今後の運勢を伸ばす鍵になります。

もういつの間にか強さとなって幸せをつかむための原動力となる。今週は特に幸せを感じながら前向きに過ごしていきます。ぜひ皆さんも運勢や今週のお告げ、パワースポットなど参考にしてください。あなたにとって素敵な一週間でありますように。

0: お送りしたナンバーはラジオネーム YK さんからのリクエスト、北島三郎橋でした。 CM の後はみんなの情報コーナーです。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: ようこそ図書館へ。横手市内の図書館、図書室の紹介やお話し会の皆さんによる絵本の朗読、図書館員が選ぶおすすめの本も紹介しています。ようこそ図書館へ。毎週火曜日お昼12時15分から放送中。ぜひお聞きください。
1: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
1: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。

時刻は11時46分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせです。ママに嬉しい、家族も楽しい秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってきます。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりとご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイヨチヨチレースも開催します。ハイハイやヨチヨチで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。また午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスによるお話しシアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時30分までお楽しみいただけますので、ぜひご家族やお友達とのご来場をお待ちしています。秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日と7日日発ワイワイプラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。

の展示会では東海の創立者である大野石斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽した作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れ、停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは、停電を防ぐため電柱の点検やパトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても、電柱にカラスの巣を見つけた際は、お気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。さて、みんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など多くの人にお知らせしたい情報、幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は 0182-38-8856、 ファックス番号は 0182-38-8856。 メールアドレスは info@fmyokote.com。 メールアドレスはすべて小文字で info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM、電話番号は 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

11時台ラストナンバーはラジオネームカンナさんからのリクエスト、宇多田ヒカル花束を君に。さて時刻は11時57分です。まもなくお昼12時になります。この後も引き続きラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。お昼の情報番組グーグーラジオ、ぜひ皆さんこの後はゆっくりとお昼ご飯を食べながらお楽しみください。それではまた12時にお会いしましょう。

0: 商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
1: A4 で。
0: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
1: パーソナリティ読み上げ M で。
0: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
1: じゃあ L で。
0: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 横手市のど真ん中のお寺、西方寺より、今週の和尚さんのありがたいお言葉。
4: 先祖の供養は末永く。
3: お位牌、お墓の永代供養は心に寄り添う身近なお寺、西方寺。
5: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
5: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
5: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月11日月曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、月曜日担当の神崎陸です。さてランチタイムです。皆さん午前中のお仕事お疲れ様でした。この時間はゆっくりと美味しいお昼ご飯を食べながら、ラスト1時間グーグーラジオお付き合いください。さあそれでは早速お知らせが2つあります。はじめに横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店を募集しています。お申し込みお問い合わせは電話番号 0182-32-1170、 0182-32-1170、 横手市共通商品券実行委員会までお願いします。なお現在横手にぎわい商品券の加盟店の皆様は新たな登録手続きは不要です。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品

品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースでは、うどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要となります。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日、この2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイからワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは Google ラジオ12時台のラインナップです。この後すぐニュース、12時15分頃メッセージコーナー、25分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、今日は農業者年金についてをテーマにお送りします。12時50分頃お知らせ、その前12時40分に交通情報もあります。ラスト1時間もどうぞお付き合いください。

時刻は12時5分です。この時間は AAB 秋田朝日放送からのニュースと昨日の秋田先駆け新報からのニュースをお伝えします。はじめに AAB 秋田朝日放送からのニュースです。今シーズンの戦いを終えたプロバスケットボール B1 の秋田ノーザンハピネッツが昨日秋田市でファン感謝祭を開きました。秋田市の CNA アリーナ秋田で開かれたイベントにはブースターと呼ばれる多くのファンが詰めかけました。飲食ブースでは選手たちも接客をしてファンとの交流を深めていました。また大運動会と称し選手たちが様々なゲームやダンスに挑戦し客席を沸かせていました。ハピネッツは今シーズン主力選手の怪我が相次ぎ B1 の東地区で最下位に終わりましたが、苦しい時こそブースターの熱い声援が励みになったといいます。そんなブースターへの感謝の思いを込め選手たちはサービス精神たっぷりで全力でファンを楽しませていました。選手たちはこれからおよそ2ヶ月のオフに入り、来シーズンに向けて7月から活動を再開する予定です。続いて昨日の秋田先駆け新報からのニュースをお伝えします。横手市の道の駅山内で昨日おととい山菜祭りが開催されました。売店には山内地域で採れた山菜が並んだほか、名物の山菜天ぷらが人気を集め、来場者が列を作って買い求めました。天ぷらは地元の産直グループ農家庵が旧山内学校給食センターで調理し、こごみや餃子ニンニク、コシ油など旬の野菜をふんだんに使い、揚げたてを道の駅に運んで1パック500円で販売しました。来場者は無事に買えてよかったなどと喜んでいました。売店はわらびやうどなど新鮮な野菜を吟味する人たちでにぎわいました。道の駅の藤井博樹駅長は、山菜は山菜がとても美味しい地、失礼いたしました。山内は山菜がとても美味しい地域。最近気候変動の影響で旬が短くなっているが、新鮮な山菜をたくさん揃えている。と話しました。

例年同時開催している県内八つの道の駅によるマルシェ自慢小市場は16日17日に実施します。さて、昨日おととい横手市の道の駅山内で山菜祭りが開催されました。山内と言いますとね、美味しい山菜がたくさん。この日は名物の山菜天ぷらが人気を集めて、来場者が列を作って買い求めたそうです。また今週土日は県内8つの道の駅によるマルシェ自慢子市場が開催されるということなので、また賑わいそうですね。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: と CM を挟みメッセージコーナーです。
1: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
4: 渋すぎないですか？
3: じゃあ縁側でスイカ。
4: 縁側好きですね。
3: 縁側で昼寝。
4: なんで寝るんですか？
3: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
5: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
6: 地域おこし協力隊のめんくい半田千尋さんと
5: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
6: 口出たいなんす。

送りしたナンバーはラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのリクエスト、リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけているでした。この後

時刻は12時15分です。この時間はメッセージコーナーです。皆さんからいただいたメッセージを紹介します。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。相変わらず朝の寒暖差で風邪ひきやすくなっていますが、気をつけてくださいね。そして新たなウイルスも発見されて心配ですね。ところで昨日は母の日はいかがお過ごしでしたか？ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございます。新たなウイルスっていうのがハンタウイルスっていうものでしたよね。確かこう主にネズミからこう保有する、ネズミなどから保有するウイルスで、排泄物や唾液から人間に感染するウイルスということで、なんかとてもね恐ろしいウイルスがまた発見されましたね。なんかこう次から次へとっていうところではあるんですけれども、どうかねそれにも屈せずにね、なんかこう頑張っていきたいですよね。そして昨日5月10日は母の日ということで、まーちゃんフロムゆーちょんさんはどのように過ごされたんでしょうか？私は何の変哲もない穏やかな一日を過ごすことができまして、日頃のこう感謝をですね、まあ LINE を通じてちょっとメッセージを送ってしまったんですけれども、子供の頃はなかなかこう堂々とありがとうっていつもねこう面と向かって伝えられていたのが、こうなぜかこう年齢を重ねるとね、こう気恥ずかしくなってしまって、タイミングがないと伝えられないなぁなんて思いながら、ちょっとね反省もしていた次第でございましたが、きっとそれぞれに素敵な母の日を迎えられたんではないでしょうか。ぜひまーちゃんフロムゆーちょんさんの母の日の過ごし方も教えてください。メッセージとリクエスト曲ありがとうございました。続いてラジオネームポチャおばさんからのメッセージ。ビッグリスナーの皆様こんにちは。新緑の季節に移行している今日この頃、季節の変わり目で体調崩しやすいですからご自愛ください。あと熊の活動も活発になってきているようなので、街中だと安心せずに気をつけてお過ごしください。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございます。ね、新緑の季節にね移行しておりますね。なんかこう緑がとっても綺麗に映える時期になってきました。またそれに伴い、まあ過ごしやすくなってきたので熊も多数目撃されております。横手市はもちろんのこと、大仙やまた秋田市も目撃されておりますので、街中だからって言ってね、こう大丈夫だべって思わずに、熊に遭遇するかもと思って行動していきたいなと思います。ポチャおばさんもどうか、熊、対策しっかりとね、行って毎日健やかな日々をお過ごしください。ラジオネームポチャおばさん、メッセージありがとうございました。

続いてラジオネームメロミクさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。ゴールデンウィークも終わり、早くに仕事している方もいればまだお休みだよっていう方もいらっしゃると思いますが、いろいろと疲れも出てくる頃だと思うので、無理なく元気に過ごせますように。ラジオネームメロミクさん、メッセージありがとうございます。ゴールデンウィーク思いっきり楽しみすぎて、逆にね、こう元気がないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。もう思う存分満喫した後、お仕事モードになかなかこう切り替えて難しいかもしれませんが、そちらはね、どうかこう、なんとか気合で頑張ってほしいなと思うところではあります。そしてね、早くにもうお仕事を始めている、スタートされていたという方もね、いると思いますので、そういった方はもうだいぶ体調も整っていると思いますが、どうかこの後も無理なく、休むときはしっかりと休んで、元気に過ごしてほしいなと思いますし、メロミクさんもぜひ今日もとびきりの花咲く笑顔の一週間、ぜひお過ごしください。続いてラジオネームカンナさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。久しぶりのラジオ見学をしてから早いもので一週間が経ちました。私はおととい車で長野県まで行きました。久しぶりの長距離運転、左足では初めての長距離運転で、長野の景色を楽しみながら運転しました。群馬では終わっているしだれ桜や八重桜も終わりに近づいてはいたものの、まだ見ることができ、花水木もこれから満開になる感じで綺麗に咲いていました。ラジオネームカンナさん、メッセージありがとうございます。カンナさんがこのスタジオ前に見学に来てくださっていたのが1週間前ということで、早いですね。もう昨日おとといの出来事のように思っておりました。そしてまさにそのおとといは長野県に行かれたということでね、久しぶりの長距離運転は怖かったかもしれませんが、ですが前向きにね考えて、リハビリでそこまで行けたっていう自信にもなりますので、どうかこの後もですね、一つ一つ目標を持ちながらリハビリも頑張ってほしいなと思います。続いてラジオネームおのばパパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。多忙な日々が続いていますが、体調はいかがでしょうか。しっかり食べて体調を整えてください。また元気なりっくんの顔を拝見できるのを楽しみにしています。ラジオネームおのばパパさん、メッセージありがとうございます。毎日充実した日々を過ごすことができて幸せでございます。なんかこう疲れが溜まっても、いい疲れが溜まった状態で一日を終えることができるので、なんかその一日の終わりに、あ、なんて自分って幸せなんだろうなって感じる今日この頃でございます。おのばパパさんはいかがでしょうかね。ゴールデンウィークも落ち着いて、お仕事もまたさらに忙しくなっていると思いますけれども、どうか体調気をつけて、それこそしっかりと食べて元気にお過ごしください。私もまた元気な姿、おのばパパさんとお会いできることを楽しみにしております。続いてラジオネームはるさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆さんこんにちは。土曜日は映画坂本デイズ3回目を見てきました。目黒蓮くんの太った時のアクションもすごく、ところどころ笑える場面もあり、何回見ても面白い映画です。日曜日は秋田駅前のフォンテ6階で佐々木美希さんのイベントがあり、 TikTok の配信で知っている方だったので見に行きました。母の日にちなんだ歌とピアノ演奏、歌は喉の調子が悪かったようでしたが、最後まで頑張って歌っていました。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございます。今話題の坂本デイズ3回目見てきたんですね。やっぱりこう1回目2回目3回目と見ていくことで、違った視点から見ることもできるんでしょうか。目黒蓮さんの太った時のアクションもね、すごいということでね、やっぱさすがですよね。そしてところどころ笑える場面もありということで、ね、私も思う存分笑いたいなと

思いました。最近あまり映画見に行ってないんでね、これを機会に坂本デイズ見に行きましょうかね。いつまでやってるんでしょうかね、こちら坂本デイズ。リスナーの皆さんでも行かれた方はたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。そして日曜日はフォンテ6階でピアニストの佐々木美希さんのイベントがあったということでね、私 TikTok でもお世話になっている方でございまして、ちょうど昨日ね配信されていたので、そしたら春さんが来てくれたよっていうね、あの報告をいただきました。とっても嬉しかったみたいですね。喉の調子が悪かったようで、思うようにこう歌えなかった部分もあったのかもしれませんが、やはり歌って一生懸命歌うことが心に響いて伝わると思いますのでね、そんな素敵ないい歌を歌われていたということでね、私も行きたかったですね。ぜひ今度また機会があったらミキさんのイベント行きたいなと思っている次第でございます。続いてラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。週末姫ちゃんは事業所のイベントでハーブワールドに遊びに行ってきました。自分の意思でお土産を買ったり、フォトフレームを作ったりと満喫したようです。その頃パパとママはアコちゃんのイベントに参加していました。初めて最初から最後までアコちゃんのイベント、風が強かったり雷が鳴ったりと天気には恵まれませんでしたが、とても楽しく見ていました。今度は姫も一緒に行こうと思います。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。週末は姫ちゃんと、そしてパパママは別行動だったということでね、それぞれに満喫した、そしていい思い出をたくさん作ることができたのではないでしょうか。アコちゃんは確か木戸頃部村でしたっけかね、イベントされていたということでね、素敵な歌たくさん歌われたんでしょうね。木曜日のアコちゃんの春風ライブの時に詳しくお話聞きたいなと思います。さてこの他にも皆さんからたくさんメッセージをいただいておりまして、残りのメッセージは12時50分頃のお知らせの時間に挟んでいきたいと思います。改めて今日もたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。この後は天気情報です。

0: 時刻は12時26分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市に警報や注意報は発表されていません。12時現在の気温は 22.9 度です。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れ時々曇りでしょう。今日予想される降水確率は夜まで 0% です。日中の最高気温は25度の見込みです。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は正午まで 0%、 正午から夜まで 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で11度、日中の予想最高気温は25度の見込みです。以上天気情報をお伝えしました。 CM の後は横手タウンメッセージ。今日は農業者年金についてをテーマにお送りします。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: 俺餌はあるよ。
3: うちにはね。

0: いいな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
0: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
0: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
4: 阿部寛も聞いてます。
3: そんなわけないだろう。
5: アンパンマン、
3: ジャムおじさん、
6: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
3: みんな聞いてね。
7: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金について、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵理子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは本題である農業者年金制度について詳しく伺っていきましょう。農業者年金はどのような制度ですか？
2: はい、農業者年金は簡単に説明しますと、農業者の今と老後を応援する公的な年金制度です。具体的にどのような内容なのか、年金のことなら何でもわかるタマス君と一緒にいくつか事例を挙げてご紹介します。
4: ケース1、就農3年目の若手農家、えりこちゃん32歳の場合。
6: たもつくん、こんにちは。私今30代だと思う。農業やってれば将来のこと気になってきてさ、年金のことも正直わからねえんだよな。
1: いや、えりこちゃん、今日はえりこちゃんのように若い世代の方に今から始めるメリットについてお話しするね。まず農業者年金は積み立て型の終身年金、つまり生きている限り一生受け取れる年金なんだ。特に若い方は積み立てる期間が長くなる分、将来の年金額がより安定して増えていくよ。
6: 終身って聞けば安心するな。他よりも分かりやすそうだし。
1: でしょう。さらに農業者年金は農業者のために作られた制度だから、個人年金と比べても手数料などが有利に設定されているんだ。だから農業を続けると決めた方にはとても相性のいい制度なんだよ。
6: だども収入落ちた時払えねえくなるんじゃねえか、それ心配なんだども。
1: 心配ご無用。保険料は月2万円から始められるし、必要に応じて保険料の支払いをお休みする相談もできるんだ。それに将来の年金額は払った分プラス運用した分で計算されるから、掛け損になるようなこともないんだよ。
6: へえ、だの？しっかりしてる制度なんだな。
1: 30代という若い時期はまさに将来の安心を積み上げる絶好のタイミングだよ。今から始めるほど将来の安定が大きく変わるから、ちょっと考えてみない？
6: うん、今だからこそ始める意味ありそうだな。

0: S2、 53歳で今から加入しても意味があるのか悩んでいる由美子ママの場合。
1: ねえ、田本くん、私若い頃は年金なんて全然考えてなくて、今53歳から始めても得になるのか心配でしょ。
2: 大丈夫ですよ。由美子ママと同じように感じる方本当に多いんです。農業者年金はかけた分がそのまま将来の年金にしっかり反映される制度なので、短い期間でも決して無駄にはなりませんよ。
1: 短くてもちゃんと戻ってくるでぎゃ。
2: そう、さらに農業者年金は終身年金だから、長生きすればするほどかけた期間よりも受け取る期間の方が長くなることも多いんです。
1: 長生きすれば得するな。
2: そう、そして重要なのが保険料が全額社会保険料控除になることなんです。53歳だと税金の負担も大きい時期じゃないですか。その負担が軽くなるだけでも加入する価値はありますよ。
1: 毎年の税金が少しでも安くなるんであれば正直あれが大事、経営的にも助かるわ。
2: それにこれから農地の継承や家族への引き継ぎも考える時期だと思うんですけど、自分の老後を安定させることは次の世代に負担をかけないための準備にもつながるんですよ。
1: だな、子供たちさんも迷惑かけていくにしな。
2: 始めるのに遅すぎることはありませんし、むしろ今からの安心づくりとしてとてもいいタイミングですよ。
1: そうね、相談する前よりも気持ちが軽くなったし、ちょっと前向きに考えてみろかな。ケースさん、冬期間だけ除雪作業員として働くたけしさん40歳の場合。
0: 田本くん、ほら、夏の間は畑やってて、冬は収入ねぐなるから除雪の仕事さ行ってるんだのも、こういう働き方でも農業者年金って入れるんだがや。冬は別のところで働いてるから無理だべなと思っててよ。
2: たけしさんのように冬だけ別の仕事をする農業者の方は全国でもとても多いんですよ。農業者年金は主として農業に従事しているかどうかが加入の基準なので、冬の期間だけ除雪作業員として雇用されていても基本的には加入できるケースが多いんです。
0: だなが、てっきり冬は勤めてるからダメだと思ってたんだけど。
2: むしろ季節で収入に差が出やすい農家の方こそ、将来のために年金で基礎の収入を作っておくことが大切なんですよ。農業者年金は終身年金ですし、保険料は月2万円からと一定で計画が立てやすいんです。
0: だのも年間通して安定しねえ職業だから、保険料続けられるか心配だな。
2: その不安もよくわかります。でも大丈夫、農業者年金はもし収入が大きく落ちる年があっても保険料をお休みする相談ができるし、払った分だけ確実に将来の年金に反映される仕組みなので、無理のない範囲で続けていくことができますよ。
0: なんだな、夏でも冬でも払った分はちゃんと戻ってくるってことが。
2: そうなんです。それに保険料は全額が社会保険料控除になりますから、税金面でもしっかりメリットがあります。冬の雇用で収入が増えた分の税負担も年金加入で軽くなる可能性がありますよ。
0: おお、税金軽くなるのは助かるな。いや、せば冬場も勤めさ行っても問題ねさそうだな。
2: 農業者の働き方は季節によって変わるものです。たけしさんのように農業が本業で冬だけ別の仕事という方でも、農業者年金はしっかり味方になります。将来の安心を作るためにもぜひ検討してみてください。
0: だな、せば早速相談さ行ってみるかな。
3: 申し込みや相談先について教えてください。

0: 始めることができます。
1: 若い方も家族で頑張っている方も冬だけ別の仕事をしている方もどのようなケースにも必ず年金のメリットがあります。
2: 皆さんの農業がこれからも続き笑顔で引き継がれていくよう私たちも全力でサポートしていきます。
3: しっかり積み立てて安心で豊かな老後生活を迎えられますようこの機会に
4: どうぞご検討ください。
5: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんを迎えして農業者年金についてご紹介いただきました。

時刻は12時40分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。続いて傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制を、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従い安全に通行してください。続いて奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月11日から15日、25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。続いて北上線は設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日13日から16日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も

0: も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
1: 大正解。
5: 株式会社プレステージインターナショナルでは一緒に働く仲間を募集中。ライフスタイルに合わせて雇用形態は選べます。人にしかできない仕事を通じて、充実したサポート体制の中で自身を成長させませんか。詳しくはウェブサイトへ。
6: JA の自動車共済クルマスターは保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA 秋田ふるさと各支店、またはライフアドバイザーまで。

さて、時刻は12時51分です。ここからは残りのメッセージを紹介して、そして時間があればお知らせしたいと思います。ラジオネーム、レオンバーバさんからのメッセージ。りっくん、リスナーの皆様、こんにちは。昨日母の日はどうされたんでしょうか。私はこっちにいない息子、娘から贈り物が、気持ちがあるの、とても嬉しかったです。これからまた忙しくなりますが、体調に気をつけて頑張りましょうね。ラジオネーム、レオンバーバさん、メッセージありがとうございます。娘さんと息子さんから贈り物が届いたということでね、とっても嬉しかったですよね。ぜひね、その思いを受け取って、そしてこれからもね、元気いっぱいに過ごしていきましょうね。続いて、ラジオネーム、キャミブラ応援しているおばちゃんさんからのメッセージ。りくくん、こんにちは。今日も天気が良く過ごしやすいですね。明日久しぶりにカラオケで練習しに行きたいと思っております。来週キャミブラさんのイベントで歌いますので練習します。りくくんは歌う前に何か飲み物は飲んでいますか。ラジオネーム、キャミブラ応援しているおばちゃんさん、メッセージありがとうございます。来週キャミブラさんのイベントなんですね。ぜひね、頑張ってパフォーマンスしてきてください。私は飲み物はですね、ミルクティーを飲むようにしています。ぜひね、喉潤して楽しく歌ってください。続いて、ラジオネーム、カリンコリンさんからのメッセージ。りっくん、皆さん、こんにちは。りっくん、毎日時間を作ってネット配信などを頑張っていますね。そして今日ラジオ、明日は椎名ちゃん、またスタジオにも応援に行きたいと思っています。ラジオネーム、カリンコリンさん、メッセージありがとうございます。ぜひカリンコリンさんも忙しい毎日、体調気をつけて頑張ってくださいね。私も応援しております。続いて、ラジオネーム YK さんからのメッセージ。りっくん、こんにちは。先週土曜日、

半年前に越した娘家族の住む横浜の家に初めて遊びに行ってきました。キッチンと居間を広いワンルームにしてある天井吹き抜けの明るい家で、収納などの新しい工夫がされていて、孫のおもちゃに囲まれた遊び場もそのワンルームに設けてありました。夫婦二人で頑張って家を建てて、これからは地に足をつけて生活できているので安心しました。そして昨日は花園直道さんのファン感謝祭で歌ってきました。行ってきましたということですね。一部はデビュー当初の歌などを中心に歌い、二部の頭には JPN の神月鈴也さんが登場して、北山たけしさんの歌を歌ったりなど、とても素敵なステージでした。さて、来週日曜の夜はりっくんラブマイ東京公演がありますね。また会えるの楽しみにしています。ラジオネーム YK さん、メッセージありがとうございます。続いてラジオネームはるちゃんさんからのメッセージ。りっくくんこんにちは。昨日は母の日。普段は恥ずかしくて照れちゃって言えないので、この場をお借りして母へ感謝の気持ちを伝えたいと思います。故郷に帰ってきて早くて3年が経ちました。自分が生まれ育った場所なのに色々と不安でした。でも苦しい時や辛い時、お母さんがそばで支えてくれたので前を向いて頑張ることができました。お母さん、私を産んでくれてありがとう。どんな時も一番の味方でいてくれてありがとう。故郷の秋田に帰ってきてよかったです。これからも私の自慢の母でいてください。体には気をつけてね。ラジオネームはるちゃんさん、メッセージありがとうございます。お母さんに対する心温まるメッセージありがとうございます。僕も今読んでいてとても胸が熱くなりました。続いてラジオネームももさんからのメッセージ。りっくんこんにちは。毎日お疲れ様です。今週末東京でお仕事があるとのこと、またまた大忙しですが、体に気をつけて頑張ってください。応援しています。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。ももさんもぜひね、体調気をつけて頑張ってくださいね。私も応援しております。そしてラジオネーム桜梅さんからいただいたメッセージ。今週の木曜日は石ころに絵を描いて専用交換所で他の作品と交換して遊ぶワロクという遊びがありますが、保育園から依頼があり、インストラクター的な教室を開くことになっています、ということで桜梅さんからメッセージいただきました。ぜひですね、楽しんできてください。また感想教えていただけたら嬉しいです。

0: さてラストナンバーで私のオリジナル曲幸楽宝船をお送りしております。この時間ですね、お知らせということで横手市からのお知らせ、5月9日の朝6時20分頃十文字町睦合真っ角の集落内で熊の目撃情報がありましたということで、どうか皆さんこの後もですね熊今多数目撃されておりますので、熊に襲われないように本当にね十分に気をつけてほしいなと思います。特に朝夕は危険ですので不要不急の外出を控えるなどお願いいたします。さあそして今日も午前10時から生放送でお送りしてきましたお昼の情報番組グーグーラジオ、皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この後も横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。今日のグーグーラジオは神崎陸がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
1: キラキラ保育園は土日祝日も開園、延長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備。

0: 楽のネット配信契約補助もある。通勤距離によって、
1: まずは東海理科東北で検索。
2: 佐々木トール先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
2: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。

0: 77.4MHz 横手鎌倉駅で。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: J-WAVE Talk to Neighbors。
4: こんにちは、クリストモコです。5月11日月曜日午後1時を回りました。今週も Talk to Neighbors ご一緒よろしくお願いいたします。さあ、今週のゲストは振付師ダンサーの近藤良平さんです。近藤良平さんは1996年にダンスカンパニーコンドルズを結成。30周年を迎えた今も仲間と共にトレードマークの学ラン姿で踊る姿、キレッキレです。2022年からは彩の国埼玉芸術劇場の芸術監督に就任されて、さまざまな公演も企画。年齢、国境、障害を超えてあらゆる人が自由に表現する場作りを行うなど、ダンスを通して社会にさまざまなメッセージを発信していらっしゃいます。今週はその原動力を探りながら、体を動かす楽しさに思いを馳せる4日間。月曜日の今日は近藤さんの最近のこと、そしてコンドルズ結成30周年の歩みから伺っていきます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは近藤良平さんです。
1: はい、どうもです。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ華やかですね、はい、シャツが。
1: そうなんですよ、季節に合わせて
0: 、はい、季節がわからなくなるぐらい忙しそうですけども。
1: いえそう、あの、なんかいろんなところに出没してる感じがしますけど。
0: そうですよね、はい、でも春になるとこう芽吹くじゃないですか、いろいろね、はい、結構自分もこう踊りたく、踊り度が増します、気持ちが。
1: いや、そんなことないですよそんなことないですけど、まあでもやっぱ気分はね、上がりますよね、
0: はい、ねえ、普段踊ってないものとしては、はい、あのちょっと気持ちが踊るっていうか、ね、心がね、
1: そうだ、まあなんかそのまあ踊り、ずっと踊ってるとなるとかなり変な感じの人になっちゃうんですけどもそのでも、いや、なんか 踊る心みたいなね、ところはなんかやっぱこう明るくなってくると。
0: そうですよね、はい、もうあの最近といっても3月にもうなるんですけども、はい、長住隆さんとグレートジャーニーというシリーズを近藤さんずっとやってらして、はい、で今回9回目で3月に高根が倉庫でまた会って、はい、あの伺わせていただいてありがとうございました。これはなんかどういう

0: いんですかっていうぐらい。
1: そうなんですよね。
0: なんかお二人がもう自由に、
1: はい、
0: ルールはあるようでないような、
1: はい、
0: その辺で遊びながらライブ感がものすごくて、
1: はい、
0: 踊ったり歌ったり、
1: はい、僕もまあ、9回目なんですけど、はい、こうあんま続けようとも思ってなかったし、うん、続いてるなぐらいの感じなんですけども、そのなんかこう今おっしゃった通りこう、うん、意外とそのなんだろう、暇な時間をずっと一緒にいたりすると、
0: うん、
1: なんかこう思わずなんか始めちゃうことあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: こうなんかこう髪をこう寄ってみて、
0: うん、
1: こうなんか鼻の中に突っ込んでみたり
0: いつ、
1: ね、まあそうそう、
0: ね、
1: でもなんかそういうところの、はい、そう言って作る感じなんですよ、うん、
0: ああでもそうか、なんか2人人間が目の前にステージにいて、
1: はい、
0: まあ、ステージの人たちは周りに人がいるかどうかを気にしてるかどうかも分からず、
1: うん、
0: でもまあ見てるとダンスっていうよりもなんか楽しそうだ、やってみたいなっていう感じになるわけゲーム性があるっていうのかな、すごくこうおかしみがあって、
1: そうなんですよ、まあ、あれ一応ねちゃんと進行できるように、
0: うん、
1: 作ってるんですけど、
0: まあ、そうだろうなとは思いますけど、はい、なかなかない自由さ、
1: はい、ね、まあ、そのでも自由さはなんか体現したいなと思いなんかやっておりますね、はい、
0: だからそこも9回目ということでね、そういう舞台もあったところなんですけども、あそうだ、そしてその時にも舞台でもちらっと話し合って紫綬褒章を受賞されたっていう
1: そうなんです、
0: おめでとうございます。
1: そうなんです、まあもう1年以上経ってきちゃったんですけど、紫綬、はい、うん、まあ、褒章って発音がまずできなくてね
0: 紫綬褒章、
1: はい、そうなんですよ。でそのこれはなんか僕もね、まあ、ダンスにまつわるいろんなことしてますけど、うん、なんかこう一ついただいて、これをどういうことなんだろうっていう振り返るの時間になりましたね、
0: はい、これまでご自分がやってきたこと、
1: はい、
0: が
1: そなんかほらやっぱりダンスにまつわること、舞台にまつわること、はい、人とこう交わることとかっていうことを一切合切なんかこう、まあ、いつもなんだろうなと思いつつ、一個こういう賞をもらうと、
0: うん、
1: あそうなんだっていうことが少し、あと僕よりも周りの人たちが喜んでくれて、はい、で間違ってなかったんだなっていうことを少し、はい、知りましたね。
0: 良平さんの動き活動ってすごくその言葉で表現しにくいような縦横無尽な部分があって、
1: はい、
0: まあ、ボーダレス、そこでこういうショーがそういう何でしょう、良平さんの活動をこうやって評価されるって、むしろ紫綬褒章っていいなと思ったぐらいでそういう、まあ、ちょっと節目というか、
1: はい、
0: 外からのお声も昨年4月に、受賞ということでね、ありました。今年もいろいろともう始まってますけど、はい、コンドルスも結成30周年。
1: そうなんです。
0: そうか、そう96年だったんですもんね。
1: はい、これはなんか珍しいですね。珍しい、
0: どうしてですか。
1: いやなんやがや、これもダンスカンパニーっていうのもなんなんですけども、うん、その、まあ、同じメンバーで、まあ、バンドはねローリングストーンズにしろはこういろいろありますけども、うん、こうダンスカンパニーあるいは舞台に立つこういうカンパニーで、うん、30年変わらずやってるのは、まあ、日本にはないですね。
0: メンバーも全く、
1: はい、初期メンバーっていうのは変わらずいます。
0: 変わらず、
1: はい、
0: そうですね。そうか、それだけ、でもそれこそ最初のうちはそういう気持ちで始めたという、
1: いやもう
0: も
1: うことでもないし、
0: うん、
1: まあなんだろう、何していいかは分からないからやってたぐらいの感じで、
0: うん、はい、96年って良平さんおいくつですか。
1: ね、20の最後ぐらいですかね。
0: これってコンドルスを結成しようってなったのはどうしてでしたっけ。
1: はい、シンプルなこと聞きますね、
0: うん、
1: 元は僕大学でダンスを、
0: はい、
1: その頃まだそのブレイクダンスとかヒップホップとかそんなにない時代で、うん、それの中でも少しこう表現系のダンスを大学で始めて、
0: うん、
1: で表現系のダンスをする男性が少なかったんですよ、
0: はい、うん、
1: で僕も大学でやって他の大学にも一人いて、うん、他の大学にも一人いて、

0: それがたまたま楽屋で一緒になって、そうすると日本中の中でその表現系のダンスをする男は僕たちしかいなかったので、
1: 表現系のダンスっていうのは結構コンテンポラリー、
0: そう、まだその頃コンテンポラリーダンスっていう言葉も一般的ではないので、どちらかというと現代舞踊とか、まあ、舞踊って言ってるもんですよね。はい、
1: 良平さん、でも改めてですけど、その大学の頃にダンスに、まあ、目覚めたというか始めたっていう、はい、もっと早いかと思ったら意外と大学の頃なんですよね。
0: そうです、はい、
1: それってその一回こうヨーロッパとか回られた時期があったじゃないですか、はい、その時でした。
0: あ、そうなんです、そうです、なんかその大学でダンスを始めた後にもっと自由をも、あ、ダンスってちょっと自由とかほら、ちょっとキーワードあるじゃないですか、体の自由とか、でそれでやっぱその延長で海外にちょっと回っちゃう、さらに自由を求めて
1: ちょっと待って今言い訳ですかダンスは自由を求めるから、
0: そう、
1: ちょっと自分も自由を体現 してみようと、
0: はい、あ、本当にそうです、
1: は
0: い、でそれでまあなんかそういう意外とこうなんだろう、社会がね今もそうですけど、うん、こうぐちゃぐちゃしてますけど、うん、そういうとこでこう海外に行って、
1: うん、
0: でその後に日本に戻った後にやっぱりダンスをやってたって感じですかね。はい、
1: その旅はこうダンスを目的にいろいろ回ったわけではなくて、
0: もうそないですね。やっぱその頃は、うん、まあその頃写真が好きだったので、フィルムとカメラを持って、
1: はい、
0: でそれで、まあどこへでも行こうという感じです。
1: うん、
0: まあでも向こうでほら大道芸じゃないですけど、道で踊ってる人、うん、動いてる人、
1: はい、
0: あとちょっとこうパフォーマンスをちゃんとやってる人と いっぱい出会うので、
1: うん、
0: それはやっぱり刺激でしたけどね。
1: あ、でもよく帰っていらっしゃいましたね。
0: そうなんですよ
1: お
0: う、そういや、それもやっぱりあの、まあ、昔でいう、うん、その1年間のオープンチケットっていうのを持ってたので、うん、帰りの日付は決まってたんですよ。
1: 決まってたんです、
0: はい、
1: 帰らざるを得なかった。
0: そうなんです
1: なんか良平さんだったら向こうにいてもう踊り始めて、そう、
0: そう
1: イメージもあって、
0: そういう選択肢もあったけど、
1: はい、
0: なんか日本なんか向こうに、
1: うん、
0: 外だけでいたら意外とこう日本のこといっぱい質問されるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: はい、全然よく分かんなくてでそれでこう、うんうん、日本にやっぱもう一回戻ったらもう一回日本のことちょっと、うん、学びたいなみたいなこともちょっと思いましたね。
1: うん、なるほどね。まあそういう経験が一回あってまた戻ってダンスをじゃあ、
0: はい、
1: やっぱり始めようと思って仲間が集まってきてっていう。
0: はい、そっからがダンスっぽいですかね。

0: ここは俺のコスモ。
1: ドルスっていうかもう学ランをビシッと着て、
2: はい、
1: こう大人数でステージで繰り広げる世界なんですけども、はい、最初から学ランなんでした？
2: 最初はね、なんかあの、スーツみたいなのも着てみた時期もあるんですけど、似合わない似合わない学ランは似合うんですよね、これが
1: 何なんですかね、はい、あ、そうですか。いや、それだけいろんな表現をしようと思ってた、まあ、男性の踊りをやってる方たちが集まったっていうことで、学ランってすごく一つのイメージじゃないですか、
2: うんうん、そうですね、
1: そこにこう一致したんですね。
2: あ、ね、
1: う
2: ん、まあ、そんなかっこいいことはなくて、うん、基本的にみんなが持っていたあのものが、
1: うん、
2: 学ラン、学生服だったんですよ、
1: はい、なるほど、はい、え、じゃあ最初は自分の、
2: はい、自分のであったり弟のであったり親戚のであったり自分はあの持ってたので、はい、
1: はあ、まあ言ってみれば今学ラン持ってる人はコンドルスになれる可能性もあるんですよね、
2: そう
1: 将来、
2: そうなんです
1: あ、そう、
2: でもね、学生服は僕の中でもう一応いい話で言うと、なんかその学校のね、うん、勉強の一つの形でもありますけど、はい、うん、なんかあれって意外とこう男性のそのほら放課後、ね、いたずらばっかやってるみたいな感じの、それの象徴でもあるんですよね、
1: うん、
2: なんとなくこう
1: ちょっとふざけて遊んでる感じ、
2: はい、
1: そうか、まあそういうあのトレードマークは学ランなんですけど、はい、まあ踊りはキレッキレです
2: ね、
1: はい、
2: はい、あ、いやいや、キレッキレかどうかわかんないんですけど、うん、そのキレッキレに見えるにはどうするのかなとか、うん、あの重い体の人が軽く見えるのってどういうことかなとか
1: だって本当にいろんな方々がご参加ですもんね、
2: はいはい、そうなんですよ。
1: あ、それって なんていうか、その振り付けをするとかっていう話よりも体がどう見えるかっていうことですかね。
2: そうなんですよ、こういろんな、なんとなくね、ダンスとかって、はい、まあ、昔も今も分かんないですけど、こうちょっと選ばれた人がダンスをするとか、
1: うん、
2: 少しこうスタイルの良さげな人がこう、うん、ちょっとこう
1: 表現
2: するとかっていうのがあるという感じもあったんですけど、で、まあ、僕の中ではやっぱり根底にどんなスタイルのどんな人でも、
1: うん、
2: あのなんか見せられるんじゃないかと思って、だから少しこうダンスをもっといろいろ広げたいっていう、多分そこから始まったとこもあるかもしれないですね。
1: でも両平さんの考え方って基本そこですもんね、
2: はい、
1: まあ、みんな誰でも、
2: そうですね、うん、
1: まあ、だからダンスもみんなのものっていうか、あなたのみんな踊りましょうよっていう、はい、感じが、
2: で僕が時々キレッキレな感じで踊るとちょっと上の位置にいられるので
1: 比較で、そんなことないでしょうか。でもいや、さっきのその長澄さんの時の舞台もそうですし、まあ、これまでコンドルスとか両平さんが出てらっしゃる舞台拝見してても、まあやっぱり体の動きは本当に美しいなって思いますもんね。そのユーモアがあったり面白かったり笑うんだけども、結局体を見るとやっぱり、はあ、綺麗だなっていうか、シャッと決まるっていうか、あれは気持ちいいです
2: ね、
1: う
2: ん、僕も探し求めてます
1: それってそのでもダンスカンパニーというと、はい、なんか統一というか同じようにやるっていうことが多くあると思うんですけど、はい、今の両平さんの、まあ、コンドルスがやることは、はい、もちろん少し方向が違って、見てるものが違って、うん、それは今だからコンドルス30周年で、はい、そうしたダンスカンパニーがあるって思ってますけど、始めた頃はあんまりないってことですよね。
2: そうですね、うん、なんかなんていうのかな、あのこう、まあ、舞台があって、でダンスをいっぱいやってるとダンスカンパニーだし、喋、うんうん、ってるとちょっと演劇の人、うん、はい、っていう風にやっぱこうジャンル分けされちゃうんですよ、うん、外側から見ると、うん、すごい すごくだから初期の頃はそうですよ。やっぱ
1: あ、そしたら何て言われてたんですか、ダンスカンパニー。あ、
2: 一応僕たちはダンスカンパニーって言ってるんですけど、あの君たちはダンスカンパニーじゃないって言われたりもするんですよ。はい、でも僕たちはめげずにはいはいってでいうなんかところでやっていったのと、まあだからすごくこうあの、まあ、芝居的なことも人形劇みたいなこと、はい、まあ音楽演奏もしたりもするので、うん、でもなんかやっぱりやりたいことはやれた方がいいので、うん、でそれをなんとなくそういうものはきっとあの受け入れられるというふうな気持ちもあったので、うん、あと海外とかはきっと我々、はいよりも、うん、なんだろう同じようなことをやってる人たちが絶対いると思ってたので、
1: うんあはいまあ、実際でもコンドルスって海外からも割と評価され
2: てますよね。なんかいい塩梅っていうのもなんですけど、うんまあ、昔は年に一度ぐらいは、はい、こう海外の、うん、で、ヨーロッパに行ったりアジアに行ったりっていう、うん、発表する場があって、うん、そうするとあで向こうは向こうで結構こう全く違う意味でウェルカムをしてくれるので、それでやってることを、ま、そんな間違ってなかったかなみたいなのはありますね、はい、
1: まあ、でも最初の、まあ、頃からその大所帯でダンスカンパニーをこう続けていくっていうのは、まあ、それなりに人数もありますけども、そういう状況とかどう変遷してきたんですか、
2: ね、どうなんですかね、でもクリスさんももしいたとしたら、うん、多分やってますよきっと。
1: そうかな、
2: はい、なんか、まあ、要は、ね、何をやってるかが、うん、あの分からず一緒にやってる感じですそのなんかあのすごい目標があってやってたわけではなくて、うん、やっぱ集まっては、うん、なんか面白くなりそうだってなると続けてるっていう感じなので、うん
1: はいはい、意外と、まあ、でもそこなんですよね、うん、きっとこういう風に したい必ずの目標っていうよりもまあ集まって何ができるかっていうことをずっとやってるっていうのが、は
2: いそうですね、という気がします。うん、ある時はあのみんなで楽器を持った時もあるし、
1: うんうんうん
2: うん、なんかでやっぱ絵が上手い人には、はい、やっぱ絵を描いてもらってそれが結果的にはこう映像、うんうん、作品の中で映像を使うとかっていう、うん、なんかそういう、うん何気にこう分担があるかもしれないですね、うん、今となると、ね、
1: 得意分野、ね
2: はい、
1: あでもそういうのっていうのは話し合ってこう会議とかっていうよりもやっぱり普段どう付き合ってるかっていうところでしか見えないですよね。
2: そうですね、今となるとその僕たちがこう大きい机で会議をしたことはまだ一度もないですね、うん

0: ですね、はい、まあ会議室な感じじゃないです
1: もん。そうなんですよ、大体あの、はいはい、あのこう居酒屋的なところが多いですね、
0: はい、そういうところで生まれますよね。でもね、はい、あと覚えてるかどうかですけど、
1: 覚えてないんですねこれがねまただから
0: 言い出す、なんかいいやあったけどね、
1: そう同じこと何度も言っているって

トークトゥネバーズ、今週のゲストは近藤良平さんです。良平さんはもうお会いするとなんか面白いことが始まりそうな気配が急に満ちるんですね。まあ、そうやっていろんな方と自然にコラボレーションが始まるんだろうなと思うんですけれども、その一つで離れ組長住隆さんとのグレート

0: ジャーニー、なんかサーカスを見てるみたいなんです。なんか何が始まるのかなとワクワクしながらステージを見て、また次回もある予感しかしなかったので、ぜひチャンスがあった時にはお出かけください。明日は近藤良平さんの芸術監督としてのお仕事、そしてダンスの原点にあるもの伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。
1: Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3

もしかして28度ぐらいまでいくかもしれない、うん、だから体のその順応のことを考えると、そう、皆さんごく当たり前のことですけど、この水分補給は Yes please お願いします。でちょうど昨日、日本看護協会と厚生労働省が主催の看護の姫のイベント、MC 務めさせていただいて、朝ドラの、ね、今主演を演じられている三上愛さんと、うん、今看護、そして看護師たちが、向き合っている日常であったり、看護の歴史を触れ合うことができたりしたんですけれども、なんか改めて、医療従事者、看護師、介護士の方々もそうですけれども、なんか本当、言葉がシンプルすぎて申し訳ないですけど、すごいなっていう、うん、やっぱりね、うん、いろんな、うん、求められることが次から次へと予想外で、うん、舞い降りてくるときに、瞬時にあの判断力、そしてあのタフさ、うん、本当社会をね、日々支えてくださってありがとうございますと伝えたいです。あと10秒だけください。アーセナル週末、昨日ウェストハム戦勝ちましたけど、 VAR 案件がまあこれは本当にあの、世界中のフットボールファンたちで議論上がっております。これはねちょっと違う時に詳しく話したいと思うんですけれども、僕はあのアーセナルファンだからというわけではなく、 VAR は入って、そして最終的なノーゴールは正しかったのではないかなと思っています。そしてサッカーといえば今日のピックアップ・ザ・デイ、今週金曜日にいよいよ FIFA ワールドカップ、2026に挑むサッカー男子日本代表メンバーの発表なんですけれども、ゲストには元サッカー日本代表太田康介さんをお迎えして、日本代表の現在地、本大会への期待、そしてサプライズセレクトとか、まあ、そういったところ含めてね、ちょっと楽しく、太田さんと話したいなと思っています。そして今日のメッセージテーマですが、あなたの忘れられないワールドカップ、深夜に起きて見たあの試合、思わず叫んだゴール、喜怒哀楽、ね、大好きな日本代表の選手など、あなたのワールドカップの記憶をぜひとも教えてください。2002年ワールドカップ初参戦、あの時稲本選手のあのゴールとかね、そういう話、スーパーウェルカムです。メールは番組のホームページから X の

0: Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities.
2: The World Tuner.
3: J-Wave Midday Lounge with myself, Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いた様々な話題をチェックして皆さんのアンテナググッと世界に伸ばしていきましょうか。 Yes, it's time for the World Tuner. まずはScotland、スコットランド、エディンバラからいきましょう。フリンジにフェスにサウナ会場がオープン。フリンジといえば皆さん、エディンバラフェスティバルフリンジです。毎年8月に開催される世界最大級の舞台芸術祭、フリンジなんですけれども、これはね

もう演劇、音楽、ダンス、ストリートパフォーマンス、多彩な芸術が世界中からエディンバラに集まって、でそして今年の開催ビッグサプライズがあります。サウナの中で演劇や音楽を楽しむというユニークな新しい会場が登場することが分かりました。ファーストリアクション、無理でしょって僕は思ってしまいますよ。なぜなら僕のマインドっていうのは基本的サウナ、じゃあ日本に行くサウナっていうのは、まあ、低温でも結構60、70度ありますよね。暑かったらもう90、100とかそういうところもあると思うし、ただイギリスにおいてのサウナ文化っていうのはちょっとずつ今浸透し始めていて、僕の中では結構ハードが高い。要するに行くこと自体もちょっと財布にそれなりのプレッシャーかかるようなイメージがあったんですけれども、低温だと思います。かなり低温、僕の予想30度ぐらいですかね。はい、会場はおよそ80席あり、その中で演劇、音楽、ダンス、文学イベント、 DJ イベント、世界各地のサウナパフォーマーによるショーなどが行われます。まあね、イギリス先ほど言いましたけどサウナ文化ちょっとずつ人気になっていて、まあ、そこにウェルネス、舞台芸術が融合、ハーモニーというものを作り出すことができるんでしょうか。今年のフリンジさらに注目です。続いては From South Korea Seoul、 韓国ソウルからロボットソウルが誕生。大韓仏教総継宗の総本山寺院チョゲサで、この度儀式が行われ、身長130センチメートルのヒューマノイドロボットカビという法名を授けられて真の仏教信者となりました。カビは人間そっくりな動きを見せて合唱して精進すること、さらにエネルギーを節約し充電しすぎないことなどを誓いました。これ僕映像見ましたけれども、とてつもなくリアルですね。えますます我々の日常というものがどんどん変わっていくような気がします。Last but not least, from the US, LA、 アメリカ・ロサンゼルスから食とランニングを組み合わせたイベントが初開催。何ですか？来週の日曜日に街を走りながら人気レストランの料理を無料で楽しめる LA フードランが行われます。で、皆さんフードランっていうとランナーの皆さんからするといやいやいや、正直日本もいっぱいやってるよって思うかもしれません。ここはねかなりハイエンドなフードが出てきます。と本当にねミシュランの星をいただいてもおかしくないようなレストランが実際提供するわけです。でコースはハイランドパーク、エコーパーク、シルバーレイクをめぐってベーグル、ピザ、シーフード、バーガー、それぞれのお店のシグネチャーフードが提供されて、通常なら、まあ、長蛇の列になる店でも待たずに食べられるのが特徴。気になったのでさらに深掘りしてみました。コース13マイル、だからハーフマラソンちょっと行かないぐらいの20キロ弱ぐらいの距離になるんですけれども、まあ、そうなってくるとでも速い人たちの方がより早くアクセスすることができて、でね、ゆっくり楽しんでる皆さんがちゃんとエイドに着くともう残ってないんじゃないのって皆さん思うかもしれません。カテゴリー分けするんですよ、レベルを3つ分けることによってみんなしっかりとねエイドを楽しめることができますと。はい、競争型ではなくソーシャルが重視されるこのスタイル、タイムや順位よりもみんなで街を巡って食を楽しむことが目的になっています。 Okay, that's it for the World Tuner on May the 11th. When you open the door to the world, countless exciting things

0: J-WAVE Traffic Information。東名高速道路下り線秦野中井インター、事故で2キロつながっています。外環道内回りは外環浦和で2キロ、北関東道西行きは足利インターと太田桐生インター間、大岩トンネルが工事で4キロの渋滞です。また中央道は集中工事に伴って上下線高井戸インターと八王子インター間が今日から29日金曜日まで、平日午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されています。代わって首都高速道路をお伝えします。6号線の下りの向島の入り口、人が立ち入ったため午後1時26分から利用できなくなっています。その他自然渋滞で中央環状線外回りは江北ジャンクションを先頭に王子北まで1キロの渋滞です。4号線上りは高井戸を先頭に1キロ、下りは初台を先頭に1キロ滞っています。3号線下りの渋滞で三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。続いて都内の一般道をお伝えします。環七通り外回り、大田区南馬込2丁目軽トラックとオートバイによる事故のため流れが悪くなっています。環八通り外回りは杉並区荻窪2丁目で2キロと、内回り世田谷区上野毛1丁目付近が1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、ちょっと前に168キロ走った杉江かな子さん、大会のリカバリーはねうまくいってますかね。ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

0: この後はミュージックエクスプローラーに登場されます井野秀文さんが先月リリースしたセブン。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
0: ムーブメントを今の視点で考察していくミュージックエクスプローラー、今日はデビュー20周年を迎えるミュージシャンの井野秀文さんにご登場いただきます。井野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: こんにちは。
0: あの、皆さんはよくご存知だと思いますけれども、少し僕から井野さんのことをイントロデュース、させてください。サティスファクション2006年、なんかちょうど20年前なんですよね。
3: 20年、
0: はい、おめでとうございます。
3: 20年、ありがとうございます、
0: はいはい、今どういうお気持ちですか、こういう20年という
3: 日を迎えて。いや、何も変わってない。
0: 何も変わってない。
3: 僕自身は特に何も変わって、まあ肉体が劣化したぐらいかな、うん、
0: その劣化って感じたりしますか。
3: 感じますね。
0: どういったところですか。
3: 年ですからね。
0: 年、
3: はい、やっぱり20年前だとまだ30代だったから、はい、感じますよそれは、
0: うん、はい、朝起きた時の、うん、その何なのかな、スピード感であったり、
3: はい、
0: リカバリであったり、
3: まあ、体はね、
0: はい、
3: 鍛えてるとまでは言わないけど気は使ってる方なんですけど、やっぱり年相応にどんどん劣化してる感じはあります。
0: でも味というものはね、はい、あの、うん、いろんな形で増したりしてるんじゃないですか、はい、人としての
3: だといいですけどね
0: 2006年にアルバムサティスファクションで、デビューされてます。でフェンダーローズの柔らかな音色、あのこの柔らかいという表現以外に僕ちょっと考えてみたんですけども、はい、何なんだろうな、非常にあの、まあ、素人ですけれども、まあ、ぬくもりがあるというか、
3: はい、
0: 優しさがある、
3: うん、
0: でちょっと歴史を掘り下げてみると、実は1940年代、に、大戦の時に、大戦から戻ってくる、うん、それとも向かう兵士たちの、心を癒すために作られたんですかね。
3: そうなんです、うん、まあセラピーみたいな感じで生み出された楽器って言われてますね、
0: うん、何なんでしょうかね。
3: だから音色がすごい聴いてるだけで気持ちいいっていうか、うん、心がほぐされ解きほぐされるような感覚。
0: いやなんかちょっと、うん、首のあたりの緊張感であったりのが、うん、音色聴くだけで、
3: うん、
0: 物理的にはマッサージされてないのに、はい、勝手に心がなんかオープンさせてくれるっていう力が、うん、はい、
3: 60年代70年代よく使われた楽器なんですけど、うん、僕が20年前ぐらいに使い始めた頃はまだミュージシャンは使ってる人は少なくて、
0: はい、
3: スタジオの隅っこでほこりかぶってるような感じだったんですけど、なんかかわいそうだなと思って、まあ、主役に使いたいなと思って使い始めたのがきっかけです。
0: まさにフェンダーローズといえば井野さん、そして井野さんといえばフェンダーローズというふうに感じさせていただいてますけれども、ヒップホップ、ソウル、ジャズ、ダブなどをね、いろいろ横断するサウンドで独自の音楽世界を築いてきました。で今年はそのサティスファクションリリースから20周年、5月22日からいよいよ、20周年ツアー井野秀文プレイズサティスファクションツアーがスタートします。そもそもフェンダーローズとの出会いっていうのは、
3: はい、
0: これは先ほどスタジオの隅っこというお話もありましたけども、うん、初めて手をつけたりとか、うん、その音を聞いた時の瞬間っていうのを覚えていたりとかしますか。
3: 初めてなのは20歳の頃かな、
0: はい、
3: 先輩がローズを持ってたんですよ。でそのローズを借りて、まあ、当時お金がなかったから欲しくても買えなかったんですけど、うん、それを借りてライブをさせてもらったりとかして、いつか手に入れたいってずっと思ってた楽器ですね。
0: で当時はローズ、フェンダーローズを使うプレイヤーたちっていうものは、うん、結構限られていたりしたんですか。
3: そうなんですよ、重いんですよね、うん、
0: なるほど。
3: めちゃくちゃ重くて、まあ、大人2人3人ぐらいいないと運べない楽器だから、
0: は
3: あ、本当は最初フェスとかで あのローズも持ち込むと、はい、周りの人がちょっと引いてるって いまだにこんなの使ってんのみたいなことをあのスタッフの人たちから言われて、

0: 変わってんなみたいな感じで言われてましたね。
1: もともと猪野さんはその音楽との出会いっていうのは、確か YMO が初めて、
0: そう、初めてレコードを買ってもら
1: 買っていただいたのが、はいはい、
0: 母親にねだって、幼稚園の頃だったかな、はい、
1: そこからどういう音楽と触れてご自身もプレイヤーになるようになったんですか？
0: いやもう僕はね70年生まれだからちょうど10歳の時に80年代っていう、まあ、ニューウェーブ全盛期だったんですよ、
1: はい、
0: だからもうテレビやラジオで本当にニューウェーブがかかりまくりで、もうそういう、まあ、時期多感な時期はニューウェーブでしたね。
1: はい、アーティストで言うとどのあたりになるんですか？
0: マイケル・ジャクソン、まあ、じゃあマイケル・ジャクソンとかシンディ・ローパーとか、
1: はい、
0: あとパンクにちょっと目覚めた時期もあって、だからフェンダーローズっていう楽器はそういうジャンルの音楽であんまり使われてなかったんですけど、二十歳ぐらい過ぎて過ぎた頃にソウルミュージックとか黒人音楽そういうものを聴くようになって、っていうのが、まあ、割と大人になってからかもしれないです ね、
1: だからその猪野さんとその音楽の出会いというものがさまざまなアーティストを通して、そしてこのサティスファクションというのもつながって、でサティスファクションの中でもマイケルのビリー・ジーンが、
0: あ、そうだ、
1: ね、
0: う
1: ん、入ってますよね。
0: そうですね、
1: あの猪野さんの手によって音がどういう風に、この名曲がどういう風に変わるのか、
0: はい、
1: 特にこのビリー・ジーンっていうのは、もしかしてマイケルのいろんな他の曲もある中で、なぜビリー・ジーンだったんですか？
0: なんででしょうね、覚えてないけど、改めてでもこのサティスファクションで選曲した曲を見返すと、すごいジャンルも時代も違う曲ばかりで、
1: はい、
0: まあよく言えば自由だなっていう、まあ、悪く言うとすごい変わった選曲だなって今見返すと思いますけどね。
1: 実際当時を思い返すと、作品ができました、
0: はい、
1: でそこからプロモーション含めて結構ご自身でいろんな場所で自分が PR しに行かれたんですか、もうその段階でもいろいろとも契約決まったりしてたりしてたんですかね？
0: PR とかはした覚えがあんまないです。
1: へえ、
0: はい、当時は本当にあの7インチを作りたくて、
1: はい、
0: 作ってそれを DJ の人とかが、かけてくださって、で気がついたらロンドンとかの DJ とかもかけて BBC とかそういうところでもかかるようになって、まあ当時はすごいびっくりしたんですけど、で気がついたらっていう、本当にそういう PR っていうもののやり方、全然分かってなかったからやってなかったですね。もうちょっとやっとけばもっと売れたかもしれないけど、は
1: い、でもあの当時ちょっと調べさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: オリコンであったりとか、ご自身が作った段階でここまで一般的に街で流れて、もしかしてカフェでも聞いたりテレビを通して聞いたりラジオを通して聞いたりした時には、どういう思いになりました？
0: いや、びっくりしましたね、まさかそんなにって。いや、その前にだからレコード会社に自分の音源を持ち込んでリリースしてほしいっていうことはお願いしたことはあるんですよ、でも大体門前払いされて、こういうインストの曲は絶対売れないからって言われて、たのがきっかけで、まあ、自分でレーベルを起こすしかないなと思って始めたわけなんですけど、だからそういう売れるとかオリコンっていうものは全くピンとこなかったですね、びっくりしました。
1: サティスファクションが、あの日本そして世界でいろいろと拡散されて広がって、はい、周りのその反応っていうものはいかがでした？
0: 反応は面白いぐらいなんでしょうね。今まで、いや僕は30歳で上京してきたんですけど、
1: はい、
0: 仕事も何も決めずにね、で音楽一本でやっていこうっていうところで、で上京したての頃は何しに来たんだみたいな感じで 見てた人が手のひら返したように、
1: はい、
0: あ、こんな人間って変わるんだっていう、逆に社会勉強させてもらったっていうか、面白いじゃねえかって思いましたけど、
1: はい、
0: でもおかげさまで本当にいろんな人に支えられて、いろんな人に本当、助言していただいて、
1: はい、
0: 20年目を今回迎えてる気持ちですかね、はい。
1: まあ、ここまで猪野さんの20年について、ね、いろんな、はい、あの歴史であったり、感情に関して伺うことができてますけれども、なんと今日は目の前にあります、

0: 目の前に。
1: いや今日ローザー持ってこれなかったんで申し訳ないんですけど、
0: スタジオ確かに重すぎるし、
1: スタジオのピアノをお借りして、はい、
0: ぜひとも生で、その音を届けていただきたいと思います。どんな曲にしましょうか。
2: うん、2020年に7インチでリリースしたスコールっていう曲を、ピアノバージョンでやらせていただこうかなと思ってます。
0: はい、嬉しいです。ではぜひともスタンバイの方をお願いいたします。はい、嬉しいな。さあ犬さんがピアノの前でお座りになられました。果たしてどんな音色を届けてくださるのか、お願いいたします。

0: Thank you! Absolutely stunning. 伊野さん、ありがとうございます。
1: いやいや、思いっきり間違っちゃいました。すみません。
0: 何を間違ったの？全然何もわからない。いやいやいや、皆さんすでにお気づきだと思うんですけど、伊野さんの色気がダダ漏れしてるんですよね。いや
1: い
0: や
1: い
0: や
1: いや、ありがとうございます。
0: それも伊野さんご自身のね、立ち住まいからもそうなんですけれども、プレイから、そして音から、でスコールっていうのは、はい、そんな長く振るもんではないですよね、うんうんうん、
1: そうですね。
0: 瞬時に落とせて瞬時に去っていく、はい、ちょっと甘酸っぱい恋を思い出しながら、だけどなんかすごい清々しくて、うん、気持ちいい清涼感であったり、このスタジオの中になんか甘くて気持ちいい風が吹くような快感を。ありがとうございます。
1: ありがとう。めっちゃ恥ずかしい。
0: ちょっと皆さんのね、感想もシェアしてよろしいですか、愛野さん。
1: はい。
0: ね、ちょっと X の方を見させていただきますと、はい。ね、ああ気持ちいいなーっていう感想を期待。心がリフレッシュされるというお言葉もいただいたりしてますけれども、はい、このスコールという曲はどういう思いでお作りになられたんですか？
1: どういう思い、いやあんま覚えてないんですよね。
0: 結構その場でインスピレーションが舞い降りてきて、
1: いやもうすぐにはできなかったような気がするな、この曲は。結構歌詞、曲はすぐできたんですけど歌詞が、はい、結構時間かかったのだけは覚えてますね。
0: 曲ファーストでそこから違う。
1: そうですね、はい、
0: でもぜひとも伊野さんのこのプレイをね、そして訪れる、感情の波というものを皆さんに感じていただきたいです。5月22日から、大阪福岡東京回る20周年ツアー、伊野秀文プレイサティスファクションツアーがスタートします。今日の放送でもしかして初めて伊野さんの音楽とね、はい、触れ合う方々もいらっしゃるかもしれません。ライブではどういったところを体感していただきたい、どういったところを楽しんでいただきたいですか？
1: そうですね、まあ音源も一緒なんですけど、感情の揺れみたいなものを感じていただけたら嬉しいかなと、なんか音楽を聴いて心がわさわさする感じっていうのができたらいいかなと思ってます。
0: はい、それってローズの音ともちょっと似てるようなところあったりしますか？あの絶妙に揺れるところっていうのは。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、ぜひ伊野秀文さんの Satisfaction 20th Anniversary と東京公演は6月18日、伊野さんにとってもね、思い出がたくさんある場所だと思います、はい、エビスリキッドルームで開催です。ミュージックエクスプローラー、今日は伊野秀文さんをお迎えしました。伊野さん、Thank you、 ありがとうございました。
1: ありがとうございました。A place for new inspiration. J-Wave, Midday Lounge.

0: delightfully soothing song, The RH Factor Poetry, featuring Q-Tip and, of course, Erykah Badu.
1: Moribiru, Tokyo 5. Brought to you by Moribiru.
0: Time is 2:30. 時刻は2時半となりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける Moribiru Tokyo Finds。今日は東京の神宮前2丁目周辺に住む人たちによる地元愛あふれるアートプロジェクト Friends of Jinni を Find。 この Jinni というのは神宮前2丁目を略した言葉 Jinni となります。この神宮前2丁目というと具体的にどこかというと、皆さんの千駄ヶ谷の交差点ってわかります？千駄ヶ谷小学校がある。そこから国立競技場の方に向かってください。千住院の交差点がありますよね。その中での右側が僕が知っている神宮前2丁目のイメージです。なぜかというと僕はあの辺りしょっちゅういるんですよね。そうなんですよ。国立競技場の前もね、そうですけれども、明治公園というとても素敵な公園がありまして、はい、そこによく出没しています。さあ、そしてエリア的には、アパレルの会社、セレクトショップが多くて、ちょっと落ち着いた住宅も多いエリア、知る人ぞ知る飲食店とかもありますね。で、ここでスポットライト当てたいのが、このエリアに設置されている街路灯。ちょっと特殊な形をしています。これに目をつけたのがイタリア出身のアーティストロレンツォ・メンギさんです。お話を伺ってみました。
2: でここのエリアの街路灯の、特徴としては中に展示ケースがあって物が飾れるんですね。3年前に、私と、周りにいる友達でこれをギャラリーに変えてみようということで相談を、この神宮前2丁目昭和会に持ってきました。やっぱりジニストリートギャラリーのメンバーは外国人が多かったりするんですけれども、まあ、我々にとってはこの神宮前2丁目のエリアがまあもう一つの故郷のような存在であったりして、やっぱりそこまで受け入れていただいた方たちのためにも私も貢献できることができればなと思います。
0: なんて素晴らしいアイディアなんでしょうか。トータルで言うとこの街路灯なんですけど42箇所設置されています。でその街路灯の中の空間、まあ、限られてる空間ですよ、街路灯ですから。そこに様々なアートを展示して、そしてジンニーストリートギャラリーとして訪れた人たちにアートを楽しんでもらおうというそういう心で、マップを見ながら街路灯を探して歩くとこれね楽しいです。もちろんね、あの展示スペース、先ほど言った通りあんまり大きくないんですけども、あのちっちゃい空間、本当あのビクトリア時代のランプの中のような空間で僕はね勝手に感じさせていただいてるんですけど、はい、皆さんにぜひともね見ていただきたい。この今見ることができるアートプロジェクトがまさにフレンズオブジンニーです。
2: フレンズオブジンニーっていう企画なんですが、神宮前2丁目のエリアにゆかりのある方とかを海外のイラストレーターとつないで、その街の話を絵に起こしてその街中に展示するっていう企画です。今作品が出来上がって街中に展示されているのですが、やっぱり感謝のメッセージが今直接、素敵なに、イラストレーターにこんな風に私の日常を素敵にしてもらったありがとうございますとか、やっぱりまあ日本はまあ憧れの国っていうことが多かったりするので、国に興味を持ってもらったのもそうですし、あまりゆかりのない国の人と結ばれるっていうのが

0: 新鮮なところに興味を持っていただいたかなと思います。
1: さあ、このプロジェクトに参加したいアーティストを募ったら世界中から数百人もの応募があったそうです。その中から40人のアーティストをセレクトして神宮前2丁目にゆかりのある40人とマッチングさせて、ペンパルとして交流してもらったそうなんですよね。そのやり取りからイメージしたものをイラストとして発表するという企画です。一曲いきましょうか。一曲聴いていただいた後、どんな作品がそこで生み出されたのか詳しくご紹介しましょう。

0: ミーカがカバーしてるんですよね。ミーカの色は伝わってくるし、ね、ボーカルアレンジからも伝わってくるし、はい、椎名林檎の曲をフランス語でボサノボ風にカバーしています。ミーカでシドとハクチュームでした。モニビル東京ファインズ、今日は神宮前2丁目のジンニーストリートギャラリーで開催中のフレンズオブジンニーというアートプロジェクトに注目しています。まあ、さて展示スペース付きの街路灯には番号が振ってありますけど、どんな作品を見つけることができるのか、実際にロレンツォさんと街歩きをしながら案内していただきました。
1: 原宿には近くはいるんです、あるんですけど、どちらかというと原宿っぽい盛り上がり方ではなくて、あの地元のようなちょっと落ち着いて過ごせるような、でみんな気づくと思うんですけど、神宮前2丁目に入ってくる時に一旦なんか落ち着いてくるというか、忙しくない雰囲気が、まあ、街の特徴でいいなと思いますね。でこれは5番目の街路灯なんですけど、アメリアさんというアーティストが千秋さんとジュンさんの話をあのいろいろやり取りで、街にこんなことがあるんだよとか、この建物があるんだよっていうのを説明し合いながら、ちゃんと絵に起こせたかなと思います。で右下にここどこかなっていうのが書いてあるので、街を回りながら探して

0: ていただけるといいかなっていうふうに思います。
1: はい、神宮前2丁目のなんか原宿っぽい盛り上がりではなく落ち着くような、うん、優しい空気もよくわかります。で、今お話にあった5番の街路灯に展示されてエミリアさんの

にはね、無数の紙が、まるで踊ってるかのように舞っていて、手紙のやり取りを思わせるような雰囲気もあったりするんですけども、これが5番の回廊と、回廊とたくさんあるわけだから、本当街の楽しみ方としては、街歩きしながらもアートを同時に楽しむことができる、僕しょっちゅういるんですけど、気づいてない自分がちょっと恥ずかしくなりましたね。見たいです、感じたいですね。ロレンツメンギさん、素敵なプロジェクトのご紹介ありがとうございます。 Friends of Jin に5月17日まで開催しています。 That's it for Tokyo Finds May 11th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: just before 3 o'clock. First of all, Matsutoya Yumi, Shinji no Piasu, and now Sienna Spiro, Material Lover.今日の J-WAVE では活動終了を発表したシシャモのラストライブチケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催シシャモ THE FINAL THANKS FOR EVERYTHING 6月13日土曜日はサンクスデー、6月14日日曜日はグッドバイデイ。会場はユーバンス轟スタジアムバイ富士通です。今日の先行受付は抽選式での受付です。今夜11時59分までにエントリー必ずしてくださいね。シシャモのラストライブ先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の下り烏山トンネル付近

0: 木材が散乱しているため2キロ渋滞しています。東名高速道路下り線は秦野中インター付近でトラック事故の影響で3キロの混雑です。小田原厚木道路上り弁天山トンネルは工事のため1キロ、横浜横須賀道路の上り狩場インターでは乗用車2台事故の影響で1キロの渋滞です。首都高速狩場線下りの狩場でも2キロつながっています。外環道外回り川口ジャンクションでは大型トラック故障のため2キロ、北関東道の西行き足利インター付近は工事で2キロの渋滞です。続いて都内の一般道をお伝えします。板橋区富士見町で建物の火事があったため環七通りの両方向から富士見街道へは現在通行できなくなっています。環七通り外回りの板橋区富士見街道入り口で流れが悪く、内回りの板橋区双葉町で1キロの渋滞です。中山道下りは板橋区大和町でも1キロをつながっています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東海ジャンクション、故障車は移動していますが2キロの渋滞です。その他4号線の上りが永福を先頭に1キロ、3号線下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロをつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる、簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。はい。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台。

0: 突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん、高いタバコ払い続けますか、うん、ずっぱりやめますか、
1: ね、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、はい、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、ふわーっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません、完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、
0: は
1: い、
0: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません、イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました、さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談で、イラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。アメリカの政府高官が10日明らかにしたもので、中国に課しているイラン産原油の購入に対する制裁などが議題になるということです。アメリカ・ニューヨークの取引所の原油先物相場で10日夜、指標となるアメリカ産標準油種の6月渡しが上昇し、一時1バレル100ドル台をつけました。100ドル台は今月6日以来です。岡山県警は岡山市の住宅で住人の高校2年の女子生徒と同じ高校に通う3年の男子生徒の遺体が見つかったと発表しました。いずれも刺し傷がありましたが、争った跡はなく、警察は無理心中の可能性があるとみて調べています。ノルディックスキージャンプ女子でワールドカップ通算10勝を誇り、オリンピックに4大会連続で出場した伊藤有希選手が、今年から来年にかけてのシーズン限りで現役を引退することが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われ晴れました。日中の都心の最高気温は 25.5 度と日差しの下では暑く感じられました。明日も高気圧に覆われて朝から広い範囲で晴れそうです。明日日中も日差しがあって安定した空模様が続くでしょう。明日の最高気温も25度の予想と汗ばむ陽気になりそうです。この先1週間は雲が広がる時間もありますが晴れ間も多く、気温は25度を超える日が多くなりそうです。ゴールデンウィーク明け、今週は週末にかけて気温が上がる予報で、本格的な海のレジャーが楽しみな時期になってきました。これからのシーズンは日焼け止めが欠かせませんが、実は日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤などの化学物質が海やサンゴ礁へ悪影響を及ぼすと指摘されているそうです。美しいサンゴ礁や海のために日焼け止めを使用する際は成分を確認し、自分の肌や自然に優しいものを選びたいですね。以上、杉江がお伝えしました。

The Weeknd Dancing in the Flames and J-Wave Midday Lounge。 あなたの忘れられないワールドカップメッセージ紹介させてください。たくさんのメッセージね、みんなワールドカップ好きですね。いろんな思い出がありますけれども、どこから行こうかな。ミユパパさん、ハリさん、スタッフと皆さん、こんにちは。僕が忘れられないワールドカップ、2002年の日韓ワールドカップです。チケット二次募集でしたかね。アルゼンチン対ナイジェリア戦を観戦してきました。鹿島スタジアム当選したんですよね。初めてのワールドカップ観戦だしね、いろいろと飲み物も進む。試合は前半0対0の互角、後半ちょっとトイレと買い出しに行った瞬間、場内から大歓声。何か起きた。バーティス・トゥータ選手がゴールを決めてました。生でのゴールシーンを見逃してしまった。いや、この試合は中身は覚えてませんけども、まあ、2002年ワールドカップで、アルゼンチンといえば、そしてナイジェリアといえば、大体の選手なんとなく覚えてますよ。

ね、ナイジェリアのキャプテンが確か JJ オコチャだったんですけど、オコチャが本当もうボールタッチが異常で魔法使いですよ、ね、プレミアでねボルトンで後ほど、まあ、ヒデさんと一緒にプレーすることになりますけども、だからナイジェリアだとババヤーロ、タリボウエスト、 JJ オコチャ、あとアーサーのカヌーもいましたよね。でアルゼンチンといえばね、あのそれこそ後ほどのスパーズの監督、そして今の USA の監督のポッチェティーノとかね、まあ、バティストゥータこそね、中田秀さんと一緒にローマで栄光をつかんだアルゼンチンのレジェンド、ストライカーでもありましたし、すぐさんも2002年の日韓大会のドイツのキーパーオリバー・カーン選手、鉄壁の守り今でも印象に残ってます。他にもフラジーさんも、ああなるほど、同じく2002年のワールドカップ、2002年多めですね。他はどうかな。ニーヌ・マッケンジーさん、ハロハロ、僕は思い出に残っているワールドカップ、日本が出場を逃した94年のアメリカ大会です。今でも目に焼き付いているのはブラジル対イタリアの決勝戦 PK 戦、僕もよく覚えてますよ。父親と朝5時見てきましたよ。当時は自分8歳9歳ぐらいだったかな。最後のロベルト・バッジョが外してしまった呆然と立ち尽くすバッジョ、あまりにも劇的で残酷な幕切れ、サッカーはこれだから面白い。でバクバクさんもね、全く同じシーンに関して、あのバッジョの立ったままの姿、あのシーンは衝撃でしたよね。だからもう本当あのサッカーの神ともね一部言われていたロベルト・バッジョのボールタッチ、あの時のイタリア代表最強だったんですよ。後ほどエスパルスに来るマッサーロもそうですけれども、なんといってもあの時のイタリア代表っていうのがフォーバックが最強すぎて、なんとなく皆さんも名前聞いたらはいはい覚えてるって思うかもしれません。左サイドバックパウロ・マルディーニ、センターバックフランコ・バレーシ、同じくセンターバックコスタ・クルタ、右がね思い出せない、ペソット、もうちょっと前からタソッティだったかな、あと中盤にはねデミトリオ・アルベルティーニ、ディノ・バッジョもいました。ついてきてくれるからなみんな。すいません、ニーヌ・マッケンチンさんとバクバクさんもね、他にもたくさんワールドカップ関連のメッセージいただいております。まあ、こんな感じであなたの忘れられないワールドカップぜひとも教えてください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。

ここでアクセスインフォメーションです。山手線に関してですね、現在山手線の運転を見合わせています。現在山手線が運転を見合わせています。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせています。ご利用の方は時間に余裕を持ってご注意くださいませ。ここでメッセージ募集のお知らせです。5月23日土曜日

0: 土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド。当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドレディオパワードバイ J-WAVE 開催します。ナビゲーターはリリコ姉さん、そしてハリー杉山。あ、私ですか。私です。リリコさんと久しぶりなんですよね。リリコさんと会うたびにやっぱタレントとして、そして人として進化してる自分を見せないと、なんかちょっとリリコさんに申し訳ないんで、これフルパワーでちょっと行かせていただこうかなと思ってますけど、メッセージ募集のテーマはあなたが今挑戦したいこと、挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒、あなたが今チャレンジしたいことをぜひとも宣言してください。メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイント50ポイントプレゼント、またメッセージが採用された方から抽選で5名様に J-WAVE アソートギフトをお送りします。もちろんメッセージの方もね、募集していただいて、そちらの方のレディオも楽しんでいただきたいんですけど、まあ本当このスターアイランドっていうのはきらびやかで、そのね、この、まあ夏まではいきませんけれども、春から夏、このね、唯一みんな季節、素敵な思い出作れると思いますので、はい、採用されたメッセージ、イベント当日会場で私たちからアドバイスやメッセージをお届けします。さらにですね、挑戦宣言のメッセージが採用されたお一人様には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもあなたの宣言とともにドドーンと花火が打ち上がりますと。ってことは、とてつもないチャレンジの宣言、プロポーズとかそれは極端かもしれませんけども、いや全然 OK ですよ。僕とリリコさんでね、サポートさせていただきますから、メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆さんからの挑戦宣言のご応募お待ちしております。
1: Midday Lounge

0: What the most interesting topic of the moment?
1: Pick of the day.
2: メテラウンジ行きましょう。 Pick of the day、 もうすぐ発表、どうするサムライブルー日本代表の行方、いよいよ現地時間の、来月11日に開幕する。で、日本代表は6月15日朝5時オランダ戦となりますけどもね、 2026FIFA ワールドカップ、今回はアメリカ、カナダ、メキシコ3カ国共同開催となって、史上最大規模の熱戦が予想されます。そんな中、ついに今週の金曜日に気になる日本代表のメンバーが発表されますと、そこで

0: 今日は発表直前、この発表に向けて日本代表の今はどうなのか、怪我人含めてこの方にお聞きしていきます。お迎えしているのは元サッカー日本代表、太田康介さんです。康介さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそですよ。
1: いや、初めてです。嬉しいです。
0: 来てくれましたね。あの、僕は J リーグのダゾーンさんのピックアップマッチで、はい、初めてが、もう 2,3 年前ですよね。
1: 名古屋と鹿島アントラーズ の
0: あの試合で自分が MC 務めさせていただいて、その時、はい、太田さんにね、
1: そうですね、
0: 対応したので、まあ、そこの前からもね、随分いろいろとお仕事もそうだし、はい、いろんな形でお世話になってますけども、 J-WAVE ようこそです。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、33回。
1: いやー、もうね、この日を楽しみにしてたんで、しっかりと、もう体も、そして喋りの方もコンディション整えてきました。
0: アップもね、仕上がってる。
1: はい、仕上がってます。はい、
0: その太田さんなんですけれども、あの、その経歴、2006年に横浜 FC でプロデビュー、その後、清水エスパルス FC 東京を経て、オランダのフィテッセに移籍、その後、その後 FC 東京でグランパス、そしてゼルビアなどでプレー、はい、FC 東京時代2014-15シーズンには J リーグベストイレブンにも輝いていらっしゃいます。あの、このタイミングで、
1: はい、
0: 代表の選手たちっていうのは もちろんこのもう間もなくあと4日ぐらいですけれども、うん、どんな気持ちなんですか。
1: いやー、まあ、僕自身は、その、まあ、当落戦場どころか、うん、まあ、無理だなっていうのを感じていたので、うん、もう開き直ってましたけど、うん、まあ、この実際にこの入る入らない、このそのラインにいる選手たちは、まあ、そわそわしてるでしょうね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: で今それこそ三笘選手のね、怪我であったりとか、もう本当、まあ、絶対行くだろうという選手たちのね、コンディションに対してハテナがある中、
1: はい、
0: まあ、みんなね、メディア含めて評論家たち、そして僕みたいなシンプルな、まあ、サッカー大好き人間たちはいろんな予想をするのか、
1: はいはいはい、
0: 楽しくて楽しくて仕方ない、
1: はい、
0: 選手たちからすると何をお前ら言ってんのかっていう話になることもあったりするんですけれども、はい、
1: まさに今いろんなメディアでね、このメンバー予想みたいなところはされてるじゃないですか、
0: はい、
1: で僕自身もこう26人予想したりとかしたんですけども、うん、まあ難しいっすね、
0: うん、
1: いろんなバランスもあるし、もちろんこれまでの代表でのこの功績だったりとか含めて、
0: はい、
1: まあ、何を、これから重視してこの26人を森保さんが選んでいくかっていうのは、うん、本当に当日になってみないと分かんないし、
0: うん、
1: でもある程度自分の思い描く26人は僕の中であります。
0: で、これはこのバランスっていうのが、
1: はい、
0: やっぱり森保さんの中での、まあ、じゃあ対オランダどういうふうにするのか、うん、対チュニジア、あのスウェーデンがね、はい、上がってきたわけですから、そうですね、ね、あのフィジカルの強さというの爆発力に対して、はい、うん、
1: それ結構こう1戦目だけじゃなくて2戦目3戦目そして決勝トーナメントも考えてのシミュレーションをして、うん、でメンバーをこう当てはめていろんな形で準備していると思うので、まあね、今この長谷部さんがコーチに入ったりとか、新しく中村俊輔さんがコーチとしてまた招聘されてとか、はい、すごくいろんな準備を今協会はしてるじゃないですか、うん、でもあとはこの選手の選考のところですけども、まさにこの怪我人がね、
0: うん、
1: 今多くいる、そして怪我明けでまだコンディションが整ってない選手たちも多くいる、すごく難しいですよね、
0: うん、あの怪我人の話で言うと、まあ、三笘選手が、うん、まあ、ハムストリング、でこれはまあグレード1グレード2どうなのかなっていうのも、はい、まあ、もちろんね、検査結果っていうのはまだ出てきてないし、はい、まあ、おそらくの予想ですけれども、検査自体も週末はできないと思うので、うん、イギリス時間今日とかでやって、はい、まあ、クラブが発表するのかしないのか、
1: うん、
0: あのシーンってご覧になられました？
1: はい、
0: で久保建英選手もそうだったんですけど、このそのあ自力で歩けるか歩けないか、うん、いろんな基準がある中、
1: はい、
0: ハムの怪我って、
1: はい、
0: 太田さんもあったりしますか？
1: 軽度のはそれこそ1度って言われる、まあ、全治 2週、
0: うん、
1: まあ、3週いかないぐらいのものは1度あったんですけど、まあ、ただサッカー選手の中でもハムの肉離れってものすごく多いんで、はい、まあ、いろんなこうタイプを見てきて、まあ、三笘選手もね、自力では歩いてたじゃないですか、
0: うん、
1: でもなんかあの表情を見る感じ間に合わないんじゃないかなって僕は個人的に思ってますけどね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 実際組織が治ってもそこからのリハビリ含めてどのタイミングで帰ってこれるのかどうか、まあ、金曜日にね、
1: そうですね、
0: 発表されるわけですもんね。
1: とはいえもう初戦

0: 戦まで約1ヶ月、うん、でここから 2,3 週間リハビリ、まあ休養して、じゃあそこからね、あれだけの強度のある試合に 100%120% で出せるかと言われたら、まあ、再発のリスクもあるし、
1: はい、
0: まあ、実際厳しいと思いますよ。
1: うん、
0: たとえ一度の軽傷でも。
1: なるほど、グレード1でも、
0: はい、
1: 祈りたいです、
0: うん、
1: あのベースとしてはやはり海外 の, あので活躍されている選手たちが、まあ、軸になってきたりとかしますか。はい、
0: そうですね、まあ、森保監督ももうあの5大リーグでのプレーを望んでいるっていうのも明言してますし、まあ、それによってね、選手たちがそれぞれのキャリアクラブ選びをしてきてると思いますけども、うん、まあ、国内よりもやっぱりレベルの高いヨーロッパのね、その5大リーグでプレーしている選手が軸となっていくと思いますね。
1: うん、基本的には、まあ、3バックベースで考えた方がいいですか、
0: ね。
1: はい、
0: そうですね、うん、まあ、ここまで4バックほとんどやってないので、はい、この3バックでの、フォーメーションでこれ次のワールドカップに臨むと思いますし、ただね、これで三笘選手が出場できないとなると、うん、南野選手もいなくなり、そのシャドウの左側ですよね、うん、であったり左ウイングのところ、
1: いや、そうなんですよね。この間のイングランド戦で確か三笘選手は左ウイングバックではなく、
0: はい、
1: そのポジションに入ってて、南野選手がいない、三笘選手がいない、うん、ってことになってくると、そこで急浮上してくる名前っていうのは、
0: はい、
1: 太田さんの中であったりしますか。
0: そうですね、まあ、この左中村敬斗が、うん、まあ、1個前のシャドウに入って、まあ、今ですと既存のメンバーだと前田大然が左ウィングやるのかなとか、
1: はい、
0: まあ、セルティックでもね、左のウィングやってますから、まあ、そこにこう例えば国内組、うん、町田の相馬選手だったりとか、まあ、ちょっとここは分かんないですね、
1: うん、相馬選手ね、あの一時期は結構コンスタントに代表に呼ばれていたけど、
0: はい、
1: この間のイングランド の, あの遠征の時には呼ばれてない、はい、
0: うん、
1: 今ってもう怪我中なんでしたっけ。
0: 今そうですね、ゼルビアでも、欠場しているので、
1: 結果も ACL マジお疲れ様でしたよ。
0: いや、すごかったです。
1: 全ての試合ね、かじりついて見てましたけれども、
0: はい、
1: うん、素晴らしい戦いだったね。
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ相馬のパフォーマンス自体もすごく良かったですけども、はい、じゃあここからワールドカップのメンバーに入れるかと言われたら、まあ、そこも難しいでしょうし、
1: うん、
0: まあ、だからここの左ウィングを誰がやるかっていうのはこのメンバー選考の中でもかなりキーになるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、この後は開催が迫るワールドカップの注目ポイント、さらに深掘りさせていただきましょう。

0: ここで再びアクセスインフォメーションです。巣鴨駅での安全確認の影響で内回りの運転を見合わせていましたが、3時10分ごろ運転を再開しました。なお列車には、今遅れが出ています。時間に余裕を持ってお出かけくださいませ。 OK, pick of the day。 もうすぐ発表、どうなるサムライブルー日本代表の行方、しっかりとね、いろんな話、なんなら明日の朝までできるぐらいできたこといっぱいあるんですけれども、まあまずメンバーが金曜日発表されます。で、その中で、発表されて2週間後ぐらいにアイスランド戦があります、はい、これはもうフレンドリーマッチなんですけれども、
1: はい、
0: これワールドカップ前でこれラストマッチになったりするんですよね、
1: はい、
0: うん、
1: またこの怪我明けの選手であったりとか、この所属チームでの出場機会がない選手たちが、
0: はい、
1: まあ、ここでこの、まあ、一応公式戦としてコンディションの調整も含めてやると思うんですけども、うん、まあ、もうあっという間に始まっちゃいますからね、
0: はい、メンバー発表されたらもう合宿2回、国内合宿ですか。
1: 国内合宿ですね。
0: なるほど、はい、なるほど。
1: で親善試合をやって、うん、おそらく1日2日の休みがあって向こうに渡米するんじゃないかな、そういうスケジュールだと思う。
0: じゃあアイスランド戦はそれこそオランダ戦のスタメンなのか、まあ、でも怪我から復帰してくるであろう選手たちがどれほどのパフォーマンスが出せるかどうかっていう、
1: はい、
0: ちょっとしたテスト要素もあったりするんですかね。
1: そうですね、テスト要素もありながらも、もちろん対戦国からの、まあ、視察であったりスカウトも見てると思いますので、
0: なるほど、
1: まあ、この手の内を明かさない程度の、うん、形での試合になると思いますね。
0: うん、鎌田選手のこの起用っていうのはボランチが、まあ、太田さんからすると代表に関しては一番ベストですか。
1: はい、いやもうファーストチョイス鎌田と佐野海舟だと思いますね。
0: 佐野海舟のこの1年のこの進化っていうのはちょっとびっくりするほどのレベルじゃないですか。
1: そうですね、あれだけのハイパフォーマンス、そして連戦もうほぼほぼフル出場でやってますから、うん、このアントラーズからブンデスリーガマインツに移籍して、
0: はい、
1: まあ、このリーグの違い、サッカーの違い、スタイルの違い、いろいろあった中で代表活動も含めてあれだけフルでできるタフさと、
0: うん、
1: まあ、このブンデスのボランチの中でも今もう抜けてきてるじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、この守備で定評のある選手でしたけど、
0: そうなんだよね、
1: 最近はゴールも取れる、
0: いやいやいや、
1: しかもえげつないゴールこの間決めたじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: この彼の取った後の前の持ち出しとか推進力含めてすごくストロングな部分ではあったんですけど、そこで
0: もともと一緒にプレーは
1: してます、
0: してますよね、ゼルビアでやってますよね、
1: 2年の、そうですね、でその時は、まあ、結構このコンディション不良もあって練習あまり参加してなかったんですよ、
0: 会社オーバーワーク気味なところもありましたよね、はい、
1: でそこからアントラーズに移籍して、うん、でも都度なんかこの例えば移籍しますだったりとか、そのタイミングでいつも連絡くれて、
0: はい、
1: こういう決断することになりました、頑張ってきますみたいな、うん、すごく律儀
0: ね、めちゃめちゃいい後輩じゃないですか、
1: そう、はい、
0: ねえ、もちろんそのデュエルの強さもそうですけども、はい、そのオフェンスの一部も、まあ、彼のストロングにはなっている、うん、まさに今の日本代表で一番ね、なんか輝いてると言っても過言ではないような、
1: そうですね、
0: 選手だと思いますけれども、はい、ま
1: あ、そこにこうパートナーとして鎌田がね一個前の位置でもプレーできるし、
0: うん、
1: まあ、本当にゲームを落ち着かせてゲームメイクできる選手なので、すごく今バランスがいいですよね、
0: うん、まあ、期待するところは多々ありますけども、はい、いよいよ始まる2026年 FIFA ワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されます。出場国が48へと増えていると。うん、

0: 全部で104試合実施されます。史上最大規模となりますけれども、32から48へと、拡大されることによって新たな勢力図がいろいろと見えてくるかもしれません。正直太田さんはこのグループをどういうふうに見ていますか？オランダ、
1: はい、

0: 取らなきゃいけないので、まあ、トータル考えて、まあ、まずオランダ戦は最低1は欲しいなと、
1: はい、
0: まあ、予選突破はするとは思いますけども、まあ、その後がねこのグループ C の、まあ、予想ではブラジルもしくはモロッコ、はい、まあ、ここがかなり、キーポイントになる気がしますね、うん、
1: まあ、もちろんねブラジルはじゃあ過去の無敵というふうに言われていたブラジルとはちょっと違うようなブラジルかもしれないけど、はい、それでも対戦相手としてはサッカーファンからしたらもう見たいけど
0: 見たい
1: 見たいけど、はい、ちょっとできれば避けていただきたい、はい、ところもありますよね。
0: そうですね、うん、まあ、あとはもうモロッコもね堅守速攻で、はい、まあ、選手たちのこのクオリティはものすごく高いですし、いやだからもうこのレベルになってくると対戦相手がどこでもあの簡単な試合はないので、
1: はい、
0: まあ、今の日本代表の力であれば、過去史上最高の、結果を残せると思いますし、うん、まあ、ただこの本当にこうバッドニュース三笘の怪我っていうのは正直痛いと思います ね、
1: あの世界各国の評論家の皆様たちからすると結構皆さんジャパンをダークホースとして、
0: はい、
1: セレクトしたりしていて、うん、もしジャパンがベスト32を超えてきたらベスト8、なんならもっと言うとベスト4まで行く力はあるっていう、
0: はい、
1: これも日本のサッカーのこの成長っていうのがね、
0: そうですね、
1: 著しいっていうことが分かったりしますよね。
0: まあ、このトップリーグでね、うん、活躍する選手の数がものすごく増えてきたじゃないですか。
1: はい、
0: 僕がいたまだ10年前は本当に十数人でしたけども、うん、今もう100人超える選手たちがヨーロッパに戦いの場を移している、
1: はい、
0: でそこで主軸を担ってかなりのパフォーマンスを見せている、もう過去史上最高に期待のできるワールドカップだと思いますし、まあね、現地こう移動があったりとか時差があったりとか行ってみないとわからない部分難しさあると思いますけども、いや森保ジャパン本当期待してますね。
1: いや、 やってくれるでしょう、うん、日本人の選手が海外でも重宝されるような時代になりましたよね。
0: そうですね、
1: うん、その一番の魅力っていうのは監督が言ったことを的確にピッチ上でパフォーマンスを出せる、うん、そういった再現力っていうのもあったりするんですかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、あとはそこの、本当に日本人真面目なので勤勉なところと、
1: はい、
0: しっかりと監督コーチが望んでいるプレーを体現できる、もう自分のプレーを出そうよりもまずはチームのためにって思いが精神が強いので、うん、そういったところはすごくこう評価されているポイントの一つかなと思いますね。
1: でもそういった中でもただ単に監督が言ったことをチームメイトたちが言ったことを実行するだけではなく、うん、なんかちょっとしたオフトークでも、
0: はい、
1: あの英語でもしくはスペイン語で返すことができたりとか、はい、鎌田選手とかあの先日ゴールを決めた後あの待ってた選手いらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、クリスタルパレスの、
0: はいはい、
1: あのでかいムードメーカーが、はいはい、ああ鎌田やっとお前さゴール決めたよなって言ったら、はい、いやいやお前こそも外しすぎなんだよってそれをカメラが2人とも押さえてる時に、はいはい、そういった遊びのトーク、
0: うん、
1: が生まれるのもなんか見てて日本人としてプレーもすごいけど、
0: はい、
1: まあ、誇らしいなと思ったりして、
0: そうですね、これやっぱりヨーロッパで成功した先人の日本人選手たちがやっぱりここのコミュニケーションの部分っていうの重要さはすごく解いてきてるし、はい、でやっぱコミュニケーションがうまくいくことでピッチ上でのねいいプレーが出る、まあ、それをこういろんな先輩たちから教わって、うん、なので今の選手たちはもう行く前からもう語学、
1: はい、
0: 特に英語の部分は習得して、飛び立つ選手が多いですね、うん、
1: あの渡辺遠藤選手が、
0: うん、
1: シュートガルト行って、
0: はい、
1: そこからリバプールに行って毎回新しい環境で自己紹介するときに歌を歌うときがあった
0: りします、はいはいはいはい、あります、あります。
1: 遠藤選手はエド・シーランだったそうですね、
0: そうなんですね。
1: 太田さんもフィテッセ行ったときにはそういったシーンあったんじゃないですか、はい、
0: フィテッセ行ったときもありましたし、はい、僕キャリアの最後の方にオーストラリアも行ったんですけど、
1: そうだそうだ、
0: はい、オーストラリアも行ったときにも合流初日に必ずそういうのがあって、はい、何やったっけな
1: 太田さん結構ムードメーカーだったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、
0: 僕は結構こう喋れなくてもとにかくテンションパッションで入っていくタイプ で、
1: うん、
0: で実際この英語を話さなきゃいけない環境に身を置くとやっぱり学ぶし分かんない言葉自分で調べて、
1: うん、
0: すぐアウトプットしての繰り返しである程度こう会話の部分はできるようになったんですけど、 でも今でも毎日英会話勉強

0: をしてます、
1: ね、大事です、
0: はい、
1: だから一人一人のこの日常の戦いっていうのが日本サッカーをね次のレベルへと持っていって期待しましょう、
0: はい、
1: 見たいです。ベスト8かさらにその先のね光景というものが、
0: はい、
1: さあ頑張れサムライブルー。太田さん本日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: Welcome to the day 太田康介さんをお迎えしました。 Thank you
0: ありがとうございます。

田さんありがとうございます。いやー三笘選手なんとか。 Rochelle Jordan doing it too. And right now you guys just listen to the 1975 Two time J-Wave Midday Lounge

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは秦野中井インター付近でトラックの事故のため1キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため4キロの渋滞です。横浜横須賀道路の上りは刈羽インターで乗用車2台の事故のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で作業のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の下りは新宿区新宿3丁目でダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。板橋区富士見町で建物の火事のため神奈川通りの両方向から富士見街道へは通行できなくなっています。このため北区方面に向かう外回りは1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の下りは加平を先頭に小杉ジャンクションを過ぎて中央環状線内回りの葛飾ハープ橋まで渋滞しています。5号線の下りは板橋ジャンクションで2キロの渋滞です。4号線の下りは幡ヶ谷で2キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: ジャティック橋山美優さんでした。ありがとうございます。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中、4時45分頃です。

0: ゼロ町の知らせ。The time is 3:59, nearly 4 o'clock, midday lounge on J-Wave. ここからは Sounds and Cities, the World Presenters Network. 世界中の都市で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場し、その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャル。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: ここからの時間は高原テルオの豆寺川ラジオをお送りします。高原さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。5月の11日ということで、
0: はい、
1: 大型連休も終わりまして。
0: 終わりましたね。
1: 今日からね、お勤めの方、
0: うん、
1: ずっと休みで休みボケを克服しながら

0: まあボケるほど休んでない方もいらっしゃるかもしれませんけどね、うん、新しい、まあ、5月が、まあ、まあ働いてる方にとってはね始まったっていうようなことなんでしょうかね、
1: うんうん、
0: はい、今日から長良川の鵜飼開き5月11日から10月15日まで、
1: うん
0: うん、
1: 長良川
0: そう
1: 岐阜県
0: そうですね鵜飼あのあれでしょ鵜を川に放して
1: 魚を取る
0: そうそうそうそう行ったことあります？
1: 見たことないです。
0: テレビでしか見たことない僕は、
1: うんうん
0: うん、でももう風物詩なんでしょうね、
1: うん
0: うん、そんな今日は5月の11日なんですけれど今日はですね、
1: はい、
0: 泉谷茂さんの誕生日だそうでございますね、
1: はい、おそうなんですね
0: 1948年の5月11日生まれ
1: おうおう
0: 今日78歳を迎える元気ですよねあの方ね
1: はい、
0: うん、まあ乱暴者と言いますか根はそうじゃないんですよねでもあの一応表向きは乱暴者でこう通してるようでございますけども泉谷茂さん青森県青森市出身、
1: はい、そうなんですね
0: なんですが、
1: うんうん、
0: もう3歳から東京目黒区であの生活してるというか育った方ですので、
1: うん、
0: まあ生まれて間もなく東京に行ってしまったっていう、うん、まああの親御さん親のご事情なんでしょうけどもね、
1: うんうん、
0: いうことなんですけども一応青森県の青森市出身だそうでございます。うん、でも本人は全く青森のことは分かんないですよね。3歳までですよね。
1: うんうん、
0: なのでもう完全にまあ東京育ちっていうふうに言った方がいいのかな、
1: うんうん、
0: のいう方でございます。ということで今日は泉谷茂さんを特集で。
1: はい。
0: お届けしたいというふうに思っておりますが、
1: うん、
0: あの泉谷さんはそうですね、デビュー当時は本当にこうフォーク系みたいな感じでこう言ったんですが、
1: うん
0: まあ、途中からまあロック系っていうかもともとロックが好きだったっていうのがあったようですけれども、うん、僕はどっちかというとその前のフォーク系の頃のファンでございました、
1: うん、
0: なのでロック調になってからあんまりこうなんて言うんでしょうねちょっと乱暴な歌い方って言うと申し訳ないんですけど、
1: うん、
0: あれが泉谷さんの特徴だって言えば特徴なんですけども僕はそれより前の、
1: うん
0: まあ、きちんと歌ってるという言い方なんて表現したらいいのかなというよく分かんないんですが、
1: うんうん、
0: 以前の方が本当好きだったってことで、
1: うん、
0: その僕が大好きだった頃の、
1: うん
0: 曲を今日はお届けしたいというふうに思います、
1: はい、
0: まずは泉谷茂さん地球がとっても青いから

0: というわけでお送りしたのは地球がとっても青いからでした。
1: はい、もうこの歌聞いてて分かるようにやっぱりロック魂が出てますね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: うん、まあ例えば泉谷しげるさんで有名な曲といえば、うん、春夏秋冬とかね、
0: はい、
1: 最初リリースされた時には本当にこうフォーク調だったんですけれども、うんうん、歌ってるうちに最近はもう完全にロック調にアレンジしてますっていうか感じですよね、
0: うんうん、
1: だから昔のなんだろうな、ギター生ギターでこう語り弾き語りしてる、
0: うん、
1: ああいう感じの泉谷さんって僕は好きで、
0: うん、
1: いたんですけども、当然キャラクターなんでしょうけど歌い方とか喋りにもう最初からね、
0: うん、
1: 乱暴な口調で、まあそれをまあ、
0: うん、
1: チャームポイントというかなんて言うんでしょうね、
0: うん、
1: 売り出しの一つとして生きて、
0: うんうん、
1: それをずっと貫いてるところがまたすごい夏に思うわけでありますけどね、
0: うん、
1: なかなか声もいいし、キャラクターとしても抜群じゃないかなというふうに思いますですね、
0: はい、
1: 泉谷さんは歌だけじゃなくてね役者としても結構ドラマとかに出てて主役、うん、主演も張ったりしてる方で、うん、それから絵も得意なんですよ。個展を開いたりするぐらいの、漫画家になりたかったっていう、
0: そうなんですね、
1: うん、そういうこともあったので非常に、器用な方なんでしょうね、
0: うん、
1: うん、まあ素晴らしい方だというふうに思います。まあ泉谷しげるさんといえばやっぱりこの曲でしょう、春夏秋冬。

0: というわけでお送りしたのは春夏秋冬でした。
1: はい、いいよね、はい、宮重さん、僕はこういう歌い方が好きだな。まあそうですね、まあ、キャラクターで言えばそういう感じなんですけども、うん、泉谷さん結構あれですよね、歌番組なんかも出るし NHK とか、
0: うん、
1: 紅白にも確か1回出たんじゃなかったっけかな、
0: うん、
1: でもやっぱりあれですね、放送局なんかほら生放送は要注意人物の一人みたいな。でも絶対そんなねめったなことがなきゃいくら乱暴もんって言っても、
0: うん、
1: 放送行動に引っかかるようなね、
0: うんうん、
1: あれはしないんでしょうけども、だからくれぐれも泉谷さんね、言動には注意するようにとか言われるとかあったみたいですけども、まあ、うん、生放送じゃなければね、
0: うん、
1: 編集してなんぼでもこうできるっていうのがあるんでしょうけども、
0: うん、
1: うん、まあ、キャラクターとしては非常に面白い方だなというふうに思いますですね。先月の中旬あたりからですね、
0: はい、
1: 私がまあ、毎週行っている道の駅十文字の歌声タイム、うん、水曜日の午前中なんですけれども、
0: はい、
1: また人が参加者が多くなってきたような状況なんですね、
0: うん、
1: まあ、気候が良くなったっていうのとか、
0: うんうん、
1: いろいろあるんでしょうけど、
0: うん、
1: それだけじゃなくてですね、
0: うん、
1: またまあ、秋田先駆け新報さんの、
0: はい、
1: いわゆる読者投稿欄、
0: うんうん、
1: っていうのに、
0: うん、
1: 道の駅のその歌声タイムに参加されてる方が投稿したらしいって言うといい
0: らしい、
1: その時点ではらしいだったんです僕は、
0: うんうん、
1: 知らなかったんですよね、
0: うんうん、
1: その新聞に載ったのが、
0: うん、
1: で実は何月何日の新聞に載ってましたねって話言われて、うん、新聞そのうちも一応撮ってますので、
0: うん、
1: 引っ張り出して見てみたら

0: 確かにその投稿が載ってたんですけども、あの鉛筆式っていう欄のところに、うん、歌声タイムというタイトルでもって投稿されてたんですよね、
1: うん、
0: ちょっとこれ読んでみましょうかね、はいはいはい、この方の投稿されてる
1: 分、いつのですか、ちなみに
0: これ4月の12日の先駆けですので、ちょうど1ヶ月前ですかね、うんうんうん、歌声タイムというタイトルで投稿されてます、投稿された方は、うん、松野力夫さんという方、横手市十文字、
1: はいはい、
0: むつあいの農業をされてる方なんですかね。
1: 川柳でもおなじみですね。
0: あ、そうですか。
1: そうですね。
0: あ、そういうことが好きな方なんですね、うん、私は、呼びますよ、
1: はい、
0: 私は最近道の駅十文字で行われている歌声タイムにハマっている。地域の高齢者らが集まり、みんなで懐かしの歌謡曲や童謡を歌うイベントだ。友人から誘われて参加し、昭和40年代の学生時代に流行っていた、いわゆる歌声喫茶ですね、うん、流行っていた歌声喫茶を思い出しながら参加してみた。見知らぬ人とギターの生伴奏で合唱する独特な雰囲気の中、何曲も歌いながら何とも言えない一体感に包まれ、共に生きているという実感が湧いてくる。このイベントは2007年の道の駅十文字開業とともに始まり、今年で19年目になるという。イベントは毎週水曜日午前10時半から正午まで、毎回40名ほどのによる大合唱が道の駅正面ホールに響き渡るため、立ち止まって聞き入ったり口ずさんだりする買い物客もいると。このイベントは柴田陽子さんと高原輝夫さん、私ですね、が担当してて、手ぶらで参加できるので、もっと多くの人に参加してほしいと思う。先日私が暮らす集落の人にも体験してもらいたくて、むつあい地区の生き生きサロンに、2人を招き出前歌声タイムを開催したところ、大いに喜んでもらえたと。このイベントが地域の活性化につながることを願っているという文章を投稿されたんですね。でその投稿の新聞が載った、2日後の水曜日ですね、
1: はい、
0: この日はもう50人を超える、普段40人が行ったり来たりの状況なんですけど、うん、10人ぐらいの方がどーっと来まして、
1: うん、
0: 何が大変かというと、だいたいもう来る方はほとんど決まっているような状況なので、
1: うんうん、
0: 椅子の数も大体ねこの程度で収まるっていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: もう椅子も足りなくなって、
1: うん、
0: 道の駅のあちこちにある椅子を駆使して集めてやるぐらいもうでも50人以上来るともう厳しいなっていうのはあるんですが、
1: うんうん、
0: その他にも来てずっと立って参加されてる方とかも含めていらっしゃったので、
1: うん
0: まあ、こちらとしては嬉しい悲鳴なんですが、
1: うん
0: うん、遠くは秋田市、
1: はい、
0: それから北秋田市から来たという方がいらっしゃって、
1: 来ますね、
0: びっくりしましたね。北秋田市から、
1: うん、
0: 車で来て2時間半弱2時間20分ぐらいかかったそうです。下道来たんですかって言ったら、そうじゃなくて高速で、うん、だから高速でも結構遠回りになるんじゃないかなと思うんですけどね、
1: うん、
0: でも下道走ってもやっぱり2時間3時間近くかかるんですかね、2時間、
1: うんうんうん、
0: いうような方がいらっしゃったりとかして、まあさすがにこの方々はね毎週来いとは言えないんですが、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: やっぱり新聞のこういう投稿欄だとか、うん、ニュースっていうのは結構な影響力を持ってるっていうのをこう目の当たりにしたっていうかね、
1: うん、
0: 前もNHK さんとかね、
1: うん
0: 新聞さんとかでこう紹介されたことがあって、うん、そのたんびに人はこう増えてきてたんですけれど、また一段とね、
1: うん、
0: 増えてきてるっていう状況があって、でも中にはやっぱりね、うん、あんまり人が多いと嫌だっていう方も、
1: う
0: ん、いらっしゃったりして、この、うん、なんていうのかな、バランスちょうどいいのは何人ぐらいだというのは難しいんですけれども、
1: うんうん、
0: もうやってる主催してる我々にとってはね、
1: うん、
0: 多くの方に来ていただけるというのは嬉しいし、
1: うん
0: この松野さんがおっしゃるようにね、地域の活性化にそれがつながれば、
1: うん、
0: やってる方としてもね料理に作るって言いますかね、あるので、
1: うんうん、
0: それはそれでこう非常にこう嬉しいんですけどね、
1: うん
0: うん、

0: なので、まあ、これから農作業とかいろんなね収穫の時期とかあると参加できなくなる方とかこういて、うんうん、まあ、釣り合いは取れるんでしょうけども、でももう完全に40名は毎回超えるような歌声タイムになってしまったっていう、
1: すごいですね、
0: ものがありますですね、まあ、嬉しい悲鳴といえば嬉しいです。
1: 道の駅の玄関入ってすぐのところでやってるんですよね。
0: そうなんですよ、真正入って真正面ですので、
1: 普段花とか苗とか売ってるあのエリアですよね。
0: そうです、そうです、あそこをだから水曜日になるとちょっとね、うん、
1: 片付けて
0: っていうか、もともとでも休憩場所としてはね、うんうん、確保されてる場所なので、うん、その場所を使ってってことなんですけれど、うん、だからあそこでやってて面白いのは、うん、ふとほら立ち止まったらこんなイベントやってるなっていうことで、うん、立ち止まって一緒に参加したりとか聞いてくれたりとかっていうお客さんがいたりとか、うんうん、本当に買い物のついでにね、あるいはトイレのついでにちょっとやってるっていうようなことと、うん、あとあれですよね、ああいう商業、まあ、商業スペースではあるんですけれども、定期的にね、うん、毎週同じ時間に同じイベントやってるっていうのはこれはやっぱ珍しいんじゃないかっていうことと、
1: 確かに、
0: うん、それが一つのそのいわゆるその道の駅十文字としてのね、うん、まあなんつうんでしょうね、特徴みたいな、
1: うんうん、
0: 形で捉えてもらえるようになればありがたいなというふうに思ってるし、うん、まあ、水曜日あそこに行くといつも歌声やってるねっていう、まあ、これはでも完全にもう定着してますね。もう18年19年目っていうことになりますので、うん、私もこれに参加したのは私は2008年に横手に移住しましたので、うん、その年だったのかな多分、オープンしたのが、
1: うん、
0: あその前の年かな、うん、2007年なんですかね、この松野さんがおっしゃる19年目っていうのを逆算すると多分、うんうん、だからその2年後ぐらいにね僕も合流させていただいて、うん、ここにいるその柴田陽子さんという方と一緒に、うん、こう始めたっていうか始まってるものに僕も、うん、語らせてもらったっていう感じなんですけれども、うん、当初はやっぱりでも12、3人でしたね、今振り返ってみると、
1: うんうんうん、
0: 12、3名の方が本当にサークル的に、うん、より集まってやってるって感じだったんですが、
1: うん、
0: もういつの間にかもうね20名、30名、40名と増えてきて、まあ、一つの大きな、まあ、あそこの道の駅十文字の特徴の一つになったというふうにも言っていただけるぐらいに、うん、まあ、成長したっていうかね、できてるっていうのがあって、逆に言うと僕が休みづらくなったっていうのでも場合によってはやっぱりどうしても参加できない時は、うん、いけないのでね、
1: うんうん、
0: まあ、4月も29日に上野の歌声に行ったのでね、
1: うんうん、
0: 僕は行かなかったんですが、いない時はいない時で皆さんすごいんです、
1: うん、
0: アカペラでっていうか打楽器だけで歌う、でも大変らしいです、やっぱり音程が一定しなくて、
1: うん、ああなるほど、
0: だからすごい力のある声っていうか、そういう人のところにつられながら歌うみたいなね、うん、うん、まあそれはそれで一つの楽しみだなっていうふうに、楽しみ方の一つとしてあるんだなというふうに思いますのでね、
1: うんうん、
0: まあこれがもう私のライフワークの一つになってますのでね、毎回それからあと新しい出会いがあったりとかいろいろあるのでね、うん、楽しみであるということなんですけれどもね、歌声タイム、うん、もうまた皆さんぜひ来てくださいとはあんまり言わないようにしようかなというふうに思うくらいでございますはい、ということで、今日は泉谷茂さんの誕生日ということでね、泉谷茂さんの曲をお届けしました。お別れの曲です。泉谷茂さん、日が沈む頃に。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2、第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか。僕神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

時刻午後4時30分となっています。皆さんこんばんは。いやもうこんなに明るいとこんにちはでしょうか。ここからは横手の夕方

情報番組夕ナビ、横手鎌倉 FM のスタジオから生放送でお送りします。週の始まり、月曜日のお相手は佐藤みなみさんとマリアさんなんですが、今日はお休み。代わって夕ナビ登場しますのは横手鎌倉 FM の佐藤みそのです。みなみちゃんとマリアさんファンの皆さん、申し訳ございませんが、どうぞ私で我慢して1時間半お付き合いください。さて、長い長いゴールデンウィークも本当に終了しましたね。ゴールデンウィーク前半ちょっとお天気いまいちだったんですが、明けてからみるみるうちにお天気良くなりましたね。なんだかね、残念なような気もしますが、今日もいいお天気でした。最高気温は24度、もう過ごすのにちょうど良かったですね。ですが車の中とか日差しがね差し込んでくるところにいるとちょっと暑く感じるぐらいでした。いやー、こういう気持ちいいな、爽やかだなっていう日が続いてくれればと思うんですが、日本列島梅雨にね、いよいよ南の方は入ってきました。東北の方は梅雨入りいつ頃になるんでしょうか。さあ、そんな中ですが、今日は横手市議会で臨時会が開かれていましたが、市民の皆さんはご存知でしょうか。ここで横手市議会事務局から本日開催された市議会5月臨時会の内容について情報が入ってきましたのでお伝えします。今臨時会で可決された議案は、林道施設長寿命化事業である橋梁補修工事費などを盛り込んだ令和8年度一般会計の補正予算議案となっています。この補正予算案は予算決算委員会や担当する分科会で審査が行われた後、本会議で採決が行われ、起立全員により可決されました。この他の案件は、公用車の事故により発生した損害賠償事案などの報告2件と、令和7年度一般会計補正予算の承認など3件の承認案件となっています。本日の会議の録画映像は横手市ホームページの議会のページでご覧いただけます。ここまで横手市議会事務局より本日開催された市議会5月臨時会の内容をお知らせいたしました。ただいまお伝えした市議会5月臨時会の内容について5時25分頃からもお伝えいたします。そしてですね、ネクスコ東日本から今夜から行われる夜間規制についても情報が入っております。秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジ間の上下線、今夜8時から翌朝6時まで通行止めを実施します。工事による通行止めが実施されます。夜間通行止め日程としては10日となっていまして、今日が初日1日目です。繰り返しになりますが、秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジ間の上下線、今夜8時から翌朝6時まで工事のため通行止めとなりますのでご注意ください。日程10日となっていまして、今日が初日1日目です。それでは今日のゆうなび番組ラインナップご案内しましょう。この後1曲おかけいたしまして、40分過ぎからメッセージいただいておりますのでご紹介します。リクエストにもお答えしますよ。4時50分頃からは県内ニュース、5時台に入りまして5分頃からはオラホの町のおまわりさんのコーナーです。奇数月の第2月曜日のこの時間にお届けしておりますオラホの町のおまわりさん、今日インタビューに登場してくれるのは横手駅前交番の佐藤佳林さんです。その後5時20分頃からお天気情報、25分頃議会報告、5時30分は週刊ハピネッツ通信です。ハピネッツ、いよいよシーズン終わりましたね。いろいろな結果をお伝えしてまいります。5時40分交通情報、5時45分からは横手タウンメッセージのコーナー、横手市からのタイム

リーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。曲も織り交ぜながらゆうなび6時まで1時間半の生放送です。どうぞお付き合いください。

0: 横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の蔵、改革の核の川辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻4時43分を回りました。ユーナビ生放送でお送りしております。今日は佐藤みなみさんとマリアさんに代わりまして、佐藤みそのがお相手です。ということでね、ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさんからメッセージを、みなみさんマリアさんということでいただいてるんですが、私です、すみません。ではご紹介させていただきます。聞いている皆様、スタッフさん、こんにちは。ね、まだ日が高いんでこんにちはですね、嬉しいです。で、先週の金曜日から仕事とプロ野球バファローズの試合観戦とアフター万博を兼ねて大阪に行き、昨夜の最終列車で帰還し、今日は自宅にてのんびり聞いております。わあ、どうでも楽しそう。バファローズの試合に関するメッセージはこの後のスポコンへメッセージいたしますと、お待ちしてます。さて、すでに終了して半年を超えていますが、大阪市内では様々な大阪万博に関するカフェやグッズ販売、モニュメントの展示などのアフター万博が開催されており、私は会長だった夢島と万博会場全体が見える南港にあるトレードセンタービルの展望台へ行き、万博会場の状況を見に行きました。うわ、羨ましい。会場の解体が進んでおり、万博会場最大の施設だった大屋根リングは全体の半分以上が解体されていました。私も万博2回行ったんですよ。大屋根リングも昼夜登りました。もうそっか、半分以上も解体されてるんですね。ただ解体された大屋根リングの木材は各地に分配されているようで、私の身近では能登半島地震に関連した復興住宅の木材として再利用するそうです。こういう使い方もあるんですね。なるほど。またトレードセンター展望台の1階には、開催中に大阪市役所に展示されていた脈々のモニュメントが移設し展示されてました。ああ、そうなんだ。そしてニュースでも取り上げられ、今問題になっている万博会場内を走っていた EV 自動運転バスが、なんと大阪城から近い森の宮というところにある大阪市の施設に整然と放置されてました。へえ、そっちに行ったんですか。いろいろね、アフター万博気になってたので貴重な情報ありがとうございます。いまだに人気の大阪万博、また行こうかと思っております。いいな。ではお知らせし、今日の放送頑張ってください。なお、リクエストお時間とご用意がありましたら、大阪万博のテーマ曲、小袋さんのこの星の続きリクエスト、もうごめんなさい、なくて。ということで、うちのスタッフが選曲してくれた大阪に関するナンバー、こちらお届けしましょう。関ジャニ∞の無責任ヒーロー。

送りしたナンバー、関ジャニエイドで無責任ヒーローでした。アフター万博にいた様子詳しく教えてくれたラジオネーム、鎌倉笹団子マシンさん、ありがとうございました。リクエストいかがでしたでしょうかね。そして追加のメッセージいただきました。みそのさん、こんにちは、ということで元気ですか。こんにちは。ゆうなび半田さんにバトンタッチして1年ぶりでしょうか。水曜日の朝が忙しく聞けない状況が続いており、申し訳ありません。いいえいいえ、その分今日の放送ご担当で嬉しいです。わー、そんなこと言ってもらえて私も嬉しい。ではお知らせし、みそのさん、今日の放送とあさってのグッドモーニング横手の放送頑張ってくださいと嬉しいメッセージいただきました。いや、充実した日々をね、笹団子マシンさん過ごしているようで本当にいいなと思います。またぜひお時間のあるときメッセージお寄せください。忙しいようですけれどもね、体気をつけて、これから暑くなりますから乗り切っていきましょう。時刻4時50分に今なりました。ゆうなび、この後はニュースをお届けします。

それではニュースをお伝えします。まずは野球ですね。速報も合わせてお伝えしましょう。秋田先駆け新報電子版からです。第74回春季東北高校野球秋田県大会第4日は今日、秋田市の小町スタジアム先駆け矢橋球場で2回戦6試合を実施しました。実施しているところもまだあります。試合の結果です。小町スタジアムで行われた2試合、秋田商業対角館は5対2で秋田商業が勝利、秋田工業対横手星稜は6対0で秋田工業が勝っています。大曲農業対本庄はただいま試合中、6対2で大曲農業がリードしています。続いて先駆け矢橋球場で行われた試合です。横手対増田羽後連合は11対1で横手が勝利、大館方面対大曲では8対5で大館方面が勝利を挙げています。小賀工業対湯沢では6対5で小賀工業が勝利を挙げました。この後少し日が空いて5月15日に行われる第5日は小町スタジアムで明桜対秋田商業、大館国際対荒谷、先駆け矢橋球場では横手対金足農業、秋田秀英対秋田西の対戦が行われます。秋田先駆け新報電子版からお伝えしました。続いては AAB 秋田朝日放送からのニュースです。今シーズンの戦いを終えたプロバスケットボール B1 の秋田ノーザンハピネッツが昨日、秋田市でファン感謝祭を開きました。秋田市の CNA アリーナ秋田で開かれたイベントにはブースターと呼ばれる多くのファンが詰めかけました。飲食ブースでは選手たちも接客をし、ファンとの交流を深めていました。また大運動会と称し、選手たちが様々なゲームやダンスに挑戦し観客を沸かせました。ハピネッツは今シーズン主力選手の怪我が相次ぎ、 B1 の東地区で最下位に終わりましたが、苦しい時こそブースターの熱い声援が励みになったといいます。そんなブースターへの感謝の思いを込め、選手たちはサービス精神たっぷりで全力でファンを楽しませていました。選手たちはこれからおよそ2ヶ月のオフに入り、来シーズンに向け7月から活動を再開する予定です。 AAB 秋田朝日放送からのニュースお伝えしました。ハピネッツの話題はゆうなび内5時半から週刊ハピネッツ通信でもお伝えします。

しいキャッチミー岡っ引きさんフィーチャリング持間サムネでした。ラストとは言いつつ4時台のラストトラックですね。5時台もゆうなび続きますので、どうぞそのままお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手シティホール、
2: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
3: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。
4: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
5: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
6: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
5: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
6: 聞いてたいなんす。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

時刻は午後5時1分を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間は夕方の情報番組ゆうなび、4時半から生放送でお送りしております。月曜日のゆうなびのパーソナリティは佐藤みなみさんとマリアさんなんですが、今日は変わりまして佐藤みそのが出演しております。ファンの皆さんには申し訳ない限りなんですが、どうぞあと1時間お付き合いください。さて4時台最後のニュースで、春季東北高校野球秋田県大会の結果お伝えしておりまして、小町スタジアムで行われた今日の試合、大曲農業対本庄、6対2で大曲農業が今リードしているよとお伝えしたんですが、結果が出ました。大曲農業対本庄、なんと8対7で本庄高校が勝利となりました。6対2からの8対7、本庄逆転勝利を挙げたんですね。いや、何があるか分かりません。それではインフォメーションです。株式会社わたけよりわたけビジネスフェア開催のお知らせです。第46回わたけビジネスフェアが6月4日5日の両日、わたけ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場お申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社わたけよりわたけビジネスフェア開催のお知らせでした。わたけビジネスフェア、今年は6月4日5日の開催です。時間は午前9時から午後5時まで。私も毎年楽しみに行ってるんですけど、今回私が気になっているのは生成 AI の活用事例ですね。まあ、日々進化しているといっても、どうやって使っていいのかまだわからないところがあるので、ちょっと学びたいなと思います。皆さんもぜひ。ゆうなび5時台、この後すぐオラホの街のおまわりさんのコーナーです。横手駅前交番の佐藤かりんさんが登場します。

0: オラホの街のおまわりさん。このコーナーは地域の安全と安心を守る駐在所交番のおまわりさんをリレー形式でご紹介します。このコーナーは横手警察署のご協力をいただきお送りします。今回は横手駅前交番の佐藤佳林さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速交番の紹介をしていただきましょう。まずは交番の場所を教えてください。
1: はい、横手駅前交番は横手駅東口にあります。交番の周辺には UU プラザなどのホテルや飲食店があり、駅前ということで交通量も多く人通りの多い場所になります。
0: はい、続いて管轄地域をお願いします。
1: 横手市内の中心部を管轄しています。
0: はい、うちも管轄地域内ですね。
1: はい、
0: ちなみに佐藤さんはどの辺を具体的に管轄されてるんでしょうか。
1: はい、私は旭川や平和町を管轄しています。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: はい、では横手駅前交番の特徴を教えてください。
1: はい、横手駅前交番は地域住民の方たちとのつながりがとても深い交番です。地域の防犯協会や交通安全協会の方たちと協力して、高校生などに対して非行防止及び防犯指導を積極的に行っています。また大型ショッピングセンターなどにも協力してもらい、犯罪被害

0: 会の奉仕活動を実施していますし、地域の方たちと連携して安全安心な暮らしを守るために各種取り組みを行っています。
1: はい、横手駅前交番何人ぐらいいらっしゃるんですか？あと男女比はどれくらいなんでしょうか？
0: はい、だいたい10人ぐらい駅前交番にいて、男性が4に対して女性が6ぐらいの割合で、女性の勤務員の方が多いです。
1: すごい意外ですね。女性の方が多いんですね。
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 地域に住んでる女性からするとだいぶ心強い感じはしますね。はい、では続いておまわりさんの個性がわかるようなお話を伺っていきたいと思います。年齢と出身地を教えてください。
0: はい、私は20歳で、出身地は大仙市大曲です。
1: お隣ですね。
0: はい、
1: 横手駅前交番はいつから勤務されてるんですか？
0: はい、令和7年の1月31日から横手駅前交番で勤務しています。
1: すると勤務してから
0: 1年半ぐらいです。
1: じゃあだいぶだいぶ横手市の街中のことにも詳しくなったんでしょうね。はい、では警察官になろうと思ったきっかけを教えてください。
0: はい、私は高校生の頃、進学するか就職するか迷っていました。その時、警察官として働いている部活の先輩から、警察官の仕事はやりがいがあり、今までの陸上などのスポーツをしてきた体力が活かせる仕事であることを教えてもらい、受験しました。
1: はい、続いてお休みの日の過ごし方、趣味や特技なども合わせて教えてください。
0: はい、私は実家が近いので、休日になると家族と買い物や食事に出かけることが多いです。またネイルに興味があるので、実際にネイルチップを作って心身ともにリフレッシュしています。
1: はい、おまわりさんになるとやっぱりネイルとかはちょっと厳しい感じですかね？
0: そうです。
1: じゃあ休みの日にネイルチップつけて遊びに行ったりしてるんですかね？
0: はい、
1: はい、では続いて、子供時代どんな子供だったんでしょうか？
0: はい、私は幼い頃はとにかく体を動かすことが多かったように思います。小学生から高校生の間に書道を習い、水泳、バスケットボール、陸上をしていました。
1: はい、運動系のこともしながら書道も習ってたんですね。はい、では続いて、こんな警察官になりたい、ありたいという思いを教えてください。
0: はい、地域住民の方々から親しみやすく信頼される警察官が理想です。ただ優しいだけではなく、悪いものに負けない力強さも身につけていきたいと思っています。みんなが安心して生活することができるように、地域の安全安心を守っていきます。
1: では続いて、警察官になって一番嬉しかったことを教えてください。
0: はい、住民の方からの感謝の言葉が嬉しかったです。悩み事や相談を解決できた時に、ありがとうなどと声をかけていただいた時は、役に立てたことが嬉しくて、やりがいも感じます。
1: では最後に、地域住民へのメッセージをお願いします。
0: はい、いつも私たち警察の活動にご協力いただきありがとうございます。何か困りごと、相談、犯罪の目撃情報などがありましたら、気軽に駅前交番までいらしてください。横手市の皆さんが毎日笑顔であふれ、安全安心な生活を送ることができるように全力で頑張りますので、これからもよろしくお願いします。

0: ここからは5月の安全安心情報です。
1: 5月は山岳遭難事故防止です。ゴールデンウィークを迎え、登山、山菜採りおよび渓流釣りなどを目的として入山する方の増加が予想されます。例年この時期は登山や山菜採りの方の遭難が多くなっています。自分は大丈夫と思っている方が大半のことと思いますが、今一度入山する際の注意事項をチェックするとともに、登山計画書を管轄する警察署または警察本部に提出し、家族や知人に行き先を告げて

から行きましょう。同行者と声を掛け合い、お互いの居場所を確認して早めに切り上げ、明るいうちに下山してください。もし迷ってしまったら、むやみに歩き回ってはいけません。雨風を防げる場所へ避難し、明るくなったら見晴らしのいい場所に出て救助を待ちましょう。目立つ色の服装、所持品などで山岳遭難防止に努め、安全で楽しい山登りにしましょう。

0: ラホの町のおまわりさん、今回は横手駅前交番の佐藤佳林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: インタビュアーは細川雅美でした。このコーナーは横手警察署のご協力をいただきお送りしました。
2: それではユーナビ、ここで一旦コマーシャルです。
3: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。
4: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
5: 金曜6時から放送中。イエーイ。
2: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
5: せーの、
2: 女子チャンネルよろしくね。
6: マリエ、遅くなった。
7: あ、先輩、先に練習してらったっす。そういえば俺も風邪でけれ。
8: 奇遇練習だどもいいっすか。
7: え、ビールは？
8: ですよ。だってこれからこれ聞くっすもん。
7: ラジオかよ。
9: ラジオは 77.4 メガヘルツ。乾杯はその後。
2: 聞こえてきたのはパスピエでシネマ。

時刻まもなく5時20分になります。ゆうなび、ここからはお天気情報です。今日横手市の日中の最高気温は24度でした。午後5時現在 21.6 度となっています。横手市に警報注意報の発表はありません。外境です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今夜の天気は西の風のち東の風晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。今夜予想される降水確率は 0% です。続いて明日の空模様です。明日は東の風のち西の風晴れ時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、 午後から夜にかけて 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で9度、日中の最高気温は25度の見込みです。さて、最低気温は平年並みなんですが、最高気温が5度近く高くなる日が続きますね。週間天気を見ても、あさって13日から来週18日

18日にかけて曇り時々晴れのお天気が続く見込みです。いよいよ田植えもね、盛期を迎える頃となってきました。お天気がいいとはいいんですけど、時々ちょっと雨が降ってくれないと心配ですね。今週の土曜日16日ですね、市内の小学校では運動会が行われるところが多いようです。私も16日とある小学校に運動会の取材に行くんですが、お天気いいんですよ。降水確率県内 20%、 最低気温が9度から12度、最高気温19度から24度の見込みです。ちょっとね、雲もあってちょうどいい運動会日和と16日はなるようです。楽しみですね。以上、お天気情報でした。

それではここで横手市議会事務局より本日開催されました市議会5月臨時会の内容についてお知らせいたします。今臨時会で可決された議案は、林道施設長寿命化事業である橋梁補修工事費などを盛り込んだ令和8年度一般会計の補正予算議案となっています。この補正予算案は予算決算委員会や担当する分科会で審査が行われた後、本会議で採決が行われ、起立全員により可決されました。この他の案件は公用車の事故により発生した損害賠償事案などの報告2件と、令和7年度一般会計補正予算の承認など3件の承認案件となっています。本日の会議の録画映像は横手市ホームページの議会のページでご覧いただけます。以上、横手市議会事務局より本日開催されました市議会5月臨時会の内容をお知らせいたしました。さあ、6月定例会もね、始まりますし、皆さんにもぜひ興味を持って視線にね、見守っていただきたいです。

0: 送りしたのは奇妙麗太郎トラベルスイング楽団でオーシャンゼリゼでした。コマーシャルの後は週刊ハピネッツ通信です。横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 保険相談は北斗にお任せ。北斗の保険相談横手店では専門スタッフがあなたにぴったりのプランをご提案。ご相談は毎日夕方5時まで、土日祝日も営業中。詳しくはウェブまたはお近くの北斗銀行で。ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
2: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に活かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Ladies, let's go.
1: 秋田を叫べ、ノーザンハピネッツ。はい、元気いっぱい始まりました。ハピネッツファンの皆さん、バスケットを愛する皆さん、そして横手鎌倉 FM をお聞きのリスナーの皆さん、お待たせしました。今週もプロバスケットボールクラブ秋田ノーザンハピネッツの最新情報を盛り込んだ週刊ハピネッツ通信お届けしてまいります。毎週このコーナー楽しみにしているという方もね、いらっしゃると思いますよ。さて、秋田ノーザンハピネッツは B1 リーグ東地区通算10勝50敗の13位最下位という悔しい結果でシーズンを終えました。厳しい戦いが続いたシーズンではありましたが、どんな時も変わらず声援を送り続けたブースターの皆さんの存在はチームにとって大きな力になったことと思います。そんなブースターの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、昨日 CNA アリーナ秋田で2025-26 シーズン秋田ノーザンハピネッツファン感謝祭が開催されました。各店舗のエプロンなどを着用した選手たちによる飲食ブースでの接客や、選手、スタッフ、チアチ

ームと一緒に踊ろうダンスタイム、チームを紅白に分けての運動会、第3回スパイは誰だ、オラホの運動会などのイベントが行われました。閉会セレモニーは選手とチームスタッフからファンの皆様への挨拶、会場全員による秋田県民歌の斉唱、そして最後は選手がハイタッチでお見送りしてくれるなど、ブースターの皆さんにとっては夢のような時間だったんじゃないでしょうか。ファン感謝祭をもって今シーズンの全てが終わり、オフシーズンに入ります。次のシーズンではどんなチームとなって戦っていくのか、今からもうね気になるところです。随時このコーナーでもお伝えしてまいりますので、これからもぜひお聞きください。このコーナーも応援してください。続いて先週5月7日木曜日に開幕した今シーズンの年間優勝チームを決定するトーナメント、りそなグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26についてお知らせしましょう。この大会では B1 リーグで勝ち上がった上位8クラブが王座をかけ、2勝選手のトーナメント形式で戦っていくものです。出場チームは宇都宮ブレックス、千葉ジェッツ、長崎ベルカ、シーホース三河、群馬クレインサンダーズ、琉球ゴールデンキングス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、アルバルク東京、以上8チームです。いやー強豪ですね。ではでは試合結果をお伝えしていきましょう。まずは5月7日木曜日に行われた長崎ベルカ対アルバルク東京、93-78で長崎ベルカが勝利しました。続いて5月8日に行われた2試合、シーホース三河対琉球ゴールデンキングスは65-79で琉球ゴールデンキングスが勝利。長崎ベルカ対アルバルク東京、2戦目は96-56で長崎が2連勝、アルバルク東京はここで敗退となりました。続いて5月9日に行われた3試合、千葉ジェッツ対群馬クレインサンダーズは68-87で群馬が勝利。宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズは82-89で名古屋が勝利。シーホース三河対琉球ゴールデンキングスの2戦目は79-82で琉球が2連勝、シーホース三河は敗退となりました。最後に5月10日に行われた2試合、千葉ジェッツ対群馬クレインサンダーズの2戦目85-79で千葉が勝利。1勝1敗となったため3戦目に持ち込みとなります。宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズの2戦目は66-75で名古屋が2連勝、宇都宮ブレックスは敗退となりました。いや今シーズンどのチームが日本一になるのか、今後の試合も楽しみ、目が離せませんね。ということであっという間なんですけど、ハピネッツ通信も終わりに近づいてきました。ハピネッツ通信ではハピネッツへの応援メッセージや試合を見た感想、希望などをどしどしお待ちしておりますよ。宛先はハガキの方は郵便番号013-0036、秋田県横手市駅前町 1-10 横手鎌倉 FM 週刊ハピネッツ通信係まで。ファックスの方はファックス番号0182-38-8856、38-8856へ。メールの方はメールアドレス info@fmyokote.com、 info@fmyokote.com へ。毎週このコーナー楽しみにしているよっていう応援メッセージもとっても嬉しいのでね、ぜひぜひどしどしおはがきお待ちしております。メールもファックスもね。それではまた来週も週刊ハピネッツ通信を楽しみにお聞きください。来シーズンこそ頑張れ、ゴーハピネッツ。

時刻は午後5時40分です。この時間の交通情報をお送りします。まずは高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道はどちらも順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽線、北上線は通常通り運行しています。秋田新幹線も平常通りの運行です。続いて一般道の交通規制情報ですが、現在行われている規制の情報は入ってきておりません。変わりまして、宇交通からバスの運行状況です。午後5時現在、市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号、金曜土曜日曜祝日のみの運行です。高速バス仙台行きレイク&ポート号全便運休しています。宇交通からのバスの運行

0: スのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日10日、7月13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。 JR の今後の規制情報でした。おしまいにネクスコ東日本から夜間通行止めの規制についてです。秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジ間の上下線は今夜8時から翌朝6時まで工事のため通行止めの規制を実施します。なお全日程10日のうち今日が初日1日目となっています。ネクスコ東日本から秋田自動車道の夜間規制についてでした。以上、この時間の交通情報でした。ゆうなびコマーシャルの後は横手タウンメッセージのコーナーをお送りします。
1: 横手卸町園は保育士のほか看護師、栄養士が常駐。より安心してお子様を預けられる保育園です。少ない人数のゆったり保育をご希望の方はぜひ見学にお越しください。お問い合わせは 23-6860。
2: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 時刻5時45分です。ここからは横手タウンメッセージのコーナー。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報、市民の皆さんへお届けします。
1: くたびれた顔で電車の中揺られてる人。
0: はじめに丸ごと福祉課から、子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども若者相談窓口よってこっと、電話 0182-35-4056 35-4056 までご連絡ください。子ども若者相談窓口よってこっとについてお知らせしました。続いて横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。

0: 市では4月1日以降に契約を行う、ともに29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、横手市総務企画部経営企画課、電話0182-35-2164、35-2164へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。
1: 一つ空いた席を譲り合い笑ってる。
0: 続いては横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてのお知らせです。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話0182-35-2224、35-2224までお気軽にご相談ください。木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。続いて横手市職能推進課から第10期発行の学校受講生募集のお知らせです。発行の町横手で今年も発行の学校が開催されます。発行の学校は発行食品の魅力や正しい知識に加え、歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発行学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発行会のスペシャリストを講師に迎え、専門的データに基づいた講座や身近な発行食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発行食品ソムリエとして認定証が授与されます。受講の申し込みは明日5月12日から、電話番号 03-6434-0359、 電話番号東京 03-6434-0359、 株式会社フード&パートナーズ内発行文化推進機構発行の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課、電話0182-35-2267、 35-2267 までお願いします。以上、横手市職能推進課から第10期発行の学校受講生募集のお知らせでした。

2009年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受け付けしている職種は大学卒業程度の行政、建築、土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青尾で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話0182-35-2163、35-2163までお願いします。令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。

さて4時半から生放送でお届けしましたゆうなび、お別れのお時間が近づいてきました。ラストトラックあやかでリアルボイスです。交通情報の中でもお伝えしましたが、高速道路秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジ間の上下線、工事のため今夜8時から翌朝6時まで通行止めとなりますのでご注意ください。高速道路をご利用の際はドラプラなど最新情報をチェックしてからお出かけください。さて月曜日この後6時からも生放送が続きます。スポコンどれどれ、あ、今日はフルメンバー3人が揃ってますね。ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさんもこの後のね野球の試合についてメッセージするということなので、リアルタイムでこの後も横手鎌倉 FM の生放送を楽しんでいただければと思います。今日のゆうなびお相手はですね、佐藤みなみさんとマリアさんに代わりまして佐藤様でした。それではまた皆さん水曜日の朝グッドモーニング横手でまた私とお耳にかかりましょう。

0: おはいし、障子の張り替え、ガラスの交換、建具に家具もこせるんす。リフォーム、今建てるすでは、犬のことで困ったら、52-2149、電話越して確か。腕のいい職人がすぐに行くっす。小松もこう。
1: 小物川の株式会社モリーは、トラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人ことをつくる株式会社森。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1、第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
6: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
7: 渋すぎないですか？
6: じゃあ縁側でスイカ。
7: 縁側好きですね。
6: 縁側で昼寝。
7: なんで寝るんですか？
6: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
8: 77.4 FM

0: 5月11日月曜日です。時刻は午後6時を回りました。スポーツ&バラエティスポコンです。お相手はブルマンと、
1: はい、トリチョーでございます。そして、
2: はい、進行です。よろしくお願いします。
1: いや、今日はねすごくいいお天気で、
0: ええ、
1: あったかくてねあったかいというか暑いというか、
0: まあ私ほとんど室内にいましたけど
1: 、はい、さっきね、ブルマンさんと一緒に来たんですけど、
0: はい、
1: 夏な人いましたね。
0: いましたね。タンクトップでしたね。
1: はいっていう感じの。
0: あと、あれショートパン

0: ズでしょうね。
1: ショートパンツだった。
0: わあ、まあでも今日はね、それでもいいっすよね。
1: うん、いやー、でもちょっとびっくりしちゃいましたけどね。いや、そこまでするみたいな感じでしたけれどもね。
0: あの人ジョギングするのかな。
1: いや、歩いてましたよ普通に。
0: だからなんかクールダウンしてるのかな。
1: わかんないけどね。まあね、暖かくなってきましたしね。まあこのまま、お天気もね続きそうな感じですし、はい、まあね、ただその後梅雨も来たりとかね、まあいろいろありますんでね、大変なんですけれども、頑張ってねやっていきたいなというふうに思います。それでは番組のオープニングテーマです。ミラクション、明日へのパス。

0: 77.4 FM。
1: 18時6分を回っています。今週のスポーツ&バラエティスポコンなんですが、まずはね、メッセージご紹介いたしましょう、はい、ラジオネーム鎌倉笹団子マシンさんです。今日はみそのさんご担当のゆうなびでメッセージしましたが、先週の金曜日から昨日まで大阪へ仕事とアフター万博って言うんですね、そして金曜土曜と大阪ドームでバファローズ対ファイターズを観戦

0: 戦しましたと。
1: いいですね、うん、
0: はい、結果金曜日は森選手がホームランを2本打って4対3で勝利、土曜日は曽谷投手が初回に2点を取られ、さらにその後、1点を取られ、結果、0対3で負け、まあ、曽谷はね、うん、秋田の明桜出身ですからね、はい、日曜日もエスピノーザ投手が初回にファイターズのレイエス選手にツーランを打たれ、そのまま0対2で負け、日曜日の試合は初回にファイターズのカストロ選手がタイムを宣告するタイミングでエスピノーザ投手が激高、ね、両チームがダックアウトを飛び出しエキサイトする出来事があり、直後にツーラン浴びてそのまま終了となりました。そして明日はイーグルスと弘前で試合が開催されますと。青森県なので、吉田輝星投手に登板してほしいなと思っていますと。うん、で、ちなみに吉田投手が登板する際は勝っている状況なので期待しております。
2: そうです、
0: ですよね、はい、で我がバファローズ2試合無得点が続いていますので明日は勝ってほしいですと、ちなみに、明日はネット配信コンテンツを通して観戦しますと。今日の放送頑張ってくださいということでね、先ほどアフター万博のあの写真ちょっと私見たんですけれども、あの会場ね、あの本当に解体してますしてたっていう様子がねちゃんと写真に写ってまして、あとね、脈々がね写ってたのが脈々のマンホールの蓋が写ってまして、まあこれもねもう流れでもう万博もあっという間に終わっちゃいましたからね。
2: うん、うん、私ちょっと不勉強なんですけど、うん、アフター万博ってそのえ何するの、イベント、
0: イベントってか多分あの見学したんでしょ。
2: あの万博の、うん、会場、その後の会場を見学したっていう、う
0: ん、多分そういうことだと思うんですけれどもね。
2: うん、はい、なるほどなるほど。
0: まあでもね、アフター万博っていう名前で、うん、ね、今これ解体してますよっていうの、なんかそういうふうなツアー組んでもまあ面白いっちゃ面白いと思いますけどね。
2: うん、
0: やってるんじゃないかなっていう気はしないでもないですけれどもね、うんうん、はい、まあでも近い方はね、気軽にファッと行って見てこれるのかもしれないのかなと思うんですけれどもね、はいはい、まあ、いずれ、笹団子マシンさん見てきたということでね、うん、
2: バファローズも頑張って、
0: バファローズね、なんか良かったり悪かったり非常に難しい状況が続いておりまして、
2: うんうん、まあでもなんだかんだで首位ですからね、
0: うん、
2: はい、
0: まあね、でも最初がねこう良かったので、
2: はい、
0: いい感じで来てたんですけれども、うん、ここちょっとね、まあ、でもやっぱり最初いいと途中で絶対こういうのあるじゃないですか、
2: うんうん、
0: まあ、でもね去年一昨年ということを考えれば今年はすごくいい出だしなのでね、
2: そうですね、
0: うん、はい、これはあの本当に期待して、うん、いいと思いますしね、
2: うん、まあ、我々はイーグルスにもね頑張ってもらわないといけないんでしょうけど、
0: そうだよね、そういえば、はい、うん、今年のプロ野球どこあれなんだろうね、順位になって話一切しなかったですね今年ね、う
2: ん、だって外れますもんだってヤクルトが今首位なんて多分誰も予想してないですよ、
0: 誰も思ってないですよ
2: ね、うん、もうダントツビリだと思ってたもん、
0: うんうん、そうですよ ね私もまあ阪神が前半戦はとりあえず行くだろうと思ってましたからね、
2: まあそれはね、まあ大方の、うん、予想ですからね、
0: うんうんうん、はい、新子さんはやっぱり中日ですか。
3: いやそれは好きなだけで、まあ上位に来るとは思ってませんけどもね。
0: そうか。
2: まあでも中日もね、なんだかんだで一時というか一瞬5位に上がりましたからね。
3: 一瞬ね。
2: うん。
0: うん、まあ井上監督がね一生懸命こうやってるっていうのはよく出てくるんですけれども、うん、まあ何せねやっぱりその粒が足りないというか、
2: うんうんうん、
0: やっぱりそのなんて言うんでしょう、ハピネスじゃないけど本当にこう中心にドンと座って構えてくれるっていう選手がやっぱりいないんですよね。
2: 特にあの打の方ね、
0: うん、
2: まあ、ピッチャー陣はね、うん、いますもんね、
3: 割と揃ってるんですけどね、
2: 高橋宏斗もいるし、
0: うんうんうん、
2: 大野もいるし、うんうん、あと だっけ金丸、
3: うん、
2: 金丸、
0: どっちか金丸、
2: うん
3: うん、結構ね、うん、ピッチャー陣はまあまあ頑張ってるというか、
2: そう
3: 本当にね、
0: うん、なんかねやっぱり打てない、点が取れないっていうのはこれもう本当に悲しいことなんですけれども、うんうん、でもね、それでもまだ前を向いてるのでね、
2: そうです、
0: うんうん、そこは本当に井上監督らしいチームだなと、うん、
2: いやだってまだ序盤だから、
0: うん、
2: 10連勝したら貯金できますから、
0: ね、それハピネッツの時も言ったよね、そういう話ね
2: 言いましたっけ、
0: そういうこと言ったのよ、うん、はい、なのでね、まあ、いずれプロ野球のね予想

もうちょっとしてみたら面白いかななんて思うのでね、後ほどやりたいなというふうに思います。それではね、一曲ちょっとお届けしたいと思います。別に、おめでたいとか何でもないんですけれども、ちょっとこれ聞きたかったのでね、ご用意いたしました。ボーイズタウンギャングで、君の瞳に恋してる。Can't take me eyes off you.

0: 77.4 FM。
1: 18時16分を回っています。ここからなんですけれども、まあ、メジャーリーグの、ね、話題をお届けしたいと思います。まあ、日本人選手がね、毎日のように、まあ、活躍してるという話題いっぱいだったんですが、今日は皆さん活躍できませんでしたという日でしたと。吉田レッドソックス敗れ、岡本ブルージェイズ敗れ、まあ、村上のね、ホワイトソックスはまあ勝ちましたけれどもね、村上選手は、3打数まあ1安打と、7回にセンター前ヒットまあ1本打ちました。

0: けれども、現在2割3分2厘のままでね、ただねホームランが、ね、トップということなので、これ新子さんね、
1: はい、
0: 村上のこのホームラン今現在トップ、まあ、タイ、
1: はい、
0: どういうふうに見ますか。
1: そうですね、まあいろいろ言われてて、うん、メジャーでは対応できないとは言われてましたけど、うんうんうん、まあ最初は前半3本か2本かポンポンポンって打って、それからちょっと苦しんだ期間がありましたよね。
0: お休みしちゃいましたけれども、ね、
1: まあそれでまあやっぱり結局は通用しなかったんだみたいなことは言われましたけど、まあ、うん、まだ序盤ではいるんですけども、うん、やっぱこんだけ打ててるとやっぱり日本人としての最高記録の56本はやっぱ村上選手ですからね。
0: そうですよね。
1: やっぱりそうなるとそんだけの実力があるってことなんで、うん、まあ今のところいくとあのシーズン何本ペースってやつか、まだ60何本とかのペースですよね。
0: はいはいはいはい、はい、
1: なのでね、なんとか頑張ってね、うん、もらいたいですよね。
0: あのブルマンさんね、うん、はい、やっぱりその村上のそのなんて言うんだろう、下馬評というか、
1: うん、
0: 取ってもらうまでの、
1: はい、
0: まあ、日本、まあ、三冠王というかね、はい、そのホームラン王とか取ったとはいえ、まあ、日本でしょという感じがあったわけですよね。
1: はい、ありましたね。
0: でもこれ、まあ、今言われてるのがそのホワイトソックスのファンがどうだと、
1: うん、
0: うちら取って正解だろうと、うん、手を挙げて下げたやつら何やってんだというふうな話になってますけれどもね。
1: まあまだ分かんないですけどね、うんうんうん、ただまあ王さんを超えたんだから、まあそうなんだろうななんていう、
0: うん
1: うん、まあそういう印象ですよね。
0: はいはいはい。
1: だからまあ立派に通用してますわな。
0: うん、そうなんですよね、うん、
1: まあそれはやっぱり我々にとっては嬉しい話でね。
0: まあもちろんそうですよね、うん、
1: やっぱり記録作った人がメジャーで全然ダメだったなんて言えばね、
0: うん、
1: うちらも嫌ですもんね。
0: そうですね、うん、あとその他でいきますと、ロッキーズの菅野今日ね先発したんですけれども、1回に2点2回に3点を取られました。5回を投げて81球を投げました。被安打7、ホームラン3本打たれました。奪三振は2、自責点失点ともに5ということで、菅野も良かったり悪かったりなのでね、まあ、ちょっと何とも言いようないんですけれども、まあ、でも頑張ってはいるんですけれどもね。
1: はい、
0: はい、
1: です。はい、
0: あれ、うん、終わりですか、
1: うん、まあ、こういう日もあると。
0: まあもちろんそうですよね、うんうん、まあどうなんですかね、新子さんね、年齢的に言ったら、はい、まあそういうお年だと、
1: はい、割とですね、年配ですからね、
0: 言われてる中で、はい、こんだけやれてるっていうのもまあすごいことだとは思いますけれどもね。
1: はい、
0: うん、で、あとは、カブス鈴木誠也なんですけれども、本日敗れております。0対3でレンジャーズに敗れました。鈴木も今日は3三振ということですね。それからドジャース大谷なんですが、今日は4-0ということでね、こちらも、お休み中ですね、完全にね、
1: うん、
0: 監督も振り遅れてるというような話してましたけれども、うん、ま
1: あ、人の子ですからね、
0: うん、
1: はい、
0: どんな風に見ますか、ブルマンさん、今の大谷の状態。
1: ね、うん、今は、
0: うん、
1: どっちかというとバッティングよりピッチングの方に神経がいってるんじゃないのかなっていう気がしてるんですよ。もうそれ以外理由が見当たりません。
0: なるほどね。
1: はい、
0: 新子さんは
1: 逆に、うん、ピッチングしてる時に打者をさせないのがいけないというか、盗塁も控えてるのがいけないというか、
0: うん、
1: 全部好きにやらせちゃった方が人にとってはのびのびとやれるのかなと思う反面、
0: うん、
1: やっぱりその年齢も重ねてって、うん、まあ、もちろんドジャースというか球団側としては怪我もされたくないでしょうし、
0: うんうんうん、
1: それを止める気持ちも分かるんですけども、うん、やっぱりね、難しいところですよね。本人はやっぱ全部やりたいと思うんですよね。
0: そうですね、うん、まあ、あとね、カブスの監督がその大谷ルールについてちょっと物を申して、
1: うん、物申してましたね、
0: うん、まあ、そんなことはないよというふうな話をしながらも、
1: はい、
0: 話が出てから大谷がピッチング投げるとき打者に入らないんですよね、なぜかね。

0: だからやっぱちょっとそういうのを配慮しちゃったのかなっていうふうに見えなくもないんですけれども、うん、これね、難しいところではあると思うんですけれどもね、去年までやってきたその、なんていうの、ルーティーンっていうか、それがちょっとこう狂っちゃってるような気がしないでもないんですけれどもね、どうなっちゃうのかという感じもありますけれども、で、岡本和真なんですが、今日ブルージェイズ、やっぱり、1対6で敗れておりまして、岡本は今日、それでもね、岡本は4打数1安打ということで、初回ね、レフト線のツーベースで先制点奪ったんですけれども、その後、まあ、チームが逆転されてしまいまして、エンゼルスに敗れたということでして、うん、ブルージェイズも勝ったり負けたりが激しいチームだなっていう感じがしますけれども、新子さん、
1: はい、
0: でも岡本和も今打率が2割4分8厘まで上がってきたんですよ、
1: はい、
0: 岡本どう見てますか？
1: 個人的にはね、うん、岡本も村上もちょっと厳しいような気はしてたんで、まだというかここまで、うん、2割5分ぐらいまでいくとね、うん、もうちょっと期待してしまいますよね。
0: ブルマンさんはどうですか？
2: いや印象としてはもっとね、うん、率が上がってる印象なんですよ。なんとなく。だから今ね、うん、2割5分切ってるって意外だし、私は結構打率は稼ぐと思ってたんですよね。まあ、なので、まあ、もうちょっと頑張ってて話。巨人の4番だったんだから。
0: そうだね。うん、でもその岡本で言うと、今ものすごくそのいろんなまあインスタとか X、それからTikTok まで上がってるんですけど、岡本の守備がね、すごく今絶賛されてて、
2: そうですね。
0: はい、座りながら投げて一塁で刺した。うん、でも私は思うんですけど、あれゲレーロジュニアがすげえなっていう守備がね、ボールをね。足ガッと広げて取るじゃない、
2: うん、
0: ゲレーロジュニアだよ、うん、すごくないですか、
2: うん、いやもう、うん、
0: なんか怪我しそうな感じに見えるんだけど、
2: なんかあれですよね、ちょっと話ずれますけど、うん、昨日の豊昇龍みたいな感じですもんね怪我しないのかみたいな
0: 話めちゃくちゃずれてんじゃね、はい、でもね本当ゲレーロジュニアって守備うまいなって改めて
2: 意外とね、守備うまい強打者っているんですよね。実はね。
0: 昔はね、動けるなんとかっていう言い方できたんです。まあ今ちょっとそういう言葉使っちゃいけないのでね、あれですけど、まあ、ウガンダトラさんとかがね、そういうような言われ方しましたけれども、まあでも本当に、ゲレーロジュニアってやっぱり守備も、まあ、バッティングもそうですけど、やっぱりそのセンスの塊だなって感じがするのでね、まあ、本当に去年のワールドシリーズ、で見て改めてすごい選手だなと思ったのでね、はい、で、現在なんですけれども、アメリカンリーグ東地区でブルージェイズは3位です。18勝22敗で、その下にいるのがオリオールズ18勝23敗で、ダントツがレッドソックス17勝23敗ということでね、この上には、ヤンキース26勝15敗、それからレイズがね、今年は調子が良くて26勝13敗ということなので、ブルージェイズもちょっと今のところは厳しいなという感じですね。それからその弱いと言われている中地区ホワイトソックス、実は現在2位でございます。19勝21敗で2位でございます。はい。何でしょうか、これ。
2: なんかね、
0: はい、
2: 偏りがあるみたいですね、はい、今年のメジャーは。
0: ちなみにトップはガーディアンズ。21勝21敗5分です。
2: そうね。
0: はい。
2: はい、
0: で、その下、ソックスの下に、タイガース、19勝22敗。で、ロイヤルズも同じく19勝22敗。そして、ツインズが18勝23敗と。うん、まあ、これ、ある意味全部団子状態だということですね。
2: なんか全部5割以上の地区もなかったんです、なかったっけ？
0: 全部？
2: 全部5割以上っていう地区もあるっていうのを聞いたんだけど。
0: あ、ありますね。
2: ですよね。
0: これはね、ナショナルリーグですね。
2: 偏ってんですよね。
0: はい、そうそう、面白いね。うん。これ、それちなみに中地区、ナショナルリーグの中地区なんですけれども、うん、これシカゴカブスがね、トップで、27勝14敗、6割5分9厘。ブリュワーズが2位で5割7分9厘。カージナルスが3位で5割7分5厘で、レッツが4位で5割3分7厘で、パイレーツ同じく4位で5割3分7厘と、うん、

0: ここもある意味団子で、まあ、カブスがちょっと走ってるんですけれども、うん、まだまだ分かりませんと、
1: ね、5割超えてるのに最下位ってね、
0: すごいよね、
1: すごいよね、
0: はい、うん、で、他の、日本人選手でいくと、アメリカンリーグの西地区でいきますと、アストロズ、なんですけれども、こちらは、現在エンゼルスとともに4位ということでね、16勝25敗同士ということになっていますね。それから、まあ、アストロズといえばね、今井投手、まあ、もうそろそろ復帰してくるかとは思うんですけれども、まだちょっとね、わかりませんと。それから、エンゼルスと菊池雄星もなかなかちょっと上がってこれないなという感じでね、非常に難しい状態だなというふうに思います。うん、それからね、ナショナルリーグ東地区、メッツ15勝25敗、現在ダントツ最下位なんですが、こちらも千賀がね、
1: 千賀がね、
0: ちょっと厳しいのかなっていう感じが、うん、してきましたね。来年もしかしたら日本で投げてるのかなという感じもね、しますね。
1: 今永がね、
0: 今永
1: が良くなってきましたね。
0: なってきましたけどもね、はい、はい、こちらね、まもなく、CM に入りますのでね、CM の後も、スポーツの、ね、話題皆さんにお届けいたします。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: 77.4 FM。
1: 18時30分を回っています。スポーツ&バラエティスポコなんですけれども、まだね空めちゃくちゃ明るいんですよね。
2: そうですね、
1: まあ、本当に本当ね、暖かくなってきたし、いい気候になってきたなという感じが、
2: 今が一番いいですよね、
1: しますね、はい。で、ね、今なんですけれども、秋田県では、第74回春季東北高校野球が開かれているんですけれども、5月8日に開幕をしまして、こちらで、勝った上位3校が東北大会に出場ということになるんですけれども、これね1日目から5月8日の日からちょっとね、皆さんでご紹介したんですが、小町スタジアムの第一試合、本庄対四校連合とは何ぞや。
3: はい、
1: 新子さん。
3: はい、西目西仙北大能太田6号ですね。
1: うわ、ずいぶん幅広いね。
3: うん、いやー、結構遠いっすよ、
1: ね。
2: 西目が遠いね。
3: 西目が遠いっすよね。
1: 西目だって強かったんだよね。
2: そう、
1: 打撃のチームでね、そうなっちゃったんだね。で、本庄との対戦は、10対0で本庄の勝ち。それから先駆け矢橋球場、第1試合秋田西対大館慶応は7対5で秋田西。そして第2試合、小川工業対仁賀保だったんですが、30対0で小川工業、まあ、これ仁賀保はね、やっと9人揃ったと、で、4月から、ね、公式触ったっていう子が、
2: ね、そうでしたね、
1: 4、5人いたと、よくやったと、
2: まあ、私もそう思います、
1: ね、9人よく揃いましたよ、で、2日目です。

0: 小町スタジアム第1試合、明桜対ユリ、これは接戦になりましたが、3対2で明桜が勝ちました。第2試合、大曲工業対能代松陽、こちらも8対4で大曲工業が、まあ、最後引き離したという感じですね。それから先駆け矢橋球場、第1試合、金足農業対秋田北陽は1対0で金足が辛くも勝ちました。それから秋田中央と秋田高専は10対0で秋田中央の勝ちです。で、5月10日、3日目のね、試合になります。日曜日の試合ですね。小町スタジアム第1試合、秋田対由利工業は2対0で秋田の勝利。荒谷対、秋田南は、5対4で荒谷が勝ちました。
1: へ、
0: そして、大館国際対能代は4対0で大館国際の勝利。そして先駆け呼ばせ球場です。第1試合、カズノ対湯沢翔君、これは面白い展開になると思ったんですが、うん、終わってみたら14対2でカズノの勝利と。
1: カズノは強いですよね。
0: なんかすごいよね。
1: すごいですよね。
0: すごいよね。湯沢翔福と対戦して1回の表に5点、2回3回1点ずつを取って、4回にまたビッグイニング5点、で5回に2点を取って14対2、5回コールド。
1: 総北にね、去年のメンバー結構残ってるんですよね。
0: まあ残ってはいますけれどもね、まあ、
1: エースもそうですけど、
0: はい、いやすごい。カズノはちょっとね、侮れない、ね、
1: うん、いやいやいや、これ優勝候補ですよ、夏、うん、
0: ね、すごいね、うん、はい。で、秋田秀英対横手城南、こちらは8対3で秋田秀英の勝利。それから秋田西対北部連合、北部連合とは何ぞや、進行さん。
2: いや、これが、はい、はっきりとしたことは書いておらず、能代、科学技術小賀海洋5条目と日戦僕って書いてて、うん、それで時期により編纂って書いてるんで、多分今回は能代鍵と小賀海洋と5条目なんじゃないですかね。
0: あ、参考でね、
1: まあ、北部でね、は
0: い、うん、そうですね、27対3ということで、ね、秋田西の勝利でした。で、5月11日今日なんですけれども、行われた試合なんですが、小町スタジアム第1試合、秋田商業と角の盾は5対2で秋田商業の勝ち。それから秋田工業対横手星稜、こちらは6対0で秋田工業の勝利。それから本庄と大曲農業、こちらは接戦でした。8対7で本庄の勝ち。そして先駆け矢橋球場第1試合なんですが、横手対増田宇護連合、こちらは11対1で横手の勝利。で、大館方明対大曲、こちらも、接戦でした。8対5で大館方明の勝利。それから小賀工業対湯沢、こちらは6対5、こちらも接戦でしたが小賀工業の勝利ということになっております。横手勢、湯沢勢、全滅。
1: あ、全滅だ。
0: まあ、横手は残りましたけどね、はい、という形ですかね。で、こちら、15日金曜日がね、になりますけれど、大会5日目、小町スタジアム第1試合が明桜対秋田商業。
1: もう、
0: そうですよ、いきなりです。それから第2試合が大館国際対荒谷。先駆け矢橋球場の第1試合は横手対金足農業。第2試合が秋田秀英対秋田西となってますね。で、6日目が、同じくこちら、ベスト16になりますけれども、小町スタジアムが第1試合が秋田対本庄、第2試合が秋田工業対大曲工業。で、先駆け矢橋球場が第1試合小賀工業対カズノ、第2試合が秋田中央対大館方明ということになってますのでね、ここでベスト4が、まあ、決まるということになるんですけれども、これちょっともうここまで来ると、まあ、絶対ね、弱いチームはいないわけで、
1: うん、
0: 面白いと思うんですが、横手金足農業どうでしょうか。
1: どうでしょうね。わかんないです。
0: 慎吾さんどうよ。慎吾さん。
1: わかんない。
2: 横手には期待したいですけども ね、
0: はい。うん。結構面白い試合するんじゃないかなと思うんですけどね。
1: はい。はい、接戦になると思いますよ。
0: それから、まあ、明桜と秋田商業ですか。
1: ね、ここでね、3回戦でぶつかるんですね。
0: う
1: ん、
0: ね、これがどうなるのか。それと、ね、先ほど出てました、カズノ、ね、小賀工業と対戦なんですけれども、
1: うん、
0: このまま行くと次は、秋田中央か大館方面と。
1: あら、まあ。
0: うん。なので、うん、もうカズノの多分、もう本当実力が

0: 試されるというか、
1: うん、
0: うん、もういいとこまでね、来るんであればね、うん、こういうとこ倒していかなきゃいけないわけでね。うん。カズノでも本当去年ね、夏見た時にすごく魅力のあるチームだなと思ったんですけれどもね、どうでした実際にあの夏見た時に。
1: やっぱりあの、誰だっけ、2年生エースの、
0: うん、当時のね、
1: いいピッチャーで、もう、なんでどっからも引っ張られなかったのか、引っ張られたけどあえて地元にこだわったのか、
0: あれはあれでしょ、
1: わかりませんけど、
0: 湯沢翔子から言ったの監督さんが、うん、風野の監督さんが、うん、あの中学校の時にもう声かけたっていう、来てくれっていう話だったみたいですよ、うん、ぜひとも必要だと、強くするからっていうね、うん、
1: そうなんだ、
0: だからね、そういうね、湯沢翔北であれだけ活躍っていうかね、強くした監督さんが今度は数野でそうやって花開いてるっていうのも、これはすごいなと思いますしね。新子さんね、去年も、まあ、数野見ましたけれど、
2: はい、
0: すごくこう魅力のあるチームですよね。
2: そうですよね、うん、
0: どの辺こうあれですかね。
2: あ、まあ、ブルマさんと被っちゃうんですけどもね、あの子ですかね、あの2年生、去年2年生だった、
0: うんうんうんうん、
2: それがただ数の、まあ、正直ずっとなってもいいですか、そんな上位に上がってきてるような経験はないと思うんで、
1: いや、ていうかね、また統合して間もないわけ、
2: うん、ああですよね、
0: うんうん、そうだね、トワだとかね、
1: うん、そう、あの、うん、そうそうそうそうそ
0: う、うん、
2: まあ統合して間もないチームは本当になんて言えばいいんですか、最初に勝てないと苦戦しますから、うんうんうん、その最初でいかに頑張れるかですよね。
0: そうですね、うん、まあそんな中でやっぱりああやってそのテレビを通じてね、テレビ、まあネットを通じてカズノのその打つ野球、あれだけもうバンバンもう振ってくるっていう野球っていうのがすごくこうファンっていうか印象を、
2: うん、
0: 県民にね印象を与えたな、強い印象。
1: あのね、うん、そのちょっと後に、うん、ファンっていう話をすると、うん、そのちょっと後に、うん、私ちょっと東京行った時に、うん、偶然その、まあ、詳細は省きますが、うん、数の出身の人と行き合ったんです。そしたら、うん、まあ、私が秋田の人だっていうのを聞いて、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱり数の高校の話題出してきた。
0: やっぱり、
1: ね、私は本当に嬉しかったんですみたいな、
0: うんうんうん、
1: あ、じゃあそう本当頑張りましたねみたいな話をして、うんうんうん、なんていうのかな、やっぱりまあそれは野球だけじゃないけど、
0: うんうん、
1: やっぱりそういう高校スポーツであれなんであれ、そういう地元の出身の学校の活躍っていうのはやっぱり県外にいる人たちにとってもなんか励みになるんだろうなっていうのを、
0: 絶対そうですよ、
1: うん、もうこれは分かっていたんですけども、
0: うんうんうん、
1: 経験して改めて認識したっていうか、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、うん、私もあれですよ、もう20代の後半から、
1: うん、
0: もし横手のね、
1: うん、
0: あのどっか高校が甲子園に行こうって話になったら、うん、絶対行ってやろうってやっぱ思いますもん、
1: うん
0: うん、あのすごくこう、なんだろう、励みっていうか、うん、そのよくやったなっていう ね、
1: う
0: ん、それをこう見届けたいみたいな感じがあるのでね、
1: ま
0: あ、
1: 私も県外にいるときはやっぱりもの母校のね、うん、高校野球の予選の結果とか、
0: うん、
1: まあ、あと、まあ、ハンドボール強かったから、
0: うんうんうんうん、
1: 今年もインターハイ行けたのかなとか、うんうんうん、そういうの気にしましたもんね。
0: そうだよねなんかね、まあ、そういうのがこうあるとすごくこう楽しみも増えますしね、うん、
1: 行けば嬉しいしね。
0: そうですよね、うん、新子さんもし横手からどっか高校行くったら甲子園行かない？
2: ああ、自分は高校生の時行きましたからね。
0: ああ、そうか、
2: うん、
1: うん、
2: いや、ただ見に行きましたから、
0: うんうんうん、
2: これあ全然関係ないですよ、こっちの方は、うん、自分行った時は金足農業が行ってましたけども、うんうん、その時に見に行きましたから。
0: え、ちょっと待って、見に行ったって中に入ったの？
2: 入りましたよ。
0: え、そうなんだ。
2: はい、
1: そうなんだ、
0: すげえ、
1: はい、すげえ、
0: いいな
1: あ。まあ、あの甲子園はね、俺高校野球行った時ないんですよ、うん、
0: あ、
1: 阪神巨人は見たけど、
0: うんうんうん、
1: 漫才じゃないですよ、
0: はいはいはい、うん、
1: 阪神巨人は
0: 見たんですけど。分かりますよ、それぐらい、うんうん、私はね、阪神高速から、あそこあれ甲子園だってそれしか知らないからね、うん、それあのあれですよ、あの高校の修学旅行の時、
1: うん、
0: 高校の修学旅行バスで
1: 走って、甲子園、
0: うん、バスで阪神高速走ったんですよ。その時にあそこに甲子園、あれ甲子園ですよって言って、
1: え、修学旅行、
0: 修学旅行で途中でバスでね、阪神高速走ったんですよ。
1: はあ、はい、そうですか、
0: うん、
1: 京都なら、
0: そう、
1: あ、

0: そう。で、部屋から、手振るんですよ。うん、そうすると、そのおじさんが、すごく肩の強い人で、ロープピュって投げてくれるんですよ。そうすると、ロープに、袋がついてて、それにお金を入れて、うん。それで、お金パッと落とすじゃない。そうすると、ロープにおかもちつけて引っ張れって言って引っ張るんですよ。で、ラーメン食べたんですよ。ちなみに私その時ホテルの3階に泊まったので3階まで届くんですよ。
1: それ何事前情報がないとそれ できない
0: そういうね噂を聞いてたの。
1: へえ、うん、
0: 聞いてて、
1: うん、私の時はいなかったな。
0: ああ、ね、どこだったかちょっと忘れちゃったんですけど、
1: 新婚さんの時はその人いなかったでしょ。
2: はい、
0: うんうん、ああいや本当ラッキーでしたよ。
1: うん、
0: で、うん、で、もう真っ暗になってからのラーメンだったんで、異様にうまかったなっていうイメージがあるんですけれどもね、実際動画全然覚えてないですけれどもね、はい。で、実はね、笹団子マシンさんから、追記でメッセージが来ました、追伸って、うん。アフター万博ですが、はい。グッズ販売を中心に、先月末に期間限定で、脈のカフェが開設されたり、画像でお知らせした通り展示されていた脈々のモニュメントが移設して展示されたり、万博会場に設置されたマンホールが大阪府内に期間限定でこう移動すると、万博関連のイベントが行われていたのですがと、うん、正式ではありませんがアフター万博という名称で呼ばれていましたよということでね。はいはい、うわすごいですよね。
1: いやしかしさすが大阪ですね。
2: 証拠のたくましいですね。
1: 終わった後にもね
0: やりますよね。
1: やるな、うんうんうん、これ見習わないといけないですね、
0: うんうん、で、夢島夢の島と書いて夢島の会場も行ったんですがと、目前で解体状況を観覧しましたと。ニュースでも取り上げられた誤動作だらけで会場内を走っていった EV 自動運転バスが大阪城から近い森の宮にある大阪城の施設に放置されている状況も見てきましたと。
1: あれね、なんかな、これ、もう中国に負けるな、これ。
0: いやでも、あの EV バス作ったのは中国じゃないですか。
1: あ、そうなの？
0: そうですよ。
1: あ、なんと。
0: うん、販売したのはね、そこのなんとかジャパンになってるんですけど、作ったのは中国です。
1: まあ、や
0: っ
1: ぱ中国のロボットも良し悪しあるんだな。
0: いや怖いですよ。う
1: ん、
0: ね、
1: なんかすごいロボットいましたね。中国ね。
2: 走るやつですか、
0: うん、そうそう。サッカーするしね。
1: なんだ、踊る。
0: 側転したりとかね。
1: うん、踊るっすよ。
0: でも怖いです。あれ、うん、いきなりそのまま動き出したし、本当に動いて、ね、効かなくなったらどうするんだろうってね、思っちゃうからね。はい、うん。それでは一曲お届けいたしましょう。嵐で5。

0: 77.4 FM。
1: 18時まもなく51分になります。スポーツ&バラエティスポコン、今日もねいろいろとお話ししてきましたけれども、本当はね先週行われた井上尚弥と中谷潤とね、この話ちょっとしたかったんですけれども、これはやると相当長くなるので、
2: あとマッツも呼ばないとね。
1: そうだね、また改めてちょっとやりたいなというふうに思います。で、昨日から始まりました大相撲なんですけれども、まあちょっといきなり残念な、
2: そうなんですよね、
1: 横綱豊昇龍ね、こちら初日ですね、小結びの高安と対戦した時に、これ師匠の立浪親方がまあいろいろ会見をしたんですが、午前中に MRI、 まあ今朝ですね、午前中に MRI を取って様子を見たと。肉離れちょっと治ったからといって出られる感じではないと、でしかもその負傷した時なんですけれども、患部が一回伸びた時にグッと押されたと、そして最後に頭を押さえつけられた時にまたグッグッといって2回伸びちゃったと、いうふうな話だったと。で豊昇龍はすみませんとしか言ってないと、
2: まあそれ謝るだろうね、やっぱりね。
1: まあでもこれこうやって、ね、出ちゃうと、じゃあ高安がじゃあ悪いのかっていうと、別にそういうわけじゃなくてね、まあ勝つためにね、やったわけなのでね、まあただね、進行さんね、やっぱり横綱なのでね、こうやって2日目から、休場ってのはちょっと悲しいですよね。
3: そうですね、横綱不在になってしまいましたから ね、
1: まあちょっとどうしようもないところはあるんですけれどもね、
3: はい。
1: で、じゃあ、ちょっと中入り号をちょっと見ていきますが、前頭15枚目翔猿、今日は御嶽海に勝って開幕連勝とってことですね。それから前頭13枚目琴栄宝も今日獅子ですね、勝ちまして2勝0敗。

0: はい。金峰山も連勝ですね。それから、これ朝紅龍ですか、はい、前頭7枚目こちらも開幕2連勝、阿炎と対戦したんですけれども阿炎は敗れて1勝1敗です。それから前頭5枚目に上がってきました正代、今日初日が出ました、うん、肩すかしで勝ちまして1勝1敗です、う
1: ん、好スタートですね、はい、
0: やっぱりそうくるよね、うん、はい、新子さんどうですか。
2: ああ好スタートです
0: そうか、はい、それから前頭4枚目大栄翔も、今日はたき込みで若元春に勝ちまして2連勝、若元春はねちょっと先場所からちょっと調子があまり出ないのか今場所も開幕2連敗、うん、若元春ちょっとどうなんですかね。
1: うん、あの若元春と、うん、それからまあ今出てこないけど玉橋、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと先場所あたりからなんか力が出なくなってきてて、うんうんうん、玉橋は今だって13枚目くらいだから、うん、ちょっとこれやばいんじゃないかなって思ってきました。
0: 厳しいですかね、はい、それから小結び高安、開幕2連勝、対戦した一山本が、引き落としで敗れて1勝1敗です。それから若隆景は、今日小結び、琴桜に勝ちまして2連勝大関琴桜2連敗、
1: うん、
0: で大関霧島が、今日勝ちまして2連勝ということなんですが、まあ始まったばっかりなんでね、なんとも言えないんですけれども
1: 始まったばっかりですけど、うん、琴桜はもう先場所せっかく2桁勝ったのに、うん、なんかね、うん、
0: 難しいですな、うん、
1: はい、
0: 慎吾さん、本当困ったね、はい、これね。緊急事態ですな。
2: 緊急事態ですね。はい。
0: なんか、皆さんのこう、見る目がね、変わってきちゃったりするのが、ちょっと悲しいかなっていうのもあるのでね。
2: はい。
0: ぜひとも、応援してほしいし、来週の放送あたりに、ちょっと面白い展開になってほしいなと。
2: はい。
1: ね。
0: 思いますね。
1: 正代が優勝争いして
0: たら、ね。おー、そうなったら最高に燃えますよ、
2: ね、
0: う
2: ん。平幕優勝あるんじゃないですか、今回は。
0: ね、面白いよね。うん。うん、そうなってほしいなっていうところもちょっとありますね。
1: 先走らないで。
0: はい。はい。ということでね、本日はここまでとなります。それでは締めましょう。
1: はい。今週のスポコンはこれでお別れです。また来週。
0: また来週。
3: スポーツ&バラエティ。スポーツ魂。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー、ぜひ聞いてね。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月11日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日を担当しています野島咲子です。今日会社で同僚と話していたのですが、昨日までゴールデンウィークだったよという方も今年結構多かったみたいですね。最長で12連休取れた人もいると聞き驚愕しておりました。先日 Today's Point of View で会社の退職代行の話もありましたが、あるニュースでは会社を辞めたいとゴールデンウィーク明けにですね、退職代行の依頼がおよそ3倍になったという声もあるそうです。やはり休み明けの反動多いんでしょうね。ただ皆さん何らかの思い出あると思いますので、ぜひそんな思い出を写真だったりエピソードで X などでシェアしていただけると幸いです。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャムザプラネット、7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。延期となっていたトランプ大統領の中国訪問が正式に決定。13日から習近平国家主席との首脳会談が行われます。イラン情勢や台湾問題をめぐる米中の駆け引き、そして日本への影響についてニュース2ザテーブルで専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。独自の視点でニュースにフォーカスをする Today's Point of View、 今夜は生成 AI の進化によって直面している新たな課題、テイラー・スウィフトによる声と写真の商標申請とサイバー攻撃への悪用も懸念される AI ミュートスについても考えます。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎

0: 変えて世界のニュースに注目。今夜お話を伺うのはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 高市総理大臣と野党党首による今の国会で初めての党首討論が今月20日に実施される見通しとなりました。高市総理にとって党首討論は去年11月以来2回目で、論戦に臨む野党の党首は最大6人となる可能性があります。中国北京で開かれる予定の米中首脳会談でイラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。アメリカの政府高官が10日明らかにしたもので、中国に課しているイラン産原油の購入に対する制裁などが議題になるということです。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。
0: 中東情勢ですね。イランがホルムズ海峡の段階的な開放などを含む案を示したんですが、トランプさんは受け入れられないと。安全保障の専門家の間でも、海峡が開くかどうかは軍事だけではなく、この後の中国を含めた外交的圧力が本当に効くか、ここが焦点だともいう話が出ています。この後ニュース・トゥ・ザ・テーブルで専門家に、米中首脳会談でイラン、そして台湾の話がこことどう結びつくのか、ここについても詳しく伺います。続いて小杉さん、お願いします。
1: 福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、部活の顧問が過去のバス手配に関し、運行会社からの複数の請求書にレンタカー代という記載があったと明らかにしました。南極の平和利用や環境保護などについて話し合う南極条約協議国会議が広島市の広島国際会議場で始まりました。日本での開催は32年ぶりです。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。
0: クルーズ船での感染の疑いが出て心配が広がっていますが、木原官房長官は日本に直ちに大きな影響はないと説明しています。落ち着いて整理していきたいところではありますが、厚労省によりますと、ハンターウイルスは主にネズミなどの排泄物を介して広がる感染症。日本国内ではまだ患者の報告はありません。 CDC も今回、一般の旅行者や市民へのリスクは極めて低いとしています。正しく警戒、そして過度に不安にならないことが重要だと言えると思います。この後はニュース・トゥ・ザ・テーブル。正式決定した米中首脳会談について、中国情勢に詳しい拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。 JAM The Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table.
1: J-WAVE ジャムザプラネット野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスをするニュースとザテーブル。中国外務省は11日アメリカのトランプ大統領が13日から15日の日程で中国を訪問すると正式に発表しました。習近平国家主席との首脳会談は2日連続で行われる予定で、トランプ氏の中国訪問は2017年以来およそ8年半ぶりとなります。両国の対立が続く中で行われる今回の米中首脳会談、アメリカと中国の関係はどうなるのか、そして日本にはどう影響するのか、中国情勢に詳しい拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺います。富坂さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めてずっと延期となっていたこの会談、一体なぜこのタイミングで正式に決まったのか、この背景はどう読み解いたらいいでしょうか。
2: やはり、3月に1回予定されていたのをですね、イランへの攻撃で延期したということで、2回ということになると ちょっとその影響が大きくなりすぎるということで、これはなんとかやろうということで、両方がですね、ホルムズ海峡の状況も比較的安定させた上でですね、とにかくやろうということに踏み切ったということですね。
1: そんな中、今回の米中首脳会談ですが、最大の焦点となるのはどんなところにあると見てらっしゃいますか。
2: 細かいところはたくさんあるんですけども、一番大きいのはやっぱりその米中というものをですね、どう位置づけるかということで、昨年10月末にですね、韓国でやったその首脳会談で、実は非常にその米中の新しい、接近というかですね、そういう形ができたので、それを追認する形で固めていくのかどうかというのが一番大きいことになるんじゃないかなと思います。

0: いますね。で、今だからその、イランの問題であるとか、いろんな問題言われてるんですけども、こういうのは、ある種もう一段下の問題 で、基本的にはこれは米中という形をどうするのかというのがもう圧倒的大きなテーマということですね。
1: その2カ国が今後どういう形を見せるのかによっては日本の動き方も大きく変わってくるのかなとも思うのですが、そんな中一つ言われているのがやはり台湾を含む安全保障、そのスタンスだと思うのですね。台湾問題ですが、アメリカ側は台湾政策を変えないとずっと強調してきたわけですが、今回中国側はどこまで対応を求めてくると見ていらっしゃいますか？
0: これはですね、中国がいわゆる台湾独立を反対、台湾独立に反対するということをアメリカが口にしたりですね、文字にしたりとかそういうことになったら、これも120点の成果ということになるんですけども、従来の要するに台湾独立を支持しない、反対ではなくてですね、支持しないということでも、これは及第点ということになると思うんですけど、実はですね、この問題はもう間違いなく焦点になると思いますし、話し合うと思うんですけども、見えない、対応になるんじゃないかというふうに予測されてますね。で、それはどういうことかというと、つまり表向き何も変わってないんだけど実際は変わってるということをやる、アメリカがやる可能性があるということです。で、参考になるのは実はその以前陳水扁政権、台湾のですね、陳水扁総統時代の台湾に対して、ブッシュ息子さんの方ですけど、ジュニアの方がですね、いわゆる非常にそのなんですかね、裏で手を回して独立に向けた動きというのを牽制して抑え込んだというのが過去にありますので、それと同じことを求めてくるんじゃないかなということですね。
1: まさにどんな成果をお互い見せるのかという話にもここからつながってくるのかなと思うのですが、まずは中国側としては今回の会談どんな外交成果と言いたいのか、ここは何とおっしゃいますか？
0: 中国が得たいのはですね、これはガードレールだと思いますね。つまりその中国とアメリカがこう正面からぶつかるということを、それをやっちゃったらどのぐらいマイナスが出るのかという、そのデメリットというのをこう可視化したい、それをアメリカが認識するということが、中国の一番求めている最大のことだと思いますね。で、一方アメリカはですね、ここはすごくずれているところで、アメリカはこの会談で何が欲しいかというと、アメリカの有権者に向けてトランプ大統領がいかにアピールできるかということだと思いますね。だから見てるものちょっと違うというかですね、中国側は要するにこの世界の中でアメリカと中国が共存していくことを十分できるという認識を共有できれば、これが一番嬉しいこと。一方でアメリカは中国に対してこういう姿勢でやるからこそアメリカの利益にものすごくなって、俺はそういうのを勝ち取ってきたということをアメリカの有権者に見せたいというのがトランプの思惑だと思いますので、この辺ちょっとずれてるという感じがしますね。
1: これトランプさんとしては具体的にどんな成果が上がれば有権者の人たちに支持してもらえるんでしょうか？
0: トランプさんの場合はやっぱりそのすごく目に見える利益だと思いますので、例えばその農産物をたくさん買うとか、今回も話題になってますけど、ボーイング大量の発注があるとかですね、あとは中国がそのレアアースの問題でアメリカに対してこう譲歩するとかですね。だから見える形でアメリカに花を持たせて、裏で台湾問題で中国が実を取るということが現在、考えられるシナリオじゃないかなと思いますね。ただその、中で中国が本当に手に入れたいものを手に入れられるかというと、実はアメリカの認識は超ずれてるところがあるので、だから中国とアメリカっていうのがウィンウィンでやってた方が得だということはアメリカが認識したとしてもですね、選挙に有利だということになったら中国を叩いたり中国と対立するという選択をすると思いますので、だからそこのところが、なんていうかな、この今回首脳会談で、じゃあ永久に春に向かっていきましょうっていう話ではない。ただ昨年 いわゆるその韓国の首脳会談からあのアメリカ NSS って国家あの安全保障戦略というのを出してますけど、そこの中に書かれている内容からすると

0: こう中国とうまくやっていくんだと、それが要するにアメリカの利益なんだという方向にガッと舵を切ってますので、うん、その方向が固まるかどうかですね。
1: ではその他に注目すべき議題でいうと、やはりイラン情勢の話も出てくるのかなと思いますが、その他にももしあればぜひ教えていただきたいです。
0: そうですね、ただイラン情勢っていうのは実は要するにアメリカが考えているほど中国はイランに対して その強い強制力持ってないの で今多分そのトランプ政権が中国に期待しているのはすごくイランの背中を押して話し合いのテーブルにっていうことだと思いますけど、多分中国はそこまで強くイランに対して言うことはできないし、そういう力も持ってないというふうに思いますので、そこのところは、まあ、議題に上ると思いますけど、中国からそのアメリカを納得させるような答えがあるかというと、私は難しいんじゃないかなというふうに見てますし、あとはまあ経済関係のやつっていうのはもう今ベッセント氏がですね、日本を経由して韓国入りますけど、そこでいわゆる中国のカリッポーさんですね、副総理とこれまでずっと続けてきたあれですけど、で実際中国はその首脳会談の場ですごく丁々発してやりたくないので、
1: うん、
0: そこまで要するになんていうんですかね、持ち越したくない、まあ、要するに習近平を出すっていうことは笑って握手したいと思ってると思いますので、だからその前にいろいろ決めたいということで12、13で、韓国でガッと話し合うと。ですから、まあ、実は首脳会談で決まるっていうのはもう、この12、13で決まったことのほぼそれを紙に書くような話ですね。だから言ってみたら決まるのはこの12、13の韓国ということですね。で、まあ、そこで決めるっていうことは主に、まあ、経済のことだと思いますけど、あそこでも多分イランのことについても話し合うと思いますね。
1: わかりました。まあ、改めて13から15日の日程で中国は訪問しますが、はい、その前の韓国との話し合い、ここへも我々しっかり見なきゃ。
0: 韓国でのですね、
1: 韓国での
0: 話し合いですね、アメリカの米中の、
1: 失礼いたしました、韓国での話し合いが一番重要であるというところを我々も整理させていただきました。はいはい、改めて富坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも。
1: 今夜のニュースツーザテーブル、正式決定した米中首脳会談について、拓殖大学海外事情研究所教授富坂聡さんに伺いました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて295円77銭安い62417円88銭295円77銭安い62417円88銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル157円15銭から17銭、1ドル157円15銭から17銭の水準。そして1ユーロは184円90銭、1ユーロは184円90銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日は野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんです。岩下さん、お願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは岩下さんが気になっているニュースは何でしょうか。
3: はい、このところマーケットなんですけれども、為替と株価の連動が薄れてます。円高株高であったり、円安株安であったり、そんな状況となってます。
2: ゴールデンウィーク入ると、入る前にですね、為替の介入が実施されたということで大きな話題になりましたが、ドル円の156円台というのは定着しつつあるんでしょうか。
3: 今足元157円つけちゃったんで、まだ定着というには言えなんですけれども、今おっしゃった介入ですが、4月の30日に最初の実弾が入りまして、これが5兆円程度だと言われています。その後連休期間、おそらく5月4日6日のあたりに入っているんですが、おそらく4から5兆円規模だというふうに思われております。合計で10兆円弱も介入入ったんですが、ここから言えるのは、それでも10兆円使ってもドル円は155円を割れなかった、それだけ実質のドル買い需要が根強いということを思い知らされました。その中で、先週末、アメリカの雇用統計4月の分発表されたんですが、非農業部門雇用者が前月比でプラス 11.5 万人と、市場予想の同 6.5 万人より強い数字だったんですね。アメリカの金利は当初この強さに上昇してたんですが、やがて、原

0: 額の低下とともにじりじりと金利も低下、ドル円も156円台後半で若干のドル安、その後週明けイラン情勢がまた混迷してしまい原油が上がると150円台ということで、引き続き介入警戒感がくすぶっているということもドル円が神経質な展開なんですけれども、介入後の155から158円のレンジが意識される時間帯が続くんじゃないかと見ております。
1: そしてこれ今ドル円の話でしたが、じゃあ株はどうなのというところで日経平均株価の話もお伺いしたいと思います。先日は6万3000円台の最高値の更新もありましたと。改めて今後どうなっていきそうなんでしょうか。
0: はい、本日も日中6万3000円台つけてた時もあったんですけど、その後下がりました。今週はですね、この最高値圏で揉み合う展開を見ているんですけれども、市場では AI 半導体関連など一部銘柄の株価上昇に対して過熱感を指摘する声も多く、まさしくそういったところが今日売られたということで、日経平均をトピックスでは試算する NT 倍率が、先週末ですと、過去最高更新していたんですが、やっぱり一部銘柄だけで全てに勢いがあるわけではないっていうのが今日の姿でも分かったかなと思います。今週は14、15日にアメリカと中国が首脳会談が予定されております。トランプ大統領先週6日にはこの会談前にイランとの戦争終結に合意する可能性があると期待は煽ったんですが、結局10日にイランの回答を受け取って全く受けられないということでまた混迷してしまった。引き続き中東情勢をめぐる不透明感は根強いので、前週ちょっと日経平均上昇が急ピッチだった分、テクニカル的にも機械的な売りも出やすいんだろうなっていうのが今日にも見えていたなと思ってます。
1: では今週の注目ニュースは何でしょうか。
0: はい、明日12日にベッセンとアメリカ財務長官が来日の予定です。
1: これは高市総理そして片山財務大臣とも会談するということで話題になってますが、どんなところに注目されてますか。
0: はい、ベッセンと財務長官はですね、去年の夏すでに日銀の政策はビハインドカーブに陥っていると、誰よりも早くから日銀の出遅れ感を指摘し、市場での早期利上げ観測の立役者となったと私は思っております。去年の10月にトランプ大統領とともに来日した時にはですね、為替レートの過度な変動を防ぐ上で健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を担うと発言し、円安を阻止したいんだったら日銀の利上げ継続が重要だと唱えたともいるんですね。おそらくこの考え方は今も変わってないと思いますので、高市政権の理解を得たい日銀には実は援軍になるんじゃないか、改めてベッセント財務長官の為替に対する見解、日銀の要請に絡む発言に注目したいと思っております。
1: わかりました。本日もわかりやすいご解説ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースを野村証券金利ストラテジストの岩下真理さんに伺いました。

0: まず中央道は集中工事のため下り線調布付近を先頭に首都高速4号線の幡ヶ谷まで11キロ渋滞しています。日野バス停では4キロです。上りは石川パーキングエリア付近で1キロ、調布で4キロ、三鷹付近で2キロの渋滞です。首都高速道路は3号線の下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。6号線の下りは工事のため箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ混み合っています。中央環状線外回りも工事のため小菅ジャンクションを先頭に扇大橋まで3キロ半の渋滞です。なお工事のため横羽線の下り大師の出口と湾岸線の西行き浦安の出口は明日の朝まで利用できなくなっています。一般道路は青梅街道の下り杉並区四面道を先頭に1キロの渋滞です。川越街道の下りは練馬区練馬北町陸橋を先頭に1キロ、水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切を先頭に2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。ドライバーの皆さんこの後も安全運転で。

プジャムザプラネット、月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニューストピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 今夜のテーマは今まさに流れていたアメリカの有名シンガーソングライターテイラー・スウィフトの動きからピックアップしています。私らしさは誰のものなのか、テイラー・スウィフト声などの商標登録を申請。まず最初に何が起きたのか時系列から整理しましょう。先月末、テイラー・スウィフトが自身の声と肖像に関する商標をアメリカで出願したということが報じられました。ロイターによりますと、出願されたのは音声クリップ2点、そしてステージ上の写真1点だったということなんです。音声の一つは Hey, it's Taylor Swift から始まり、新しいアルバムを Amazon Music のサービスで聴けるよという案内する彼女の声でした。で、もう一つも Hey, it's Taylor で始まり、アルバムのリリース日などを Spotify で案内するものだったということです。さらにはですね、画像の方は彼女のコンサートでステージ上で撮られた彼女の写真、ピンクのギターとか虹色に光るボディースーツとかシルバーのブーツ、背後の紫色のライトなどなど、一ファンの私から見てもこれぞザ・テイラー・スウィフト、テイラーっぽいなと思うビジュアルの画像でした。つまりこれは単に声や顔一般を守るというよりかは、その人をその人だなとすぐ感じさせる短い音声だったり象徴的な視覚を商標で抑えに行こうとしているということで話題になったんですね。その背景にあるのはもちろん AI による脅威です。 AI の進歩によって本人の声質、話し方、外見を模倣するコンテンツ、本当に簡単に誰でも生成できるようになりましたよね。詐欺、そして世論の誘導にまで使用されることが今大きな問題となっているんです。この課題については後ほど触れましょう。そもそもテイラー・スウィフトが守ろうとしているもの、これは楽曲でもなくアルバム名でもなく本人であると感じさせる要素そのものだというのが今回のニュースのポイントです。今起きているのはその人の声の質感、話し方のテンポ、見た目の雰囲気、この人ならこれ言いそうだよねという、人格の印象まで含めた存在感のコピーだと言えるんです。そういう権利って既存のルールでどう守れているのか、どう守られるのか、ここで一度よく出てくるこんな言葉を整理しましょう。著作権、そして商標。著作権は曲や録音、写真や映像、そういった作品そのものを守る権利だと思ってください。一方で商標というのは言葉、フレーズ、デザインなど、これは誰のものかを商品やサービスの出所をしっかり識別するためのもの、サインみたいなものを守る権利なんです。で、これが私は一番興味深いと今回思っていて、従来歌手は自分の録音物を著作権で守ってきたんです。でも AI は既存の録音をそのまま盗まなくても本人っぽい新しい声で、なんなら新しい曲まで作れてしまう。このまさにコピーしなくても声を模倣できるというギャップを商標が埋める可能性があるのではないかと今アメリカで話題になってるんですね。実はアメリカにも名前や顔、あと声などその人だと分かる要素を無断で、商業利用を、しないように、そこを止めるようにするという権利がありまして、これパブリシティ権という考え方であるんです。ただここで守っているのかは主に本人らしさの商業的価値を勝手に使われないことということなんですね。一方で商標が守るのはこれは誰のものかを示すサイン、つまり今回テイラー・スウィフトがやろうとしているのは、私の顔や声を勝手に商売に使わないでねという主張に加えて、この音声やビジュアルを使ってテイラー本人の公式なもののように見せないでという、別の角度からも守りを

得ないための肖像権、あと著名人の方々が名前とか顔が持つ商業的な価値を守るパブリシティ権ですよね。でここに今新しく浮上してきているのが声の問題です。法務省の資料でも顔や名前だけじゃなくって声も保護の論点としてしっかり検討しなきゃいけないよねというのは話されています。つまりこのニュースはただのアメリカのセレブの話では終わらなくて、日本でもこれからその人らしさを顔だけではなく声まで含めてどう守るのか、そんな議論の始まりも示しているんです。有名人の権利の話からで終わらないのがこのニュース。実際これは詐欺の入り口の話でもあるんです。海外ではテイラー・スウィフトのような有名人に見せかけた AI の生成動画が TikTok などの広告として流れて、ユーザーを外部サイトに誘導し個人情報の入力を促していた事例なんかも多数報告されています。日本でもそういった話よく最近聞きますよね。でこうした広告には本物っぽく聞こえる音声、そして AI 画像を、まあ、アラーをちょっと見えにくくさせる質感フィルターなんていうものが使われていることも多いそうですよ。詐欺に必要な AI 画像、そして AI 音声は100点満点のコピーを作らないいいことにもあります。詐欺に必要なのはほんの数秒だけ、あれこれ本物っぽいなとか、本物っぽい、まあ、声質言い方、まあ、そう思わせることだけでいいということなんですよね。アメリカの連邦取引委員会によりますと、2025年詐欺で損失を報告した人のうち約3割近くが SNS が入り口で被害に遭っていたことが分かっています。報告された損失額は日本円にするとなんと3000億円以上にも上るそうです。5年前と比べて約8倍の被害額だと言われています。件数として最も多いのは買い物詐欺、そして損失額が最も大きかったのはやはり投資詐欺です。皆さん十分気をつけてください。ここでやっぱり気になるのが、そもそも信頼って何だろうという疑問なんですよね。私たちって全部を検証して生きてるわけではないじゃないですか。この声は本物だろうか、この広告は本物だろう、あとこのロゴって本物だろうか、このリンクって本物、そんななんか不安って毎回毎回見るたびに思わないですよね。つまりいくつもの多分大丈夫の上に日常を乗せていると思うんです。言い換えれば信頼って毎回ゼロから確認しなくても済む状態のことだと思うんです。ただ AI はそこに入り込んでくる。今 AI が壊しているのは画像や音声そのものというよりかは、私たちが確認を省略できていた日常の前提なんだと思います。ここで最近の AI の話題を語る上で知っておくべきキーワード、ミトスについても触れておきましょう。ミトスというのはアメリカの AI 企業アンソロピックが発表した新しい AI モデルのことです。どんな AI かというと、すごく単純化して言えば、様々なシステムのどこに弱点があるかを見つけて、その弱点の中にどうやって入れるか、突破できるかまで考えてしまう賢い AI だとされています。でこのミトスがサイバーセキュリティの前提を揺さぶる可能性があるとして世界中を震撼させている。ちょっと身近な例で言い換えると、あるシステムが、まあ、家だと例えて見てみましょう。今までは玄関の鍵がいかに頑丈か、これが重要だったのに AI が賢くなっちゃったから、裏にある勝手口の閉め忘れとか、窓のちょっとした隙間とか、監視カメラの死角、そういうところを全部つなげて、どうやったら入れるか、どうやったら破れるかまで考えられるような知能が出てきた、そんな恐ろしい話なんです。で一見するとこのテイラーの話とミトスの話別々に見えるかもしれませんが、私は信頼という意味で言うとかなり地続きだと思っています。ディープフェイク、これは人間に対するなりすまし、その人の声、その人の顔、その人っぽさを借りて人の信頼を騙す。一方でミトスのような AI はシステムに対する突破の知能ですよね。
承認とか防御の甘いところを見つけてシステムの信頼を破る。どちらもやっていることは確認を

省略できていた前提に割り込むこととも言えるのではないでしょうか。だからこそ今回のテイラー・スウィフトの商標出現は、単なるセレブの自己防衛には私には見えません。これは本物の自分を法的に技術的に証明しなければいけない時代に入ったというサインにも見えるんですよね。しかもその問題は有名人だけの話ではない。それが今日スターの顔と声でできるなら、明日は会社の上司の音声、家族からの連絡、自治体からのお知らせ、銀行っぽい案内、そういうものにも広がってもおかしくない。なんならすでに始まっている、まさに社会の信頼の設計の話なんだと思います。本物をどう証明するか、どう本物を定義するのか、出所をどう書く、どう確かめるのか、皆さんはこの話題どう感じましたでしょうか。ぜひ X などでコメントをお寄せいただけますと幸いです。以上、本日の Today's Point of View でした。

0: ーベイブでは活動終了を発表したシシャモラストライブ、たくさんの思いが詰まった 2days チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催シシャモザ・ファイナル Thanks for Everything。 6月13日土曜日はサンクスデー、6月14日は日曜日グッドバイデー。会場はバンドゆかりの地ユーバンス轟スタジアム by 富士通です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付です。今日の先行受付は抽選式での受付です。今夜11時59分までにエントリーしてください。シシャモのラストライブ先行予約、受付チケット詳細は、そしてエントリーは J-WAVE のホームページからお願いします。野島咲子がお届けしていますジャム・ザ・プラネット月曜日。この7時台のニュース・トゥ・ザ・テーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は正式決定した米中首脳会談についての解説でした。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュース
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカワシントン DC 午前7時、ワシントンポストより、トランプ大統領、イランの和平案の回答を受け入れられないと批判。フランスパリ午後1時、ルモンドより、フランスでハンタウイルス陽性確認、帰国女性と22人接触。そして韓国午後8時、連合ニュースより、ホルムズ海峡付近で韓国貨物船被害、民間船舶への攻撃は容認できない。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、前半では日本への影響は今のところ大きくないよという話をした、ハンダウイルスの話ですね。海外では警戒の仕方がかなり具体的です、クルーズ船から帰国した女性のハンダウイルスがフランスで陽性確認されまして、当局は国内で22人のその人との接触者というのを追跡しているということなんです。ポイントは今回のウイルスがハンタウイルスの中では例外的に人から人へと広がる可能性があるタイプかもしれない、そんなことが言われてるんですね。だからフランスはかなり丁寧に接触確認を進めていると。ただ繰り返しになりますが CDC は一般の人へのリスクは依然低いとしています。必要以上に怖がるのではなく、各国がどこをどんな風に警戒しているのか冷静に見ておきたい、そして、見続けていきたいニュースでもあると思います。さて8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日お話しいただくトピックは2つ。1つ目はイギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。そして2つ目、チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。お知らせの後詳しく伺います。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授、今井貴子さんです。前半お話しいただくのがこちら、イギリス統一地方選挙、二大政党制からの歴史的転換か。前回お越しいただいた時もまさにこれ注目だよという話がありましたが、結果が出たよということですね。
2: はい、はい、そうです。
1: 具体的にどんな結果だったんでしょうか。
2: はい、5月の7日に投票が行われたイギリスのこの地方、かなり大型の地方選挙 で、加えてスコットランドとウェールズで の自治議会の選挙も行われたんですね、うん、でそこでは政権与党の労働党がまさにもう歴史的な大敗と言っていい、惨敗を喫しまして、で、最大野党の保守党、つまり、二大政党が、共に大きく議席を減らして、で、今まで伝統的にイギリス政治を支えてきた二大政党離れというのが、いよいよ止まらないということが非常にはっきりしたんですね。で、2024年に総選挙があって、で、いわばこれは中間の審判、それも最大の審判になると、非常に注目されて、投票率も暫定ですけれど、40.5% とおよそ、前回2022年から5ポイント、上昇しているわけです。
1: はい、これ今回、前回もおっしゃってましたけれども、やはりこの今まであったところへの信頼が揺らいでいるみたいな話もあったと思うんですよね。はい、特に注目されたのってどんな話なんでしょうか。
2: はい、二大政党を見限ったと言っていいと思うんですけれども、そうした有権者の受け皿として、この番組でも何度となく取り上げている急進派ポピュリスト政党リフォーム UK が、どこまで、議席を伸ばしてくるのか、そしてまた最近ですね、非常に支持を躍進させている左派の環境政党緑の党が、どこまで支持を広げてくるのかということが最も注目されたんですけれども、オックスフォード大学のグリーン教授は、以前からですね、今回の選挙というのはイギリス政治が二大政党制からいわば多党制、五党制に転換するティッピングポイント、臨界点になる可能性があるとも指摘していたんですね。
1: なんかイギリスの政治って、日本の、なんでしょう、教科書とかに載っている意味で言うと、やっぱり保守党と労働党、この本当に二大政党政治というのが大前提で行われてきたっていうイメージがあるんですけど、はい、それ自体が大きく変わるということなんですね。
2: はい、今回の結果はその変化自体はですね、非常にはっきり示したと思います。で、今回の第一の勝者というのは、間違いなくリフォーム UK なんですね。で、5000余り その議席が争われたわけですけれども、1400以上の議席を獲得した。それはですね、まずイングランドの、中部とか北部とかいった、労働党の伝統的な地盤、そして南部の保守党の地盤で、さらにウェールズでも、今回議席を大きく伸ばしたんですね。で、対する労働党は、1400議席以上、保守党も560議席を、以上をですね失って、で、緑の党は、議席を増やした、それも440議席ぐらい増やしているわけですし、自由民主党、議会の第3党ですけれども、もう議席を伸ばしたと。で、先ほど言いました、ウェールズとそれからスコットランドでは、それぞれ地域政党が第1党になったわけなんですね。で、ウェールズでは特に今言ったようにリフォームが第2党、労働党は100年間ここで政治的な支配を続けてきたんですけれど、第3党に転落してます。
1: はあ、でもこの話を聞いていても、おっしゃっていたように、やはりリフォーム UK、この右派の伸びというのがかなり目立つと。 で、これの背景は具体的に何があるのかをまた整理していただいてもよろしいですか。
2: はい、まず最初にちょっと断っておきたいのは、イギリスの有権者というのは実は非常に能弁で、選挙の時に能弁、つまりその一票で自分を表現しようとするわけですね。で、今回大きいのは二大政党以外の政党が、票を投じるに値する選択肢になっているということが、かなりこうはっきりとこう見せつけられたということと、もう一つはこの分散している、多党化が進んでいる中で、それが左右の2つのブロック、これへの分断というのが同時に進行していて、なおかつ、ポピュリズム研究の、第一人者の水島次郎さんの指摘では、ロンドンに対する地方の自立性を高める遠心力も働いているという非常にですね、ダイナミックな変化が起きているわけなんですね。
1: これはそのイギリス国内では様々な専門家の方もいらっしゃると思いますが、どんな分析がなされていらっしゃるんですか。
2: はい、まず挙げられるのは、その選挙分析で非常に著名なジョン・カーティスがいるわけですけれども、彼は今回の結果というのは、イギリス政治の高度な断片化が明確になったというふうに分析しています。
1: これは具体的に言うと何でしょう、その有権者が今までの投票行動変わるのに何がどうなんか動いたとより分析できるんでしょうか。
2: まずは、後で少しお話ししたいと思うんですけれども、まず自分の価値観、それから最も大事だと思う優先課題、それをよりよく対応するであろう政党に票を投じているんですね。ですから結果的に地域ごとに優位な政党も違ってますし、あるいは得票率を 30% を超える政党も出てきてないという状況、相当分散が進んでいて、はっきりとですね、多党化への転換が示されたわけです。
1: なんかこういう投票先がやっぱりバラバラになる時って、やっぱり経済問題みたいなものが大きく言われることってあると思うんですが、今回イギリスに関しては経済の問題だけではないという見方なんでしょうか。
2: そうですね、でもまずはやはり生活費の危機の問題、エネルギーコストの問題ですね。それはやっぱり一番大きかったし、あるいは生活インフラに関することももちろん大きかったわけなんですけれども、だけれどやはり環境問題、それからガザ侵攻も、めぐる問題、そして地方と都市の対立というのもあるわけです。
1: そこからじゃあ今後、2つのブロックへの分断という構造の話もありましたが、これが始まったきっかけというのが何だったのか、これは何と見てますか。
2: はい、今から10年前、2016年の EU 離脱、残留等国民投票以来なんですね。でもちろん今はそのブレクジット EU 離脱というのは争点ではないんです。だけれども、そこで離脱と残留に象徴される世界観、これが大きくイギリス社会を分断、分極化といっていいように二分しているわけなんですね。で、一方では秩序や伝統を重んじて移民に対して排外的な態度を取る、いわゆる権威主義的な立場を取る側と、それから個人の自由、それからそうですね、どちらかというと平等、多様性、開かれた社会を重視するリベラルな立場と、この2つで分かれていて、リフォームは前者ですね。そして彼らは今回の地方選挙でも EU 離脱支持が強かった地域で特に議席を多く獲得しているんです。で、左後者は緑の党ですね。
1: 本当にまさに左右に分断してしまっていると。でもこれはまさに先ほどおっしゃっていましたが、生活に直結する不満、こういったところも大きいのかなとも思うんですが、具体的にどんなところが上がってるんでしょうか。
2: はい、先ほど申しましたように、やはりもう生活費の危機というのは全国的に非常に強く感じられている。そして身近な道路とか医療とか、それから住宅とかといった、インフラの劣化ですね。そしてやはりどうしてもその地方では、都市部、大都市部ロンドンに対する不満というのが非常に大きくて、これウェールズで強く出たわけですけれど、リフォーム UK の支持層に限っては移民難民、これがやっぱり非常に大きく出る。で、これら切実な問題に対して今まで政権を担ってきた保守党も、そしてそれに代わった労働党も十分に取り組むこともできず、また変えると言って変えることもなく、将来像も示していないと という非常に深い失望と不信というのが依然と続いてきた

0: まあ、このラジオでも随分お話ししてきたんですけれど、依然として続いて、そして今回の結果になったということですね。
1: でもまあもちろんね、多党化というのが悪いだけではない、つまり民主主義がまあうまくいってるというふうにも捉えることはできるわけですが、やはり政治が不安定化してしまうのではないかという懸念もやはりあると思うんですね。ここに関してはどのような見解がありますでしょうか。
0: はい、おっしゃる通りですね、まあ、いわばこうアウトサイダー政党が、有権者の多くはですね、実際に行政を担える存在としてみなされ始めていて、まあ、市長選で当選したり、あるいは、まあ、自治体ですね、単独過半数を抑えたりしているわけですけれど、でもイギリスっていうのはもともとやはり多数派が主導する、まあ、小選挙区制の、まあ、ベースにした国で、それを前提にして、まあ、政治制度というのが、まあ、非常に精密に成熟してきたところなんですね。ですから大陸ヨーロッパのように連立交渉型の政治文化の蓄積があまりがないということ で、まあ、今回の調整の結果というのは、単独第一党が成立しない議会が非常に大きい、で先ほど言ったように分極化が進んでいる、分極化と多党化が同時に進んでいる中では、価値観が大きく異なる政党同士が交渉する場面というのは非常に合意形成が難しくなる可能性があるわけなんですね。で実際、まあ、リフォームと緑の党、ごめんなさい、緑の党っていうのは移民問題とか、それからネットゼロ、環境も地球温暖化問題など非常に強く対立しているわけなんですね。
1: そう思うとやはり今のスターマー首相にとっても今後どうなるのか、厳しい結果ですね。
0: はい、そうですね、党内からは退陣論が噴出して、まあ、今日続投の声明というのが出されたわけですけれども、前副首相のレーナーはこれがラストチャンスというように、まあ、強い言葉で表現してますし、まあ、求心力の低下は避けられないと思います。まあ、ただ一方でですね、マーケットの方は別の反応をしていて、まあ、スターマー首相が、まあ、続投の意思を示すと、まあ、国際市場とか為替とかは、まあ、ひとまずの継続と見て、まあ、金利が下がったりポンドが、まあ、タイドルで上昇したりしてるんですね。でもまあ実際に政権運営は、まあ、財政難であるとか防衛費の増額というので、まあ、こう圧迫されてるわけですし、政策の裁量の余地があまりこう見出せない状況でもあるわけなんですね。だけれどその中で、その制約の中でもなおかつ有権者に対して彼らに響くメッセージ、そして見通しをどういうふうに示せるのかというのは本当に今もう待ったなしで問われてるんだと思いますね。
1: そこの発信力、そしてどんなストーリーを示すのか、我々も注目していきたいと思います。この後はチャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは、こちらについて伺います。

0: さて、イギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんに続いて伺うのはこちらです。チャールズ国王の訪米、揺らぐ世界へのメッセージとは。こちらもかなり話題になりましたね。
1: はい、
0: 改めてどんな内容だったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王とカミラ王妃がアメリカ独立宣言から250周年を記念して、まあ、アメリカを公式訪問しました。で、まあ、イギリス国内ではですね、実はやはりイランでの、軍事衝突を含めてですね、半数近くが訪米に反対していたというふうに、まあ、報じられていて、非常に難しいタイミングでの訪問でもあったわけです。で、まあ、今回特に重要だったのはやはりこの2つの演説、連邦議会におけるものと、それから翌日の夕食会、これをやはり今回は一続きのメッセージとして読む必要があるのではないかと、思っているのでご紹介したいと思います。
0: 具体的にはどんなメッセージだったんでしょうか。
1: はい、中心にあったのは、まあ、デモクラシーという価値のこの両国間での共有というのが今あえて強調されたことなんですね。で、国王はこの演説の、連邦議会での演説の冒頭で、まあ、世界でも国内でも不確実性が広がっている中で、まあ、この英米両国はですね、デモクラシーを守る決意において固く一致しているというふうに非常に強い言葉で述べているわけなんですね。で、まあ、イギリスの君主による連邦議会の演説というのは、エリザベス2世以来、まあ、35年ぶりなわけなんですけれども、彼の演説というのは終始一貫して、まあ、スタンディングオベーション、これ全部で12回だったんですけれども、それによって、まあ、いわばこう歓迎されたんですね。それを単なる歓迎というよりも、まあ、むしろですね、トランプ政権下で揺らぐこのデモクラシー、あるいは統治原理への不安というものがこう渦巻く中でですね、この国王のメッセージが非常に強く受け止められた面があるのだと、考えられています。
0: うん、この演説の中では NATO であったり、そして権力の抑制、そんな話についてもかなり踏み込んでいたとも聞いています。どんな感じだったんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王は、まあ、NATO が史上初めて、まあ、第5条を、まあ、発動したと、いうことで、まあ、これは加盟国の1カ国の攻撃は全加盟国への攻撃とみなして、まあ、集団防衛の原則ですけれども、まあ、これを発動したのは実は2001年の9月11日いわゆる911の同時多発テロの直後に加盟国がアメリカを支援した時だったというふうに強調したのです。ですからこれは、まあ、暗にですね、アメリカだけがこう同盟国を守ってきたという趣旨のトランプの主張への反論とも、まあ、受け止められているわけですね。
0: なるほど。
1: で、なおかつこう連邦議会はデモクラシーへの砦だというふうに呼んで、で、建国の父たちは異なる13の植民地をこう結集してですね、多様性の中からこのアメリカという国家を築いたのですよねと語ったわけですね。つまり多様性は国家を弱めるのではなくって、社会を支える力だということを改めてこの建国心に遡ってですね、強調して、で、これはやはりその多様性政策を否定するトランプ政権への異議申し立てとしてですね、こう読めるのではないかと言われています。
0: 特に注目されたのがマグナカルタ以来の統治権利への言及、これどういうことなんでしょうか。
1: はい、チャールズ国王はアメリカの、権利焦点、それからイギリスの権利制限が実は共通の原則を持っているというふうにした上で、あえて行政権力は抑制と均衡に服さなければならない、つまりチェックス&バランシスの重要性、

0: で、実はこれはアメリカの連邦最高裁の判例で今まで幾度も確認されてきましたよねというふうに言ったわけなんです。でこれに対して、まあ、民主党議員を中心に非常に強い反応があって、まあ、スタンディングオベーションが起きたわけですけれど、まあ、背景にはやはりトランプ政権での大統領権力の肥大化への警戒、それからまあもちろんその全米で広がるノーキングスデモがありますし、まあ、トランプ氏がですねアメリカの統治原理そのものを変質させているのではないかという非常に強い懸念があるわけですね。
1: そして国王からの、まあ、国王の贈り物、これも話題になりましたね。
0: あ、はい、そうなんですね。これ、うん、夕食会での、贈り物なんですけれども、まあ、以前トランプ大統領はイギリス海軍の空母を軽んじるような発言をしていた、ね、ロイヤルネイビーですよね。それもそこで国王は、まあ、第二次世界大戦中に太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦トランプという名前だったんですけど、これの鐘を送ったわけですね。でもし連絡を取りたかったらこの鐘を鳴らしてくださいと語りかけて、まあ、非常に英国的なユーモアと外交メッセージであったわけです。
1: うわ、すごい、二重の意味を重ねてトランプさんの心まで掴みに行くとすごいですね。
0: そうですね。でも本当にそこにソフトパワーの真髄をこう見せつけてるなというふうに思いましたね。
1: なるほど。そして最後にはかなり強い平和へのメッセージもあったと、どんなところに注目したんでしょうか。
0: はい、おそらくそれが国王にとって最も伝えたかった部分なのではないかと思います。夕食会の最後の演説の最後の部分でシェイクスピアのヘンリー5世を引用して、平和を妨げているものは何なのかというふうに問いかけたわけです、うん、でこのヘンリー5世の原文を読むと、この引用された直前に戦争が土地だけではなくて人間性そのものも荒廃させるということが切々と述べられているんですね。で実はこのヘンリー5世チャールズ国王は連邦議会演説でも用いていて、隙を剣に持ち帰る事態を食い止めることができるように願ってやまない、つまり国際社会が分断と戦争へと向かう中で協調と対話によって平和を、つまり隙を剣に持ち帰るのではなくて、また豊かな土地を耕して実りをこうもたらす平和を実現しなければならないという非常に強いメッセージだったと思います。
1: このヘンリー5世、今調べたら1599年作だと考えられている。もうこれ逆に考えると400年経っても人間は同じ過ちを犯してしまう、そんな中人間のなんか弱さみたいなものも見えてしまいますね。
0: はい、でもそこから私たちは教訓を組んで、幾度となく平和の条件を見出してそれを実現してきた、そういう歴史もあるわけですよね。まだ私たちには選択肢がもちろんあるということで、今回のこのソフトパワーが語りかけてくる私たちへのメッセージ、もう一度耳を傾けたいと思います。
1: ありがとうございます。非常に希望のあるメッセージをいただきました。ニュースフロムエキスパート、今夜はイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。The Planet.

0: J-Wave 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: All news experience.
3: をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。空港から宇宙へ、日本初の超音速旅客機へ前進。日本からアメリカまでわずか2時間、さらに空港からそのまま宇宙へ。そんな未来につながる技術が今日本で大きく前進しています。早稲田大学や JAXA などの研究チームは音速の5倍マッハ5

で飛ぶ機体の燃焼実験に国内で初めて成功したと発表しました。将来は東京ニューヨークをおよそ2時間で結ぶ超高速の旅客機や宇宙空間を飛ぶスペースプレーンへの活用も期待されています。実用化の目標は2040年代だということです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースプロメエキスパートではイギリス政治がご専門、政経大学法学部教授今井貴子さんにチャールズ国王訪米などについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View ではテイラー・スウィフトの声などの商標登録、そんなお話を皆さんと一緒に考えてきました。さまざまメッセージいただいております。熊本県幸せな黄色のからしれんこんさんからいただきました。ネーミング素敵ですね。ありがとうございます。こんばんは。自分は最近の AI による肖像権の侵害は大変憂慮すべき事態だと考えています。人が信用できなくなる世の中、そんなことは絶対にあってはならず、安心して暮らせる世の中を維持させなければいけないと思います。本当におっしゃる通りだと思います。そしてイズミーランドのアッキーさん、スタッフの皆さんこんばんは。セキュリティの脆弱性を見つけ出すほど生成 AI が進化してくると、 SNS を利用するなどして国民の感受性につけ込んで政治体制そして思想をかき回すような書き込みを行い、感情コントロールされそうで怖いです。

0: 暖かくなってきましたね。多摩西部近くの皆さんはどうか、まあ、ちっちゃめのね傘とか持っていくのおすすめかもしれません。さて明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日にお会いしましょう。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日はイギリスでの留学経験がもたらしたものについてお聞きしていきます。
2: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 加藤さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 加藤さんはイギリスへの単身留学が小学生の時に、
2: はい、そうなんです。
1: これきっかけは何だったんですか？
2: 実は住んでいた愛知県の田舎のですね、はい、小学校から中学校に上がる時にですね、公立の小学校から中学校に行くってもう決まってるんですね、行く中学校が。
1: まあ公立は大体決まってますよね、学区があって。
2: はい、でその行く予定だった中学校がものすごく荒れてたんですよ。まあ当時多分80年代なので、ヤンキーがこうかっこいいみたいな、そういった中で、
1: まあ80年代ですと、まあ、積み木崩しの後ぐらいの世代ですよね。
2: はい、そうですね。
1: いわゆる不良が学校を荒廃させていったというのが社会現象になっていた世代。
2: はい、おっしゃる通りです。でその中学校に行くのを本当に嫌で嫌で、ずっと3年生ぐらいの時かな、あそこに行くんだったら家出したいなっていうぐらいずっと嫌だったんです。
1: そんなに嫌でしたか？
2: 嫌でした。
1: だって勉強頑張ればそれなりにいいじゃないですか。
2: それ田舎にいると私立の中学校ってアイディアが全くなかったんですよ。なんで中学校って言ったらあそこの中学っていう風に固定概念でもずっとそれすり込まれてました。
1: ですからご自身が起こした行動は、
2: あのなんとかその路線から外れたいと思って、はい、まあ、家族で食事をしている時に、まあ、知り合いのところの子供がイギリスってところに留学するらしいって話を、まあ、食卓でしてたんですね。でそれでお前も行くかみたいな、多分その時冗談だと思うんですけど、でもそれに行きたいって話をして、そしたらもう来月から行くらしいから行ってこいっていう感じ でそのまま、あのイギリスに行きました。
1: そんな軽いこうきっかけだったんですね。
2: そうですね、初めて海外に行ったのもイギリスだったし、もう半分旅行感覚で全く何も知らなかったんでさっと行けたっていうのがあります。
1: なるほど。あの不良がまあいっぱいいるような荒廃した学校には行きたくないという、まあ、思いは大きいんですが、きっかけは軽いですよね。
2: そうですね。
1: そして、日本にお戻りになったのは大学からですか？
2: はい、大学からです。
1: そうするとヨーロッパ、つまりイギリスにいらっしゃって、そのイギリスの大学に行かずに慶応義塾大学を選んだんですね。
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: その理由は何だったんですか？
2: 日本で、まあ、オープンキャンパスあるから、まあ、日本見てみよう、あと父親も、まあ、実家で自営業やってるんですけど、まあ、日本でビジネスやるんであれば、まあ、もうそろそろ帰ってこないと日本語もたどたどしいし困ると思うよっていう話があったんで、まあ、日本もちょっと考えようっていうことで日本帰ってきて、で大学のオープンキャンパス行くとまあ華やかじゃないですか。
1: はい。
2: でもそれを見て、あもうすぐ帰ってこようこんなイギリスのど田舎で何を真剣にこんな勉強やろうとしてるんだと思って、でもすぐ日本帰ってきて、で大学に入って遊びほうけてました。
1: うんまあそこは

0: の予定通りということですよ ね、 これが目指していた大学生活だ、
1: はい、
0: という形ですね、はい、そして慶応義塾大学からモルガンスタンレー証券、
1: はい、ただやっぱりすごく大変な仕事でして、
0: うん、
1: もう24時間365日もうずっと働き続ける感じですね。
0: まあ証券エリートってそんな感じですよね、はい、その中で何年かお勤めになった後でしょうか、うん、退社して起業ということですよね、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: まあモルガンスタンレーをはじめとする外資系金融に入った方で、まあ起業したり退職転職する方って多いんですよね。
1: はい、
0: そうですよね、うん、普通だと思います、うん、おそらくいろんな理由があったと思いますが、
1: はい、
0: モルガンスタンレーでずっと最後まで行くっていう道もあったじゃないですか。
1: いやー、なかったです。僕にはなかったですね。やっぱりついていけなかったっていうのが本音のところで、同期が10人弱いたんですけど、うん、勢いで会社に入ってしまって、あまりその金融っていうことを真剣に考えて準備はしてなかったんですよ。でそうすると、まあ、新入社員として入ってすぐにニューヨークで研修があってとかもどんどんこう進んでいくんですけれど、やっぱり同期はみんな金融を専攻してたりとか、ものすごく賢い人たちが周りにいて、どうしてもその業務に興味が持てなかったっていうことと、ピアとの競争もすごくストレスに感じてましたし、なかなか自分に合ってないなっていうのはもう入ってすぐ感じましたね。
0: ストレスも感じますし、まあ、金融工学を学んできた人にはちょっとかなわないですよね。
1: そうですよね、
0: ですからまあお辞めになってから起業という道になりますと、
1: はい、
0: 起業した会社がアッカインターナショナル、サードパーティーロジスティックスの会社や 3PL のビジネスを行う会社ですよね、
1: はい、
0: ということは、証券会社にいらっしゃりながら会社辞めて起業して物流の世界に飛び込んで起業したってことですよね。
1: そうですね。ただ最初はですね、特に物流っていう軸で起業したわけではなくて、e コマースに特化した物流会社なので、これは、なので e コマース関連で何かやりたいっていうふうに思ったっていうのが起業のきっかけです。
0: それは証券会社にいらっしゃる時に思ったんですか？
1: はい、証券会社に入って、私投資銀行部門の不動産部っていうところに配属されたんですけど、日本にプロロジスという倉庫のファンドが進出するっていうタイミングがあって、
0: めちゃくちゃ覚えてます。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: それの下準備をモルガンスタンレーがやるっていうので、私が入ってすぐアナリストっていう立場でいろんな調査をしたりとか、その準備をお手伝いしたっていう。
0: 当時日本のロジスティックスの会社がプロロジ、黒船が来るって準備してた時代です。
1: はいはい、それです。まさにそれです。
0: うわ、思い出します。
1: そうです。でそれで、まあ、彼らがもう本当に巨額な資金をこれから日本に投資するっていうことで、日本のマーケットの調査を依頼されたんですね、まず。で、まあ、日本のマーケットを調査していく中で、まあ、彼らからすると、日本にこれから5年先に欧米で起きた倉庫需要の急な伸びが日本に来ると。で、その波が来た時に対して、どんな需要がどこから発生するのかとか、どれぐらいのその需要量が年々あるのかっていうのを、まあ、調べていったんですけど、まあ、それの元となるデータっていうのは、欧米の市場の、まあ、過去5年の成長だったんですね。で、その成長を調べていくと、倉庫の中で、まあ、いろんな倉庫の使われ方がするんですけど、その5年間で急に変化したっていうのは e コマースだったんですよ、うん、
0: まあ、オンラインショッピング、アマゾンをはじめとするですよね、うん、ですからロジスティックの量が変わり、はい、仕組みが変わると言われましたよね。
1: おっしゃる通りですね、うん、なので一気にその B2B の物流から B2C に流れが変わって、でその B2C の物流っていうのは B2B からやっぱり大幅に違うんですよ。
0: そうですよね。
1: でそれをサポートする会社が、まあ、3PL として、そのプロロジスの物流の施設の中に入っていて、年率の成長率が確か 700% とか、そういうもうすごい成長率で、もう年々、まあ、規模は小さかったんですけど、ものすごい成長してた。で彼らが日本に進出するっていうことで、ある程度その
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&リップスライム、始まりは9

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: イモジーのマンズは来てできろー。皆さんこんにちは。この番組は未だ真空管のアナログ人間イモジーこと及川正雄がお送りする番組です。時代についていけないこのイモジーが方言を混ぜながらグダグダグヤミグ超ローカルな番組です。北上を愛するこの俺が様々な角度から地元を見て回りたいと思います。んだんだんだったなぁとあず出すながら共感を持って来てもらえれば嬉しい限りです。伊豆図鑑などもまんずは今日も羽からすめまで来てくなんしぇ。イモジーのちょびっとしゃべるみ。早いな、本当に早い。桜祭りで終わったよ。おかげさんに会したな。最後の日な、最新日のこう近くなった時は天気も悪くてな。まあ、すんでね、桜並木の方はな、葉桜ということでございましたけどもな。はいはいな。でもな、バスも来たったよな、おかげだったよな。最後のあの29日もな、ちらっと言ったんだけども、マンズバスも多かったな。旅行者ふり、塗って、決まってるからな。桜とか天気とか関係ないからな。もう半年も目から決まってるからな。あら、桜がないですね。申し上げねえなって、小僧さんだらけても、市民でさえもなかなか見ることにがたって、おわんびしな。市民を代表してお詫びしたりしな。の旅行客とな、こうしゃべるのも行くってな。ところがな、そのしゃべる相手がな、言葉つづりしたとのっつりくるからさ、これもちょっとな、添乗員佐々木にもな、難しいこと語るけど、ちょっともな、会話にならねえんだけどもさ。でも、まあ、世界広しというのな、ここ北上をいらんでな、ここ足を伸ばして来てくれたってことな、本当にありがてえことでございますよな。本当に、目もね、結構きちんとさ、やっぱ出店も賑わってたしな、本当にまだ、お祭り気分はずっと当たったけども、ね。あ、だこれは最後だったから、消防演習な。レコーな、寒かったのもな、キンビキンビする、消防団の、更新な、かっこいいんじゃない、俺見てもかっこいいよな、って憧れるんだけどもな。そしたら、お決まりのあの、放水、あれも見事だったな。やっぱりありがて、北上の消防という感じするからな。でもな、こう、世の中いろいろにら、その消防団の慣れてがな、不足してるってことで、本当にご苦労さんでございます。俺もな、ずっとわけこれ声かかったんだ、もう子育てで忙す頃にな、子供渡しとるなんだよな。まあ今なればな、申し訳ねえなと思いますけどもな。この、今ではね、手伝ってもいいのも、この年齢は邪魔なんだうんや。もたもたしてればな、足にまといになるしな。まあ、若い人とね、頑張ってもらって、本当にな、ありがてえことでございます。はいはい。SL 広場、あそこいな、様々なイベントでございましたが、29日最後でございましたけどな、民族芸能公演でございますけどな、鬼柳の鹿島大子さん、それからな、岩崎神殿の鬼剣梅さんがな、来てましたけどもな、結構、見てる方も多いでしたよ。まあ、てなことですな、祭りも終わって、なんとなんと今日は5月の5日、子供の日ということでございます。はい、子供の日って、当然鯉のぼりだけど、昔に比べてやっぱ鯉のぼりすぐねえよな。イベントとかそういう時はな、もちろん、でかいのあげたりして、見るんだけども、家庭ではほとんど見ねえんだな。柱ずっと立ててさ、そして三法師方策をしっくるけねえように、こう、ロープ張ってな、ああいうスペースもなかなか今団地が多いからねえんだよな。そして、玄関さ、こう斜めにな、ちょこっと咲いてたり、そういうのはたまに見るけどもな、でもな、ほとんど昔さ比べるな、こういうのぼりねえんだよな。まあ、俺以上な、春切ってやってますよ。今年はさ、みなかみでなのに、いっぱい吊るして54匹でした。まだ吊るしてるよ。今月1匹ぐらい頑張るから。そのみなかもな、5匹ぐらいどうさ行って、ねぎらさ、飛んでしまってな。まあ、遊び心でございますよ。でかいのだと、これ、夜知りだれ、夜入りだれ相撲などしたら、めんどくせえからさ、しかも、着きるんだすな。投げ、起きるでもね、50センチあるかな。そんなみだかみたいなのな。

バルバラのつるしやねん。たまに子供たちよその子供たちはーってな笑ってるけどもな。まあ鯉のぼりばりにねお雛様もないですね。正直言ってな最近あの段飾りとかさああいうのあるうじゃあるんだべかな。ああ昔まああの俺も肩の張るんだけどほとんど出さねまあな、まあ、子供でね大人になったってからなもう奥さし込みてしまってなたまにな今年出してみるか続けなあのお代理様だけあの二人だけ出してあとはもう始末するというような空気入れるんだけどね箱開きだなきになそれもな炭素の床さちょこっとあげたりすよ。何段飾りもなほとんどおりんばりになりゃほとんど寝たことねえな。ああまあイベント会場とかな当然そういう時はなやるんだけどもなまずほとんど文化がなんとなくね、これにいいかないかべかなと思うくらいな少なくなってましたけどな。あとはなおりゃ前のもしゃべったな正月の市民飾りあれも全く少なくなって昔は車自動車のねメーサーさあーラジータグリルってんだけどあそこさなあ引っ掛けてなここを走って、迷いつながな一年の祈願をしたおわけだけど全くな本当に、少なくなりました。あまあなその日本の文化の一つで今ななんと国旗もほとんど出されるんだよな。今日は出てますよ我が家はな。一昨日から出しっぱなしです。なかなかね3日続けて、肌身つのねえからなずっと出しっぱなしでございます。明日は休みなども肌身でねえからな今日しまおうかなと思ってましたけどもな。はいはい。なんと、この国旗をあげる祝日っていうのはな年16回あるんですよな。うんうん16回やってですななんと今年9回目ですよ。うん俺もねちょっと指折り数えてみたけどね5月で9回目ということだからなもう半分以上は経つことだよな。うんまあこういう日中国旗の出番もななかなかないんだけどもな6月と12月は旗手がねえんだよな。うんはいはい。なんと次は7月の3日海の日だよということでね国旗はねオリンピックだけじゃねえすよ。ぜひね出してください。あ出してってねえうちもあるからなさて俺だってなそのハイカラーでねえんだよなあホームセンターでなあー生だけ西中さんに買っちゃうんだからなそれで十分な10人ぐらい持つからよ。そんなのやってました。はいはいはい。ということで、メールいただいてございます。ご紹介いたします。はい、イーセブンマスターさんからいただきましたありがとうございます。及川さん音響担当のテルユさんこんにちはといただきました。5月5日は休みなので本放送も聞いております。はいはい。お仕事でな再放送の方聞いておりますからな。はい今日は休みですか。はいはい。それでは本番です。でも今週も鉄道ネタはないですよ。いやイーセブンさんは鉄道ってね俺もは多少持ってるけどもねまあ本人も持ってるんですかね。いいんですよいろんなのは。今日はね桜日和ですよ。はいはい。4月半ばに桜の撮影をしてきましたというの何枚もいただきましたよ。うん。4月13日の朝花巻市内のイギリス海岸の付近の桜が咲いている様子を見たので出勤前に桜を撮りました。天気もよく見頃でしたのでいいタイミングでしたということでね、イギリス海岸の桜実はですなイギリス海岸は海だ橋野に行くんでな行ったこともあるけどもね春夏秋冬行ったわけでねしな角度もねちょっとあこれどっちから撮ったのでちょっとね分かりにくいこれからちょっとなその日も今度は散策してみようかなと思いますけどもなはい綺麗な桜ですよな。うんはいはい。あ続きまして5月15日、仕事帰りに天正地の桜を撮影してきました。去年は天正地の桜の撮影は諸事情で行けずでしたので2年ぶりの撮影になりました。はいはいはい。この天正地はなどこから撮ってもあこっちは無言の土地だなとかだそれちゃんと分かりますよ。春夏秋冬お庭ですからねそっち行ってますから、ね、はい。ああいいですねこの花巻の方にもね行ってみようかなと思ってございます。結構ね桜花巻もね桜の名所がありますからなあこれ咲いたら綺麗だなとかなそんなところね、普段行っても感じるところありますからなまあよその見るのもいいかなと思ってました。4月15日ですね拝見処置当日は曇っていたので少し撮影が大変でしたが久々に、いろいろな構図で撮影しましたって言った、個人的に珊瑚橋をバックに、鯉のぼりと一緒の写真を狙ってきましたといただきました。はいはいはい。やっぱりかっこいいな。うん、まあ、やっぱり誰とも撮ってもこのね
こいのぼり、絵になるし、この三五橋がいいんだよな。うん、北上川にね、何十何個ってな、何十何個ってもういっぱい橋あるけどもな、なんとたってな、北上川天井三五橋一番かっこいいよな、なんてね、オリンバルにねえねえから、結構北上市民自慢してると思いますけど。三国橋もね、もう間もなく100年ですよ。うん、はいはい。はい、5月5日、子供の日にちなんでですね、童謡、鯉のぼりをお願いします、いただきました。はいはい、セブンさん、なかなかリクエストいただきませんだから、この鯉のぼり、せっかくですからね、童謡、一緒に聞きたいと思います。お聞きください。

0: 承知ストーリー。はーい、天承知ストーリー。うん、天承知。うん、まず終わってからね、ちょっと、しがら、まだ、行ったんだけどもな。テント村も少しずつ片付けてな。ゴルフカートもね、整然と並んでましたな。ぜひ、来年もゴルフカートをやりたいなと思っております。カート遊覧ってやつだな。はい、楽しみにしておりますけどもな。はいはい。桜祭りの汽車は降り、南北の入り口がね、俺のスタッフの場所でね、そこから動きなかったけどもね、これでやっと、民族の村の方に上がってみました。はい。久々なんだね、いやー、めんないだな、ということでな、女性のスタッフの人とすんにね、ちょっと、後ろがね、打ち合わせしてましたんで、ちょっとガイガイしますがね、久々にですね、小田島翔吾さんとお会いしました。なんかちょっと体調悪くてね、ちょっと休んでましたからね、お話をすることができましたからな。はい。早速ですがね、ちょっとこう、バックもありますけども。ショムさんの声を聞きたいと思います。どうぞお聞きください。
1: はーいと、今日もお帰りで、女子とでいっぺん立ち会った。ありがとうございます。今日は何だ、女子との剣を剣を知らねえや。いや、介護のこと剣をって言ったのもだ。知らねえ。どう、やっぱり、令和生まれの人とわかんねえんだ。小田島さんもいたんで、小田島さん
2: 久しぶりだ。どうした
1: って現地だな。
2: ロンクルさんで。
1: はいはい。
2: ただね、ちょっと何ヶ月か会ってないよね。
1: 何ヶ月？
2: 実はこれ別荘さん行ってる。
1: はいはいはい。
2: さっき10日間ぐらいね。あとその後、
1: その別荘ってさ、なんか自分の意思でねぐ。
2: そう。
1: 泊まりたいってダメや。
2: そう。
1: でも冗談言えるんだけ元気なんだじゃ。
2: 外部の圧力でね。

0: ないんだもん、本当だよ。
1: はあ、じゃあ、やっぱりここ先実は、しもさんの面目にまだ、なんだかドキッとしてるからさ。
0: あれがなんすか、どうも。やっぱり、俺の妹子の顔見ねえとね、元気でね、その若さ、そうだ、俺にも。
1: いや、だって、同級生だね。
0: なんだか。
1: いや、岸本は負け
0: た。なんだ、確かに俺もそうだ。
1: 多少バカになってさ、こうやって生きてればよ、みんな、ネガティブな、おかすねく、悪くまで考えるとよ、世の中はメッセージがねえじ
0: ゃん。明るく。
1: 明るく。
0: ね、明るいナショナルで生きてたもんね。
1: ナショナル。
0: してるって。
1: だ、もしもおめえ、昭和の生まれねるってか。
0: よくわかること。
1: 本当にそんな気持ちでいいよ、
0: だね、やっぱりね、
1: 楽しまながら、
0: そうだね、元気だば、
1: 久しぶりにここずっとなんだ、祭り、祭りずっといたみたいな、
0: そうそうそう、祭り期間中はね、
1: なんでだこの去年の意義よりじゃ、
0: 土日に関しては結構来ていただいたね、
1: はいはいはい、
0: そしてここご存知の通りに民族馬はお総菜の桜があるから、
1: なんだんだ、
0: だからね、下に来た人でも、あれこっち桜ねえなっつって、
1: 上がってくるんだ、
0: 観光ガイドの人から聞いて来たって人、
1: はいはいはい、なんだ、俺もほれね、下で加藤、
0: はいはいはい、カート運転して、
1: そうした時にね、いやもうねえねえって、いやいやねえって言ったって、こっち来ればもう全然種類のやつまだ先ほぼるからいいよってね、だ上がるかと思ってな、
0: なるほど、
1: なしたことも喋ったりしてさ、これカートって言えばさ、ここカートでさ、当初で送り向けちゃったじゃん、
0: したっけ、来たっけ、2人とか3人乗ってね、いいもんだね、ゆっくり走って景色見ながらだもんね、
1: そうそうそう、おしゃべりしながらよ、
0: そうあれはいい、
1: でも下の方でカートやったのは、ナンバーいらない車、道路でねえから、
0: ここは道路だからね、
1: 道路だからね、やっぱりナンバーつだので免許証ねばね
0: だけだけ、
1: だからやっぱりきつっとね、道路危ねえからよ、
0: そうだ、
1: それこそな、
0: 普通運転免許証か、あれは、
1: そうそうそう、まあそんなことでな、まずでも歯を渡しだ、電気柵が、電気柵ずっとこっちの多分やったもんな、坂の動作もな、なんだろうな、
0: やっぱりね、鹿引っかかったりね、
1: 鹿な、悪魔張りのレングな、
0: 鹿引っかかってね、びっくりして戻ったり来たり、
1: はい、
0: ただそれ慣れたらね、飛び越えてくるんだっけ、
1: あ、いやいやいやいやいや、やっぱ学ぶんだ、
0: 学ぶ
1: な、はあ、いやいやいや、
0: 目の前のね、駐車場にだった、かもしかね、
1: はあ、まあ踏んでいるのがいいっていう場合、自然林道もやっぱり取得でねって怖いよな、お金をな、
0: お金、ね、
1: 大変な問題じゃ、ほんな
0: だよね、
1: だこれでも岸さ、ちょこっと山ある側のなものは一人で食っていただくの、ほってもおかなくてさ、
0: だよ、
1: 金すぐ離らしてたのもな、まだベラベラ蹴ったったもんや、
0: そんだそんだ、だからね、山菜取る人もすぐになったとかさ、
1: だババもちょびとるよ、山瀬が見ていて、あ、ほだあると見ろなんて、ちょっとここまんずでってお金からよ、
0: だからね、やっぱり行くって言えばね、やっぱりいつの人がさ、やめてけろって頼むんだって、
1: やっぱりそんだ、今はね、雪の季節がね、
0: きれいだ、
1: じゃあ、まずね、せっかくだからな、収まりしきるから
0: よ、どんどんぐるっと回ってきて、
1: じゃあ、片だぞ、まだ来らんちゃ、申し訳ないっす、一生懸命勉強した、申し訳ないっす、まだ来らんちゃ、ありがとうございました、どうもどうも。な、久しぶりに元気な、小田島さんの声を聞いてね、よかったでした。やっぱりね、何かんだって笑いが第一ですからな。一緒に笑って過ごしましょうということでございます。ね、久しぶりに、リクエストをいただきました。小田島さんからね、やっぱり、ちょっと春、で遅いかなって言うんだけども、この曲一番好きですって言っても、俺も好きなんだよな、これな。はい、早速ですが聞きましょう。千正夫さん、北国の春。

カスカベのお茶さんからもメールいただきました。ありがとうございます。いもじゅうさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も元気もらいましたよ。毎週楽しみに聞いていますといただきました。本当にね、ありがたいことでございます。はいはい、4月20日に地震があって沿岸部は大変なことになっていたのに、今度は小槌町の山林火災で大変な状況になってしまいましたねといただきました。本当なんですよな、ね、自然災害が怖いですね。こんなことに、こんなに拡大するとは。幸いにも今夜雨が降りそうなので希望を持って一日も早い、鎮火を祈るばかりですといただきました。なんですよね、本当にね、幸い雨が降ってですね、おかげさんでございました。かなりね、近づいてまいりました。はい、雨乞いのね、儀式、龍神さんってでかいね、石がありましてですね、昔、雨乞いをして雨が降ったというね、言われのある石にですね、うちのメンバーの神楽川でさ、また、雨乞いの儀式をしましてね、なんと、次の日がその次の日からね、降ったんですよ。神の力もあったのかなと思ってございます。はいはい、おかげさんでございました。早い、一日も早いね、生活を戻してほしいなと思うのは、私もそうでございます。はいはい。はい、まだ続きます。東地方では4月22日頃から田植えが始まりましたといただきました。はいはい、不思議なものでカエルの合唱があちらこちからも賑やかに聞こえてきます。水が待ち遠しかったのかなといただきました。この連休中にも田植えがだいぶ進むことでしょうといただきました。はあ、やっぱり早いんだな。いらだれ

なまだ連休中はね、結構高木とかね、田起こしとかそちらの方がな旬でございますからな、ちょっと遅れて、田植えが始まるかと思います。でもなやっぱり今機械だからな、植えるの段取りさえ良ければな、植えるの早いからな、うん、はいはい、そんなことでございます。カエルね、いいね、うんうん、カエルって長年次はどこさえいるんだべな、通の長さいんだべかな、みんな出た途端にギャーギャーやってな、恋が始まるんだべやるな、はいはいはいはい、はい、4月24日川の土手でフキを取ってきました。フキは手間がかかるけど食べて春を満喫しております。ありがたいね自然は、といただきました。本当にね、まあなんかもう春日部さんはね、本当にこう、もちろん自分でも作ったり、ね、まあ剪定したりそういうのも過ぎだけどもね、歩いて取るところ自然のものが過ぎです。しかも自分で料理、これはねやっぱり鏡でございますな。俺はカチャコシダのごとなるバレだけど、ね、はいはい、フギもいいですな、はいはい、リクエストいただいてございます、はいはい、昇華、カエルの歌とあります。昇華とですね、先ほどイーセブンさんからは、恋のぼり童謡といただきました。昇華と童謡。なんかこの間ね、べこ調べてね、おしゃべりした記憶がありますけどね。どっちも同じなんだけども、要するに、文部省って言うんだっけな、昔も文部省って言ったのかな。その、学校の教科書に載ったのが、昇華だけかな、まあだから全部の中でも昇華があるというのは、まあそんなこと聞いたことあります、はいはい。また勉強してからお話したいと思います。それではね、カエルの歌昇華聞きたいと思います。

0: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
1: 田崎徹先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 田口義部です。
5: 佐藤美園です。
4: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
5: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: 秀美の歌謡変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし

0: ご長寿さんだってな、俺もだったご長寿なんだけどもさ、まあ俺を境にですな、一生懸命あらゆるジャンルで頑張ってる人でいっぱいいるからな、その方々ね、ちょっとマイクを向けてエキスを吸って、俺も負けないで頑張らないなというコーナーでございましてですな、俺の人生の肥やしの番組でございます。はいはい、双子といえば双子里芋、里芋から名前取ってね、芋汁と言ってるんですけどもな、はい、里芋なんとですね、今始まりましてですね、目出しをしてる頃でございますがね、双子の里芋といえば第一人者ですございます、小原公也さんでございます。ちょこちょこですね、シーズンになれば行ってお邪魔をして声を聞いてるわけでございますがね、元気な小原公也さん、今回も聞いてきました。どうぞお聞きください。
1: はい、と今日も双子は川端さん来ました。小原公也さん、今残って今公也さん聞いたみかなあ、ちょっとどうもあれでした、どうさすもんでした、あれでした、
2: すまらぐんだ、
1: どうですか、あれでした、俺もはすまらぐんだ、まだ元気なっちゃ、
2: まあ元気なふるしてますか。
1: ところでさて、何本なんですよ。
2: たったの85。
1: こうっていうことは俺と7つやつだな、うん、7、うん、ああここ先7つ起きような、
2: おーって俺もそういう何時か当たったなーって。
1: ところでクリア、まずは畑を向いてやみのもさ、うん、種出したの、
2: ああ一応まず、うん、今年も始めました、うん、どうすればいいかなって、でもやっぱりな、去年のうちに植える種を取ってらもんだからさ、それを投げような
1: サイクル
2: だから、これやめれねえんだからな、
1: サイクルだからな、
2: からその毎年に売ってしまえばさ、
1: きれいな、サパタンだぞ。
2: 長年続くんだな、
1: しょうがねえ、しょうがねえ。さて、なんで去年の振りあまりだね、できいけねえかったってや。
2: 我が家は最低の年でした。
1: はあ、というのはもう歴代最低。
2: まず何が、そういう年もあったら、まず今から考えますよ。
1: はあ、ここ何年度な。
2: 我が家はピンチです。
1: いやいやいや、それはそれは。種を取ったんだ、みちゃん。
2: 種は取ったんです。
1: 取って、その今年はそれ腐ったりしね、大丈夫だ。
2: まあ、まず
1: あんなんなん
2: いい本だったな。
1: あ、そうかそうか、うん、はあ、ではそいつはまあもう並びでまず見出すの準備、まあ、
2: 見出す始め
1: です。はい、でそのんで次はさ、下月は何もぐらいの予定で、去年と同じぐらい、
2: 去年の半分以下だな、
1: 半分以下、
2: はあはあ、水のきそうな畑か、
1: 去年何水で流しらいだからな。
2: じゃあ今の、どうなんだかな、
1: あ、やってみないことな、
2: その通りさ、なし量上がる、何年だな、
1: はいはいはい、
2: 思ったより資料もやらいね、やりね、
1: はい、この間もほりや、父さんだが言ったケースは、今の図の歯があるから、のきょんで、肺がつむすねねんじってや、二段もおげやねんすってや、なんかね、でもなんかここさ来たっけ、頼む入んでもいつ来るかもわからないのは、冗談聞いてたけど、ほや、大変だよな。
2: 大変な世の中になりましたな。
1: はあ、いやいやいやいや。そうしますよ。単別で、まあ、俺来たって運んだねでも、何単分とか、半分ずつって何分
2: ぐらい。3単分です。
1: やるの。はあ、去年まではまず倍ぐらいね。やってやった。はあ。いや、確かにこれ、植えれば、ね、当然だけども、手かけて、そんだけで、そうして収穫するものも手かかるからね。
2: まあ、それだわな、毎年の年だから、まだいいんだけどもさ、その前に、芋残ってたごちそうやられる、資料が、
1: はいはいはい。
2: 資料だから思ったようにはやりね。
1: はあ、
2: またでも。安い、その辺のありがさまざまね。トンプンとか
1: 聞いてるんですか、はいはいはい、各国比では無理ということでね、5回やってらず3回とは、3回やってらず2回と、
2: おかしい、でもおかしいから芋の子さん申し訳ないけどさ、
1: なんだかさ、芋の子もこれここ取って、そぞ親の砂辺から、なんか親そのものもなんか他人になるとかって、やっぱり今現実そうなんだ、
2: まあ現実ならやっぱり、つい、ダメな。
1: はい。
2: かなり前からだけどさ。
1: あ、なんだ。
2: 親芋、かすら芋。
1: かすら芋。

0: 実が太い実がこうって言っていいんですよね、
1: はあ、
0: 本当で
1: 浮いてきまな、
0: うんうんうん、それをね、うんうん、入れてまいり
1: はいはい、こう、うん、にこごこ、こう、にも、にも、にもどうこ作って、
0: にも、にを、
1: かぐっちゃう
0: か
1: ね。
0: はぁ、それを上にいて。
1: へぇ、
0: そうすると、うん、ポツポツのこの、うん、身というかな、側、うん、側がっていうんだからな、
1: はいはいはい。
0: それが出てくるんですよ。
1: は
0: ぁ。大きな芋柄、まず三個が4個目は長
1: く。へえ、
0: 熱が4つなければそのくらい増えるから、
1: はいはいはい、はなるほど、
0: いいもんですよ、
1: 現実だな、うん、これ、うん、あの長芋さ、うんうん、3人でねえくね、うん、もう長芋の通算のでねえくね、
0: う
1: ん、もう、
0: う
1: ん、長芋そのものから見下してね、それで聞いたことあるし見たこともあるの、うん、あ芋の子もやっぱり技術がそこまで来てるわけだ、
0: 技術で、
1: まあ、ああテクニックだな、
0: ねえ、で考えてさ
1: はいはいはい、うん、
0: あやってます。
1: あ、うん、あいやじゃんでこのうんなんだってメンズだからな。
0: うん、ああだね。メンズとかアメってるからな。
1: 去年
0: やったからな。そしてな、とんでもねなんてだ。とんでもねとんでもね40度の
1: こんな
0: こん
1: なんだんだんだん。
0: アミナス
1: アミナスだすさ、は
0: あ、人間さえもな、
1: なあ、だから、うん、倒れる人まで出てくるの、
0: うん、
1: ああ、いやいやいや、死んでいつの代だったんだろうな、うんうん、だって去年の話だよな、もうだんだんだんだんそれが悪い方さ来るもんな、
0: だもん、
1: ああ、
0: こういうの俺のことねえな、ねえな、今年もそういう、
1: あ、可能性は、
0: 両方、
1: だけ、なんだけ、
0: ねえ、
1: だって。冬に雪降らねえもの。
0: だな。
1: ああ、
0: う
1: ん。
0: そうそうそう。
1: そして、あなたとなれば、はぎすすさ。ああ。台風は来るというね。ああ、ずすんは来るすさ。
0: ずすんな。
1: ずすん来れば津波だすさ。
0: うん、
1: そうだ、ほね。いや、この辺だから、ほんで、山間地だって騒がれるすさ。ああ。
0: 大変だな。
1: 大変だな。
0: 浜の下でもさ。
1: うん。大変だよ。この往復便となほんな。
0: なあ。津波まこねがらさ、うん、芋のおもつくりかもしれないけど、
1: うん、
0: いや大変だなと思って、
1: やっぱりあのも
0: う、あの、ああ
1: いい感想ね、普段と違う感想だからさ、ついつきりまほんのまんず止まらねすさ、こういうにしないでるすさ、まあ、自然災害なんだべが、なんか最近自然にねような気がしてね、なんかこう、あの人類が、あまりにも開発したり、
0: うん
1: うん、あ本当に大変だなと思いながら、はあ、じゃあやっぱり木村さんもでまた今年まだちょっと短筆を減らして、
0: うん、なんか全体的には、うんうん、あれ見つけ増えるようだな、
1: あなるほど、
0: うん、やっぱりどんどんやる人はさ、うん、いいもの多いんだよって、
1: うんうん、
0: いいもの多いに金取ったんだって言ってたんだけど、
1: はい、はい、
0: 本当にそうしたらすぐねがらさ、
1: あんだもんね、
0: 自然とまあ、うん、闇でき
1: て、はいはいはい、
0: しっか
1: り
0: な、あの、なんだ、
1: 時代、
0: 時代のさ、
1: なんだ、
0: 出る中にさ、
1: うん、
0: いや、減らすのもなと思うんだけども、やっぱり、投資出すな、
1: うん、そしてなかなかこれ、ね、負けさずの収納もね、
0: うん、
1: 限られてくるさ、うん。
0: うん、まあ、息子もいながらたす、
1: あこっちでね、
0: 孫も、うん、孫もだね、
1: うん、
0: 孫も大変だべえからなって、うんうん、
1: まあプレッシャーかけられないしねでも、
0: うん、
1: あのなこの農業いろいろ、うん、作物などね生産物、うん、もうちょっと頑張ってるんだから、
0: うん、
1: まず助けられるじゃん、
0: うん、
1: あはあやっぱ長い今のもやっぱりちょっと先が不安なところあるんだけどまずは谷は伝説にして
0: やこれな、長年通算300
1: 以上
0: のな、300以上の歴史があるって言われるから、やっぱ長作業にはな、
1: やっぱり自分の代ではね、うん、うんだすよ。まあ、いつもほれ、まあ
0: うん、
1: あの、出荷式の時ね、
0: うん、
1: ちょくちょく行くけど、やっぱり、うんうん、俺もほれや、あの、家の 部門境ねでも抜けな何もかいだったから、
0: うん、
1: ね、あの出荷するようなのさ、うん、やっぱりガタガタと
0: 周り
1: 来てるね、来てるからね、ピークの時でね、君屋さんとトップシー頑張ってる時とはやっぱちょっと今世の中違ってくるよね、まあこれはしょうがないこと
0: になる、見つけながら匠も、
1: あ、そんだそんだ、うん、あ

0: 例えばこれ久米沢入ってみても随分どこにやるクレーンだったって言ってそれなったって引いてるわね。
1: 引いてる
0: んだよね、うん、あ
1: でもやっぱりな、うん、負担を何秒なってそういえばさやかまらねばねえなと思うんだけど
0: まだはずつがおやじにさ、
1: うん、だけど、やっぱりそう言ってもらえるのは一番
0: だよね。優れ人にしてみればね、うんうんうんうん、俺も腰入れねえからまずあの宣伝の補佐いて
1: お願いさそう
0: おしゃべりしてるんだけどもさ、
1: いやいや
0: いや、やっぱり先行きちょっと不安なのもまずは、うん、雨乞いしながらんで、
1: だいぶな、うん、
0: そうですかね。
1: まあいい年でやればいいなと思う。
0: なめば本当は雨ねばさ、ダムさんも寝方で。
1: なおな、ダム空っぽな
0: 天
1: も
0: な、
1: なんともな。
0: しかも東京まで ね全国だもんな。ダムの底心配悪しあるしね今日や。
1: やっぱり雨降らねばダムなんて
0: そうそうそうそう。なんともならない。
1: ああ、そうね、同僚を娘が、
0: はいはいはい、
1: 網まずい
0: のかね、まあ、何秒や、うん、だってこれ山からだったってね、ダムから取りながら、まあ、海水っていうね、正水にもしやねえから、いやいやいや、大変なんだよな、うん、でも、まずなんとか、頑張って干すなと思いながら、応援するのは、宣伝しかできない。
1: いやいやいや
0: 宣伝の主食を変えたしかいけない。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 何でもできないのもね。
1: いやいや、
0: まあ、俺も、今の子に育てられた、
1: 独
0: 学書のしがりなんだからさ。だから、ネクストはいらねえなと思ってね、ぜひ頑張ってほしいなと思う。
1: いやいや、
0: まあ、でも現状はこの通りだをね、
1: うん
0: だ。やっぱりこれを理解しながら、まあ、せめて、取りだの場でも高く売りればと。
1: あんだな。
0: ね、やっぱりそういうね、うん、何でもね、これ。
1: 何やっても経費するの、経費する
0: の。高いしさ。やっぱり、なんぼ、ね、それこそ、いつものクレーダーとしてもさ、肥料にしろね、農薬にしても、
1: うん、
0: まず、もう、高齢化のそばに咲いてるからね、今ね。やってるね、いろいろ、先日、とか、外国の話しながらね、なあと、ガタガタしたったって。
1: 困った人もいるんだな、世界ね。
0: 世界。いるらしいから
1: 困った人もいるもんな。
0: その縛りにもいいのもね、
1: やっぱ
0: り大国がやっぱり何かしんば、全国、ね、世界で死んでいくからな、もらう世の中も見ねえからなの、わからねえからなの、まあ、そんな、明日の日本は明るいのかなと。
1: どんな、
0: じゃあ、言い方、久しぶりに来て、いたなと思ってました。申し訳ないですわ。
1: いや、
0: まず、なぜか、べこ、申し訳ないけど、でもつけるからさ。
1: そのざるね。
0: そうですか、やりねえから。まあ、またこうやって来て、じゃあ、まかたりするんだからさ。申し訳ないですね。まあ、まず、本当に倒れねえようにだけだ。
1: な
0: んさ、で、まずは。
1: 少し頑張りま
0: ね。みんなじゃよろしく一つだ。じゃあ、もう、これ、勝った来た、いたけまた来るから。じゃあ、申し訳ないです。
1: いやいや、
0: ありがとうございました。
1: はい、
0: あ、よかったらいいっていうの。うん。まあ、どうもどうも。ありがとうございました。はい。一杯、返しに行くね。
1: はい。
0: 頼みます。ありがとうございました。
1: はい。はい、ありがとうございました。
0: はい。本当にね、頑張っておりますけどな。もう中にもあったけどもな、高温、雨なし、諸物価高騰、もう、いろんなな、プレッシャーとかな、ハードル高いもんだからな、そこで頑張るということでございます。いつ行ってもね、どの農家さん行っても言われるのはね、農業は毎年やってるけど、毎年いずれにしんだじゃっていうのがね、もう共通用語ですよ。こうやったって、去年までこうやったって、それが次の年通らねえと、それがね、本当に、目に染みで分かるような気がしました。はいはい。さまざまなことあるからな、ぜひ、そこを乗り越えて、今年も、里芋越しできればなと思ってました。はいはい、頑張ってください。何もできねえけどな、本当に宣伝しかできねえからな、俺な。はいはい。まあ、双子といえば、里芋。

ってるために北上市の農業委員会ではですな、あの双子里芋の植え付けと収穫作業を体験する参加者を募集しまっていて、毎年やってんだよな。うん、食育、食農体験活動として小学校の親子を対象に、双子町の畑で、行うということでございましてですな。はい、まあ去年もねそれじゃちょっと顔出しじゃないですけどもね、やっぱり、まずは面白いという楽しいということから教えてですね、いろんな指導をして見せているようでございますけどもな。はいはい、まあ一組三人までということで、定員は10組30名ということでございますから、一つ市の教育委員会の方に、申し込めば参加できるかもしれませんがな、よろしくお願いしたいなと思ってございます。双子里芋頑張ってください。小原君也さんでございました。ありがとうございました。はいはいはいね、頑張っておりますよね。はい、はい、メールご紹介いたします。ありがとうございます。埼玉のネギ坊主さんからいただきました。ありがとうございます。はいはい、大変ご無沙汰しておりますといただきました。ありがとうございます。先週投稿したんですが残念届いていなかったのかなといただきました。はいはい、いや届いてますよちゃんと。はいはい、曲もですねビーナスのね、キッズは目にしても流しましたしね、実はちょっと収録日がね、特定してませんでね、前の日であったり、1週間前だったりね、いろんなちょっとこうスタジオの都合がありましてですね、まあメールもですねすぐ読めればいいんですがなかなか申し訳ありません。収録放送でございますからね、よろしくお願いしたいと思いますけどもね。はい、文章続きますよ。うん、天正地の桜、我が川沿いの善明寺の下の鈴も懐かしいよ。競りが取れる善明寺は実家の菩提寺です。いただきました。まあ、あそこ競り取りでね、何回か俺も取材には行ってますけどね。この前なめしだの高橋さんが花房祭の話をしてました。懐かしいよっていただきました。そうでしたね高橋さん、神社ですね、熊野神社を再建したということで、まだ立派なな、神社でございましてね。はいはい、聞いていただいてありがとうございます。はい、昔は馬祭り、花房祭ですね。昔は馬祭りだったよ。楽隊手作りだし、二日間歩いて、笠越しもあたったなといただきました。はい、やっぱりね、昔の祭りは良かったなと思いますけどもね、いろいろ今はね、縮小とかね、もしくは中止とかでございますからね。はい、でもね、なめしなる方もね頑張っているところでございますから、それに合わせて規制していただければねいいのかなと思ってございますけどもね。はい、春日部のお茶さんに聞いて土曜日は7時に拝聴してます。いただきました。ありがとうございます。はいはい、ちょっとね連絡が遅かったりですね、まだ7時でしたかなんてね、いう方もありましてね、申し訳ありません。必ず読みますから、ぜひ、またメールじゃんじゃん送っていただければと思います。まあ、お詫びにしるしにですね、一曲ご紹介したいと思います。はい、双子の方でございますがね、芸名、川原健さんという人でございますがね、ちょっと、レアな曲ですよ。黄昏の北上流します。お聴きください。

はい、はい、はい、はい。先週なったか、先々週なったかな。祭り期間中、桜祭り期間中、4月10日から4月29日まで、日本現代詩歌文学館で、桜の詩歌ということでな、作品展をやってるよとお話しました。29日で終わったんだけどもね。それにですね、私が存続しております、双子川柳の会が、もう出してほしいということでね、4人出しました。ちょっと紹介したいと思います。はい、はい。まずは代表です。うちのね、田村さんでございますがね。はい。遠桜、眺め一人の花の縁。遠桜、眺め一人の花の縁。代表の吉明さんでございます。はい、それから、まちこさんでございます。凛と咲く推しの桜に会いに行く。凛と咲く推しの桜に会いに行く。はい、まちこさんです。続きまして、みつこさんです。山桜、緑の中で自己主張。山桜、緑の中で自己主張ということでございますね。そして最後4番、いもじいさんでございます。はいはい。今年また一歩前へと桜押す。今年また一歩前へと桜押す。この4句がね、展示されました。はい、ありがとうございました。はい。それではね、先ほど北上の曲でしたから、もう一つ北上の民謡をご紹介したいと思います。はい。北上川船歌です。どうぞお聴きください。

0: 来た
1: ー。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちいたしております。おらわげころなあたたたねことだだだだだむがすの話すなどあれば非常にいいでございます。あたなおりさきてきろとかよあそこさいたほいんじゃいなとなればビラルトに行くからよろしくお願いしたいと思っております。リクエスト曲とともにメールファックス X でお送りください。メールの方は e-be@fm888.jp、 ファックスの方は0197-628889、スマートフォン公式アプリのメッセージ投稿フォームからもお寄せください。 X の方はハッシュタグイーアンベをつけてつぶやいてください。なあてな、原稿通り読んでるだけどもな、俺ほりゃパソコンだのよ、めんどくさいし到着しねべーななくてもカタカナ多いんじゃな、なんのこったか本座ねんだけどもな、音響担当のてるてるちゃんだのスタジオのわけしただべべべべと言っときまね処理してもらえるから大丈夫なんすよ。どしどし送ってください。でもな、私学送ってもらってもよ、生放送にねからな、紹介するまで盗まれる時間がかかるわけでございます。でもシャレメル読ましるので、ご支援ねんで読まれるまで来ててくなんしてなことで、あっという間の1時間でした。お相手はイモジーこと及川正夫でした。次はおめぬいさあ行くからなさ。それではまた来週のこの時間もマンズキュー。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。先週はゴールデンウィークでもう割とね、もうお休みされた方も多いんじゃないかと思います。もうお仕事ね始まってるよっていう人もいると思うんですけれど、僕らとね、岸谷蘭丸くんが一緒になんかデューダの YouTube でぶっちゃけどうだっていうのをやらせてもらってて、で5月病についてなんか本当に精神科医の方に来てもらって話聞くっていう、で5月病になるのってめっちゃゴールデンウィークのせいらしくて、4月で環境変わってみんな気合い入れてすごい頑張る、でこれすごい春休みからギア入れてこう気合い入れて頑張って4月やるのに、5月でぐんと休みになって、ここで頑張ったところのギャップが生まれちゃって、もう一回頑張るので、結構病んじゃうんだって。うん、でそれ実際本当に5月病っていうのは発明に近いらしくて、その細かくはねあれだけど、5月病っていう名前にしてるだけで実際は結構うつ症状に近いらしい。ただ5月病って聞いたらちょっとしょうがないかなって思えるから、みんな乗り越えられる。ちょっとためになるよね。ごめんなさい、もう中学生さんのね低いバージョンやっちゃったんです。ためになるよね。ね、もう高校生、はい、やっちゃったんですけど、ちょっとね、まあ、5月ね、ちょっと大変だと思いますけどね、僕らもね、ちょっとね、僕、5月病になったことないなとか思ったら、僕、毎年春に単独ライブをやってるから、ゴールデンウィーク ほど働かなきゃいけない、ゴールデンウィーク一番しんどい。だからそのね、ゴールデンウィークに、まあ、単独ライブやるっていうのが5月病の対策、僕が教えられる対策。ね、ちょっとね、僕らのね、単独ライブが、加賀の大カロ外店3がね、大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城、東京で開催されますので、もしよろしければぜひお待ちしております。大阪、東京とね、北海道、で愛知もちょっと完売かな。で広島と愛知の19日と宮城がまだあるんですけど、広島がね、かやの地元、相方かやのね、地元なんですけど、ちょっと残ってて、あいつ広島でなんか悪いことしてたのかなっていう。地元のな芸人ってさ、なんか結構凱旋ライブ感出るじゃん。で俺も岡山だし中国地方なんだけど、なんか嫌われてるのかな、ちょっとあんまりね、ちょっと。だから広島もしよろしければぜひお待ちしております。個人的なあれと言ったらね、花子の秋山さんの個展に行かせてもらって、俺も今度ね、車と二人でちょっと個展とかさせてもらうんだけど、その秋山さんがずっと描いてた絵の個展行くって言うから、やるって言うから行かせてもらったらめっちゃ可愛くて、その、満員電車に乗ってるレッサーパンダ、っていう設定の絵、レッサーパンダを尻尾が大きいから、前に抱いてリュックにしてる、リュックを前に抱くみたいな感じの絵が描いてあったり、サルカニ合戦でおにぎり握った後のカニみたいな、米粒がハサミについてるよみたいな可愛い絵すごいやっててよかったんだけど、俺が行ったタイミングがちょうど閉館の時間で、最後のお客さんと話してた秋山さんが、でその秋山さんが話してる女の子だったんだけど、秋山さんのすごいファンなんか、パッと見ただけでも分かるから、もうキュルルンみたいな、秋山さんに対してキュルルンみたいな感じの子で、で俺が降りてったら気づいてくれて、俺にも加賀だみたいなテンションになって、いや見てます、めっちゃやっぱなんでもないっていう秋山さんのトークライブ行ってますよ。で結構バーって喋ってくれたの、バーって喋ってくれたんだけど、途中でやばい、秋山さんに他の男と喋ってるとこ見られてるって多分思ったのね。なんかその子の中では秋山さんを大本命としてますっていうのが伝わってきて、慌てて俺に向かって、あ、ごめんなさい、全然、ごめんなさい、私秋山さんのファンなんでごめんなさい、いや俺から話しかけたみたいにしないで、なんでそっちから話しかけてきたの、振られなきゃいけないのね。秋山さんのね、その

0: 本秋山動物園っていうのがねちょっとねあのちっちゃくて可愛くて買えるんで、もしよかったらチェックしてみてください。僕らのトークライブをね毎月やってますので、ぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識や当たり前についてあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE
1: ぐるぐる

0: お届けしたのはサカナクションで M でした。今日のテーマは一人っ子ですが何か。お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、一人っ子ですが何か。あなたの身の回りの一人っ子ってどんな人ですか。はたまた一人っ子のあなたはどんな人ですか。一人っ子代表の僕加賀屋加賀が一人っ子の生態を解明します。一人っ子は基本的に嫌われてるじゃないですか。やっぱりあの本当に僕はね、ああ一人っ子はこれめっちゃ聞きました。やっぱ皆さんはね、一人っ子じゃない人は言っても覚えてないこと多いと思うんですけど、やっぱ自分が一人っ子なばっかりに、なんだから一人っ子はって、あのバイト先のおばちゃんとかが別の一人っ子の子に言ってたりとか、あのスタッフさんが言ってたりとかするのをやっぱ聞いてきて育ってるし、なんかどっか嫌われてる感が僕は印象あるんだけど、これもう声を大にして言いたいけど、やっぱりお金持ちの家の一人っ子がやっぱ暴力的っていうのね、その全てにおいて、そのなんかやっぱ暴君にな溶かす。なぜもうちっちゃいマリー・アントワネットがやっぱりいっぱい生まれちゃってるような印象、実際にはそうじゃなくても贅沢しやがってみたいな印象になってることは多いというか、で僕はあの貧乏な家の一人っ子だったんで、いや貧乏な家の一人っ子っていうのは暇な時間がすごい多いから、やっぱクリエイティブ、もうすごいクリエイティブ。ただまあなんだろうね、その俺はそのおかげですごく良かったなと思うことは、見張られてなくてもあの頑張れる、誰かに見られてなくても頑張れるっていうのがすごいあれなんだけど、間違ってたらずっと間違えてるっていうのが怖くて、そのなんだろうな、アーモンドチョコのアーモンドを、あのあるじゃないですか、アーモンドの周りにチョコがコーティングされてて、これ母親がすごい好きで、で母親がなんか書類とか置いてるところに、書類っていうかなんか日記とか置いてるところにそこ置いてて、俺はその目を盗んで食べたりしてるたんだけど、それを全部俺は長い時間楽しみたいから全部チョコをと舐めてね、溶かして、一人っ子だしやっぱ暇だし時間もあるし、その舐めて溶かして、でこのアーモンドは湿っちゃうから、こうアーモンド箱に戻して後で楽しもうって乾かして、そのなんかロースト感というかカリッとした方が美味しいだろうってことで戻してこうしまってたりしたことがあったのね。それを缶が見て、いやチョコがついてるはずのアーモンドの箱開けたら全部種だけになって、血色の俺何これって、あんた勘弁せられよっていう、俺としてはそういう食べ方が正しいと思ってたから、正しいっていうか楽しんでたし、誰にも咎められないから本当に見つかるまで野放しにされてるというか。あーでも田舎だったしね、これはちょっと一人っ子とは、まあ、あの秘密基地とかね、一人で作ってたり、友達と遊ばずに秘密基地作ってたりとかして、まあ、その秘密基地をあまり家がなくていろんなところをうろうろして過ごすタイプの人に乗っ取られたりしたこともあったりして、なんかでもそれも一人っ子だから俺全然話すっていうことがなくて、大人になるまで全然忘れてたね。芸人になったからあの時にあれ実はあのそういう人だったんだって分かったけど、それも誰にも話さなかった、おもろいのに自分が一生懸命作った秘密基地ちょっと言えない人に取られたの面白いのに、出来が良かったからね。ちょっとね、たくさんメッセージお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。グルの皆様、ぜひ、一人っ子のあなたの生態、一人っ子の方もしかしたら電話をつなぎできるかもしれないので、もし電話かけてもいいよ、電話してもいいよという方はですね、あの電話番号をご記入の上メッセージよろしくお願いします。そして周りにいる一人っ子の生態、そして一人っ子あるある頂上決戦、こちら23時台にですね企画を行いたいと思います。こちら皆さんからですね究極

の一人っ子あるあるを集めて一番を決めます。一人っ子じゃない人も確かにと思えるものがあればいいなと思います。優勝した方にはですね、僕のサイン入りステッカーをプレゼントします。こちらメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ハッシュタグぐるぐる813です。よろしくお願いします。これポストしてくれるだけで非常に盛り上がってる感じが出るんで、ね、これ今聞いてるということはできる人も多いと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで番組オフィシャル LINE からメッセージ受け付けておりますので、友達登録もよろしくお願いいたします。ちょっとメッセージが届いておりますので、いつ読みたいと思います。ラジオネーム水曜日のマッキーさん、加賀さんこんばんは。一人っ子の私の生態ですが、もう30代なのに家では自分のことをちゃん付けで呼んでいます。外ではクールぶってるので家との差が激しくて友人にも見せれないです。え、マッキーちゃんはって、え、家で自分のことちゃん付けで呼んでます、どういうこと？一人っ子だから、マッキーちゃんはって喋ってるってこと。まあ俺一人っ子だから独り言めっちゃ多いっていうの分かるんだけど、まあ一人ラジオやれるのも多分一人っ子のね特性というか、たまには一人になりたいからかかやじゃなくて一人でやらせてもらってるみたいなところもあるし、なるほどね。マッキーちゃん一人称か、一人称僕わしだからね、家にいる時わしだからな。本当にびっくりするよ、こんな感じでやっているのに武骨なセットで単独ライブとかやってるのに一人称わしなの、びっくりしますよね。ラジオネーム犬猫文鳥さん、加賀さんこんばんは。小4から鍵っ子で携帯を持っていた一人っ子歴33年の女です。私は人と一緒にいるのは最大6時間が限界です。だいたい人といると6時間くらいで帰りたくなります。複数人で丸1日あちこち出かけた日は疲れ果てて泣きそうになりました。一人っ子はそういう人多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。めちゃくちゃわかる。俺30超えるまで多分これだったと思う。俺ね、だいぶこの業界にいるおかげで慣れたけど、ほんまに苦手だった。人と言い、できれば一緒にいたくない。まあ一緒にいたくないっていうのもあれなんですけど、家族ぐらいの関係値になりたいの、早く人と。だから距離感ね、バグっちゃうっていうことはあるけど、いや、これすごいわかる。あとね、これ一人っ子ってね、自分が一人っ子って確定するのがいつかどうかわからないのよね、これね。弟生まれてくるんじゃないか、妹生まれてくるんじゃないか、同級生にまだ弟妹が生まれたりするのよ。だから一人っ子って認めるまでに時間がかかる人結構多いのよね。で、うちの近所にいた子は大家族で6人兄弟だったので、上が18で俺と同い年の子との間に18、結構そうだね、間があったから、一人っ子確定するまで時間がかかっちゃって、俺は小4の時に親父とお袋離婚して、あ、これ一人っ子確定だなって一旦まず一人っ子ここからしばらくそうですねってなったから、そこから自覚芽生えたかな。あ、ちょっとね、引き続きメッセージお待ちしておりますので、 X の投稿もぜひお待ちしております。ハッシュタグぐるぐる813でぜひポストしてください。 J-WAVE ぐるぐる、引き続き一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。さあ、今日はここで新曲の初オンエアです。シンガーソングライターボカロ P 主導さんがですね、アレンジサウンドプロデュースに川谷絵音さんを迎えた新曲です。5月13日リリース、あーあ。

0: お届けしたのは手動でああでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 This next one gonna be...
1: Jwave ぐるぐる

J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは一人っ子ですが何かというテーマでお届けしておりますね。あの X の方でもたくさん一人っ子じゃないけど一人っ子の人って確かになんかちょっと悪く言われがちかもっていうのあったりとか、逆に一人っ子じゃないのに一人っ子って言われるみたいな人もいたりして、なん特徴確かに炙り出したいですよね。一人っ子といえば何なのかということで、ちょっとねメッセージも来てます。ラジオネーム早寝狙いの夜更かしさん。僕は一人っ子なのですが、協調性がないという偏見をわがまま、傲慢、自己中心的などの多種多様な言葉を使って攻撃されている気がします。たまに自分が一人っ子だと話すと、全然一人っ子に見えないと言われます。褒めているつもりだと思うのですが、一人っ子に対する偏見が前提の褒め言葉なので全く嬉しくありません。一人っ子への偏見をなくしたいです。確かに俺も言われるかも、一人っ子に見えないって。あのその明らかに一人っ子すぎる時もあるんですけど、僕その単独ライブのリハーサル中とか一人でペラペラ喋ってるし、舞台上でああとかそのなんかその声出ししなきゃっていうのとか、ネタ考えなきゃああって独り言めっちゃでかいし、でもなんかお兄ちゃんとかっぽいよ、長男とかっぽいよなみたいな、でカメラ撮ってる時はなんか末っ子っぽいよなみたいなこう言われたりするけど、確かにちょっと嬉しそうだもんね。一人っ子なんですよって言った時に、一人っ子に見えない、一人っ子に見えないことがやっぱいいことっていうのが共通認識、これなんやっぱそれぞれのどこかで出会ってるんだろうな、そういう話になる時に。続きましてラジオネームユッケさん。加賀さんこんばんは。私の友達に発想力、想像力が豊かすぎて、どんなしょうもない話でもネタを見つけてずっと話し続けることができる一人っ子がいます。本人曰く子供の頃から一人で妄想ごっこしていたから身についたらしいのですが、その発想はなかったわということばかりで本当に面白いです。その友達と会った時は私がおもむろに思いついた言葉から話を膨らませてどれだけ喋れるかなんてことをして遊んでいます。これすごいな。俺はね逆に話さないからもう基本聞き手、自分から話したいとか思ったことがほぼない。なんか自分おかんにしか喋り、おかんと俺とのその二人暮らしのがメインで、一番やっぱ一人の時間が長かったからエピソードも作れないし、まあ、おかんに対してエピソード作るも何もないんだけど、そのラジオ感覚すぎるけど、それはでもないからもう基本話さないし、でも確かにいるんだよ。もうずっともうなんかその脳みそ的にも面白いとか、例えば無農薬って何がいいか知ってますって、無農薬何がいいか知ってます、いや別にそんな別に何そのハイソの話あれって実はみたいなんで、木と木はつながってて実は土の中で菌糸がつながってるんすよみたいな話、何それ何、ちょっと待って、なんかおもろそうだなみたいな、なんかいちご好きなんですけどいちごの種がみたいなとか、なんかそういうおもろい話をちゃんとしてくれる。これでも環境が良かったんだろうな、誰かいたんだろうね、甘やかすんじゃなくてもっとちゃんとやってこいよっていう。これは確かに妄想、俺はでもコントの方が得意だもんね。それで言ったら演じるとか何かになりきるみたいな方が多分得意だから、性質分かれるような、その一人っ子って。ラジオネームクックさん。加賀さんこんばんは。私は春から一人暮らしを始めました。周りの友達が一人だと寂しいと言っている中、一人っ子であるがゆえに一人でいることが全然寂しくなく、むしろ楽しんじゃってます。加賀さんは寂しいと思ってしまうことありますか？春から一人暮らしを始めたってことは、その始めたばっかりなのに寂しくない、むしろ楽しんじゃってます。いやそらあるよ、寂しいと思うことそらあるけども、でもなんだろうな、一番得意すぎて一人で何しようかってめっちゃ考える。俺だって俺バイタリティは多分めっちゃある方だから、例えば明日急に休みになりましたって、今ねそれこそそのちょっとまあ貯金をしてて、こういう時のためにいつでも使えるようにしている部分はあるけど、明日休みになりましたって急になって、その瞬間に俺新幹線の切符取って愛知に行って動物園行くとかね、
でちょっとの空き時間が空いたからつって俺一人でその水族館入ったりとか、品川行く前に水族館入ったりとか、そういうのできちゃうからあんま寂しいとかはないかな。寂しいけど誰かご飯誘いたいな今のこの時間と思って、もう別にリストアップして、あ、こんだけ誘える人がいる俺には、そしてその人たちは東京で暮らしているだろうと思って一人で、ね、あのコンビニで飯買ってきて全然やめれちゃうことがある。これ多分かまじで共有できないよな。あ、俺にはこんだけ誘える人ができたんだなと思って胸に秘めて家に帰ったりすることあるね。

ラジオネームとっとこきょむ太郎さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は一人っ子なのですが、食事を兄弟に奪われる経験がなかったので食べるのがとても遅いです。給食はいつも昼休みまで食べていました。結婚してからは大皿のおかずが減るスピードに恐怖と危機感を覚えるようになり、人はこうやって成長するんだなと感じています。すごい。結婚して、もうね、お二人なのかあれですけれども、ね、ご飯が減っていく。あれ、ちょっと待って、このスピードで私食べてたら全部奪われちゃうんじゃないかっていう恐怖。だから俺は、比べたことがなかったのよね。で、これがまあ、ね、これ悲しい話、貧乏一人っ子の悲しい話だけど、俺だけなのよ。米があると。ちょっと悲しい話、ちょっと悲しいよね、苦手だよという人はね、ちょっと準備してね。おかんは俺の前で豆腐一丁だけ食うのよ。これがね、今思えばきついけど、まあここでもね、何回か話したことあるけど、俺はたくさんのオムライス、たくさんのお好み焼き、おっきいお好み焼き、だから生姜美味しそうに食べとるの見るのがお母さんはお腹いっぱいになるんよもうって言うから、俺真に受けて、あ、ほんまにほんまにって思って、俺は大口開けて食う。で、美味しそうに食うのが好きって言ってたから、俺はもうほんまに何食べても美味しいと感じるタイプだし、で、バクバク食べちゃうの。だから誰よりも早い、ほんまに早い。で、俺が早く食べ終われば、おかんの時間がゆっくりする。その、まあ、食器洗ったりとかして、ゆっくりできる時間が増えるみたいな感覚もちょっとあったから、早いんだよね。はい、終わったよ。もう大丈夫だよ。耳塞いでた人、もう大丈夫だよ。まあまあまあ、でも言うてね、お腹いっぱい飯食わせてもらってただけでね、十分だけど、確かに俺合わせれるようになってきた。なんか、そのスタッフさんとかの飯食ってる時とかに。全然減らんもんね。やっぱみんな。これすごいね。確かに。いや、いいですね。たくさんのメッセージお待ちしております。非常に、みんなの生態も分かりつつ、僕の、なんか、あ、これは僕だけだったんだとかも覚えて、非常に楽しいです。ということでね、メッセージ。メッセージトゥースタジオ。番組公式ホームページからぐるぐるに飛んでもらって、メッセージトゥースタジオでメッセージお待ちしております。一人っ子のあなたの生態、周りにいる一人っ子の生態、一人っ子あるある頂上決戦。こちら23時台に企画を行い、優勝した方にはサイン入りステッカーをプレゼント。 X での投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。この後も一人っ子についてぐるぐる考えていきましょう。

お届けしたのはアウーでコールでした。さてお知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラムグルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい。
0: ゴールデンウィークも終わり、みんなげっそりしてるのかな。
1: 遊びすぎ。
0: だって戻りたくないってなるじゃん。
1: あ、そっかそっか、そうだね。
0: 私学校とか、うん、もうめっちゃ行きたくないってなってた、ね、ゴールデンウィークの旅に。でももしかしたらね、充電できた人もいるかもしれませんが、うんうん、頑張っていきましょう、のんびり、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドッグス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーのめいめいお悩み相談室。クルーネームこれは N300 でいいのかな、 N300、 マーカさんエリカさんこんばんは。ちょっと考え込んでしまっていることがありメールしてみました。私は普段デザインに関わる仕事をしています。何か黙々と作る作業も企画やアイディアを出し合う過程で人と関わることも楽しいのですが、業務として誰かのための仕事を意識しすぎて自己犠牲的に動いてしまうことが悩みです。去年上司に面談でもう少し気楽にやりなさいと言われた時にどうしていいか分からず気まずくなってしまいました。またもうすぐ面接のシーズンがやってきます。バンドの楽曲でありつつ作品に伴奏する曲作りもするお二人は自分とみんなのバランスをどう捉えていますか。悩みどころですね。
1: そうですね。誰かのための仕事を意識しすぎちゃうと、
0: まあでもね意識しちゃうよね。デザイナーってどうなんだろうね。まあ確かに私たちのこうタイアップソングはちょっとデザイン的な、うちらはアーティストってさ呼ばれたりすることもあるけど、相手のものに合わせた上で、まあ、作りながらもこう技術を提供していくみたいな部分ではデザインにも近かったりするのかな。
1: そうかもね。
0: 自分の曲を作るときはもうちょっとなんかアーティストな感じなのかな。
1: そういう確かに面もあるのかね。
0: まあ、大体やることとしては一緒だけどね、なんか
1: ちょっと違う
0: 最初のね、プロセスが違うっていう感じだけど、気楽にやりなさい言われたいね。気楽にやりなさい。逆になんかこう N300 さんは自分がこういうのが本当はやりたいみたいなのがあるのか
1: ってことか。
0: いや、わかんない。
1: どうだろう。
0: あるけど仕事のためにこう減らして減らしてっていうのがもう自分の思考の流れになっちゃってるのか、なんかこういうのが本当は作りたいみたいなのがそうやってるうちに分かんなくなっちゃって、気楽にやりなさいって言われても本当にどうしたらいいんだろうみたいになっちゃうのか。
1: ね、気楽っつうのはどういう

0: 方向性も気楽なんだろう。
1: 言われたら全部合わせちゃうとかかな。
0: 合わせちゃってるのかな。
1: でも自分とみんなのバランスってその曲作りの部分以外でもあるよね。なんか例えばさ、なんだろう、こう自己規制的にって言ってるからさ、あ、じゃあなんか何々さんこうちょっと疲れてるんだったら自分がこう

0: 気使って動いちゃってできないとか。
1: なるほどね。
0: そういう方向もあるよね。
1: そうだよね、そういうのもあるね、
0: うん、難しいよね。やっぱなんか家でさ一人で曲作ったりさ、この方だったらデザインだからポスターとか自分のイメージだけで作ってみたりするのとはまた変わってくるもんね。
1: うん、難しいね。
0: でもなんかそういうのをやっぱ一生悩んでいく仕事なのかなとも思う。
1: うんね、
0: うん、特にデザインとか、まあ、タイアップもそうだけどさ、こうやってくださいっていう、まあ、うちらの場合はやりたいですっていうのもあるんだけど、その案件がないと成立しないじゃん、
1: うん、
0: 仕事としては、
1: うんうんうん、
0: だからなんか相手が相手のことで。
1: そうだね。
0: 私は普段はそんなもう他人なんて関係ないみたいになりすぎて問題になっちゃうタイプだから多分真逆だよね。真逆ではないか、結構と言いつつ気を使ってるところもある
1: もん、ね、そうだね。
0: でもやっぱそのバランスは本当になんか白黒つけがたいっていうか、めっちゃ巨匠になるしかないっていうか。
1: 難しいと本当にこれ。
0: でも多分本当に年を重ねてめっちゃ巨匠とかになったら、もう塩塚さんの言うことなら N300 さんのデザインならみたいな、
1: なんかね、
0: なってくんのかな、
1: ね、どうなんだろうね、
0: 分かんない。でもやっぱそのためには自分が他の人と違うところみたいなのがないと巨匠にはなれないんじゃない。そういう意味でなんかやっぱガチガチに固まりすぎてると、なんかライブとかでもそうだけど、考えてすごい固まってきちゃうじゃん。で私も悩むんだけど、なんか曲をいっぱい作ったりとかしてると、じゃあ A メロ B メロサビですねみたいな、
1: うん、
0: なりがちなんだよね。やっぱ一人で考えてたりとか、
1: うん、
0: ルーティンになってきたりとかすると。
1: うん、そうだね。
0: でもそうじゃなくて、やっぱりこの N300 さんにしかできないお仕事をするっていうことで、なんか相手に返すっていう方向性もあるわけじゃん、うん、自分犠牲になって、うん、自分潰して潰してっていうのも、ね、まあ人のためにはすごいなってるし、大切なパートだとも思うんだけど、いろんな仕事の中でもね、うん、でもなんか自分にしかできないお仕事で相手に返すためにはやっぱりちょっと肩の力を抜くっていうのもまた仕事のうちかと、うん、
1: めっちゃ大事ですね、
0: 思います。
1: めっちゃそれ、
0: うん、ちょっとこのだから気楽にやりなさいっていうのは、
1: うん、そういうことかも、
0: うん、ちょっと立ち止まって、うん、展示見に行ったりとか、あと私結構さカード好きなんだよね。
1: カード、
0: なんかランダムか、いろんなさ海外とか行くときにさ、私占いカードじゃないけどさ、
1: タロットカードみたいな、
0: そうタロットカードとか、あとなんかブライアン・イノのカードとか、それもらったものなんだけど、
1: うん、
0: マネージャーさんに、なんかそういう他力本願的な感じでさ、なんかブライアン・イノのカードはアプリもあるので、なんかこうランダムでピッてやるとブライアン・イーノと、あとなんかもう一人の共作なんだけど、うん、その人がなんか作品を作る時に意識してたいろんなティップスみたいなのがすごい抽象的な言葉で書いてあるのね、
1: うん、
0: だからなんかそういうのとか使って少しこうちょっと適当にね、思考を他力本願的な感じで和らげるっていうのを練習するっていうのを、
1: うん、
0: 仕事だと思って、
1: うん、思考がね凝り固まらないようにね、うん、するってことだね。
0: はい、はい、でもまあ私もできません、編集中です。いや
1: そうだね、これ大事、
0: 大事だよね。うちら最近いろいろ音楽のことをね勉強したりとかして、
1: うん、
0: また新しく音楽に向き合えるように
1: ね、はい、そうだね、
0: 考え
1: なんかね、うん、よかった今回のこのなんか相談があって、こうやってなんか言語ができたことで、
0: できた、うちらの間でも
1: 私たちのそう
0: フィールできた
1: 悩みも解決の方へ向かってますよ、うん、
0: 毎週一つずつスモールステップで、
1: うん、
0: はい、解決していきたいと思います。また何かあったら送ってください、
1: はい、
0: グルーヴバンチそろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演ライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木

0: 競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしてますので、皆さんぜひチェックしてみてください。
1: それから5月19日の火曜日には、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンというイベントに出演します。和楽器と羊文学のコラボレーションというすごく特別な日になっていますので、ぜひお越しください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さんはなんかこう本番前とかで力を抜きたいな、ちょっと肩に力入りすぎちゃってるなとかっていう時にやることってありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
0: 笠井ゆりかでした。
1: バイバイ。 JWAVE
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。本番前肩の力をほぐすためにやってることは、いやこれテトリス僕はすごいやってた時期があって、なんかテトリスってすごいなんか単純作業で、しかも脳みそも使うから一回なんかリセットされるみたいなだったんだけど、それ逆にテトリスにはまりすぎて一回その スピリチュアルじゃないけど、なんかちょっとなんか見えますみたいな人に見てもらった時に、加賀さんの頭の中今テトリスみたいなブロックで埋め尽くされてますって言われたことがあって、そうさすがに単独のこと考えなきゃダメか、ネタのこと考えなきゃダメかと思って一回やめて、今はカモミールティーを、はい、飲まさせてもらってます。来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしております。ということでね、メッセージが届いてるんですけれども、お電話が、繋がってるということで、こちら、一人っ子の、グルーリスナーの方とおつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
2: もしもし、こんばんは。ありがとうございます。ラジオネームよろしいですか？
3: あ、ラジオネームオナコンです。
2: あ、オナコンさん、ありがとうございます。
3: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっと一人っ子ということでメッセージいただいたんですけれども、はい、どういうご家庭なんでしょうか？
3: まあ、実質一人っ子みたいな感じで、17歳、はい、17歳まで一人っ子で、
2: ほん、
3: で親が再婚する、まあ、母親が、
2: はいはいはいはい、再婚して
3: はい、で、その報告と同時にもう子供がいます。
2: うわ、なるほど。さっきまさに僕も話してたんですけどその僕も10歳の時に両親が離婚してあ、ここで一人っ子確定かと思ったら、おかんはその後、はい、彼氏ができたりしてたんで、そんなこともあるかなと思いながらもできなかった側だったんですけど、オナコンさんは、はい、そちら側の世界の方ですね。
3: はい、
2: 年の差の
3: 彼氏がいるとかも全然知らずに子供がいるって言われて、
2: なるほどね。
3: 18歳、はい、そうです。18歳の時に弟が生まれたんで、
2: 18歳の時に弟が生まれたって17個差ってことですか？
3: そうですね、はい。
2: 今その弟さんって結構もう結構大きくなられてるんですかね？
3: そうですね、もう比較的大きくはなりましたね。
2: そうか、そうですよね。うわ、はい、特殊ですね。確かにそれは。
3: なんでまあ実質一人っ子かなっていうので。
2: そうですよね。じゃあ結構一人っ子の性質を持ったまま弟と接するというか。
3: あ、そうですね。
2: 結構一人っ子の自覚は高い方ですか？
3: そうですね。なんで一人で何かするっていうのに何も苦にならないというか、もう例えば一人焼肉とかバーベキューとかも全然一人でできるというか。
2: バーベキュー、バーベキューは、はい、バーベキュー場に行ってですか？
3: バーベキュー場には行かないですね、さすがに。
2: ベランダでとか。
3: そうそうそう、そういう感じですね。
2: びっくりした。バーベキュー場に一回行って、一人で炭運んでたら、ねえ、みんなにドタキャンされた人みたいに見えますもんね、だって。誰も来ないけどっていう。
3: 逆にその方が楽かもって思う時もあって、なんか、会社のバーベキューとかに行く時ってあるじゃないですか。
2: はい。
3: そういう時になんかすごい気を使うんですよ。
2: めっちゃわかりますわ。
3: なんかこう、うん、あ、これじゃあお肉焼かなきゃとか、
2: うん、
3: なんか飲み物ないなとか、すごいそういうのが気になっちゃうんで、それだったらもう一人で何かしてる方が楽かなとか、
2: うん、いや僕もめっちゃ苦手なんでわかります、それ。

0: なんでこれってやっぱり一人っ子のあるあるなのかなと思って、なんかこう一人がすごい楽なんですけど、周り、うん、別に周りといるのも嫌いではないんですよ、気づ
1: く。はいはいはい。でもなんか
0: 嫌ではないけどみたいな。
1: 体力が少ないような感じするときありません？
0: ああはい。
1: なんか大人数でいるのも別に嫌じゃない瞬間あるけど、
0: はい、
1: もういいかもってなっちゃう。
0: はい、そうですね。なんかでなんかこう一個でもなんかうんっていうことがあると、あもうなんか帰りたいじゃないですけど、あなんかもうちょっとテンション落ちるなみたいな瞬間とか、うん、これだったら一人の方が楽だったなみたいな。
1: なるほどね。
0: 感じだったりとかが結構多いですね。
1: いやちょっとあの年の差が離れた兄弟の会をまたちょっとやりますね。すごい、ちょっと聞きたい、そのことも聞きたいんで。え、弟かわいいってなります？
0: はい、あ弟かわいいってなって、あの弟が0歳の時に公園をあの、はい、抱っこして公園歩いてたら、
1: はい、
0: なんか近所で噂になって、あんた結婚してたんでしょって言われて。
1: いや確かに深いお父さんに見られますよね。
0: いやいやここ通ってますって言ったら、なんか子供赤ちゃん大事かねって言ったんですか。
1: あ素晴らしい。いやそうかそうか、まあそれ両立っていうかね、どっちも経験してたら素晴らしいですね。いやありがとうございます、オナコンさん電話。
0: はい、
1: ちょっと引き続きね、あのお聞きいただけたらと思います。はい、ありがとうございました。いやすごいね。いや子供抱いてたら確かに、いや頑張ってねって、いろいろ言われそう、近所の人にはね。いや引き続きね、あの一人っ子にまつわるメッセージもお待ちしておりますので、メッセージ JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥーストゥーディオから、お待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。そして番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
2: 片山財務大臣は今夜都内で来日したアメリカのベセント財務長官と会食しました。中東情勢悪化に伴う原油不足や価格高騰が為替などの金融市場に与える影響について意見を交わした可能性があります。経済産業省はアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが明日にも横浜市沖に到着する見込みだと明らかにしました。中道改革連合は皇族数の確保策をめぐり、皇統に属する男系男子の養子縁組など政府の有識者会議の主な2つの案を基本的に容認する方針を決めました。中国の先月4月の国内新車販売台数は去年4月に比べ 21.6% 減って162万5千台でした。マイナスは6ヶ月連続です。食品メーカーのカルビーがポテトチップスなど主力商品の一部で包装を白黒に切り替えて販売することが分かりました。中東情勢の緊迫化によりパッケージの印刷用のインクが品薄になっているためとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部も広い範囲で日差しが届きますので、短い時間の外出でも紫外線対策をなさると良さそうです。西部の山沿いでは午後はにわか雨があるかもしれません。各地の最高気温は25度の予想で、今日と同じような陽気になるでしょう。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。小杉さんは兄弟はいますか？意外とでも一人っ子って言われたら僕ええー、って言っちゃうかも。
3: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: ドゥルドゥル。
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は一人っ子ですが何かというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して一人っ子あるある頂上決戦。数々の一人っ子の生態について紹介してきましたが、この時間ではグルーのあなたから究極の一人っ子あるあるを募集し、一番のあるあるを決めたいと思います。たくさん送ってきていただいております。こちらね、あるあるね、いっぱい読めたらなと思うんですけど、この中からですね、決勝に進む4つを僕加賀が決めまして、最終的に SNS の投票機能を使って、優勝のあるあるを決めていきます。こちら X とインスタの方でね、ちょっと、まあ、X の方であれになるかな、これは。まあ、割れちゃったらあれなんですけれども、X とインスタの投票機能を使って、優勝を決めていきたいと思います。優勝したあるあるを出してくれたグルーには、一人っ子代表である僕の一人っ子サインを、書いて、プレゼントさせていただきたいと思います。一人っ子だからね、ラジオの中でもね、一人でやってるっていう、すごいわがままよね、そう考えたら、その、わがまま。一人っ子なのにって、まあそうか、これ誰が一番一人っ子っぽいんだろうね、ぐるぐるの中だと。まあダウはさ、みんな兄弟いそう、一人っ子いなさそう。ハスミもそうだし、園田もそうか、中島、吉原はもうお兄ちゃんとかいそうだもんな。クツナは、ああそうか、一人っ子っぽいか。お姉ちゃんいそう。あ、いるわ、なんかいた気がする。でもちょっとやっぱりクツナが一番、なんか喋るスピード感とかトーンとかが慌ててない感じがするから一人っ子っぽく見えちゃうのかな。福留とかはまあめっちゃそうか、めっちゃ兄弟いそうだもんね。いや俺か、いや俺なのかな。いやちょっとね、たくさんね、やっていきたいですけど、まあ一人っ子あるある、俺一人っ子あるある、まあ一人ごと大きいとか、これ意外と意外となのかな、どうなんだろう。おならしない、家にいるときにおならする場所決めてる。そう、ごめんなさい、猫みたいなこと言ったんですけど、誰にも見張られてないから、自分を律するのって自分しかいないから、こうなんか自分ルールでジェントルに振る舞うとか、自分ルールでちゃんとするみたいなのがすごいあって、一人の時におならしないとか、これは違うんだろうね、多分ね、多分なんか今のその家族の反応だけで見ても、あ、多分これは全然違うんだろうなと思いました。ちょっと違うんだろうな。これたくさんちょっと届いてるからね、いっぱい読んでいけたらと思います。早速一人っ子あるある紹介していきたいと思います。ラジオネームグズラマン。一人っ子あるある、甘やかされて育ってきたというバイアスがあるので、何をしても一人っ子なのに偉いねと褒められる。はあ、これ一人っ子なのに偉いねと褒められる、これはそうか、しっかりしてるね、意外にっていう、そうか、意外にしっかりしてるね

だからまあ小中学生までだけど、まあ大人になって得してること見ないもんねこれ。確かにこれはあるかな。俺一人っ子で褒められたことないな。家庭環境が複雑なことが結構周りに知れ渡ってたから、それはまあそうだな。鍵を首から下げて歩いてる。まあ先週ちょっとねそれを言ってたりしたんだけど、鍵をなくしたことがない。鍵を首から下げてるから、なぜなら絶対になくさない場所。俺が鍵をなくしたら家に入れない子供が外をうろうろすることになるから周りに心配させちゃう。母親になんか良くない噂が立っちゃうと良くないから、とかはあったりしたかな。なるほどね。あ、こちらいいですね。続きましてラジオネーム伸びない靴ひもさん。一人っ子あるある。小学校の時、家庭数で配布されるプリントを、あ、プリントはいらないですというクラスメイトがなぜかかっこよく見える。はぁ、兄弟いるところは1枚で大丈夫ですからみたいなことよね多分ね。これ俺だから、これ自分が、あ、僕プリント大丈夫ですって言う側だったんだろうな多分。これあんま自覚なかったから、これがかっこいいことなんて分かんなかった。俺当たり前だと思ってたから、こっちがかっこいいっていうのね。兄弟がいない、あ、お下がりを持ってないとかか。あー、全部新品のもんだし自分専用のものを買ってもらえる。これは確かに生意気に見えるのか。汚くないものを持ってる。ランドセルも全部新品だし、ナップサックとか体操服とか。あ、でもそれで言ったらうちの学校、うちの中学は俺らの代から体操服のデザインが変わったのよ。で、この体操服のデザインがすごいダサい。なんかそのなんか芋っぽいというか、今風にしようとして、なんかどこどこと一緒ってなったの。どこどこの学校と一緒ってなって、ダサいってなったから、お兄ちゃんからもらった方がおしゃれみたいな。で、俺は同級生の女の先輩、女の子の お姉ちゃんが俺くれたの、それを。だから俺は古いデザインの体操服を一人っ子なのに着てて、一人っ子なのに体操服着てる。え、お兄ちゃんいるの？いや違う、あの女の先輩がくれてってので、めっちゃかませた記憶があります。いやー、紐解くね、紐解けますね、これすごいな。ラジオネーム強欲たぬきさん。一人っ子あるある。独り言が多い。いや、これはもうほんま四天王、これは一人っ子あるある四天王、これも優勝候補の一つですよね。独り言がとにかく多い。間が怖くないというか、自分のリズムで喋っちゃってるから、俺なんかめちゃくちゃ YouTube 向いてるんじゃないかなという時あるんだよな、なんか。間がなく喋ったりとか。いや、まあそれだけでは成り立たないけど、これ、いや、ライパチさんがそれこそこの間ゲストで、この間ちょっと前にゲスト来てくれた時に、終わってから、よう一人でそんな喋れるな、みたいな。一人でラジオやるってなった時に、いや、まあ、ライパチさんピンだけど、やっぱ、コンビでやってきてるし、多分結構チームスポーツ、野球もずっとやってきてるから、一人でそんなベラベラ喋ることがないから、それすごいよなっていう。これだって、聞こえてなくても喋ってるからね、だって。この CM 入っても喋るし、うん、だからそれは確かに独り言多い。一人ラジオ得意。YouTuber の人って一人っ子多いんかな？いや、なんか多そうだよね。なんかベラベラ喋って一人で、なんか、自分好きそうな人。まあまあ、自分好きとかなんかそういうの見せても、全然平気？慣れてる感じがちょっとするような。続きましてラジオネーム、早寝狙いの夜更かしさん。一人っ子あるある。妹がいたことがないから、妹みたいな存在の意味がわからない。これはね、俺はめっちゃわかるかもな。これどうなんだろう。え、妹っていうか、まあ加藤君あれだもんね、双子の妹、お姉ちゃん、まあ一応姉。俺だから女の兄弟とかそういうはシチュエーション、妹萌えみたいなのとかが全くわからないのよ。ほんまにわからんくて、なんだろうね、これはわからんというか、すごい妹みたいな存在の意味がわからない。憧れたことがない。その憧れというか、その全部このなんか可愛いねっていうか、こう憧れの、なんだろうな、これは
お兄ちゃんにも憧れてるからかも。同時に妹だけではなく、お兄ちゃんお姉ちゃん弟妹全部の存在に憧れてるから、関係値の練習ができてないから、その存在が同時にわからないみたいなのはあるね。だからコンビとかの関係性で兄弟みたいな関係性になるとか、夫婦みたいな関係性になるってすごい言われてたから、そこはめっちゃ困ったかも。あ、これが弟でこれがお兄ちゃんなのかもってなった時に、カヤは弟がいるから俺のこと弟前として扱ってたけど、職場としてはお兄ちゃんだから、これは結構困ったね。確かになるほどね、これは素晴らしいね。うん、ラジオネームクレヨンさん、一人っ子あるある。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。素晴らしいこれ出たんじゃないですか。母親が専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は、うん、本当にだって親がいる時間がまず違うしね、一人の時間で考えなきゃいけないこと、気を使うとかね。まあそれは家庭ね、それがいいことでもあるからね。お母さんがずっと家にいてくれる家庭っていうのは、お父さんお母さんがそれぞれ頑張ってるから成り立ってる関係で、いやー一人っ子あるある、うわすごいな。いやーこれはいいですね。ちょっとどんどん読んでいきましょうかね。これも全部読めたら読みたいから。ラジオネーム夜の昼寝さん、一人っ子あるある。加賀さんこんにちは。こんばんはですね。これ、なんかエアプしてる感じがちょっとありますけど、加賀さんこんにちは。私も一人っ子なのですが、あるあるとしては、お下がりをもらうとしたらいとこからです。なるほど。普通なら兄弟のお下がりだと思いますが、一人っ子という特性上、いとこや近所のお兄さんたちのお下がりをもらうことになります。いや、素晴らしいね。俺さっき言ったけど、これはかなり熱い。これで特殊な関係性、兄弟じゃないつながりを見せつけれる、相関図を見せつけれるっていうのはかなり強力ですね。ラジオネーム、エケチェンさん。加賀さんこんばんは。私自身は三姉妹の末っ子で、姉たちとは幼い頃から殴り合いの喧嘩をするほど喧嘩が多い姉妹なのですが、それを見て一人っ子で育った母は、喧嘩の仕方がわからないから喧嘩ができないとよく言います。これって一人っ子あるあるなのでしょうか。はあ、俺はめちゃめちゃ喧嘩得意いや言い方するとあれですけど、めちゃめちゃ喧嘩得意、喧嘩得意というか親父がめちゃくちゃ喧嘩するし、なんか喧嘩して仲を深めていくみたいなスタンスの人だったんですよ。それこそプロレスとか見て、プロレスとかの試合とか見ても、この後で熱い抱擁とかがかっこいいみたいなスタンスだったから、俺はそれこそプロレス技をかけられて、それでなんか仲良くなっていく。逆にだと思って同級生とかにそういうなんかアクションを仕掛けていく、かな派手な遊びを仕掛けていったら、同級生からもう二度と遊びたくないって言われて、気づいたらそのゴリラのコミュニケーションをしちゃってたから、俺もゴリラになってて、気づいたら人間傷つけちゃってたっていう俺友達欲しいみたいな時間あったから、それは後悔したから。なるほどね。最後かな。ラジオネームピンクの糸電話さん、一人っ子ですが、よく言ったら言ったり聞いたりする仲良く半分子が理解できません。半分子するくらいならもう一個買えばいいじゃんと一人っ子で育ったゆえに思ってしまうのです。そして私の子供は二人姉妹、仲良く半分子と自分で言うことに対して違和感しかありません。仲良く半分子が理解できない私の一人っ子あるあるです。これは俺、これだけはちょっとわかるかも。雪見大福絶対に2個食べれてたから、パピコも絶対に2本食べれてたから、2機あるお菓子だと思ってた2回2ターン2回行動、キラーマシン2回行動でしてくるキャラクターみたいな感覚で思ってたから、これはなるほどね。うん、いやこちらの4つを選びたいと思います。決勝4つ。いや仲良く半分こ相当いいですね。うん、強欲たぬきさんの独り言が多いも、まあまあこれはまあ決勝進むかなという。そしてクレヨンさんのね、専業主婦タイプの一人っ子と共働きタイプの一人っ子は同じ一人っ子という枠でくくっていけないぐらい自立度が違う。これアンケートに書き切れるかな自立度が違う、アンケートに書き、ちょっとアンケートね、ちょっとあれですけれども、こちらと、まあそうですね、うーん、いやそうっすね、いや夜の昼寝さんかなこれね。うん、
一人お下がりをもらうとしたらいとこから別の人からお下がりをもらう。こちらの4つ、ラジオの夜の昼寝さん、の、あるあるクレヨンさん、夜の昼寝さん、クレヨンさん、ピンクの糸電話さん、ゴーユクタヌキ、

り言が多い、半分こできない、自立度が違う、お下がりをもらうとしたら、兄弟以外から、はい、こちらの4つを、決勝といたしまして投票していただきたいんですけれども、今からね1曲お届けいたしますので、こちら1曲お届けしている最中に X の方、インスタグラムの方から投票をしていただきましてですね、一番得票率の高かったあるあるを究極の一人っ子あるあるとさせていただきます。それでは皆様準備できましたでしょうか。投票タイムスタート

お届けしたのは電気グルーヴでプエルトリコの一人っ子でした。ということで投票終了です。ありがとうございます。ちょっとですね、今僕のあの iPad の方がですね、電波がちょっとあれしちゃってるみたいで、ちょっとだけ困っているんですけれども、いや、どうなったのでしょうか。結果の方こちら、皆様からいただきました一人っ子あるあるのアンケートの結果が出ました。決勝戦一人っ子あるある、一つ目が独り言が多い、二つ目お下がりをもらうとしたらいとこ、三つ目仲良く半分子が理解できない、四つ目母が専業主婦か共働きかで自立度が違う。はい、こちらなんですけれども、究極の一人っ子あるあるとして皆さんに一番投票されたのは、母が専業主婦か共働きかで自立度が違うです。はい、こちら送っていただきました、母がね、あの専業主婦、僕も初めてこの今の言葉にあのエコーがかかってあれすごくびっくりしたんですけれども、はい、こちらクレヨンさんの送ってくれたあるあるが見事優勝ということで、ありがとうございます。炸裂でしたね。あの非常にでも惜しかったんです。あの独り言が多いもね、やっぱりそれはもちろん人気高かったんですけれども、やっぱり母が専業主婦か共働きかで自立度が違う、これあるあるですもんね。思ったことある、本当に母がその一人っ子側のね投票もありますし、あの僕もね、あのインスタと X どっちもで投票させてもらったんですけれども、やっぱりねこれは僕はちなみにあの仲良く半分子が理解できないの方でした。すいません、あのパピコ2つ買ったらいいじゃないと、はい、思っちゃうタイプで、パピコのいいとこ全然わからない、イヤホン2つつなげるやつ買ったらいいじゃないっていうね、はい、ことでした。クレヨンさんには僕のサイン入りステッカーを送らせていただきますので、お楽しみに。以上、一人っ子あるある頂上決戦でした。お知らせの後は遥か人次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。

Kia Starburst. This program is brought to you by

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: トンズ、今日はさ、一人っ子について話してるんだけど。
1: はい。
0: トンズって兄弟いるよね。
1: はい、兄ちゃんと妹がいます。
0: あ、真ん中か。そうか。
1: はい。
0: トンズって真ん中ま、何っぽいんだろう。一人っ子じゃなさそうだもんな。確かに。
1: でもうちの母ちゃんも3人兄弟の真ん中っ子で、うん、ちょっとまあ変わってて、で、うちも真ん中っ子で変やなって言われるから、うん、その真ん中はちょっとあの変わってるという説は唱えさせていかせてもらおうかなと思ってます。
0: うちの相方も真ん中っ子なのよ。
1: うわ、ほら、だってさ、ロン毛すぎるもん。
0: そんなことないよ、別に。ロン毛すぎるから真ん中っこ。ロン毛すぎるから。ホラーとはなってない。俺ってさ、何に見える、はい、俺って何に見える。
1: あ、めっちゃ長男か、めっちゃ末っ子って感じですね。
0: そうなんだ。え、俺一人っ子なんだよね。
1: あ、めっちゃわかりますわ。
0: あ、めっちゃわかるんだ。ああ、そうか。いや、やっぱ嫌なもんだね。なんか嫌だよねって話になって、一人っ子で確かにって言われたら。
1: 確かにね。
0: うん。いや、ちょっとね、まあ、あの、今週もバンド紹介してもらいたいんですけれども、はい、今日はどんなバンドなんでしょうか。
1: はい、真ん中っ子の私が今日紹介するのは、ナチュラルキラーズです。
0: ナチュラルキラーズ、一人っ子の僕は知らなかったんですけれど、こちら、どんなバンドでしょうか。
1: はい、ナチュラルキラーズは日本にとどまらず韓国など海外でも定期公演を行う、関西のストリートシーンで活躍するジャズファンクロックバンドです。
0: ストリートシーン。
1: はい、ヒップホップやオルタナティブ、アフリカンミュージックなど様々な音楽の融合を試みるアーティストコレクティブとして注目を集めています。
0: 本当の、え、なるほどね。ちょっとトンズの注目するポイントを教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの注目するべきポイント、一つ目、
0: はい、
1: 路上で踊らすバンド。
0: 二
1: つ目、
0: うん、
1: 全部の音が気持ちいい。三つ目、この曲を事前に聴いてくれ。
0: なるほど。ちょっと一つ目のこの路上で踊らすバンドっていうのがね、ちょっと、
1: はい、こんなね、うん、バンドを紹介するラジオをやってて本当に申し訳ないんですけれども、うん、ほんまに数日前に、うん、路上ライブを見て知ったバンドでございまして。
0: 路上ライブも、
1: はい、
0: トンズって路上ライブも抑えるの？
1: そうなんです。路上ライブディグってるんですよ。
0: ディグれるか、路上ライブ。あ、だいぶゲリラなのに。あんなも大体。
1: そうなんですよ。
0: そうなの？路上で？
1: で、うん、これちょっとめちゃくちゃかっこいいやんってなって。

0: で今回紹介するに至るっていうところなんですよね。
1: そこでなんかちょっとちっちゃい看板じゃないけどそういうの見て知れたってこと？
0: あ、そうですそうです、うん、ほんまに私の iPhone が最新だったばっかりに、うん、もう明確に文字が写真が撮れまして。
1: あ、なるほどね。離れたところからズーム、ズームがすごいでいいじゃん。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: とってもかっこよくて路上バンドって、うん、コピーの曲とか、
1: うん、
0: まあそのまあカバーじゃないですけど、うんうん、まあね、やったりとか、ね、歌わす人が多いと思うんですけど、うん、ほんまに音で、うん、待って、梅田一番楽しい状態じゃないって思ったぐらい、
1: トンズがね、うん、トンズが離れたところから梅田一番楽しくないと思ったくらい、
0: そうなんです、音で盛り上げてて、うん、ちょっとこれから応援したいなと思ったバンドなんです。
1: はい、ちょっとさすがに想像つかんな、路上でっていうので、ちょっと2つ目のこちら、全部の音が気持ちいいっていうのは、
0: はい、あのやっぱり、うん、ボーカルさんとかもちゃんといるんですけど、
1: ああそうなん、
0: 結構その7人体制とかでやってるバンドで、まああのサックスとかもいるし、うん、キーボードとかもいて、うん、でやってるバンドなんで、
1: なるほど、ね、
0: 結構その個々のパワーが強い。
1: まあそうよね、だってお互いの音もね聞かなきゃいけないけど路上だしっていうことで、ね、その設備は正直そんな多分良くない中で音聞きながらっていうのが気持ちいいって相当、
0: そうなんです、踊らされる。
1: なるほどね。こう梅田の路上、もう駅前とかってこと？
0: あ、そうですそうです。私がもうベロンチョで家に帰ろうとしてる時に、
1: ベロベロね、
0: はい、うん、ベロンチョトンちゃんで、
1: ベロンチョトンちゃん、そのかわいい漫画にしないで、そのおじさんに受けそうな
0: もうだいぶ汚い状態ではあるんですけど、うん、ベロンチョトンちゃんと言わせてください、
1: うん、その時に出会ったわけだ。
0: そうなんですよ、
1: ね、じゃあ3つ目のこの曲を事前に聞いてくれって、これ音源はあるんだ？
0: 音源はもうその後すぐに全部曲聞いて、
1: うん、あ、でまあ、なるほどね、
0: うん、はい、あの結構あの今 BGM で流れてた曲とかはインスト、
1: うん、
0: 歌なしなんですよ。
1: ああなるほどね。
0: でその中でもあの、うん、歌があって、うん、聞きやすくて最新の曲、
1: なるほど、
0: をはい紹介したいと思います。ジュアという曲です。
1: ジュア、こちらじゃあちょっと聞いてみましょう、はい、ナチュラルキラーズでジュア。

いやすごいかっこいいね。あもうそのすごい、なるほど、こんな感じで始まってボーカルそんなリズムで入ってくるんだねとか、そのキーってなって俺。

0: 指上げちゃった指を突き上げてしまった。あの銃の形にしてやるやつ俺意外とやっちゃうんだよな。ドンフィンダウン、
1: だいぶ早い段階でしてはりましたよ、
0: うん、いやその絶対好きだわ。このやっぱさ、いきなりクライマックスなんかちゃんと構成していって、やっぱ多人数バンドだからこうどんどん加わって加わってソロが回ってみたいな感じが、いや素晴らしいですね。
1: これがね、うん、最寄り駅で流れてたらめっちゃ嬉しくないです
0: か。びっくりするわ確かに。いやびっくりするなそれは。いや素晴らしい、これ聞けたら嬉しいな。ちょっとナチュラルキラーズさん、ちょっとかっこいいなと思いましたけれども、うん、えトンズがじゃあ特にいいなと思った曲を今週も教えてもらっていいでしょうか。
1: はい、はい、ディーバマンという曲なんですけれども、
0: 初めての組み合わせ、
1: 結構遠くから、うんうん、なんかえらいおしゃれなベースの音が聞こえますぜ、ウォウォって思って、
0: 語尾変なのトンちゃん、ベロンジョトンちゃんの語尾、
1: ベロンジョトンちゃん、うん、聞こえますぜウォウォと思って歩いてたら、その出会ったんです、ナチュラルキラーズに。
0: なるほどね。
1: で、うん、あの曲は何なんだと、
0: うん、
1: なんやこのおしゃれなあのメロディーはっていうのを聞いてたら、うんうん、このディーバマンという曲だったので、
0: そういうことか。
1: 私が自分の意思とは裏腹に踊ってしまった曲、ちょっとみんなに届けたいです。
0: 踊っちゃわないようにしてくださいね皆さん、ということで
1: 本当にね、
0: トンズ曲紹介お願いします。
1: はい、ナチュラルキラーズでディーバマン。

0: お届けしたのはナチュラルキラーズでディーバマンでした。いやめっちゃかっこよかったわ。
1: かっこいいでしょ。
0: うん、いやこれはすごいね。そのやっぱまあもうファンクロック、ファンクが、まあ、めっちゃ好きだから俺が、
1: うん、
0: もうこんなベースでしかもこのカッティングとこのソロも結構厚めのソロ、結構こうロック寄りのソロをこうやってくれてと思って、いやすごいなと思って今調べてどのくらい駅前とか外なんかなと思ったら、普通まあドンキの梅田のドンキの横とか
1: でやってる。あ、めちゃくちゃ外です。
0: いやいやドンキの横で流れていい音楽じゃないよね。いやドンキ日本と観光客びっくりする。ジャパニーズドンキファンク。ドンドンドンドンキ出てきたら
1: これ流れてる。ファンクなんですよ。
0: いや全然うまいこと言わないで。いやすごいな。最高。いやめっちゃ良かったです。
1: はい、ぜひ大阪来たらね、うん、ナンバーでもやってるみたいな感じで、うん、はい、結構ゲリラっぽいんですけれども、うん、ぜひ、路上ライブ注目していただけたらなと思います。
0: ちょ、今月間違いなく大阪泊まりの日あるから、ちょっと行くわ。
1: ぜひ、
0: う
1: ん。
0: ちょっと行かせてもらいます。
1: ファンクな夜にしましょう。
0: ね、ナチュラルキラーズ、ぜひリスナーの皆さんもチェックしてください。ということで、トンズありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ピアスターバースト、次回もお楽しみに。81.3 J-Wave.

届けしたのは暗闇坂でフェアウェルでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀のかがしょうです。今夜のテーマは一人っ子ですが何かということでお届けしております。ラジオネーム下曲げコールスローさん、独身一人っ子はふとした瞬間に将来の孤独に震える夜がある。私は一人っ子の上に離婚した父親とは現在音信不通になっているので、母が亡くなったら一人で喪主頑張らなきゃなのかとか、頼れる家族がいなくても一人で生きていけるように貯金しとかないととか、将来のことを考えて恐ろしくなる夜がしばしばあります。めっちゃ怖いよな。おかん、なんかそれこそ昨日母の日で、うちのおかんに、その、おかんに連絡してけど、いや、マジで、その、ちょっとまあ今体調ちょっと良くないみたいな。いや、心配やん。こっち来たらええのに、こっち、そのね、そのお金とかね、もう全部やるから、こっち来たらええって言うけど、こっち行かんって、東京来え、みたいな。ご飯ないって子供息子が今やっとんやから大丈夫やって、全部するからこっち来てくれたら、ほんま岡山で体調悪になられたらほんまに心配だし、わし。いや、本当に。いや、確かにね、将来不安よね、これね。その、老人ホームとか、なんか、いろいろええとこ入れれるんかとか、自分の経済状況とかも考えるしね、これは、すごいわかりますね。続いて、ラジオネーム、ぜんざいさん、ぜんざい。おお、ぜんざい。私自身が一人っ子です。そして、珍妙です。同じ名字のいとこもいません。一人っ子珍妙女子が追う使命、それは、この名字を後世に残す。ということです。なおかつ自分の子供にいとこという存在を経験させるには一人っ子同士ではダメで、結婚相手には兄弟がいてほしいのです。どこかにちょうどいい次男はいないでしょうか。いや、いない、いないよね。次男がいてくれたら、え、待って、いとこがいない、いとこがいる、え、ぬ、え、そうか、いとこっていうのは兄弟の子供ってことか。だから、俺に兄弟がいないから、俺がもし結婚するってなった時に、ん?あ、それは?ん?どうですか?俺は結婚する相手には、俺のいとこに合わすことができないってことだ。いるわ。あ、俺いとこか、あれば。あ、これ、俺、甥っ子か?あ、めっちゃ歳の離れたいとこいるわ。うちのおかんの妹の娘は、いとこよね。これはそうですよね。それはいとこだよね。いるわ。あ、でもそうか、確かにな。俺、加賀だからまだいいけど、加賀は残した方がいいよな、とか。まあ、女の子だから、女の子ね、まあ、あれだから、だけど確かにこの、別姓的なのもあるけど、確かにこれ、名字残す残さない問題ね。確かにこれは、ラジオネーム8月さん。こんばんは、母代筆で初めてメッセージをお送りします。本日のテーマ、一人っ子ですが何か。たまたま私が見ていたストーリーズを横から見た小学3年生の娘がぜひ番組にメッセージを送りたいということなので、紙に書かれたメッセージを代わりに母が送らせていただきます。一人っ子は最高です。お家で静かに過ごせるところが一番いいところです。あとは大体いつも大人が譲ってくれて欲しいものがもらえるので、学校とかで他のお友達と同じものが欲しくなる。

なって取り合いみたいになっちゃった時、今日くらいは譲ろうかなという気持ちになれるので喧嘩しなくて済みます。一人っ子で大変なことは、学校とか公園で喧嘩してる人を見るとすごくびっくりします。喧嘩を生であんまり見たことないので驚いてしまいます。それとお留守番がつまらないです。以上です。一人で寂しくさせているとずっと後ろめたく思っていたので、なんだかほろりとしてしまいました。良き企画をありがとうございます。すっごいメッセージ届いた。すごくまっすぐな娘さんがね、送ってくれたメッセージ、書いたメッセージを今お母さんが番組宛てに送ってくれたということなんですけど、素晴らしいです。何かとてもかけがえのない、あの、共有していただくにはもったいないほどのあのメッセージをいただきましたが、これを聞いたことでメッセージを送りたいと思い立ってくれた娘をね、8月さんのね、娘さん、ありがとう。本当に寂しいよね、お留守番つまんないよね。ほんとだんだん上手になってくるし、喧嘩してる人もね、初めて見るとびっくりするけど、だんだん慣れてくし、こう初めてのこと結構ね、純粋に向き合っていくこと多くて、結構ね、置いてかれちゃうことってある。みんなは慣れてるのに、慣れてないせいでびっくりすることたくさんあるけど、それって純粋なことだから、こうやって紙に書くとかね、結構残していけるとすごくいいと思うよ。お母さん、ステッカープレゼント、はい、ステッカー2枚プレゼント、すいません、お母さんと娘さんにごめんなさい。本当に最高のメッセージです。ありがとうございました。今夜一人っ子ですが何かというテーマでぐるぐるやってきましたけれども、たくさんの一人っ子からね、いろんなメッセージ届いて、なんか仲間がいるんだなという気持ちですごく熱い気持ちになりました。メッセージを送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです、ね、レックスさんの一人ぼっちの夜がちょっと良い、めっちゃ良くてちょっと危なかったな。この流れそのさっきのメール見ちゃってやばいってやっぱ思っちゃうよな。そのお母さんがこうほろっと来たけどでもまあみたいなね、これで言って送ってくれて最高。いやーマジで自分の子供が一人っ子とかね、わからんけど一人っ子、いやーでも兄弟いてくれたら安心するかなと確かに思うし、お留守番させてとか、その俺が自分が一人っ子だったからなんかおかんに言われてるみたいな気持ちにもなって、おかんがそんな一人で寂しくさせてたらどうとか、うわー言ってたら泣いちゃうな。あぶねー、アホみたいな声でもう一回読もうかな。いや素晴らしかったですね。ちょっとね健やかにね育っていただけたらと思います。いやラジオ聞いてくれてありがとうございます。8月さんね、逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、道上、中島の3人、テーマは地元ラブ、なんだかんだ忘れられない地元について考えます。めちゃくちゃいいですね地元ラブ。そして来週月曜日のぐるぐるは5月18日に放送です。来週はなんと全曜日にカーネーションの吉田さんが登場する毎日吉田を開催、スペシャルな4日間です。いいね、毎日井口、毎日町田とかねやらせていただいておりましたけど、今度は吉田さんが毎日来てくれるということで、月曜日のテーマは男女のあれこれ討論会です。付き合う前、付き合った後の理解できない行動についてぐるぐる考えます。吉田さんはまあ前のコンビ名の時に無限大とかでちょこちょこすれ違わせてもらってるんですけど、まあがっつりお話ししたことなくて、ただ心残りというか、初めてお会いした時に俺は知ってるからおはようございますみたいな感じで挨拶したんだけど、マセキ芸能者の加賀屋の加賀ですとは言ってないんです。なんか挨拶がちゃんとおろそかになっちゃう、吉本流の挨拶できてなかったからっていうので若干気にしてるんだよねずっと。ちゃんと挨拶させてください。ちょっとね、
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。
4: 横手鎌倉 FM、
3: 聞いてね。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4MHz。

0: ま。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-388-8855。

0: なたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO ON 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月12日火曜日 Tuesday morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 東京ジャストリートラビン中田彩さんおつこねえ、お疲れ様でございます。輪ゴムの鉄と言われてますからね。なんでだろうね、あれね、輪ゴムね。最近でも輪ゴムがさあんまり使われてなくてね、集めてますよ。うちの冷蔵庫のところをかけてますから、ガーッと集めて。あとメガネも集めちゃうね。なんでですかね、サングラスとかね。ついつい気がついたらなんでだろう、うちにね10個ぐらいあるかな、サングラスってもね。あ、サングラスが必要な、そんな季節です。スタート。ね、今日も日差しが強くなりそうですよ。天気は後ほど。リズミカルに始めていこう、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。今朝はこのリズムでスタートなんです。 Dwayne and Lenny Kravitz Highway

5月12日火曜日、今朝のニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はおよそ20カ国がウクライナとのドローンの取引に関心を示していると明らかにしました。ウクライナは3月にサウジアラビア、カタール、UAE と長期防衛パートナーシップを結び、4月にはドイツ、ノルウェー、オランダとドローンなどに関する契約に署名しました。ホンダは今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白黒の2色包装で販売することが分かりました。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためと見られます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出してしまう行為、いわゆる打者によるバットのすっぽ抜けを危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。またプロ野球の実行委員会はアメリカメジャーリーグではすでに使われているピッチコムの導入について今後検討していくことを確認しました。それではここで今日の東京のお天気です。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっていますよ。降水確率は午前中が 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%。 予想最高気温が26度。時刻は6時7分。

あ、口笛ソングじゃないこれ。ねえ。アフリカンバイブス。ナイジェリアからテニー、フィーチャーオラミデーで。

0: ないから
1: 風、藤井風、キリがないから。さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですよ。今朝は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。サーモンって言ってがね、鮭って言えるのにさ、鮭じゃないから紅鮭でいいじゃないか。これ違いがあるんだな。そういうことですね。サーモンね、うちのワイフにね、サーモンをね、ちょっと今朝はね、ちょっとレモンをね、レモンを、あ、そういうものどんなんですかね、楽しみですね。あ、埼玉県川越のソウスケ22歳、初めてメッセージしました。ありがとうソウスケ。4月から新社会人をやってます。研修が昨日で終わり、今日から配属です。すごく緊張してますが、仕事を覚えられるよう一生懸命頑張ります。応援してくださいって、応援するよ。初めてメッセージありがとうソウスケ。これからも時々ね、お時間ある時くださいね。うん、ソウスケから、あ、メッセージ来たと思ったらね、あ、今日は朝時間余裕あるんだなって思うようにするからね。そうかそうか、研修って何やるんですか皆さんそれぞれ。まあその業種業態会社で教えてもらうことあるんでしょうね。え、教えてください。研修旅行とか行ってみたいな。別所哲也 J-Wave はないのか、そういうのは。んねえ、さあ新東京人の皆さん、5月も半ばに入ってきましたけどどうですかこの東京5月は何があるんですか。うん、皆さんは今週何があるんですか。どんどんメッセージ届けてください。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね SNS X、 こちらも見てますよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてぜひ皆さん投稿お願いします。あ、ひとみさんから美味しそうな朝ごはん来てるじゃない。わあ、今日はバラを見に行ってきますって。素敵な朝ごはんの写真も。時刻は

0: 今6時15分になりました。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は4月29日から森美術館にて開催中のロンミュヤック展に注目しますよ。ロンミュヤックの個展は2008年に金沢21世紀美術館で開催されて以来18年ぶりとのことなんですが、今回はね、一体どういった展覧会になっているんでしょうか。お話を伺ったのは森美術館キュレーターの近藤健一さんです。まず改めてミュエックの作風、そしてこの展覧会の詳細について伺いました。
1: ミュエックはですね、本物そっくりな非常にリアリティがある人物彫刻を作ることで知られています。ただ本当に本物そっくりに作るんですけど、実際の人間とはサイズが異なります。本物そっくりだって思いつつもどこか違和感を覚えてしまう、そういう作品が特徴のアーティストです。ミュエックは実は30年にわたって制作をしているんですけれども、今まで完成し世の中に発表したものが約50点と非常に少ないんですね。その中から11点を集めまして東京で展示するというものになります。それから本展はカルティエ現代美術財団と森美術館の共催でして、パリで最初の個展が開催され、それがミラノ、ソウルと巡回して森美術館での展示になるという、そういう流れですね。
0: ロン・ミュエック、いやちょっとね、検索してみるとね、確かにインパクトのあるサイズ感がね、まず大きいんですね。一点一点、これまでに発表したおよそ50点しかない、そのうちの11点の展示。さあ、その中でも近藤さんが注目してほしい展示は、
1: マスという作品があるんですね。人間の骸骨を模した巨大な彫刻100点で構成されるインスタレーションなんですけれども、巨大な骸骨に囲まれその中を歩くという、おそらく私たちが一回も体験したことがないというような体験をすることができるインスタレーションになってまして、私も非常に不思議な感覚に襲われながらさまよい歩くということをしまして、日本で見せることができてよかったなというふうに思っております。
0: これ確かにね、写真で見てもインパクトありますね。巨大な骸骨100点に囲まれる、ここから何をね、私たちは感覚的に呼び覚まされるんでしょう。最後に近藤さんがこの展覧会から感じてほしいことについてもお話しいただきました。
1: 本物そっくりだ、すごいっていうことだけで終わるような、実はアーティストではなくて、大きさが実物大と違うということから何か不思議な違和感を我々は感じ、それをじろじろじろじろ見つめるということになるんですけど、その見つめてるうちにモデルのことを何か気遣ったり感情移入してしまったりします。普段我々忙しい日々の中でなかなかそういうことを考えるチャンスってないかもしれないんですけど、本展を通じて現実世界から半分離れてですね、でもその人間の感情とか根源みたいなことを考えていただければありがたいなというふうに思っております。

見ていくうちに感情移入が始まる。そこには違和感もある。違和感から始まるね、共感、感情移入。いやー、なんだろうな、人生は縮小コピーだったり拡大コピーだったりね、えとてつもない人間の想像力、創作の世界。皆さんもいかがですか？違和感から始まる共感への世界、没入してみては。大事ですよ、違和感って、うん。モーニングチャージ、今朝は森美術館にて開催中、ロンミュエク展、注目しちゃいました。時刻は6時20分。

With it is To be loved by you。 1970年リリースのね、楽曲オリジナルはマーヴィン・ゲイ。今日はこの曲でもサックスを演奏しているデイビッド・サンボーンの命日でもあります。音楽は永遠です。メッセージ続々と。兜町裏街道さん、いつもありがとうございます。おはようモーニング。昨夜、あ、26歳の次女から彼氏にプロポーズを受けたと連絡がありました。家族 LINE には左手薬指に光るダイヤの指輪をつけた写真と満面の笑みを浮かべるツーショット写真が添付してありました。おめでとう。入籍は11月の予定。これからお互いの両親と挨拶したり新居探しと忙しくなりそうです。うわぁ、お父さん、26歳の娘さんがプロポーズされたね。どういう心境こういうのってね。えうわぁ、嬉しいけどね。でもさね、え、娘さん、そうか、おめでとうございます。兜町裏街道さん、うちの娘はまだ16歳ですけどね。いやー、今想像するだけでちょっとね、心拍数が上がりそうですね。さあ、皆さん今日はどんな一日になりそうですか。昨日こんなことがあった、あ、今週こんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。

さあ来ましたね、この時間。ちょっとまだ早いんだけどね、今日のディレクターさんはね、せっかちさんというかね、先回りしたいタイプですね。もうすぐ30分になりますから、毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズジャーをお届けしてるんですよ。Feel like jazz. チチチチチチチ。

ティッチタイム。さあ今6時30分だ。じゃあ行きましょう。よろしいですか。さあ皆さん心を一つにご一緒に。イエーイ。ぐーっとこだましましたね。左行って右の奥の方へずーっと。こだまーこだまーこだまか。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

feel jazz。 今朝はね、ジョン・コルトレーンのジャイアントステップスに続きましてね、シンガーソングライターだけじゃありません、女優やラジオ DJ もこなす西条アン・ハンプトン・キャラウェイのララバイ・オブ・バッドランド、バードランドの子守歌今お届けしちゃってますけど、たまらんなね、ジョン・コルトレーン、20世紀ジャズが生んだ最大のイノベーターと言ったらいいでしょうか、革新者の一人なんです。もうその功績プレイヤーにはとどまりませんよ。ジャズのアドリブ方法論そのものを塗り替えたことになります。中でも名高いのはいわゆるコルトレーンチェンジと呼ばれる独自の和声進行、これ必ず習うから、ジャズを勉強したら。彼の方法論、多くのジャズ教則本にも活用されております。コルトレーンチェンジ、自分の名前がついちゃうってすごいよね。別所哲也チェンジそういうのないから、このコルトレーンチェンジ、これを理解できればあなたもジャズのスーパープレイヤーになれるかもよ。私はもっぱら菊仙です。 Feel like jazz。 明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: 美味しいコーヒー飲んで、美味しい涙が出ちゃうみたいなね。今日も感性豊かに一日スタートを。時刻は6時40分。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れそうです。日中は目立った雲もなく、日差しがしっかりと届くでしょう。予報は南の風、晴れ時々曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 20%、 夜も 20% です。日中の都心の最高気温は26度と予想されています。昼間は日差しの下、汗ばむ陽気となりそうです。明日は多くのところで晴れますが、夕方以降雲が広がって雨のところもあるでしょう。その先、今週は晴れたり曇ったりの天気が続きそうです。気温は25度以上のところが多く、特に週末から来週の前半にかけては気温が30度近くまで上がる見込みです。本格的な紫外線と熱中症対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: いやー、本当ですね。水分補給ね、そしてしっかり紫外線対策していこう。杉江佳菜子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは亀戸で乗用車2台の事故のため、京葉口まで6キロ渋滞しています。京葉ジャンクションから両国ジャンクションまでの所要時間は45分です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都の環七通りは北区方面に向かう内回りが足立区梅島2丁目で乗用車と自転車の事故のため1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

知ってるこれ、こんにちはパンダ。あ、皆さん、こんにちはパンダというお菓子ご記憶ありますか？とってもね、姿を消したのはかれこれ40年前です。 Z 世代の皆さん、10代の方にはもちろんね、あ、 what? 何それ

ってことですか。いやちょっとね、僕もね、大体駄菓子の鉄と言われてますけどね、知らないこんにちはパンダ、チョコレートスナック、こんにちはパンダ、売り上げが伸び悩み、日本では40年ほど前に販売終了しておるんです。そっか、ここまではよくある話。ところがですよ皆さん、ここからよくお聞きください。このこんにちはパンダ、名前がハローパンダとなって今海外で大人気なんですって。特にアメリカではスーパーやグローサリーストアで普通に売っているそうです。どんどん売れている超人気商品なんだそうです。どういうこと。2018年から2024年にかけて売り上げはおよそ3倍に伸びまして、今も成長を続けてるって。もともと明治が、上野動物園のジャイアントパンダトントン誕生に乗っかってこんにちはパンダというのを発売したんですね。でもですよ、パンダ人気があってもこっちは人気が伸び悩みましてね、1989年に販売終了。本当に知らないな、こんにちはパンダ。知ってる方います？明治製菓さんね。そして今ハローパンダとしてアメリカなど欧米で大人気と。大谷翔平を見に行く方、このハローパンダってやつぜひ探してみてください。今検索するとね出てくるんですよ。なんかこういうのあったかな、覚えてない。コアラのマーチは知ってるけどね、あれ有名だもんね。あとなんだっけ、あの動物がいっぱい入ってるやつ、クッキーでいろんなビスケットみたいなやつであるでしょ。コアラ、ハローパンダは知らないね。知っているという方、へえそうなんだ、アメリカで見つけたことあるという方、メッセージください。時刻は6時47分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今週は肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモンに注目です。お話を伺うのは愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよ。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようございます。おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。おはようモーニング、おはようモーニング。さてサーモンというとね、はい、子供も大人も好きな魚というイメージありますけど、
1: はい、
0: そもそもですよ、日本ではねどのように食べられてきた魚でしたっけ。
1: はい、サーモンは日本では実は古くから食べられてきた身近な魚で、はい、実は縄文時代の遺跡からも骨が出てるんですね。
0: 縄文時代、
1: はい、縄文時代で北海道や東北では川をこう登ってくる鮭を保存食として利用したり、うん、冬の重要なタンパク源とされていたと言われています。
0: は
1: あ、はい、現在では養殖技術とか流通が発達してきたので年間を通じて皆さん召し上がることができるようになっていると思うんですけれども、うん、焼き魚だけじゃなくてこうお刺身とかお寿司とか広く親しまれてますよね。
0: そうですね、
1: はい、でちなみにサーモンがこうお寿司のネタとして広まったのは実はすごく最近なんですね。
0: だと思う。
1: はい、でなんでかというと昔は寄生虫のリスクから生食は避けられていたんですけど、
0: はあ、
1: 1980年代以降に養殖のサーモンしっかり品質管理されたものが流れてくることによって生食ができるようになったというふうに言われてます。
0: そうですよね。寿司ネタに子供の頃なかったもん。
1: なかったと思います、
0: ね。
1: はい、です
0: いません、そもそものこと聞きますけどね、うん、はい、鮭と言わずにサーモンって言ってる、うん、この違いは何ですか。
1: 気になりますよね、うん、はい、でこの鮭とサーモンの厳密な違いは実はないんですね、
0: うん、
1: 日本ではただなんとなく分けられてる分け方としてはこう今まで食べられてきた加熱用の鮭を鮭で、養殖したものをこう生食向きにサーモンと呼んでることが多いんですけれども、ものによっては加熱のものでもサーモンっていうブランドがあったりとか逆もあったりするので、うん、なんとなくのざっくりとした分け方っていう感じだと思います。
0: まあ、でもサーモンっていうとなんかね、
1: うん、
0: 響きがまたね、
1: シャ、
0: シャケっていうの
1: 焼かない感じがしますよね。
0: そうですね。その、このサーモンですけど、
1: はい、
0: 栄養という面ではどんなものが含まれてます？
1: はい、こうオレンジ色がすごいね綺麗なサーモンなんですけれども、
0: はい、
1: 実は
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&リップスライム、始まりは Q。

皆さんおはようございます。5月12日火曜日、時刻は午前7時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。さて早速ですが、ここでお知らせです。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日5日の2日間は、新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは今朝のグッドモーニング横手、7時台のラインナップをご紹介します。この後は今日の横手の動き、続けて交通情報、7時15分頃からみんなの情報コーナー、7時25分頃から天気情報、7時30分頃からもっと教えて横手市議会アンコール放送、7時48分頃から交通情報、7時50分頃からはニュースをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時まで2時間の生放送です。本日も最後までお付き合いください。

それでは今日の横手の動きご紹介します。はじめに大森地区コミュニティセンターと十文字庁舎で行政相談を受け付けています。今日の午前10時から正午までです。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月20日までの開催です。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎えこれまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い語らい泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちらは6月21日までの開催。

会です。2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。こちらは7月20日までの開催です。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。こちらは5月27日までの開催です。以上、ここまでは今日の横手の動きご紹介しました。この後は交通情報をお伝えします。

時刻は午前7時7分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。奥羽本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため、5月11日から15日、25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線は設備メンテナンスのため、5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前、およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月14日までと5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: 送りしました曲はスティービーワンダーでエボニー&アイボリーでした。この後はコマーシャルに続いてみんなの情報コーナーをお送りします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヨコンは空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理が難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みをヨコンが解決いたします。お問い合わせは 018-232-3667、ヨコン空き家管理サービス担当者まで。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

時刻は午前7時15分です。ここからはみんなの情報コーナーです。みんなの情報コーナーでは皆様から寄せられた様々な情報をお届けしていきます。はじめに秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせです。ママに嬉しい、家族も楽しい秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってくる。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製カトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど笑顔があふれるコンテンツをたっぷりご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイよちよちレースも開催。ハイハイやよちよちで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスさんによるお話しシアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時半までお楽しみいただけますので、ぜひご家族お友達とのご来場をお待ちしております。以上、秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。

続いて令和8年初心者書道展についてお知らせします。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催いたします。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不案内という方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。以上、令和8年初心者書道展についてお知らせしました。

続いてカラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いです。春先はカラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると巣の材料となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は 0120-175-366 0120-175-366 です。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上、カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。みんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など、多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。

集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は 0182-388-8856 0182-38-8856。 メールアドレスは info@fmyokote.com info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話番号 0182-388-8855 38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーをお送りしました。この後は1曲お送りしてから天気情報へ続きます。

時刻は午前7時25分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り時々晴れでしょう。今日予想される降水確率は午前 0%、 午後 10%、 夜 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。明日は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、 午後から夜にかけて 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。さてスタジオの外は晴れています。午前7時現在の横手市の気温は 15.5 度、過ごしやすい朝となっています。今日日中の最高気温は25度の見込みということで、汗ばむくらいの暑さになりそうです。日中と朝晩の気温の差が大きくなりますので、体調にお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。この後はコマーシャルに続いて、もっと教えて横手市議会アンコール放送をお送りします。

0: 済ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでねえのか。
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるならべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そうやなば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: ほんとな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子。
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと。
3: 横手弁を交えながらのよもやま話。毎週火曜日夕方4時から。再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好.
5: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
11: Good morning, 横手。
0: もっと教えて、横手市議会。もっと教えて横手市議会。

0: 。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくお伝えしています。今回は第3回会派紹介です。3月9日の第1回では、そもそも会派とは何なのかという基本的なことを踏まえ、会派先駆け、会派新生会の2つの会派を紹介しました。また4月13日放送の第2回では、会派市民の会、会派創生の会、会派公明党を。第3回の今日は会派日本共産党、会派清風会をご紹介します。それでは会派日本共産党について伺っていきましょう。自己紹介お願いします。
1: はい、日本共産党の辰巳真知子です。
0: 辰巳議員、まずは会派日本共産党の理念、そして結成の歴史を教えてください。
1: はい、分かりました。まずですね、私たち一人一人の人生っていうのはたった一度きりしかないとっていう大切なものであって、その大切な人生をどう生きるかっていうところから始まって、でこの時代時代も幸せのまま一生を終えるっていうのは多分ないですよね、なかったと思います。で結局は人々の苦しみや困難を自分の問題として捉えて、でその解決を糧にして周りのみんなと共に力を尽くすという生き方を、まあ、もうすぐ104年になるんですけれども、波乱万丈の歴史を通じて貫いてきて、未来に向かって一筋に歩もうと決意している人間の集まりが私たち日本共産党であって、そこに人間の本当の幸福っていうのがあるっていう理念を持ちます。ちょっと理屈っぽいですけど、でその時代時代の国の為政者によってはもうとても邪魔な存在だったわけですよね。で不当な、まあ、逮捕とか、あと小林多喜二のように拷問でも殺されたりした事実もありました。それでも国民の苦難あるところ共産党ありということで、8人の人たちで結成されたのが1922年7月15日のことです。ですので民主主義と戦争反対で投獄された時代にスタートした日本で一番長い歴史を持つ政党です。で党の、まあ、理念のことですが、党の基礎である綱領というところに理念と政策がまとめられています。で日本の今を科学的に科学の目で分析した教育改革という全部の その改革方針と、未来は人々が自由に使える時間があるんだというふうに考える社会論というのが綱領に展開されています。
0: はい、会派日本共産党の理念、結成の歴史教えていただきました。これまで会派日本共産党はどんな活動をされてきたんでしょうか。
1: はい、そうですね、まず横手市のところで言えば、大体一人か何人かは議員がいたの で横手市議会の歴史を見ると、農業が主ですが、農業商工業の発展、それから子育てや福祉医療などの幅広い分野で市民の相談を受けてきました。そして国の政策を分析して、少しでもより良い生活ができるような、そういう施策というかを提案してきたんです。で例えば今は横手市では0歳から18歳までの医療費が所得制限なしで無料になっていますが、これは私たち共産党と市議会の多くの会派が市民の皆さんの声を市に届ける運動を長年してきた結果です。でまたいわゆる放課後の学童保育のことですが、20年ほど前まではなかなかこの市内の中心にはあるけれども、各地域に設置できないでいたんです。でそれが仕事のために子どもに留守番をさせてしまうという心配する保護者の方々がもう本当に困ったということで、もうみんなして署名とかいろいろしたんですよ。で今はもう広い範囲で設置されました。でまず横手市に責任を持っている共産党の組織で、市民の皆さんに時々アンケート調査というのを行うんですよ。でその中で困りごとの多い課題というのを議会での質問や地域での活動を通して解決の道筋を作ってくるというやり方をしています。

0: 系統が生かされているんですね。
1: そうですね、
0: はい、では最後に会派日本共産党の今後の活動予定を教えてください。
1: はい、皆さんご存知のように今世界の状況がもう即物価の値上がりに直結してますし、また国の日本の動きっていうのも残念なことに消費税一つ取っても国民の生活とは逆の方向に向かっているということを言わざるを得ないですよね。で、まあ、例えば農業用の肥料や飼料、あとハウスのビニール、そして医療では人工透析用の資材やあと薬品の値上げなど、もう市民の暮らしをどう守るかということが深刻な今のテーマだと思います。で、学校給食のことを言いますと市民と議会での要望が実って国を動かしていって、そして横手市ではもう一つのステップとして3番目のお子さんから無料になりました。で、今後は全ての小中学校児童生徒、そして特別支援学校の生徒さんも無償化できるということを実現させるというふうに考えています。で、同時に子どもたちがその給食の時におかわりがなかなかできないということありますよね。で、遠慮しないでおかわりができる量の提供や、あとは安全安心な食材を確保するとかということで、なんとかしてチーム横手市議会として議論を深めていって、で、市民の皆さんが安心して健康に生きていける、そういう施策を提案していくと、で、実現するように頑張っていく決意です。
0: ここまでは会派日本共産党のご紹介で、ご出演は辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて会派清風会についてお話を伺います。では自己紹介をお願いします。
2: はい、清風会の高橋誠吾です。
0: 清風会、昨年できたばかりの会派だと思いますけど、誠吾議員が立ち上げたんですか？
2: はい、一人なのですが立ち上げました。まあ、ルール上横手市議会は会派制を取ってますので、そういう形で立ち上げました。私はここの市議会や地域事情を考えれば会派制は必要なのか、疑問を持っています。会派は議会内で同じような考え方や意見を持って活動する議員のグループですが、採決を見ても必ずしもそうではないですから、いずれいろいろとなじまない部分もあると思いますので、私は議会改革でこの会派制の方向性を問いたいと思っています。会派を作ったんですが、
0: 今回会派紹介なので会派清風会について、これからどんな活動をしていきたいかについて教えていただけますか？
2: はい、一言で形成催眠をモットーに活動していきたいと思っています。
0: 形成催眠、四文字熟語のようですけど、どんな漢字を書くんですか？
2: 経済の経に世の中の世、三水の救うに市民の民、民ですね。形成催眠という四文字の言葉です。これはこの地域を治めて、住民を救うという、簡単に言えばそういう形なんですが、みんなを支えて幸せにしていこうという意味も込めている、熟語であります。
0: ここまでは会派清風会をご紹介しました。ご出演は高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: もっと教えて横手市議会、前半は第3回会派紹介、会派日本共産党と会派清風会をご紹介しました。横手市議会にある7つの会派、これをもって全てのご紹介となりました。会派ごとの視察も行われていますし、3月定例会では会派代表質問もありますので、市民の皆さん、会派の活動にもご注目ください。

0: 続いて後半です。市民と議会の懇談会についてお話を伺うのは広報校長委員会高橋誠吾委員です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: さて、この番組でも議会の公聴機能として議会報告会、意見交換会、市民と議会の懇談会を横手市議会で開催してきたと思うんですが、それがどんなものなのか、まずはお話ししていただけますか。
1: はい、議会報告会、意見交換会は、市民の皆さんのご意見を把握するため、横手市内全域で地区会議と共催という形で開催してきました。議会の活動報告や課題となっていることについて、こちらから情報提供を行い、出席者と意見交換するという内容でした。途中からは地区会議さんでテーマを設定してもらったり、小グループにしたり、手法をブラッシュアップしながら、より意見交換しやすいよう形を変えながら開催しておりました。
0: そうでしたね。何回か取材に行って、このコーナーでもたくさんご紹介してきました。では今回のテーマである市民と議会の懇談会、これはどんなものなんでしょうか。
1: はい、市民と議会の懇談会は、市民の皆さんからの申し込みを受けて、議会が出向き、テーマに沿って自由に意見や情報を交換するものです。設定としては町内会や各種団体とおおむね10人以上、時間は1時間半から2時間程度。市民の皆さんの具体的な声をしっかりとお聞きするため、グループ形式を取ったり、みんなが自由に話すことができるようにしたり、リラックスしてできるよう配慮しております。議会報告会と意見交換会、そして市民と議会の懇談会、どちらも情報交換をしてより良い姿勢にしていこうというものであります。
0: 議会報告会、意見交換会は現在開催されておらず、市民と議会の懇談会に一本化されたんでしたね。
1: そうですね。
0: では市民と議会の懇談会は、これまでどんな内容で意見交換を行ったんでしょうか。
1: はい、子育てサークルの皆さんや子育て世代のお母さん、お父さんたちとの懇談会では、赤ちゃん訪問やファミリーサポート制度、市の子育て情報サイトや学童保育など、日頃子育てをして思うことをざっくばらんにお話しいただきました。保育園等の若手園長の皆さんとは、横手市の子どもを取り巻く環境について、 JA 秋田ふるさと青年部の皆さんとは、若手農業者の政策支援についてなど、それぞれの持っている分野について話し合いを行ってきました。また懇談会のテーブル配置は、それぞれの状況に応じて全体で行うこともあれば、グループに分けて少人数で実施することもあります。開催の日時についても縛りはありません。
0: はい、以前の議会報告会では夜の開催が多かったなと感じてるんですが、市民と議会の懇談会、団体の皆さんの活動日、集まりやすい時間に合わせて開催することができます。昨年度、里見地区交流センターの皆さんと懇談会が行われたようなんですが、政後議員も参加されたんでしょうか。
1: はい、今年の1月20日小物川の里見地区に、私は感じたところであります。
0: では市民と議会の懇談会の申し込み方法を教えてください。
1: はい、申し込み書に開催を希望する日時や場所、意見交換を行いたいテーマなどについて記入いただき、議会事務局まで、ご提出していただければと思います。申し込み書は横手市議会のホームページに掲載しているほか、近くの議員や議会事務局にお問い合わせいただければ紙でお渡しすることもできます。随時申し込みを受け付けていますので、まずはお気軽にご連絡ください。
0: 横手市政に関することや市議会に関することなど、普段感じている思いを議員の皆さんと直接お話しできる貴重な機会だと思います。市民の皆さん、ぜひご検討ください。では最後に政後議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、以前より横手市議会、だいぶ開かれた、議会になっております。固いイメージという部分もあるかもしれませんが、ぜひ我々に声をかけていただければ、全議員皆さんとすぐにでもお話しできる体制を取っておりますので、ぜひぜひ、市民と議会の懇談会でも結構ですので、気軽にお声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。
0: 後半は申し込み受付中の市民と議会の懇談会

0: について広報広聴委員会の高橋誠吾議員にお話を伺いました。誠吾議員ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は5月25日新人議員の井戸端会議パート1をお送りする予定です。次回の放送もぜひお聞きください。
2: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
3: イオンスーパーセンター横手南店。
4: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
5: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆうつさんです。
6: 親の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
5: 雨傘の傘でないことは確かですが、
6: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
5: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

時刻は午前7時48分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。大宇本線新庄湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月15日までと25日から28日の日中時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで、土日祝日は工事を行いません。以上、この時間は交通情報をお送りしました。この後はニュースをお送りします。

長官からのニュースです。横手市議会は臨時会を昨日開き、2026年度一般会計補正予算案、2025年度一般会計補正予算の専決処分など4件を可決承認し閉会しました。3月定例会で公募を求める意見があったことなどを踏まえ切り替えたといいます。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。続いても秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースです。古い商家が立ち並ぶ横手市増田町増田の七日町通りから朝市通りを抜け工事に入ると黒っぽい板壁の建物が見えてきます。石製品を中心に販売するセレクトたまりです。ブレスレット、ネックレス、イヤリング、ペンダント、ストラップ、店内には様々な石で作られた小物やアクセサリーが並びます。運営するのは増田町で石材店石の谷藤を営む谷藤さん、妻和江さんが店長を務めています。谷藤さんは2008年、長年勤めた石材会社から独立、町中心部に営業所を構えようと検討していたところ、昭和30年代に建てられた民家の空き家を知人から紹介されました。国の重要伝統的建造物群保存地区内だったため多くの規制がありましたが、歴史的な街並みに馴染むよう2年かけて改修、伝統的建造物の母屋として認定を受けました。せっかく改修した建物を有効活用したいと考え、和江さんが好んでいた石の小物やアクセサリーの販売もスタート。店名は素材となる石の玉から名付けました。アクセサリーは運気向上などを目的としたパワーストーンとして身につける愛好者も多いといいます。たまりでは好きな色の石の玉を選び、自分だけの一品を作ることもできます。和江さんはお気に入りの品を身につけてもらい、心を盛り上げる後押しをしたいと笑顔を見せます。現在は石製品だけでなく地域住民の手による雑貨なども販売しています。カフェスペースも設けられ、常連客がコーヒーを楽しんでいくといいます。谷藤さんは気軽に訪れてゆっくりと石に親しんでもらいたいと話しました。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

さて時刻は午前7時57分です。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。7時台最後にお送りしている曲はオアシスでスーパーソニックです。この後も引き続き8時台のグッドモーニング横手をお楽しみください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
2: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
3: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
4: メガネの丸赤、若林。77.4MHz
5: 横手鎌倉 FM。

皆さんおはようございます。5月12日火曜日、時刻は午前8時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタより生放送でお送りしております。朝の情報番組グッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美です。8時台も引き続きお付き合いください。さて、スタジオの外は薄曇りの空ですが、広場には日が差し込んで気持ちの良い朝となっています。午前7時30分現在の横手市の気温は 15.9 度です。今日の日中の最高気温は25度の見込みということで、汗ばむくらいの暑さになりそうです。日中と朝晩の気温の差が大きくなりますので、お気をつけください。それでは今朝のグッドモーニング横手、8時台のラインナップをご紹介します。

この後は横手タウンメッセージ。8時15分頃からラジオで漢字を覚えよう。8時28分頃から天気情報。8時50分頃からはニュースをお送りします。グッドモーニング横手は午前9時までの生放送です。本日も最後までお付き合いください。

0: この時間は横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様へお届けします。
1: くたびれた顔で電車の中揺られて、
0: はじめに横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課電話番号0182-352164、35-2164へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。以上、横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。

続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話番号0182-352224、35-2224までお気軽にご相談ください。以上、横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。

続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知英明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせしました。

続いて横手市役所人事課から、令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受付している職種は大学卒業程度の行政建築土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青尾で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話番号0182-352163、 35-2163 までお願いします。以上、横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。おしまいに、横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせです。5月15日金曜日、16日土曜日の午前10時から午後6時まで、国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園を公開します。旧片野家住宅の庭園は母屋やレンガ蔵などの明治時代に建築された質の高い建築物群と庭園が一体の空間を構成しているのが魅力です。新緑の季節、ツツジや道壇が咲き誇る庭園を回遊してゆったりとした時間を過ごしませんか。愛宕山を背景に庭園の景色をお楽しみいただくこともできます。詳しくは伝統文化課、電話番号 322403、 32-2403 にお問い合わせください。以上、横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。この後はコマーシャルに続いてラジオで感じ

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセットマチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 小松子です。
4: 里美奈です。
3: 私たちがナビゲートしている女子チャンネルが
4: 金曜6時から放送中。イエーイ。
3: いろいろ言ってるけど温かい心で聞いてね。
4: せーの、
3: 女子チャンネルよろしくね。
5: Good morning.
6: Bonjour.
7: 早上好.
5: Guten Morgen.
7: Bon dia.
8: Dobre utro.
9: Buenos dias.
10: Buongiorno.
0: Good morning, yoga.

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆうつさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: はい、部首の日ですね。
0: はい、
1: 昨年の復習やります。昨年やってたのが人形、うん、2回目でした。
0: はい、
1: 人形っていうのはまあ、お兄さんの兄の下につくこの二角の部分、うん、これを人形って言うんですけど、
0: はい、
1: まあいっぱいあります。そのうちのお兄さんの兄を使った漢字、うん、これを、昨年の今頃やってたんですね。
0: はいはい、
1: 口偏書くと、呪という読みになって、呪文、呪うという音読みがあり、訓読みがあります。
0: はい、
1: もう一つ、おまじないという場合、この字使うんです。まじないの送り仮名ですね。二つ目のお兄さんは、しめず編、これは、祝うですね。
0: 祝うですね。
1: 祝、簡単な漢字です。三つ目は、三髄、三髄にお兄さん。これは実況中継の今日の字です。
0: そうですね。
1: で、すっごい難しい読みがあります。
0: 何ですか？
1: 言わんや。
0: 言わんや。
1: やの送り仮名をしてる時とやの送り仮名してる時と両方あるんですけど、まあ言わんや、言うに及ばずというふうな場合にこの漢字を使って、言わんや、んやの漢字かな。個人は、んやの漢字、送りが直しております。
0: はい。
1: 四つ目。これは、同じ状態の上の字。この下幅じゃないですか。
0: はい。
1: これを人形にします。
0: うん、
1: そうすると、自民党、共産党の党の字ができます。はい。これも、まあ、兄を使った、漢字で、これはまあ簡単な感じですね。5つ目、この兄の上に漢数字の10を書きます。

0: これ克服するとかの場合の克という漢字、
1: はい、
0: 国名に記録するなんていう場合もこれですね、
1: うん、
0: 国旗心というと、まあ、自制心のことかな、己に勝つというふうに書きますね、
1: はい、
0: お兄さんの兄の漢数字の12立冬、
1: うん、
0: これ書くと下克上って聞いたことあるでしょう、
1: はいはい、
0: ね、下の人が上の人を倒して、
1: うん、
0: あの順序が入れ替わるみたいな時に下克上って言うんですが、
1: うん、
0: この克になります、
1: はい、
0: まあ、うん、我慢して耐えて耐えて打ち勝つというふうな意味のある感じかな、うん、
1: はい、
0: はい、以上人形の2回目お兄さんの兄を使った漢字の復習でございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今やってる、部首は、
1: うん、
0: 勘構え、
1: はい、
0: 今日4回目です、うん、そろそろ終わりかなという感じなんですが
1: です
0: はい、はい、今日は、まあ、勘構えというのは函館の箱、
1: うん、
0: これ青函連絡船の勘ですよね、
1: はい、
0: でこれに使われている上が開いた箱です、
1: うん、
0: だから図画工作のがとか、
1: うん、
0: 凶悪犯の凶とか、
1: うん、
0: こういう分かりやすい勘構えもあるんですね。
1: はい、
0: 今日のは分かりにくい勘構えなんですが、出るなんていうの場合もやりましたよね。出るなんていう場合はこの勘構えが2回使われてですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: はい、逆って漢字を思い出してください。
1: はい、
0: 信用取ってください、
1: うん、
0: 上のちょんちょん横一も取ってください。
1: え、はい、
0: これ残った字、
1: うん、
0: 山って漢字から紐がぶら下がったなっていつも言ってますが、
1: はい、
0: これを使います。でこれに包み構えをかぶせてください。
1: はい、
0: でこれがこの字ね、読みないんですよ。
1: 何それ。
0: 調べたんですけど、この字一つでは読みないんですよ。漢和辞典に出てこないんです。
1: そうなんですか。
0: はい、でこれを二段重ねにすると初めて数という読みの漢字になります。
1: 数、
0: 数、ね、先生の教えを反数するとか、
1: はい、
0: 牛の胃袋の反数運動とか繰り返すって意味ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: これがその逆という字から信用と上のちょんちょん横一を外して、
1: はい、
0: 包み構えをかぶせて、
1: うん、
0: それを二段重ねにした字、うん、これが数、
1: はい、
0: でこれを使った漢字もっと三つありますので、
1: うん、
0: これを紹介します、
1: はい、
0: まあ何回も出してる漢字なんですが、右に降る鳥を書くと、
1: うん、
0: これも同じ数ですが、ひなと読みます、
1: うんうんうん、
0: おひな様のひなですね。
1: そうですね。
0: 創業、走るという字を変にして、創業というのは超越なんて場合は、これどっちも創業なんですが、この創業の上にこの数の字を重ねます。
1: うん、
0: そうすると、数星という漢熟語の数の字になります。
1: うん、
0: 時代の数勢なんていう場合に数成り行きのことですよね。
1: はい、
0: でもう一つ、
1: うん、
0: この数の字の隣に川、
1: 川、
0: 改革の核の川じゃなくて、
1: うん、
0: 皮膚の皮の方の川、
1: うんうん、はい、
0: これ書くとシワという漢字になります
1: はい、はい、
0: でこれは数とも読むんですけども、
1: うん、
0: まあ衆と読む方が一般的みたいですね。
1: うーん、
0: うん、まあ、シワはシワなんですけどね、
1: うん、
0: これ使って周面、
1: うん、
0: シワだらけの顔のこと、
1: うん、
0: 周月、
1: はい、
0: お月様はね、
1: うん、
0: 周月、
1: うん、
0: これさざ波が立ってるところに映ってるお月様、
1: あ、
0: だからシワのお月様、
1: うん
0: うん、ちょっと、ポエムですね。
1: そうですね。
0: 以上今日は勘構えの4回目、半数の数の字、これを使った他の3つの漢字をご紹介しました。
1: ありがとうございます。
0: はい。今日は温泉文化の話です。
1: あら素敵。温泉大好き。
0: 温泉大好き。まあ日本人温泉大好きなんですが、
1: うん、
0: 温泉が、
1: うん、
0: ユネスコの世界文化遺産に登録されるかもしれない。
1: 素敵。
0: うまくいけば、
1: うん、
0: 2030年の12月頃。
1: 本当に。
0: うん。まあ、だけどね。このユネスコの世界文化遺産、世界遺産ってね、日本結構あってね、最初の頃はね、
1: うん、
0: どれとどれなんてみんな言えたんだけど、
1: うん、
0: 今全部言えるようになってる人いないでしょ多分。
1: そうですね、
0: 去年の段階で26個あるんだって。
1: あ、結構ありますね。
0: そう、そのうちの21が文化遺産、あ、自然遺産が5つ。うーん、自然遺産っていうのはあの白神山地とか、うんうんうん、知床とか、うん、奄美もそうじゃないかな、うーん、沖縄なんかも入ってるんじゃないですか、うんうんうん、で富士山はね、うん、確か自然遺産で申請したけど蹴られて。
1: そんなことあるんだ。
0: で自然遺産じゃなくて文化遺産で登録されたんだよ確か。私の記憶が確かならば。
1: はい。
0: でその他に文化遺産あのなんだっけ日本のお祭りとか、うんうんうん、ああいうのみんなある。うん、で佐渡の金山なんかもね、一番あれ新しいのかな。
1: うんうんうん、
0: で文化遺産21、自然遺産が5つ、計26個現在あるそうです。
1: へえ、素晴らしい。
0: 全部言える人いないな。
1: いや。意外といるかも。
0: で温泉もこれに、うん、加えてもらおうという動きがあるんだって。
1: へえ、動いてたんでしょうね温泉もって。
0: まあ温泉関係者頑張ってんじゃないですか
1: 頑張ってほしい。
0: で、うん、温泉というのは定義があって、う
1: ん、何ですか。
0: 一つ目、うん、地中から湧き出る温水、あ、もしくは香水、うん、あるいは水蒸気のガス、これが出てること。
1: おうおうおう。
0: 二つ目が源泉から採取される温度が25度以上、う
1: ん、あ、
0: もしくは25度なくても硫黄などの物質が一定量含まれていること。
1: へ
0: え、この2つの条件を両方満たしてないと温泉って呼べない。
1: あ、両方なんですね。両方。そっか。
0: でその満たしている温泉が今日本にいくつあるかというと、うん、27,920 個ある。
1: いっぱいある。
0: ある。
1: 日本すごい。
0: でその 27,920 の中で、うん、泊まれる温泉、うん、つまり温泉宿、
1: うんうんうん、
0: これは2,857 個。だから泊まれない宿泊施設のない温泉が圧倒的なんですよね、
1: うんうんうん、
0: という、まあ、日本人に非常に根付いた温泉なんです。まあ世界遺産文化遺産頑張ってくれるかな、
1: うんうん、
0: 奈良時代に編纂された出雲の国風土記、
1: はい、
0: これに玉造温泉のことが書いてある、
1: うん、そんな前に
0: ひとたび進げば、うん、なんとかかんとか、これ難しいすごく、
1: うん、
0: 簡単に言うとっていうか現代訳すると、一度入ると美しくなり、
1: うんうん、
0: 再び入ると万病が治る。すごい。万病ことごとく癒というふうに書いてます。
1: 温泉すごい。
0: 素晴らしい、
1: うん、
0: で江戸時代になると、うん、今度温泉の温泉宿に長期滞在する、
1: うん、湯
0: 治、湯治というのが大衆化して大流行りだった、
1: うんうん、そうですよね。
0: ということでまあいろいろありますけど、うん、普通はね温度が高いと、うん、だって50度とかで入れないから、
1: 入れない、
0: 水で薄めて入るんですけど。
1: そうなんですね。
0: そうですよ。だからその水で薄めるのことを嫌う温泉は湯あみってやるんですよ、う
1: んうん、ああ、草津
0: が一番有名でしょ。
1: あ、はいはいはい、
0: あの板みたいなのね、かき混ぜんだよね、
1: はいはいはい、
0: あれが湯もみっていうのかな、
1: 行ってみたいな、うん、
0: 湯もみが伝統的に使われてるのが草津温泉。
1: へえ。
0: でこういうことで、まあ、日本人に根付いたもう社会的習慣温泉、ぜひ登録してほしいと。
1: 登録なれば日本の全部っていうことイメージなんですか。何箇所かじゃなくて。
0: そこまでは知りませんが、
1: ちょっと気になる。
0: 一つ二つじゃないと思います。
1: そうですよね、う
0: ん、あの和食が文化遺産に登録され、うん、ああいう感じじゃないですか
1: 和食。そう、そういう話しましたね。
0: ただ、
1: う
0: ん、ただ
1: ただ
0: 若者が今風呂離れが、うん、めんどくさい。
1: シャワーになっちゃってる。
0: シャワーでいい、うん、で風呂キャンセル界隈という言葉までできてる。
1: 本当に、
0: うん、はい、漢字やります。
1: あ、お願いします。
0: 進むって漢字、
1: うん、
0: まあ、これ洗濯の宅です。
1: うん、
0: お日様の日変革と日曜日月曜日の陽の字、うん、それを三髄にすると洗濯の宅ができます。
1: はい、
0: これを訓読みするとすすぐの送り仮名です。
1: はい、
0: 万病ことごとく言う、うん、ことごとくという漢字は、1番2番の番、
1: うん、
0: この上はのごめっていう部首なんですね。
1: はい、
0: のごめの下に田んぼの田書くと1番2番の番になります。
1: はい、
0: この田んぼの田を心に書いてください。
1: はい、
0: これがことごと送り仮名がく、
1: うん、
0: まあ、温泉の名前なんですけど固有名詞ですけど指の宿って書いて読めます。
1: わかんない。
0: 読めないですか。有名な温泉ですよ。
1: どこですか。
0: 指宿。
1: はあ、
0: うん、指の宿って書く。
1: あ、そうなの。耳ではね、聞いたことあるけど。
0: 指宿は有名な温泉です。
1: はいはいはい、はい、
0: ということでございました。
1: ああ、温泉の漢字特集やりましょう今度。
0: 何ですか
1: ねえ、ちょっと旅した気分で。
0: そうですか。

0: い。では文化遺産登録を願って。
1: そうですね、
0: はい、ミスター今日もありがとうございました。
1: どうも失礼しました。
0: はい、
2: この時間はラジオで漢字を覚えようをお送りしました。この後は天気情報をお伝えします。

時刻は午前8時28分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風、曇り時々晴れでしょう。今日予想される降水確率は午前 0%、 午後は 10%、 夜 0% です。今日日中の最高気温は25度の見込みです。明日は西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。明日予想される降水確率は午前 0%、 午後から夜にかけて 20% です。明日朝の予想最低気温は横手で12度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。続いて秋田県内の週間天気予報です。あさって14日木曜日、曇り時々晴れ、降水確率 40%。 15日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 16日土曜日、曇り時々晴れ、降水確率 20%。 17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 18日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30% です。さて今週は晴れる日が多く、日中の最高気温も25度前後の暖かいというか少し暑く感じるくらいの日が続きそうです。日中と朝晩の気温の差が大きくなりますので、体調にお気をつけください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。

0: お送りしました曲は竹内まりやでドリームオブユーでした。
1: 貴重や繰り越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた。

77.4 megahertz. Good morning, Yokote.

時刻は午前8時37分です。この時間はインフォメーションをお伝えします。特設人権相談所開設についてお知らせします。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。人権擁護委員は人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。横手市では6月1日月曜日、太遊福祉センター、大森地区交流センター、6月2日火曜日は横手市交流センターワイワイプラザ、小物川コミュニティセンター、浅前地区交流センター、十文字地域局相談室、増田地区多目的研修センター、6月4日木曜日は山内地区交流センター。開催時間は各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚離婚の強要妨害、押し付けや嫌がらせ等の相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話番号 0187-632100 0187-632100 までお願いいたします。以上、特設人権相談所開設についてのお知らせでした。

0: お送りしました曲は羊文学でオーパーツでした。
1: そのペンも手帳もかわいい。どこで買ったの？
2: 市役所の横の綿系で買ったよ。
1: 横手でそんなかわいいのが買えるお店があるんだ。
2: ペンとか手帳だけじゃなく、おしゃれな雑貨いっぱいあったよ。
1: じゃあ今度一緒に行こうよ。
3: 来てたんせ、のれんが目印綿系文具館。
4: 横手福祉会さくらは、優しさ、暮らしやすさ、あなたらしさを大切に、利用者様の日々の生活を支えています。介護に興味があり未経験者の方は、法人内の介護職員初任者研修を受講できます。ぜひ一緒に働いてみませんか。横手福祉会さくら。
5: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
6: 親の七光を笠に切る。この笠は三の笠の笠、かさばるの笠、どっちでしょう。
5: 天笠の笠でないことは確かですが、
6: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いを書きます。
5: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
7: Good morning.
8: Bonjour.

時刻は午前8時48分です。この時間は本日開催中の横手市のイベント情報をお知らせします。はじめに秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月20日までの開催です。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちらは6月21日までの開催です。また2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。こちらは7月20日までの開催です。おしまいに南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。こちらは5月27日までの開催です。以上、ここまでは本日開催中の横手市のイベント情報をお伝えしました。この後はニュースをお送りします。

時刻は午前8時50分です。この時間はニュースをお送りします。はじめに秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースです。横手市議会は臨時会を昨日開き、2026年度一般会計補正予算案、2025年度一般会計補正予算の専決処分など4件を可決、承認し閉会しました。2026年度補正予算は林道の橋梁補修工事2800万円で、合わせて576億9900万円。

々な石で作られた小物やアクセサリーが並びます。運営するのは増田町で石材店石の谷富士を営む谷富士さん、妻和恵さんが店長を務めています。谷富士さんは2008年、長年勤めた石材会社から独立。町中心部に営業所を構えようと検討していたところ、昭和30年代に建てられた民家の空き家を知人から紹介されました。国の重要伝統的建造物群保存地区内だったため多くの規制がありましたが、歴史的な町並みに馴染むよう2年かけて改修、伝統的建造物の母屋として認定を受けました。せっかく改修した建物を有効活用したいと考え、和恵さんが好んでいた石の小物やアクセサリーの販売もスタート。店名は素材となる石の玉から名付けました。アクセサリーは運気向上などを目的としたパワーストーンとして身につける愛好者も多いといいます。たまりでは好きな色の石の玉を選び、自分だけの一品を作ることもできます。和恵さんはお気に入りの品を身につけてもらい、心を盛り上げる後押しをしたいと笑顔を見せます。現在は石製品だけでなく、地域住民の手による雑貨なども販売しています。カフェスペースも設けられ、常連客がコーヒーを楽しんでいくといいます。谷富士さんは気軽に訪れてゆっくりと石に親しんでもらいたいと話しました。以上、秋田先駆け新報、今朝の朝刊からのニュースでした。以上、この時間はニュースをお送りしました。

お送りしている曲は平成ジャンプでハニカミです。さてグッドモーニング横手、そろそろお別れのお時間です。本日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日この後は J-WAVE を挟んで1時間後午前10時からグーグーラジオ、パーソナリティはちぐささんです。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。ここまではグッドモーニング横手、本日のお相手は大高亜美でした。この次は金曜日の夕ナビでお会いしましょう。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時安心だべった。
2: どう安心なのよ。
1: 自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでねなか。
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
1: まあ、防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてるぞ。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるなか。
1: なんだ。乾電池入れとけば、停電の時も安心だべった。
2: んだな。備えとけば安心だな。ん？ヘマよ。何とすればいいなんだっけ？
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日、午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 Find new perspectives to broaden your horizon. Step
1: 1. Step 1. Good morning. 5月12日火曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
2: Guten Morgen! ノイハウスモナです。